0: Урматтуу радио окуучулар, кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: Барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Чүй облусу Кыргызстандын экономикалык жана айыл чарба тармагындагы маанилүү регион катары сыпатталат. Бул аймакта айыл чарба элдин негизги киреши булагы жана экономикалык туруктуулукту камсыздыра турган негизги фактор катары дагы белгиленет. Чүй облусунун айыл чарбасы табигый ресурстарга жана ыңгайлуу шарттарга негизделген, анын ичинде өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы аймактын экономикалык туруктуулугун камсыздат. Бул талдоонун максаты негизги пункттарды бөлүп көрсөтүп, чүй облусунун айыл чарба потенциалын жана анын экономикалык маанисин ачып берүүдө турат. Расында Сарыөзөн чүй өлкөнүн башкы агрардык өнөр жайлуу аймагы. Ыңгайлуу климаттын жана сугат тутумунун аркасында регион дыйканчылык жана мал чарбасы боюнча республикабыздын алдыңкы орунда турат. Аталган дубан чындыгында эле Кыргызстандын негизги дыйканчылык жана агрардык өнөр жай аймагы болуп эсептелет. Өлкөнүн жалпы айыл чарба продукциясынын болжолу менен 25%га жакынын ушул облус өндүрө турганына токтолгон президенттин чүй облусундагы ыйгарым укук өкүлү Эркинбек Ашырбаев маалыматтарды берди. Көчмө лабораториянын курамына Toyota Nelux кызматтык унаасы, көп спектрдүү дрон, ноутбук, күн панелдери, генератор, көчмө энергия топтоо жабдуулары жана талаа иштерине керектүү башка техникалар кирет. Бул жабдуулар жайыттардын абалын так жана ыкчам мониторинг жүргүзүүгө, деградацияланган жайыттарды эрте аныктоого, дрон жана GIS технологиялары аркылуу маалыматтарды чогултуп талдоого, ошондой эле жайыттарды илимий негизде башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк бере турганына ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана той кызматынын асыл тукум мал чарба, той жана мал чарбасына биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров токтолду.
2: Негизи соо долбоору менен биз былтыркы жылы меморандумга кол койгонбуз. Ошолор менен чогуу иш алып барылып атат. Өзгөчө мына бул долбоордун алкагында Сузак району, Өзгөн району, Тогостору, ошондой эле Актала 4 районду тандап алышкан. Бул долбоордун максаты Кыргызстандагы жайыттардынга мониторинг жүргүзүү жана жайыттарды баалоо боюнча жумуш жүргүзүлөт. Бул долбоордун алкагында негизи жайыттын дагы өзүнчө компоненти, токой чарбанын да өзүнүн компоненттери бар. Булар деген жана көмүр кычкыл газды өндүрүп чыкканды секвестрациялоо деген долбоордун аталышы бар. Ошол долбоордун алкагында бизге жайыттарга мониторинг жүргүзүү боюнча көчмө лаборатория алып берилди.
1: Биздин республика үчүн бул маселе өзгөчө актуалдуу. Анткени жайыттар өлкөнүн айыл чарбасынын жана мал чарбасынын негизин түзүп, миңдеген үй бүлөлөрдүн жашоо тиричилигинин булагы болуп санала турганын Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун адиси Эрик Жээнтаев раштады.
3: Бул азыр жаңы заманбап технология болуп атпайбы? Мурда жайыттардын абалын мониторинг жана баалоо жүргүзгөндө ошо жерине барып методдор бар, перекрёстный линия, бул деген ошо линия тартып же болбосо ушундай тызгычтар менен эме кылышчы да. Азыр жана биз берген эмеде дрон бердик, эң биринчи очередь автотранспорт, автомашина бердик. Бул менен ошо поляга чыгып анан ошо дрондун жардамы менен жайыттардын абалын баалашат, мониторинг жүргүзүшөт.
1: Бул жабдуулар жайыт адистерине жайыттардын абалын ыкчам жана так мониторинг жүргүзүү, деградацияланган айыттарды эрте аныктоо, дрон жана GIS технологиялары аркылуу мекиндиктик маалыматтарды чогултуу жана талдоо, жайыттарды баалоонун санариптик системасын өнүктүрүү, алыскы тоолуу аймактарда талаа изилдөөлөрүн натыйжалуу жүргүзүү, илимий негизделген башкаруу чечимдерин кабыл алуу сыяктуу мүмкүнчүлүктөрү берерин кошумчалады.
3: Дрон болсо жөнөкөй дрон эмес, мультиспектральный дрон деп коет. спектральный дрондо 4 диапазон бар. Ошол жайыттардын жанагы өсүмдүктөрүн аныктоо үчүн. Кайсы жери кунарсыз болот деп, кайсы жери кунардуу ошолорду аныктайт да.
1: Өлкөдө жайыттарга мониторинг жүргүзүү жана баалоонун бирдиктүү санарептик системасын өнүктүрүү боюнча алгач кадамдар башталды. Бул колдоо Кыргызстанда жайыттарды туруктуу башкарууну өркүндөтүүгө, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга жана жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган маанилүү кадам болуп саналат.
4: Мониторинг иштеринин жыйындысы деп айтсак болот.
5: Рахмат биринчиден ошол студияга чакырганыңыздарга, биздин ошол чыгарган укуктук ченемдик актыларыбызды элдерге жеткирүүдө, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө сиздердин да ролуңуздар чоң экен. Ошого ыраазычылык билдиребиз. Бул кабыл алынган буйрук боюнча мен кененирээк айтып берсем, бул буйрукта атайын министрликке берилген милдет катары министрлер кабинетинин өзүнүн функциясын берип атат. Атайын буйрук кабыл алынды, атайын укуктук ченемдик акты. Бул баардык мамлекеттик органдарга баягы аткарууга милдеттүү дегендей. Бул жерде биз жайыттарды башкаруунун планын бекитүү, мындайча айтканда үлгүсүн бекитип атабыз. Үлгүнүн ичинде жайыттарды башкаруу, баардык эмне реконструкцияларын жакшыртуу, жайыт билеттерин бааларын бекитүү, ошондой эле жайыттарды жакшыртуудагы кандай пландар бар, баардыгы ошол документ менен бекилет. Документ менен даярдалып, ошол кеңеш менен бекилип, айыл өкмөттөрдө анан ошол аткарууга алынат. Анын ичинде ошол эле жайыттарды 15 апрелден 15 сентябрга чейинки аралыкта жайыттарды эс алдыруу. Бүгүнкү күнгө чейин эле жайыттарды эс алдырып келгенбиз. Бирок ошол өздөрүнүн баягы көбүрөөк алыскы жайыттарды пландык негизде ар кандай жайыттарды эс алдырып келишти. Бирок биз бүгүнкү күндө бул буйруктун негизинде өзгөчө жакынкы жайыттарды эс алдырайлы. Себеби бизде бүгүнкү күндө жайыт деградация болгон аянттар баардыгы жакынкы жайыттар. Айылдын, мындайча айтканда, айылдын мындай жанындагы, айылдын алдындагы эле жайыттар көбүрөөк деградацияга учурап атат. Биз аны эмнеден? Ар бир райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынан, айыл өкмөттөрдөн маалыматтарды чогултканда бардык деградация болгон аянттар бул жакынкы жайыттар болду. Ошол себептен биз басымды ошол жакынкы жайыттарга жанагы 15 апрелден 15 сентябрга чейин ушул жакынкы жайыттарды эс алдыргыла деген баягы буйрук чыгарып атабыз. Эми былтыркы жыл эле ушул жакынкы жайыттар деградация болду дегенибизде атайын президентибиздин тапшырмасы менен жанагы 10,000 гектар жерибизге жайыт үрөөнү септик эле. Эми ушинтип эс алдыруу менен, жайыт үрөөнү себүү менен жана ар кандай удобренияларды, жерсеметкичтерди себүү менен жайыттарыбызды калыбына келтирели деген максатта ошол жанагы типтүү жобобуз, буйругубуз кабыл алынды. Бул буйруктун ичинде ошол жайыттарды башкаруу планы, андан сырткары ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына сунушталган жайыттарды эс алдыруу, андан сырткары биз тоют менен камсыздоо, тоют менен камсыздоодо көбүрөөк чыктуу тоютка да басым жасап атабыз. Себеби дегенде биздеги малдын өндүрүлгөн сүттүн сапаты, сүттүн деңгээли дагы бир топ төмөн болгондуктан көбүрөөк ошол жергиликтүү бийликтерге чыктуу тоют дайындаган жагын, жайыттарды жакшыртуу жагын ошол фермерлерге сунуштоо, ошол контролдү же болбосо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына мындайча айтканда тапшырма берилип атат. Механизми атайын жайыттарды башкаруу планы иштелип чыгып, азыркы учурда буга чейин жайыт комитеттер мындан ары муниципалдык ишканалар болуп атат. Муниципалдык ишканалардагы айыл өкмөттөрдүн астындагы муниципалдык ишкана болуп, ал жерге атайын жайыт адиси болот. Буга чейин жайыт комитеттер болуп келди. Булар коомдук уюм катары, ошол жайыт пайдалануучулар бекитип, ошолор шайлап, эми мындан ары муниципалдык кызматкер өзү жайытты башкаруу планын иштеп чыгат. Иштеп чыкканда ушул азыркы биз берген 15 апрелден 15 сентябрга чейинки жакынкы жайыттарды эс алдыруу пландын ичинде болот. Ошондой эле жайыт баалары ар бир малдын башына канчадан баа бекилген болот, бүт бардыгыны ушул пландык негизде жергиликтүү кеңеш менен бекитет. Бул буйрукту аткарылбаган учурда атайын укук коргоо органдары менен же болбосо укук бузуулар мыйзамы менен аларга чара колдонулат. Биз буга чейин сиз айткандай мал мыйзамдуу буйрукту карабайт дегендей, аны башкаруу ошол жайыт адисинде муниципалдык ишканага жүктөлүп атат. Булар 15 апрелде биз же болбосо алыскы жайыттарды көбүрөөк пайдаланылбай калган жайыттарды пайдаланалы. Ошол жайыттан түшкөн акчанын эсебинен ошолго бара турган жолдорду оңдойлу. Жайыттарды баягы суу ичүүчү жайларын оңдойлу. Жайытка тиешелүү инфраструктураларды жакшыртайлы деген максатта. Жалаң эле интернети бар, же болбосо свет бар, жолго жакынкы жайыттарды эле пайдаланып ал жерлерди мындайча айтканда басым болуп, нагрузка болуп эле ошол жерлер мындайча деградацияга көбүрөөк учурап атат. Ошол себептен жайыттарды пландык негизде ушул үлгү биз берип атабыз, үлгүнү толтурушат, кеңеш менен бекитет, анан ошол негизде башкарсын деген максатта биз атайын ушул буйрукту чыгардык. Бул буйруктун ушул 15 апрелден 15 сентябрга чейинки дегени бир пункт, анын ичинде бүт башкаруунун бардык үлгүлөрү көрсөтүлгөн. Ошол баасынан, жакшыртуудан, кандай жер семирткич себебиз, кандай үрөөн себебиз, кантип эс алдырабыз, эс алдыруу мындай жакшыртуунун кайсы жолдору бар, баардыгын ошол үлгүдө камтып барганбыз. Былтыркы жылы биз пилоттук негизде Нарын облусу менен Түп районунда атайын ошол пилоттук негизде кабыл алып, муниципалдык ишкана түзүлүп, ошол малдын башына баягы жайыт акы топтоо боюнча дагы көрсөткүчү 2 эсе жакшы болду. Ошол себептен муниципалдык ишканаларды баардык республикага жайылттык. Бул сиз айтканы суроо бергендей жайыт акы боюнча малдын башына кандай болуп төлөнүп атат. Бүгүнкү күндө орто эсеп менен айта турган болсок, шарттуу башка дейбиз, шарттуу башка 100 сом бир уйга же болбосо 5 койго 100 сом төлөнөт. Мындайча айтканда 1 койго 20 сом. Орточо эсеп менен кээ бир жерлерде 15 сом болуп калган жерлер бар, кээ бир жерлерде бир уйга 80 сом деген жерлер бар. Ошон үчүн орточо эсеп менен сиздерге айтат элем, 100 сом же болбосо 20 сом. Ошону менен биз канча мал чыкты, канча биз жайыт билет бердик, ошо жайыт билетинин негизинде булар жайыт акысын төлөп, жайыт акы төлөөнүн дагы тартиби бар. Фермерлер бир учурда эле баардыгын төлөп койбой, кыйынчылык болуп калбасын деп, бир жылда 2 жолу төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жазында, анан күзүндө 2 жолу бөлүп төлөө менен жайыт акы мал башына төлөнө турган мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары мунун механизмдери кантип аткарабыз деген боюнча муниципалдык ишканалар, мен өйдө да айттым, пландык негизде башкарат. Биз бул пландарды түзүү боюнча дагы азыркы жаңы түзүлгөн муниципалдык ишканаларды кантип түзүү боюнча азыр түшүндүрүүлөрдү, жоболорун иштеп чыгып, кантип юстиция министрлигинен регистрациядан өтүш керек жаңы түзүлгөн муниципалдык ишканалар, андан сырткары кандай жол жоболору бар экендигин, баардыгын, кандай функцияларды киргизиш керек экенин баардыгын түшүндүрүп берүү менен иш алып бардык. Эми муну жайыттарды башкаруу планы боюнча дагы кантип түзүү керек экен, кантип кеңеш менен бекитет, ичине эмнелерди камтып кетиш керек экендигин баардыгыны муниципалдык ишканаларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан сырткары жайыттан түшкөн акчаны пайдалануу. Жайыт азыр акчасы түз эле ошо өзүн өзү башкаруу мамлекеттик органдарына берилет. Кайра эле ошол акча жайытты жакшыртууга жумшалат. Бул буга чейин жайыт комитеттер менен иш алып барылып атканда 3-төн 2-си мурда жайытты жакшыртууга кетип, 3-төн 1-и тиги муниципалдык ишканада калып ушундай мемеде иш алып барышкан. Бирок муниципалдык ишканаларда эми көбүрөөк жоопкерчилиги бар. Мурда коомдук уюм болгондуктан аны кичине контролдоо, аны башкаруу бир аз кыйыныраак болгондуктан азыр мамлекеттик башкарууга өткөндүгүн дагы бирден бир бүгүнкү реформанын жүрүп жаткандыгында бирден бир негизи ушул. Бул реформа жүргүзүү үчүн президентибиздин атайын жарлыгы кабыл алынды, министрлер кабинетинин токтому кабыл алынды, пилоттук негизде азыр административдик территориялык реформа жүргүзгөндүгүнө байланыштуу ар бир жүргөн аймактарда муниципалдык ишканалар түзүлдү. Мындан ары контроль жайытакы топтоо жакшыртуу милдети ошол айыл өкмөттөргө берилет. Мындайча айтканда бизде жайыттарда инвентаризация деп коебуз. Инвентаризация жайыттарга жүргүзүлбөй келет. Жайыттарга инвентаризация жүргүзүлбөгөндүгүнүн эсебинен канча бизде алыскы жайытыбыз бар, канча жакынкы жайыт бар, канча кыштоо, канча жайкы жайыт дегендин бүгүнкү күндө цифрасын айтуу мүмкүн эмес болуп атат. Жайытка инвентаризация жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бизде баягы каржынын эсебинен болбой калды. Ошол себептен биз баягы донорлорго да сунуштап жатабыз. Жакынкы ошол жайыттарды инвентаризация жүргүзсөк биз үчүн ошол эмне себептен деградация болгондо биз кантип аныктадык мисалы айта турган болсок 168 000 гектар же болбосо 614 000 гектар бул кунарсыз жайыттар деп баягы асылдуулугу төмөн жайыттарды баягы гипрозем же болбосо ушул атайын мекемелер изилдөө жүргүзгөндүн жыйынтыгы менен 614 000 гектар жайыттар кунарсыз деп табылган. Андан сырткары биз атайын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары айыл өкмөттөрдөн маалыматтарды алганыбызда сиздердин кунарсыз делген жайыттарыңыздардын аянттары канча деп ар бир райондон алганыбызда алар бизге берген маалымат боюнча 138 000 гектар жакынкы жайыттан деградация болду деп өздөрүнүн мындай маалыматтарын беришкен.
4: Деградация гана болгон участоктарда
5: кунарсыз делген жайыт бул асылдуулугу төмөн жайыт деген бул мындай мал жайууга жараксыз мал жайууга мындай таштак жерлер же болбосо муну биз жанагы өздөштүрүүгө же болбосо бак отургузууга мындай көп жылга ижарага бергенге же болбосо ушундай фермерлердин мүмкүнчүлүгү болбосо суу тартып барып же болбосо ошол жерден скважина казып ушундай суу эме мүмкүнчүлүгү бар фермерлер болсо ошолорду ижарага бергенге мындайча айтканда мамлекеттик фондко которуу менен мамлекеттик фонддун жерлерине которуу менен аларды 5 жылга андан кийин 20 жылга жанагындай көп жылдык бак өсүмдүктөрүн мындай жакшы киреше алып келген өсүмдүктөрдү өтүргөнгө мүмкүнчүлүк берет деген асылдуулугу төмөн деген 614 000 гектар жайыт аянттарын бизге тактап берген. Кунарсыз делген жанагы мурда жакшы болчу деградация болуп начар абалга келди дегенибиз ошол 138 000 гектарды бизге атайын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктар айыл өкмөттөр берди. Биз ошол аянттарга жана жайыт үрөндөрүн сеп атабыз. Анан дагы бул жерде фермерлерде ар кандай мындай эме болуп калышы мүмкүн, түшүнбөстүк. Биз жакынкы жайыттардын баарын эс алдырсак биз эмне кылабыз,
4: каякка
5: мал жаябыз деген вопрос суроо болушу мүмкүн. Ошол себептен булар пландык негизде бул жагын эс алдырсак бул жагын пайдаланабыз. Эс алдыруу менен дагы жайытты жакшыртсак болот экен. Ошону эс алдыруу менен ошол жайыт чөптөрү өссүн, өскөн жайыт чөптөрдүн үрөндөрү кайра түшсүн. Эмне себептен 2 жыл, мына 2027-жылга чейин деген сунушубуз дагы ушул максатта болуп атат да. Биз жакшыртсак экен, жыйынтыгын көрөлү. Анан биз эмки жылы ал 27-жыл менен эле бирок бул токтоп калбайт. Дагы узартабыз. Дагы эс алдыруу тура берет. Ошончолук деңгээлге жеттик. Жайыт комитеттер бизди ушунчалык баягы кээ бир жерлерде ыйлай турганчалык деңгээлге барды да. Эми ошол себептен биз мына өзгөчө ар бир райондо муниципалдык ишканалар түзүлдү. Алар юстициядан өтүп кээ бир райондордо түзө албай юстициянын регистрациясынан өтө албай жаткандары бар. Биз атайын ошол жер жерлерге барып окууларды түшүндүрүүлөрүнө жүргүздүк. Бул жайыт комитеттерди биз жойдук деген жокпуз. Жайыт комитеттер булар коомдук уюм болуп кала берет. Алар шоттору буга чейин дагы эме келишимди айыл өкмөт менен иш алып барган жайыт комитеттер. Азыр айыл өкмөттөргө түз пилоттук негизде буларга жоопкерчилик контроль өттү. Ар бир район аким баш болуп буга контролду алып иш алып барып атышат.
4: Демек ошолор жооп берет.
5: Туура. Аким, айыл өкмөттөр бардыгы жергиликтүү бийлик буга жооп берет. Биринчи вопрос суроо боюнча нарынды эске алдыңарбы? Бул жалпы Кыргызстан боюнча эле биз жайытты ошол эс алдыргыла. Бул ошол 16 апрелде чүйдү же болсо Ош Жалабат баткенди эске алып туруп, биз жайытка чыккан күндөн баштап баягы ушул жайыттарды жыл башынан баштап, мисалы биз бул жерден апрель эмес январдан баштап деп койсок деле болмок. Бул жыл башынан баштап пландык негизде болот да. Пландык негизде башкарылат. Ошол себептен силер могу азыркы эс алдырууга калтырабыз деген жайытты алдын ала пландык негизде биз мунча миң гектар жайытты эс алдырабыз деген планга киргизгенден баштап 15 апрель бул нарын үчүн дагы көл баардык область Кыргызстан боюнча
4: жаз келип калат.
5: Анан ошол жайытты чөп чыга электен баштап пландашыбыз керек.
4: Демек ар бир жерлерди өзүңүздөр барып изилдеп келдиңиздер. Кайсы мезгилден баштап чөп чыгып баштайт, ошол мезгилден баштап кайсы мезгилге чейин чөп жыйынып бүтөт болот.
5: Бул Кыргызстан боюнча эле жаз алды менен чөп чыга электен баштап эле. Биз мына апрелдин 15-нин деп атабызбы? Апрелдин 15-ине чейин бизде мына жайыттарга малды чыгарбайбыз. Ошол жыл башынан бери эле деп айтсак болот. Кыш кеч чыгат. Бирок биз кеч чыкса дагы ал жерлерге мал жайбашыбыз керек да. Ошол максатта
4: мал короодо кармалып турабы же болгондо?
5: Мындай, жок, башка пайдалана турган жайыттарды биз быйыл бул жайытты эс алдырып атабыз. Башка жайыттарды пайдалансын. Өзгөчө айылдын жанындагы жайыттарды эске алып атабыз да. Ошону өзгөн нарындын дагы ошо муниципалдык ишканасы жайытты башкарган. Алар пландык негизде мына быйылкы 2025 жылы ушунча миң гектар моо жердеги жайытты эс алдырабыз деп планга бекитет жыл башынан. Ошолдон баштап эле ал жайыттарды баягы жайууга тыюу салат. Биз мал чарбасы боюнча негизи көбүрөөк малдын саны өстү, бирок сапатын жакшыртуу максатта министрлик тарабынан да бир топ иш чаралар, бир топ индикаторлор коюлду. Өзгөчө департаменттин астына да бир топ индикаторлор коюлду. Бул эмне? Малдын сапатын жакшыртсак, кантип жакшыртабыз? Ошол малдардын сапатын жакшыртууда биз кандай багыттар менен барабыз? Өзгөчө биз асыл тукум чарбаларды түзүп, алар аркылуу мал фермерлерге асыл тукум малдарды жеткирүү. Бүгүнкү күндө баардык эле фермерлер айтат, биз асыл тукум мал сатып алайлык десек, жокко эсе. Европадан алып келип жатабыз. Европадан атайын бюджеттен бөлүнгөн акчанын негизинде лизинг программасы менен фермерлерге малдарды жеткирип берүү жолубуз бар. Андан сырткары ар бир айыл аймакта жасалма уруктандыруу пункттарын ачып, алар ошол элдин колундагы малдын жогорку сапаттагы букалардын уругу менен же болбосо кочкорлордун уругу менен уруктандыруу менен элдин малынын сапатын жакшыртуу. Андан сырткары биз ушул лизинг программасы, асыл тукум чарба же болбосо жасалма уруктандыруу, ушул үч багыттын да элдеги колундагы малдын сапатын жакшыртсак, мисалы техник уруктандыруучуларга биз 250-300 сомдун тегерегинде эле урук барат. А уруктандыруунун бир уруктандыруунун мындайча айтканда баасы 1000 сом же 1500 сомдун тегерегинде ошол уруктандыруучу уруктандырып берип атат. Ал дагы мындай жеке эле техник уруктандыруучу, ага биз уругун, азотун камсыздап берип атабыз. Элдин малын уруктандырса жакшы, торпо калса жакшы, козу алса деген максатта. А лизинг программабызда ошол фермерлерге шартты түзүп бердик. Асыл тукум мал кымбат, 250,000 сомдун тегерегинде бир уй. Аны сиз аларда баштапкы төлөмү 10% төлөп, калганын 7 жылда бөлүп төлөө менен алган мүмкүнчүлүгүңүздөр бар деп атабыз. Ортодо 1 жыл каникул, калганы бөлүп төлөө менен алган фермерлерибиз дагы бүгүнкү күндө жакшы. Анан асыл тукум чарбаларды дагы милдеттендирип атабыз. Силер асыл тукум чарба статусу алдыңар, мамлекеттик колдоо алып атасыңар. Эмне бул мамлекеттик фонддун жерлерин асыл тукум чарбаларга берилди. Андан кийин асыл тукум чарбалар силер милдетиңер ошол туулган торпогунан же болбосо козулардан что элдерге сатыш керек. Сатып алайлык десек да мал жок болуп атат. Ошол себептен тигилерди милдеттендиртип жатабыз. Эми бул багытта. Андан сырткары биз Кыргызстанда канча сүт өндүрдүк? Бизде канча уй бар? дей турган болсок, малдын башы чындыгында 90-жы жылдагы эле союз убагында 90-жы жылдан малдын башы ашып өттү. 1 миллион 800 миң өзгөчө ири мүйүздүү мал бар. Бул статистика маалымат боюнча. Азыркы учурда бир уйдан бир сүт саап алуу деген 2024 литр дейт. 2024 литрди 3кө 300 күн уйсайбыз, ошого бөлө турган болсок 5 же 6 литр эле сүт саап алатас Кыргызстан боюнча. Эми ушуну көтөрүү максатында ушул буйрукту атайын белгилеп баратабыз. Өзгөчө ар бир райондо, айыл аймактарда силер чыктуу тойутка басым жасагыла. Биз мурда союз убагында жана аксакалдар айтып атты, бул жаңылык эмес. Бул союз убагында болуп келген. Жайыттарды эс алдырган. Ошол эле сила синаж басып келген. Гидропоника өстүргөн. А бирок биз ошону кайра жандандырайлы. Биз анысы жок, андай тоюту жок, биз малдын сапатын, мындай сүт өндүрүүнү көтөрө албайбыз. Өзгөчө мына нарындан жана чалып калышпады. Нарында жыл 12 ай жайыттан эле жайытта эле жүрөт. Алар колго кармап чөп бербейт. Гидропоника өстүрүп малга бербей жатышат. Бул өстүрүп быйыл басышты. Бул жүгөрү айдайт. Жүгөрүн айдап туруп эле ошону жана техника менен силосго башыбыз керек эле. Гидропоника ар бир жерде болот. Ага атайын шарт керек. Ал жерде буудайды өндүрүп малга беришибиз керек. Ошону менен биз сүттү, баягы сүттүүлүгүн көтөрөбүз деген максат. Чындыгында Каракулжа районуна, Алайкуу жайлоолоруна чейин барып көрүп келдим. Жайытыбыз, алыскы жайыттар өзгөчө пайдаланылбай калган жайыттарыбыз да бар. Ошол себептен биз мына пландык негизде башкаруу жомок деп айтып атышат. Жомоктой сезилип атат. Бирок биз ушуну буга чейин азыр түшүнүгүбүз мурдагы жайыт комитеттерди биз башкара албай калдык. Азыркы учурдагы контроль башка. Биз пландык негизде ушундай быйылкы жыл менен 600 мына 26-жы жылга чейин 600 дана көпүрө салуубуз керек. Суу ичүүчү жайларды коюшубуз керек деген биз министрликтин алдындагы бизге мындай тапшырмалары чоң турат. Биз ушуларды аткарабыз. Пландык негизде барабыз. Мына союз убагынан бери бир дагы жайытка үйрөнсөк келген жок эле. Жайытка мындай акча бөлүнгөн жок эле. Быйылкы жыл менен дагы мына 30 миң гектарга себебиз деген план менен барабыз. Жайыт үрөн былтыркы жылы 10 миң гектарга себилди. Себилгендин натыйжасы эң жакшы десем болот. Себеби ошол себилген аянттарды кээ бир айыл өкмөттөр тосушту, кээ бирлер тоскон жок. Бирок коруп коюшту. Бирок жайыттын быйылкы жылы бизге дагы мындай жардам катары жаан чачындуу болгону дагы быйылкы жыл менен ташка чөп чыкты десек болот да. Ошончолук баягы жайыттагы чөптүн жакшы өскөндүгү бизге мындай жардам болду ачыгын айтканда. Быйылкы жыл менен да мына план менен баратабыз. Эмки жылкыга да план коюп атабыз. Бул атайын президентибиздин тапшырмасы менен ушул жайыттарды жакшыртуу максатында бул жайыт тармагында чындыгында талаш тартыш маселеси, жайыттардагы мындай көйгөйлөр өтө көп. Эми аксакалдар айткандай, балким жомок сезилип атат. Биз бирок пландык негизде башкарууга алып барабыз. Каракулжа менен Өзгөн, Так менен Тогостор, Чаткал менен Талас ушундай узак мөөнөттө пайдаланат. Өзгөчө Суусамырда бүт Чүйдүн райондору, Таластын, Токтогулдун райондору, Суусамыр өрөөндөгү жайыттарыбыздагы маселелерибиз бар. Бирок бардыгын биз мына пландык негизде чечип баратабыз. Бирөөс мисал айта турган болсок, эң негизги көйгөйлөрүбүздүн бири болгон бул Суусамырдагы алты гана караганы болчу. Азыр ошого биз атайын техника менен, механикалык ыкма менен, баягы механикалык ыкма менен алты гана карагана жана басып кетпеди эле. Ошолорду дагы биз мына чечүү жолуна бардык. Техника алып келип, механикалык ыкма менен үрөнсөбү менен кайра жайытты жакшыртайлы деген максатта баратат.
1: Сиздер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алышкан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.
6: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 7.
7: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
8: аймактардан келген соңку маалыматтар,
7: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
8: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
7: дүйшөмбүдөн жумага чейин
8: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
7: программаны Бегайым Абдыкадырова
8: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
7: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
8: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү дүйшөмбү, 20 июль, эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, режиссёрлук пультта Эльвира Мединова иштеп жатат. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү берүүдө өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды уга аласыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсүн азыр УТРКнын YouTube каналына кошулуп түзүүгө чакырамын. Алгач уктуруудан кыскача. Ички дүң продукция 12% өстү. Кыргызстан ЭИБде биринчи орунда. Кыргызстанга 6 айда 6000 турист келди. Бириккен Араб Эмираты АКШ менен Иранды жаңжалды токтотууга чакырды. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз. Алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак.

0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгынан социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Минкап башчысы алдын ала баалоолор боюнча 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгында ички дүң продуктунун көлөмү 960 миллиард сомдун түзгөнүн, ал эми реалдуу өсүш темпи 11.9% жеткенин белгиледи. Кыргыз Республикасы ЭЭП мүчө мамлекеттер арасында ички дүң продукциясынын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлейт. Өсүш экономикалык бардык тармактардын салым менен камсыз кылынат. Курулуш тармагы, тейлөө чөйрөсү, айыл чарба, өнөр жай жана башкалар. Төмөнкү тармактарда эң жогорку темптер катталды. Химиялык продукцияны өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукцияны өндүрүү 1.8%. Транспорт каражаттарын өндүрүү 40.7% түссө, курулуш материалдарын өндүрүү 33% дан жогору. Негизги металлдарды өндүрүү 11.9% түссө, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, кен байлыктарын казып алуу 12.8%. Бул экономиканын өнүгүүсүндө абдан позитивдүү динамиканы көрсөтүп турат деп белгиледи Минкап башчысы Адылбек Касымалиев. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов ШКОнун жаштар кеңешинин жыйынына катышты. Жыйында ачып жатып Улан Маматканов туруктуу өнүгүүнү камсыздоо жана инновацияларды жайылтууда жаштардын маанилүү ролун баса белгиледи. Ал мамлекеттердин ийгиликтүү өнүгүүсүнүн негизги факторлору катары жаштарда санариптик күндүмдөрдү, инновациялык ой жүгүртүүнү жана ишкердик күндүмдөрдү өнүктүрүүнүн зарылдыгын белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар билим берүү, илим жана инновациялар чөйрөсүндө ШКОга мүчө мамлекеттердин кызматташтыгын кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Жасалма интеллект, санариптик технологиялар, робототехника, медицина жана экология жаатында биргелешкен жаштар долбоору жана илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Мындан тышкары, тоо экосистемаларын жана суу ресурстарын сактоого багытталган жаштардын экологиялык долбоорлорун жана ыктыярчылык программаларын өнүктүрүү боюнча демилгелер каралды. Ошондой эле тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүсү жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу маселелерине арналган ШКОнун жаштар экологиялык форумун Кыргыз Республикасында өткөрүү сунушталды. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузган чет өлкөлүк жарандар мыйзамда белгиленген тартипте өлкөдөн чыгарылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги эскертет. Министрликтин маалыматына ылайык, өлкөнүн аймагында жүргөн ар бир чет өлкөлүк жаран мыйзам талаптарын сактоого, кыргыз элинин салттарына, маданиятына жана каада салттарын урматтоо менен мамиле кылууга, ошондой эле жашоо эрежелерин так аткарууга тийиш. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу жоопкерчиликке тартуу, анын ичинде депортациялоо чечимин кабыл алууга чейин алып келет. Ички иштер министрлиги жашап жаткан өлкөнүн мыйзамдарын сыйлоо коопсуздуктун, коомдуктун тартиптин жана өз ара урматтоонун негизи болуп саналарын баса белгилейт деп айтылат маалыматта. Ош шаарында 6 кабаттуу 19 блоктон турган жаңы көп патирлүү үлүштүк турак үйүнүн курулушуна капсула салынды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан кабарлашты. Маалым болгондой, долбоордо Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы ишке ашырууда. Жаңы турак үйдө жалпы 815 батир болот, анын ичинде 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү батир каралган. Үйдүн биринчи кабатында коммерциялык жайлар, ошондой эле балдар бакчасы жана унаа токтотуучу жай курулат. Бул долбоор шаар тургундарынын турак жай маселесин чечүүгө жана Ошто ипотекалык курулушту өнүктүрүүгө багытталган деп айтылат маалыматта. Белле кетсек, салтанаттуу иш-чарага Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев, Ош шаардык кеңештин төрагасы жана башка жергиликтүү тургундар катышты. 18 июлда Россиянын Москва облусундагы Электросталь шаарында жана Тамбов облусундагы Котов шаарында жайгашкан Wildberries RAS компаниясынын логистикалык объектлери түнкү убакта учуучу аппараттын чабуулуна калып, анын кесепетинен 2 компада тең өрт чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Россиянын жалпы аймагында каражаттарынын маалыматына ылайык, Котовск шаарындагы өрт чектөөгө алынып, толугу менен өчүрүлгөн. Ал эми Электросталь шаарындагы өрттү өчүрүү дагы жүргөн 2 объектте тең кызматкерлер кызуу иштешкен. Москва убактысы боюнча саат 8:00 карата Россия Федерациясынын компетенттүү органдарынан маалыматына ылайык, каза болгондордун жана жабыркагандардын айрымдарынын жарандыгы такталууда, анткени алардын көбүнүн өздүгү тастыкталган документтери өттөн улам жараксыз болуп калган. Каза болгондордун арасында кыргызстандык жарандары бар экендиги тууралуу расмий такталган маалымат жок. Буга чейин Кыргызстандын Россия элчилигине түнкү нөмөттө иштеген Кыргыз Республикасынын 2005 жылы туулган жараны даянсыз болуп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Кийинчерээк ал жакындары менен байланышып, жумуш ордунан эртерээк чыгып кеткени, ал эми уюлдук телефону өчүк болгонун кабарлаган. Ошондой эле элчиликке эвакуациялануга жетишкен, бирок буюмдарын жана документтерин жоготкон Кыргызстандын 2 жараны кайрылган. аларга мекенине кайтып келүү үчүн күбөлүк документтерин тариздөөгө көмөк көрсөтүлгөнү кабарланат. Кыргызстан аэропорттору акционердик коому эл аралык каттамдар тармагын кеңейтип жатканын маалымдайт. Кытай Республикасынын улуттук авиакомпаниясы Air China Пекин Бишкек Пекин багыты боюнча туруктуу авиакаттамдарды ачууда. Каттамдар заманбап Airbus A321 үлгүсүндөгү учактар менен жумасына 3 жолу дүйшөмбү жана жума жекшемби күндөрү аткарылат. Air China авиакомпаниясынын Кыргызстандын рыногуна кириши өлкөнүн жарандык авиациясы үчүн маанилүү окуя болуп саналат. Азиядагы эң ири авиакомпания компаниялардын биринин Кыргызстанда ишмердүүлүгүнүн башаты өлкөсүн дүйнөлүк алдыңкы авиаташуучулар үчүн жагымдуу шарттар түзүлүп жатканын тастыктап, эки өлкөнүн ортосундагы аба каттамдар мындан ары өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп айтышат адистер. Спорт жаңылыктарынан Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпиондугунда жеңишке жетти. Финалдык беттеште Европанын учурдагы чемпиону, дүйнөнүн учурдагы чемпиону Аргентина менен кезгелген. Испаниялыктар үстөмдүк кылып бир нече кооптуу учур жараткан, бирок аларды голго айланта алышкан жок. Негизги убакыттын акыркы мүнөттөрүндө Аргентинанын жарым коргоочусу Энсо Фернандес экинчи сары кагазын алып, талаадан четтетилген. Месси баштаган Аргентина биринчи кошумча таймда коргонууга туруштук бере алды, бирок экинчи кошумча таймдын алгачкы мүнөтүндө голду өткөрүп жиберди. Беттеш 1-0 эсебинде Испаниянын пайдасында аяктап, испаниялыктар тарыхта экинчи жолу дүйнө чемпиону болушту. Алар буга чейин 2010 жылы Түштүк Африка Республикасында өткөн дүйнө чемпиондугунда алтын медаль утушкан. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 1 АКШ доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 100 сом 5 тиен, 1 рубль 1 сом 11 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиенди көрсөтүүдө, 1 кытай юани 12 сом 90 тиенди көрсөтүп турат. Бүгүн 20 июль абанын температурасы чүй жергесинде күндүзү 37-42 градус плюс белгиси менен таласта 35-40 градуска чейин ысык болсо, ысык көл жергесинде 29-34 градуска чейин ысыйт. Нарын жергесинде 35 градус плюс белгисин көрсөтүп турат. Жалал Абад, Ош, Баткен областарында 38-43 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте абанын температурасы күндүзү 39-41 градус плюс белгиси менен. Ардактуу карман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунда таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз, алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдө угуп жаткан мекендештерибиздин эсине сала кетели, сиз биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн угууга мүмкүнчүлүк бар. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасынан дагы кайталап уксаңыз шарт бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми алдыда кеңири даярдалган маек баяндар менен берүүбүздү уланталы. Соңку 10 жыл ичинде кепилдик фонду ачуу акционердик коому экспортко багытталган ишканаларга дээрлик 6 миллиард 857 миллион сом көлөмүндө банктык насияларды таратуусуна көмөк көрсөттү. Бул тууралуу мекеменин өкүлдөрү маалымдады. Кепилдик механизм ишкерлердин күрөө маселесин жеңилдетип, жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө, экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө түрткү берүүчү маанилүү курал болуп саналат. Бул багытта кабарчыбыз Мээрим Абдраманованын репортажы.
1: Маалыматка ылайык, өткөн 10 жыл аралыгында өлкөнүн 232 экспортко багытталган ишканасы кепилдик колдоосуна ээ болгон. Жалпы көлөмү 2 миллиард 93 миллион 700 миң сомду түзгөн. Кепилдиктердин негизинде ишкерлер банктардан 6 миллиард 857 миллион 300 миң сом өлчөмүндө насыя каражаттарын тартууга мүмкүнчүлүк алышкан. Колдоонун басымдуу бөлүгү өнөр жай жана айыл чарба продуктуларын кайрыштетүү тармагындагы ишканаларга көрсөтүлгөн. Кепилдик фондунун башкармалыгынын төрагасы Малик Абакиров мындай маалыматтар менен бөлүштү.
2: Ошол эле продукцияны алып, алар конкуренттүү продукцияны чыгарып, өзлөрүнө жаңы оборудование алып, жана өзлөрүнүн сотрудниктерин үйрөтүп, жакшы конкуренттүү продукция чыгарганга деңгээли өсүп, жылдан жылга жогорулап атат. Ошол эле убакта жана 232 компания жаңы продукцияларды чыгарып атат. Анын ичинде эгерде биз айтып кетсек, Кыргыз Центр продукт компаниясы тоңдурулган айыл чарба продукциясы

0: жаққа көбейтіп өзінің салымындағы қошып отырады. Біз болса кепілдік фонд өзіміздің ішімізде мұндан арадағы экспортқа ориентация алған предприятияларды қолдауға даярбыз жана қолдаймыз.
1: Белгілей кетсек, 2025 жылы экспортқа бағытталған компанияларға 177 миллион 200 мың сом көлемінде кепілдік қолдаусы көрсетіліп, анын жиынтығында дээрлик 478 миллион 700 мың сомдук банктык каржылоо тартылган. Эксперттердин баамында кепилдик механизмдери ишкерлердин күрөө маселесин жеңилдетип, жаңы өндүрүштү түзүүгө, экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө жана өлкөнүн экономикалык өсүшүнө кошумча түрткү берүүчү маанилүү куралдардын бири болуп саналат. Экономист Ирлан Карипов экспортту колдоо маанилүү экенин айтып, буларды белгилейт.
2: Өзгөчө экспорттоочуларды колдоого басым жасалганы бул биздин стратегиялык коопсуздугубуз. Чакан жана ачык экономика үчүн экспорт өлкөгө таза валюта алып келүүчү негизги булак. Бул соода балансын түз-түзөп, улуттук валютабызды кунсуздануудан коргойт. Эң негизгиси, колдоонун басымдуу бөлүгү өнөр жай менен кайра иштетүүгө берилүүдө. Бул чеки затты жөн эле сыртка сатпай, жогорку кошумча нарк бар даяр өндүрүм чыгарууга шарт түзөт. Дал ушул кадам гана аймактарда туруктуу жумуш орундарын түзүп, ички дүң продукциянын сапаттуу өсүшүн камсыздай алат.
1: Берилген кепилдиктердин көлөмү боюнча дагы Бишкек шаары жогоруда айтылгандай лидер бойдон калууда. Борбор калаадагы ишкерлерге жалпысынан 685 миллион 900 миң сомдук кепилдик берилген. Чүй областында бул көрсөткүч 613 миллион 500 миң сомду түзөт. Ал эми Талас областында 394 миллион 600 миң сомду түзгөн. Экспорттук потенциалды чыңдоо жана ишкерлердин каржы булактарына жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү багытындагы иштер бүгүнкү күндө дагы улантылууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
3: Эми уктуруубузду айыл чарба жаатындагы темалар менен уланталы. Асыл тукум мал чарбасы малдын сапатын артырып, жогорку продуктуулукту камсыз кылуучу тармак. Ал жаңы породаларды чыгаруу жана колдогу малдын генофондун жакшыртуу максатында иштейт. Мындай демилгени мамлекет ар тараптан колдоого алып келет. Тема кабарчыбыз кайрылат.
4: Ирсказда бул багытта өнүктүрүүгө жөчө көңүл буруп, сандан сапат көтүү саясаты жүрүүдө. Атамекендик жана чет элдик селекциядагы таза кандуу малдарды көбөйтүүгө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп да келет. Талас районунда асыл тукум мал өстүрүүгө айрыкча маани берилип, бул багытта чарбачылык жүргүзгөн ишкерлердин катары өсүүдө. Айталык, Кемелбек Төрөкулов асыл тукум мал өстүрүүгө ыга алган фермерлердин бири.
5: Негизи бул асыл тукум эми баягы сүт багытында уйлардын эң эле падышасы ошо галстин породасы деп коет го. Булардын эми башында кичине баягындай көнүш албай, биз уйлар бизге көнө албай аябай кыйналдык. Бирок азыр жакшы буюрса көнүп калдык. Негизи асылдуулугу аябай эле жакшы экен да булардынчы. Сүт десең сүт, эт десең эт. Торпоктору бир жашка келгенде туулгандан бир жыл болгондон кийин өздөрүнө эле болуп калат экен, кийлей чоң болупчу, төөктүү болот экен. Сүттүүлүгү аябай жакшы булардыкы. Анан болгону булар жанагындай буларды байытыш кыйын экен да, баягындай бош болуп калгандан кийин сүтү вообще мындай тууганга чейин эле бере берет экен сүтүнчү, токтобойт экен эч. Бирде биз бир 20 ашык уй сайбыз күнүгө. 20 литрден берет да ар бири бир күндө. 30 литрге жем бергендер бар.
4: Талас облусунда асыл тукум мал өстүрүүгө кызыктар машылар аз эмес. Алардын айрымдары бул багытта айыл чарба кооперативин түзүүгө бел ширем жатышканын белгилеп кетүүгө болот дейт райондун мамлекеттик администрация башчынын орун басары Эмиль Тажыканов.
6: Талас районунда бүгүнкү күндө негизи санап айтып кете турган болсок 4 асыл тукум мал чарбасы бар. Анын 4 асыл тукум мал чарбасынын экөөсү жылкы багытындагы асыл тукум, экөөсү саан уй багытындагы асыл тукум мал чарбалары да. Асыл тукум мал чарбасында бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы жеңил пайыздагы кредиттер дагы берилип атат. Ошого байланыштуу биз ар бир чогулуштарда, ар бир немелерде, жыйындарда фермерлерге туура түшүндүрүү жолдорун, эме түшүндүрүүлөрдү жүргүзүп, ушул баягы сандан сапатка өтүү максатында баягы малдарды ушул асыл тукум мал чарбасына өткөрүү боюнча иш аракеттер жүрүп жатат да.
4: Сандан сапатка өтүү учурдагы башкы демилге талаптардын бири. Бул багытта ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын асыл тукум мал чарба тоют жана мал чарбасына биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров токтолду.
7: Негизи кластер бекитип атышат да бул жерде. Производительдерди топтойт, мына этти откорм кылган чарбаларды. Ошолорду топтоп, анан деген убойный сектор менен байлап, а үчүнчүсү жанагы реализация кылып базарда саткан. Ошол үчөөнү бириктирип кластер катары бекитип, анан ошол кластердеги убойный сектке акча керек боло турган болсо 3%ден кредит алганга болот. Мен эт мал багып эт өндүрөм дегендерге дагы жана кластерге кирип бекигенден кийин айыл банк, элдик банктан 3% кредит алып туруп мал өстүргөнгө болот. Акыркы эмеси баягы саткандарга, базарларда тургандарга, же болбосо ошол мындай реализация кылгандарга дагы ушундай пайыздык алганга мүмкүнчүлүгү бар да.
4: Рескада

0: Асыл тукум малдын санын арбытууга, андан арбын киреше алуу сунушу жайылтылган. Мунун натыйжасында бул багытта кызмат аркылууга кызыккандардын саны төмөндөп барат. Кадыр Халилов, биринчи радио.
1: Эми уктуруубузду коомдук пикир түрмөгү менен улантсак. Азыркы учурда чет өлкөдө иштөө үчүн кеткен жаштардын саны артып, эмгек миграциясы коомдогу актуалдуу маселелердин бири болуп калууда. Айрым жаштар чет мамлекетте иштөө аркылуу каржылык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү жана тажрыйба алууну көздөсө, айрымдары мекенинде иштеп өнүгүүнү артык көрүшөт. Жаштардын чет өлкөдө эмгектенүү чечимине кандай себептер таасир этүүдө, назарыңыздарга калктын пикирин сунуштайбыз.
2: Бир чети чет жакты көрүшсүн деп деле айтпайм, анткени четке барган кыздар балдарыбыз деле көрүп атабыз, кээ бирлери бузулуп кетет. Кээ бирлери дайынсыз кетип атат. Азыр жана Москвадагы ар жакта согушка кетип атышат. Майга болгону бул жакта өзүбүздө мүмкүнчүлүкүндөй зарплата жетишерлүү болсо, биздин деле кыздар балдарыбыз мигрант болуп кетмейбиз, ушул жакта эле иштемекте. Бардык эле ошо мисалы ата энелер деле балдар кыздарын чет мамлекетке жергиси келбейт да, жанында алып жүргүсү келет. Бирок ошо мындай жашоо турмуш тиричилике жетишсиздигинен ушул жака жиберишке туура келет да балдар.
3: Чет жакка барып деле өздөрүнүн иштерин ачып кетип, ушундай өнүгүп кеткендерди деле бар деп ойлойсуңбу?
2: Бар. Мисалы азыр Америкада деле жана кыргыз кыздары жүрбөйбү эми өздөрүнүн бизнесин ачып, кыргыздын улук тамактарын таратышып жана мал багышып, кадимкидей кымыздарды чыгарышып, чет өлкөлөрдө деле көп экен андайларчы. Өздөрүнүн иштерин алып кеткендер көп.
4: Кыргызстандын эң сонун жакшы да бизде, мисалы Өзбекстан, Казакстан каранда төмөнчү да акча табыш деле жакшы, илим билим бергенге деле жакшы кудурети жетет мамлекеттин. Кадыр Нургожоевдун азыр политикасы эң жакшы болуп атпайбы? Эл жакшы да, мисалы Жалал-Абад, Баткен, бар жок жерде элдер караң жакшы жашайт. Бир эле Бишкекте эмес да.
3: Чет жакка кетүүнүн деле кереги жок.
4: Кереги жок да, конечно, эмне болот кетүү? Берди бар жок жакшы да.
5: Анан көрөгө өзүбүздү көтөрмөлөп, өзүбүздү өйдө алып чыгышса болмок да. Менин оюм ошо.
3: Ушул жактан
5: эле өсөк, ушул жактан. Азыр Кытай тилин билгеним бар тең, Кытайга котормочу болуп жүрүшөт. 2 эсе акча алышат экен. Орусчасындагы, кыргызчасындагы, кытайчасында которуп, аларга жакшы экен. Ошондого иштесе жакшы болмок. Немис тили бар. Азыр чет мамлекеттен келген кишилердин любою менен тил табышып иштеп кетсе болот. Алар жаштар чет тилди жакшы билишет кыргыз тилге караганда.
6: Жок, эми максат негизинде да, мисалы эми ар бир нерсе үчүн бир аз акча керек. Эми дайыма эле кетүүдө эмес, просто барып иштеп келип айылындабы же кайсы жерде эми өзүнүн мындай бир нерсе көрсө ошо максатына жеткенге аракет кылганга болот да. Дайыма бияктан кийин келип, кийин ошол максатымдын оюнда эми бияктан келип ошол ишин алып кеткенгечи. Анткени баардык нерседе биринчи эме керек да, мындай толчокчу.
7: Андан да көп тапса болот бул жерде. Знание керек. Мне знание керек. И я, например, мугалим болсо, окуучулар менен иштеш, кантип иштеш, ата энелер менен иштеш керек да. Мен ушинтип деп ойлойм. Болот. Табышып атат, тапкандар бар.
3: Кыргызстандан
7: деле иштеп жатасыңар.
8: Чет жакка кетип аткандар эми алардын ата энесинин чечими го дейм. Бул жакта эмне жумуш кылмак элең, 60 миң, 70 миң айлык эмнеге жетмек эле деп кредит алып, анысын сатып, бунусун сатып, болушуча могу Германия, ошондой бир башка мамлекеттерге жиберип, көбүрөөк айлык табып, азыраак, аз эле ай иштейт, бирок көбүрөөк айлык табып, акча табыш үчүн ошол жака иштеш керек болот. Эми Москва, Россия, ал жакта могу Украина менен согуш болгон үчүн кичине үйүндө ата энелер кыжаат болуп чет жака жиберип атат го дейм.
9: Мигрант болуп ошо Россияга көп барып атышат, бирок аяктын деле кыйынчылык да. Себеби өз мекенибизде деле ошо мигрант болбой, өз мекенибизде деле ошончо иштесек болот да, бирок бул жакта ошо иштетирип өзүнүн эме ордун, акчанын ордун таппай калуу, аяктан ошо кысынып кичине иштеп кайра коротуп эле ошого эме болуп атат да. Ошол жактан иштеп келебиз деп эметип атат. Билбейм эми кимге кандай.
10: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
1: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз угуп жаткан таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасы биринчи радионун толкунда жаңырып жатат. Эми берүүбүздү улантабыз. Жерге бизде саат 7:21 өттү. Бүгүн дүйшөмбү, 20 июль. Алдыда чет өлкөдө болуп жаткан жаңылыктар, тагыраак дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктар менен таанышып алсак.
10: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: АКШ-нын Иранга жасаган акыркы чабуулунун кесепетинен каза болгондордун саны көбөйүүдө. Конгода Эбола вирустан каза болгондордун саны 800 жакындады. Шанхайда жасалма интеллект боюнча дүйнөлүк кызматташтык уюмун түзүү тууралуу келишимге Кытай менен Пакистан кол койду. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында таанышасыздар, биз менен калыңыздар. АКШ-нын Иранга жасаган акыркы чабуулунун кесепетинен каза болгондордун саны 40 чамалады, жабыркагандар 400 ашты. Бул тууралуу Ирандын саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Хусейн Керманпур социалдык тармагына жазды. Ал америкалыктардын чабуулунан жаракат алгандардын саны 400 ашты. 40 жакын мекендешибиз каза болду деп белгиледи. Ал каза болгондордун арасында 3 аял жана 1 бала бар экенин тактады. Мындан тышкары 22 аял жана 9 бала жаракат алган. 16 июнь күнү кечинде АКШ-нын куралдуу күчтөрү Иранга карата соккулардын жаңы толкунун баштаганы тууралуу жарыялады. Америка тарап республикага 5-чи түн катары менен сокку урууда. Маалыматта белгиленгендей, мунун максаты Ирандын аскердик потенциалын алсыратуу. Конгода Эбола вирусунан каза болгон жарандардын саны 796 жетти. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму социалдык тармагына жазган. Андагы маалыматка ылайык, жалпы 2073 адам илдетти жуктуруп алган. Эске салсак, май айында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму борбордук Африкадагы Эбола вирусунун жайылышына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыялаган. Оорунун очогу өлкөнүн чыгышындагы Интури провинциясында катталган. Кийинчерээк вирус коңшулаш түндүк Киву жана түштүк Киву провинциясында, ошондой эле Уганда аймагына тараган. Шанхайда жасалма интеллект боюнча дүйнөлүк кызматташтык уюмун түзүү тууралуу келишимге Кытай менен Пакистан кол койгон. Бул тууралуу кытайлык маалымат каражаттары билдирди. Пакистандын вице-премьери жана тышкы иштер министри Махамбат Исаак Дар бул демилгеде мыкты кадам деп баалап, Кытай менен жасалма интеллект тармагындагы кызматташтыкты бекемдөөгө кызыктар экенин айткан. Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ин Вайка уюму эл аралык кызматташтыкты күчөтүп, өлкөлөргө жасалма интеллектти өнүктүрүүдө бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталганын маалымдаган. Жаңы түзүлгөн уюм жасалма интеллект жаатында тажрыйба алмашууну жана биргелешкен долбоорлорду өнүктүрүүнү көздөйт. Норвегиянын футбол федерациясы 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун тандоо турунда Израилге каршы беттештен түшкөн кирешени жана кошумча өз каражаттарын Газага жардам катары бөлдү. Спорт басылмалары билдиргендей, федерация беттештен түшкөн таза кирешеге дагы 1 миллион норвег кронун кошуп, кийин бул демилгени анонимдүү жеке демөөрчү дагы 3 миллион крон менен колдоду. Жыйынтыгында чек арасыз дарыгерлер уюмуна Газадагы гуманитардык программаларды колдоо үчүн жалпысынан 4,5 миллион норвег кронасы же 400 000 евродан ашык каражат которулду. Болжолдуу 40 миллион сомду түзөт. Индиянын Тамиль-Наду штатында Динакараш аттуу дыйкан пальма дарагына темир тепкич орнотту. Пальмага чыгып мөмө чогултуу чоң түшүк. Мындай ишке жумушчу табуу дагы кыйын. Ал тепкич үчүн 629 доллар короткон. Бирок бир эле дарактан жылына 1048 доллар киреше тапса болот. Динакараш өз фермасындагы башка пальмаларга дагы тепкич курууну пландап жатат. Ардактуу угарман, сиз дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин толкунда калыңыз.
10: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Эми берүүбүздү маданий жаңылыктар менен уланталы. Чолпон ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн эл аралык кинофестивали болду. Маданий иш-чара фестиваль Кыргыз Республикасынын ШКУ төрагалыгынын алкагында уюштурулуп, ага ШКУга мүчө мамлекеттердин расмий делегациялары, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, эл аралык алыстар тобу жана кино тармагынын өкүлдөрү катышкан. Темага кабарчыбыз кайрылат.
11: шекарасыз, котормосуз жүрөктөрдү бириктирген Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерден эл аралык кинофестивалына
12: Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эл аралык кинофестивали башталды. Маданий иш-чара Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнүн 25 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын уюмга төрагалык кылуусуна арналган. Фестивалга шыкууга мүчө мамлекеттердин расмий делегациялары, киноиндустриянын өкүлдөрү, продюсерлер, режиссерлор катышууда. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев иш-чараны расмий ачып, кино маданий кызматташтыкты чыңдоодо жана элдердин ортосундагы достукту бекемдөөдө маанилүү роль ойной турганын белгиледи.
13: Вдохновение, честной конкурсной борьбы и новых профессиональных высот.
14: Катышуучуларга эргүү жана калыс сынакты катаандаштык. Ал эми меймандарыбызга керемет көлүбүздүн жээгинде кино өнөрүнүн сыйкырынан алган унутулгус көз ирмемдерди каалайм. Кинематография маданий гуманитардык кызматташтыктын маанилүү куралы жана элдерди бириктирген эл аралык көпүрө.
12: Фестивалдын салтанаттуу ачылыш аземиндеги программанын алкагында Шанхайдагы технология компания алып келген кыргыз оюма чиймеси бар кийимдерди кийген роботтордун бийи дагы көрсөтүлдү. Фестивалга 10 мамлекеттен өкүлдөр келген. Иш-чаранын алкагында шыкуу өлкөлөрүнүн улуттук кинематографиясынын өнүгүүсүн чагылдырган көркөм тасмалар, 2025-2026 жылдардагы кинотасмалардын панорамасы жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү кинооператор коюучу Кадыржан Кадыралиевдин чыгармачылыгына арналган ретроспективдүү көрсөтүүлөр киргизилген. Маданият министрлигинин алдындагы кино департаментинин жетекчиси Талантбек Төлөбеков сынактык негизде эки багытта тасмалар мыктылыкка ат салышарын билдирди.
15: Жыл сайын ошо шоус мамлекеттердин ошо кинофестивали бар. Ар дайым ар кандай мамлекеттерде өтөт. Иш-чара 2 жыл мурун Индияда өткөн, 1 жыл мурун Кытайда өткөн, быйыл Көлдө, Көлдө Кыргызстанда өтүп атат буюрса, 10 мамлекеттен ошо иш-чарага кинематографисттер катышып атат. 10 мамлекеттен тасмалар катышып атат. Буюрса ошо фестивалдын алкагында улуттук программа бар, эл аралык программа бар. Буюрса ошо эл аралык жюринин төрагасы белгилүү кинорежиссер Эрнест Абжапаров.
12: Кинофестивалдын алкагындагы тасмалар Чолпон Ата шаарындагы Чолпон кинотеатрында көрсөтүлөт. Көп жылдан бери каралбай калган кинотеатр жакында эле реконструкциядан өткөн, дейт Талантбек Төлөбеков.
15: Буюрса Чолпон Ата шаарында Чолпон деген кинотеатрдын ошо ачылыш азими дагы өтөт. Ошол жакта ошо биздин фестивалибиз ошол жакта өтөт. Рухордо комплексинде жалыш азими өтөт буюрса, анан ошол жакта Чыңгыз Айтматов деген толстол өтөт буюрса. Чолпон кинотеатр Чолпон Ата шаарынын ичинде анан ошол жакта показтар өтөт.
12: Мындан тышкары фестивалдын алкагында кино тармагындагы эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү, биргелешкен кино өндүрүшүн өнүктүрүү жана кесиптик тажрыйба алмашуу маселелерине арналган тегерек стол дагы өтөт. Фестивалдын жыйынтыгында жеңүүчүлөр эл аралык калыстар тобу тарабынан аныкталып, сыйлоо аземи жана гала концерт менен коштолгон салтанаттуу жабылуу аземи уюштурулат. Эске салсак, 16-июлда башталган кинофестиваль 19-июлга чейин уланат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
16: Жергебизде саат 7:30 минута өттү. Эми кезек аймактар түрмөгүндө кесиптешим кененирээк тааныштырса.
17: Рахмат кесиптеш. Ысык Көл районунун темир жана кашат айылдарын суугат суу менен камсыздоо маселеси чечилди. Селдин кесепеттерин жоюу иштерине суу чарба башкармалыгынын адистери, өзгөчө кырдаалдар министрдин райондук жана жергиликтүү тургундар тартылды. Тургундардын айтымында буга чейин Григорьев капчыгайында жер массасы көчүп, дарыянын нугун тосуп, жакын аймактарды суу каптаган. Мындан тышкары түзүлгөн кырдаалга байланыштуу туристтердин Григорьев капчыгайына кирүүсүнө чектөө киргизилген. Суунун агымы башка жакка бурулду.
18: Башканын оозун бууп атышат. Кичи аксайга сууну буруп бууп отушка. Жездин балдары келди, оостун балдары келди. Бул балдарга ыраазычылык. Жалпы айылдын айылдардын ысыкчылыгы үчүн келип атышат. Сууга суу буюрса берилет жакын күндөр.
17: Таласта санитардык абалды жакшыртуу максатында жер астындагы таштанды контейнерлери орнотулду. Бул ишти шаардык коммуналдык кызмат көрсөтүү муниципалдык ишканасы жүргүздү. Контейнерлер Манас көчөсүндөгү номер 125 дарегине жайгаштырылды. Жер астындагы система таштандынын сыртка жайылып кетишин алдын алып, айлана чөйрөнүн тазалыгын камсыздоого багытталган. Мындай контейнерлер жагымсыз жытты азайтып, аймактын көркүн жакшыртууга жардам берет. Ошондой эле таштанды жыйноо процессин заманбап ыкма менен уюштурууга шарт түзөт.
19: Анда азыркы учурда биз биринчи жолу Талас шаарына ушул жер алдында контейнерди орноттук. Буюрса буну эми баягы проба катары ишке берилди. Буга жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн. Эгерде ушул баардыгы ишке жакшы жана ишке ашып кетсе, Кудай буюрса келерки жылга дагы бир 10-15 локацияга деп планда отурабыз. Азыркы учурда мынакей бүгүнкү күндө биз иштетүүгө бердик. Ушу менен биротоло элдерге кайрылып кете турганыбыз өз убагында таштандыларды алып келип, мондай мынакей отход болгонун, тамак аш калдыктарын өзүнчө пластик айнеги иштерин өзүнчө кылып таштап берсе.
17: Манас шаарындагы жаңы автобекеттин аймагындагы асфальт бетон катмары кайрадан төшөлөт. Асфальт бетон жабуусун төмөнкү катмарын лабораториялык текшерүүдө бир катар кемчиликтер аныкталып, сапат талаптарына жооп бербей тургандыгы аныкталган. Буга байланыштуу курулуш иштерин жүргүзгөн подрядчы уюм талапка жооп бербеген катмарды толугу менен алып салды. Учурда автобекеттин аймагына сапат стандарттарына жооп берген жаңы асфальт бетон катмарын төшөө иштери жүргүзүлүүдө. Мекемеден билдиргендей, аткарылган иштер кайрадан лабораториялык текшерүүдөн өткөрүлөт. Асфальттын сапаты бардык талаптарга жооп берери тастыкталгандан кийин гана объект кабыл алынат. Каракулжа районуна караштуу Лайтала айылында Назаров атындагы жаңы мектеп курулууда. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине билдиргендей, курулуш республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, объекттин жалпы наркы 124 миллион сомду түзөт. Долбоор боюнча мектептин жалпы аянты 1630 чарчы метрди түзүп, 150 окуучуга ылайыкталган. Имарат заманбап талаптарга ылайык курулуп, эки кабаттуу окуу корпусунан, өтмө галереядан жана спорт залдан турат. Мындан тышкары аймакка кичи футбол талаасы, волейбол жана баскетбол аянтчалары курулат. Объекттин курулушу 2025 жылдын май айында башталган. Бүгүнкү күндө лифт орнотулуп, жылытуу жана өрт өчүрүү системаларын монтаждоо иштери жүргүзүлүүдө. Нарын шаарында ай сайын маданий кечелер уюштурулуп жатат. Нарын шаарынын тургундары жана коноктору үчүн жай айларында ачык асман алдында атайын маданий спорттук иш-чаралар уюштурулуп жатат. Шаар тургундарынын эс алуусун уюштуруу максатында мындай программалар айына бир жолу өткөрүлүп турат. Бул тууралуу Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Динара Жунусова турмуш сайтына билдирди. Кезектеги чоң программа 17 июлга пландалган. Бул күнү ачык асман алдында концерт гана эмес, ар кандай спорттук оюндар да кошо уюштурулат. Ал эми оюндардын байыгы фонду Нарын шаардык мэриясы тарабынан каржыланып, жеңүүчүлөргө атайын кызыктыруучу белектер тапшырылат.
20: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
21: Берүүбүздү улантабыз. 2027 жылдын 1-январынан тарта өлкө аймагы боюнча полимер пленкасына жасалган баштыктарды жана желим буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана колдонууга тыюу салынат. Ошондой эле уруксат берилбеген полиэтилен баштыктарын соода жана тейлөө тармагына акысыз берүү чектелет. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров буга чейин жарлыкка кол койгон. Документте адамдардын ден соолугуна кам көрүү, экология жана коргоо, айлана чейрөөгө зыяндуу таасирлерди жоюу каралган. Алдыда кенен маалымат алсак.
22: Полимер пленкасы, желим бөтөлкө же желим буюмдар, булар жүздөгөн жылдар бою чирибейт, экологияга каршы келет жана адамдардын ден соолугуна зыянын тийгизет. Эколог Анара Султангазиева өлкө аймагы боюнча желим буюмдардын бардык түрлөрүн колдонууга тыюу салган мыйзамды толугу менен колдойт.
23: Өлкө колдонуучу пластик буюмдарды пайдаланууга баягы чектөө киргизүү биздин мамлекетибиздин экологиялык абалын жакшыртууга жана ушул биздин бир метрибиз болгон ысык көлүбүздүн уникалдуу экосистемасын сактоого олуттуу эле жакшы салым кошот. Бул деген айлана чөйрөнүн булганышын азайтат, жаныбарлар дүйнөсүн коргойт. Көп эле ушул пластик желим баштыктардан биздин жаныбарлар жабыркап жатканы баарыбызга эле белгилүү. Мындан тышкары бул абаны булганышын дагы азайтат, таштандылар жайларын булгон жүктү да азайтат, парник газдарын бөлүп чыгарышын да кыскартат. Ал эми ысык көлдү тиешелүү айтсак, бул биздин баягы жээктин булганышын азайтат, ошо көлдүн экосистемасынын баягы жабыркашын азайтат. көлдүн жаратылыш кооздугун сактоого дагы жардам берет. Дүрүстөн ушу тазалыкка карайт да. Кабыл алып жаткан мамлекеттин жарандарынын баягы деңгээлин, тартибин, маданиятын дагы булар баалашат да.
22: Белгилүү болгондой 2023 жылы туристтик аймактарда полимер пленкасынан жасалган баштыктарды, пластик буюмдарды колдонууга жана сатууга тыюу салган мыйзам иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө дагы ал мыйзам күчүндө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын башкы инспектору Алтынбек Өмүрбековдун айтымында, мыйзам күчүнө киргенден бери облус аймагында соода түйүндөрдө, чакан дүкөндөрдө жана конок үйлөрдө эскертүүлөр берилип, жарандарга түшүндүрүү иштери жүрүп келет.
0: Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 213-2-беренисинин 1-бөлүмүнүн негизинде укук бузуу жөнүндө протоколдор түзүлүп, полиэтилен буюмдардан жасалган пакеттерди жана буюмдар сатпоо боюнча жалпы 29 эскертүү берилип, мындан тышкары 213-2-беренисинин 2-бөлүмүнө ылайык 3 укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, жалпы 30,000 сом айып салынды. Ошондой эле бузуулар четтетүү тууралуу эскертме жазуулар аткарылганына байланыштуу жогорудагы кодекстин негизинде 431-беренисине ылайык 6 укук бузуу жөнүндө протокол түзүлүп, 78,000 сом айыппул салынган.
22: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги өлкө аймагында айрыкча Ысык Көл облусунда этап-этабы менен айрым түрдөгү пластик буюмдарды жана полимердик пленкаларды колдонууга чектөөнү киргизип жатат. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын директору Бекжан Султангазиевдин айтымында, бул тыюуну жарандардын көпчүлүгү туура түшүнүү менен кабыл алууда. Айрымдары желим баштык же желим идиштерди колдонуудан баш тартышууда.
2: Бул талап жеке эле жанагындай дүкөндөрдө же бир соода түйүндөрдө эмес, ошол эле эс алуучу жайларда жана ал жерде эсип алып аткан адамдарга дагы байланыштуу. Керек болсо ушул Кыргызстаныбыздын башка райондорунан Ысык Көлгө барып эс алууга бараткан жарандарга да тиешелүү. Биз өзүбүз эле билип, ушул жана полиэтилинден жасалган баштыкчаларга тыюу салынган деп алпар башыбыз керек да. Эми адамдарыбыз ушундай экен, кээ бир жарандар кайдыгер мамиле кылат, кээ бири билбей калышы мүмкүн. Биз баарын түшүнүү менен мамиле кылып атабыз, баардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күнү ошол Ысык Көлдүн областтын аймагында тоода түйүндөрдө, дүкөндөрдө атайын жанагындай разлагаемый деп коет, бул да эрип кетүүчү баштыкчаларга өтүп, жанагындай кагаздан жасалган, чүпүрөктөн жасалган баштыкчаларга өтө баштады. Бул жакшы көрүнүш. Эми баягы баардыгын тең бир мезгилде өткөрүш кыйын экен, бирок жылдан жылга, күндөн күнгө кичинеден болсо да жылыш бар.
22: Эске салсак, 2023 жылдын август айында президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусунун курорттук рекреациялык зонасында баштыктарды жана желим буюмдардын бардык түрлөрүн жүгүртүүгө тыюу салуу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Аталган мыйзам азырынча Ысык Көл облусунда гана күчүндө турат. 2027 жылдын 1 январынан тарта жаңы мыйзамга ылайык өлкөнүн бардык аймактарында толугу менен иштеп баштайт. Айдар Темиралиев, 1-радио.
21: Уктуруубузду эми Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен улантсак.
17: Кыргыз Республикасы Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттеринин арасында ички дүн продукциянын өсүү темпи боюнча 1-орунду ээлейт. Казакстан 6 айлык мөөнөткө буудай импорттоого жарым жартылай тыюу салды. Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында катуу ысыкка байланыштуу бала бакчалар убактылуу жабылды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз Республикасы Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттеринин арасында ички дүн продукциянын өсүү темпи боюнча 1-орунду ээлейт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында үстүбүздөгү жылдын 1-жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Өсүш экономиканын бардык тармактарынын салымы менен камсыз кылат. Курулуш тармагы 69.6% өстү, тейлөө чөйрөсү 6%, айыл чарба 4.3%, өнөр жайда өсүү 12.8% түздү. Төмөнкү тармактарда эң жогорку темптер катталды. Химиялык продукцияны өндүрүү 2.9%, транспорт каражаттарын өндүрүү 40.7%, курулуш материалдарын өндүрүү 33.4%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, ген байлыктарды казып алуу 12.8% түздү. Казакстан 6 айлык мөөнөткө буудай импорттоого жарым жартылай тыюу салды. Казакстандын айыл чарба министри Айдарбек Сапаров кол койгон буйрукка ылайык, өлкө буудай импорттоого 6 айлык мөөнөткө жарым жартылай тыюу киргизди. Үчүнчү өлкөлөрдөн жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден Казакстан Республикасынын аймагына автомобиль, суу жана темир жол транспорту аркылуу буудай алып кирүүгө 6 айлык мөөнөткө тыюу салынды. Ошол эле учурда канаттуулар фабрикаларына, данды кайра иштетүүчү ишканаларга, лицензияланган элеваторлорго жана азык-түлүк келишим корпорациясы улуттук компаниясы акционердик коомуна темир жол аркылуу буудай ташып келүүгө уруксат берилет. Мындан тышкары канаттуулар фабрикаларына жана данды кайра иштетүүчү ишканаларга ташылып келген буудайды өлкөнүн ички рыногунда да, тышкы рыноктарда да сатууга тыюу салынат. Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында катуу ысыкка байланыштуу бала бакчалар убактылуу жабылат. 16 июлдан тартып Ташкент облусундагы бардык мамлекеттик жана жекеменчик мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин иши убактылуу токтотулду. Мындай чечим облус башчысы Зоир Мирзаевдин жетекчилиги астында өткөн жыйында кабыл алынды. Бала бакчалардын иши аба ырайынын шарттары нормалдашкандан кийин Ташкент облусунун акимчилигинин кошумча чечиминин негизинде кайра жанданат. Мындай чаралар буга чейин Жизак облусунда да киргизилген. 15-17 июль күндөрү катуу ысыкка байланыштуу айрым райондордогу жана Жизак шаарындагы 103 мамлекеттик бала бакча убактылуу жабылган. Ушундай эле чечим Каракалпакстанда да кабыл алынып, ал жерде бала бакчалардын иши райондорго жараша ар башка күндөрү токтотулган. Хорезм облусунда мамлекеттик бала бакчалар 14-18 июль күндөрү ишин токтотсо, Наваи облусунун 4 районунда ушундай чаралар көрүлгөн. 18-20 июль күндөрү Өзбекстандын аймагына түштүктөн өтө ысык аба агымы кирүүсү уланат. Анын температурасы 43-45 градуска чейин жогорулашы күтүлүүдө. Ал эми түштүк аймактарда жана чөлдүү зоналарда айрым жерлерде 46-48 градуска чейин жетиши мүмкүн. Тажикстандын Душанбе шаарында 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында коомдук транспорт паркы 90 заманбап электробус менен толукталып, шаар бийлиги экологиялык жактан таза, дагы 100 коомдук транспорт каражатын сатып алуу боюнча келишим түздү. Душанбе шаарынын мамлекеттик аткаруу бийлигинин маалыматына ылайык, экологиялык жактан таза коомдук транспортту өнүктүрүү шаардык саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири бойдон калууда. Долбоорду ишке ашыруунун негизги максаты атмосферага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын азайтуу. Жүргүнчүлөрдү ташуунун сапатын жогорулатуу жана заманбап транспорттук системаны түзүү. Сатып алынган электробустар учурда Борбор калаанын эң көп пайдаланылган каттамдарында кызмат көрсөтүп, шаар тургундарын ыңгайлуу, коопсуз жана экологиялык жактан таза транспорт менен камсыз кылууда. Жаңы транспорт каражаттары заманбап кондиционер системалары, видео көзөмөл жабдуулары, электрондук маалымат такталары жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды ташууга ылайыкташтырылган атайын жабдуулар менен жабдылган. Түркмөнстан мунай продуктуларын экспорттоону кеңейтүүдө. Түркмөнстан жаңы кайра иштетүү кубаттуулуктарын ишке киргизүүнүн эсебинен Азия жана Европа өлкөлөрүнөн даяр суюк мунай продуктуларын туруктуу экспорттоону жолго койду. Бул тууралуу өлкө президенти Сердар Бердимухаметов Тбилисидеги өткөн Грузин Түркмөн бизнес форумунда билдирди. Мамлекет башчысы белгилегендей, көмүр суутек ресурстарын кайра иштетүү тармагында жаңы өндүрүш объектилери пайдаланууга берилди. Анын айтымында Түркмөнстан дүйнөдөгү эң ири кендердин бири саналган Калкыныш газ кенин өнөр жайлык өздөштүрүүнүн 4-чү этабын баштады. Мындан тышкары минералдык жер семирткичтерди, полимерлерди жана химиялык продукцияларды өндүрүүчү жаңы заводдордун курулушу Түркмөнстандын газ химия тармагындагы өнөр жай өсүшүнө өлкө түзүүдө. Урматтуу радио угармандар, сиздер Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар. Берүүбүздү улантабыз, эсиңизге сала кетейин, сиз таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын биринчи радионун толкунунда угуп жатасыз. Жергебизде саат 7:44 өттү, эми башка жаңылыктардан. Кыргызстандын улуттук авиация тармагы өнүктүрүү багытына жаңы долбоорлорду ишке ашырууда. Мамлекеттик Asman Airlines авиакомпаниясы жакынкы 5 жыл ичинде заманбап Airbus A321 үлгүсүндөгү учак менен толуктоону пландап жатат. Алдыда кенен маалымат алсак.
3: Asman Airlines авиакомпаниясынын стратегиялык масштабын чагылдырат.
17: Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун маалыматына ылайык, өнүктүрүү стратегиясынын алкагында буга чейин 2 учакты сатып алуу боюнча келишимге кол коюлган. Бул авиапаркты масштабтуу жаңылоонун жаңы кеңейтүүнүн биринчи этабы болуп саналат. Airbus A321 учактары орто жана узак аралыктагы каттамдар үчүн ылайыктуу болуп, көбүрөөк жүргүнчү ташууга мүмкүнчүлүк берет. Жаңы аба кемелеринин келиши менен авиакомпаниянын каттамдар тармагын кеңейтүү, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана эл аралык багыттарды көбөйтүү пландалууда. Деген пикирин буга чейин Кыргызстан аэропорттор ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов билдирген. Ал белгилегендей, 2027 жылдын биринчи кварталында Кыргызстанга келери күтүлүүдө. Алар Россия, Кытай жана Араб өлкөлөрүнө үзгүлтүксүз каттоого мүмкүнчүлүк берет.
4: 2 жылдын биринчи кварталында, кудай буйруса, келип калат. Бул учактар бизде ошол эле азыркы географиябыз боюнча Россияга, Кытайга, Араб өлкөлөрүнө, учканга даяр болот. Андан башка биз бул учактарды дополнительный бактар менен алып атабыз, чтобы жайында биз Евро Восточный Европага бияктан прямой учуп бара турган учак болот да. Бул 300 Airbus 321 деген учактар.
21: Asman Airlines авиакомпаниясы акыркы жылдары өз көрсөткүчтөрүн жакшыртууда. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча авиакомпания 350 000 жүргүнчүнү тейлеп 2500 каттамды аткарган. Компаниянын каржылык көрсөткүчтөрү дагы өсүштү көрсөтүп, киреше пландаштырылган көрсөткүчтөн ашканы белгиленүүдө. Бүгүнкү күндө авиакомпания өлкөдөгү бардык 11 аэропортко каттамдарды аткарат. Учурда анын авиапаркында 3 Dash Q400 учагы бар. Жакынкы убакта дагы бир учактын келиши күтүлүүдө. Бул ички каттамдардын учагын толуктоо менен бирге сыртка чыгууга дагы учактарды алууну пландап жатышканын Asman Airlines авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Айдыралиев айтат.
15: Биздин ушул алып учуп жүргөн учактарыбызда окшош эле дагы бирөө келет. Бул дагы ошо биздин каттамдарды көбөйтүүгө жанагындай отмена болчу эмелерди азайтканга бир жакшы өбөл көрсөтүлөт да. Андан тышкары дагы азыр дагы эки учакты сатып алуу боюнча дагы иштер жүрүп жатат. Алар эми кийинки жылкыга даярдалып келет. Бул ички каттамдарга азыр өзүбүз 4 учагыбыз болот. Андан тышкары азыр ошо биздин суроо талапка жараша дагы көбөйтөлү деп турабыз. Негизи план боюнча биз ички каттамдардыкын бир 7-8ке чыгарып алсак, андан тышкары азыр эл аралык каттамга деп 2 Airbus 321 учактар алынды. Андан тышкары өткөндө ошо Airbus менен сүйлөшүүндө ошо 32-33 жылдан баштап ошо жаңы учактарды алалы деп сүйлөшүүлөр жүрүп жатат бул боюнча. Негизи ошол биздин план боюнча дагы бир 8 самолет алсак.
21: Авиапарктын кеңейиши Кыргызстандын авиациясы үчүн маанилүү кадам. Жаңы заманбап учактар жүргүнчүлөрдүн санын көбөйтүп гана тең болбостон, өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана жаңы эл аралык байланыштарды түзүүгө шарт түзөт деп билдирди Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмиль Үмөталиев.
5: Бул жөн эле учак келди деген иш эмес. Бул учак менен бирге көп билимдер, илимдер келет. Көп жумуш орундар бийигирээк сапатка көтөрүлөт. Аны менен бирге биздин элибиздин башка алыс жерлерге жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү сөзсүз түрдө кеңейет. Анткени азыркы алып аткан учактар, аэроплейндер булар дүйнө жүзүндө бардык аэропорттордо кабыл алынат.
21: Адистердин айтымында авиапарктын жагыланышы Кыргызстандын авиация тармагындагы атаңдаштыкты күчөтүп, жүргүнчүлөр үчүн сапаттуу жана жеткиликтүү аба каттамдарын түзүүгө өбөлгө болот. Asman Airlines авиакомпаниясынын жаңы стратегиясы өлкөнүн транспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, туризмди өнүктүрүүгө жана Кыргызстандын эл аралык авиация мейкиндегиндеги ордун бекемдөөгө багытталган. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
6: Берүүбүздү улантабыз. Үстүздө жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүштү көрсөтүп, негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөр боюнча олуттуу жыйынтыктарга жетишти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында билдирди. Темага кабарчыбыз кайрылат.
7: Алдын ала маалыматтарга ылайык, 2026 жылдын январь июнь айларында ички өндүрүмдүн көлөмү 960 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү ыргагы 11.9%га жетти. Мындай көрсөткүч Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер арасындагы лидерлик позициясын дагы бир жолу тастыктады. Өлкө ички продукциянын өсүү ыргагы боюнча биримдик аймагында биринчи орунду ээлеп келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев белгилегендей, экономикалык өсүш бир гана тармактык эмес, жалпы экономиканын бардык багыттарын өнүгүүсүнүн натыйжасында камсыздалууда.
8: Курулуш сектору мына эң көп өсүп жаткан, быйыл дагы ушу курулуш сектору болуп атат. Курулуш сектору 69.6%, кызмат көрсөтүүлөр 6%, айыл чарба 4.3% өстү. Өнөр жай тармагында өсүш 12.8% көрсөттү. Айрыкча химиялык продукцияларды өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукциялар 1.8%, транспорт каражаттары 40.7%, курулуш материалдары 33.4%, негизги металлдарды өндүрүү 11.9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, жана пайдалуу кендерди казуу көлөмү 12.8%га көбөйдү. Эми бул чындыгында жакшы динамика.
7: Ошондой эле негизги металлдарды өндүрүү, тамак аш өнөр жайы жана кен байлыктарын казып алуу тармактары дагы туруктуу өнүгүүнү камсыздап жатат. Экономиканын өсүшүнө инвестициялардын көбөйүшү дагы олуттуу салым кошууда, деди министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев.
8: Жылдын башынан тартып негизги капиталга инвестициялардын жогорку деңгээлдеги өсүү темпи байкалууда. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204.4 миллиард сомду түздү. Өсүү темпи 64.3% түздү. 2025 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн өсүшү каржылоонун ички булактарынан 1,5 эсеге жана тышкы булактардын көлөмү 3,2 эсеге көбөйүшү менен камсыз кылынды.
7: Алтайдын жыйынтыгында мамлекеттик бюджеттин кирешелери дагы пландан ашык аткарылды. Январь июнь айларында бюджетке 454 миллиард 251 миллион сомдон ашык каражат түштү. Бул белгиленген пландан 22 миллиард сомдон көбүрөөк болуп, аткаруу деңгээли 105,3% түздү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жыл башынан бери Алтайда бюджеттин кирешеси 454 миллиард сомдон ашканын билдирди.
8: План 105,3% аткарылды. Бул жерде мамлекеттик салык кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 191,6 миллиард сомду түзүп, пландан 7,4 миллиард сомго ашыкча чогулду. План 104% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан топтолгон кирешелер 87,4 миллиард сомду түзүп, пландан 4,4 миллиард сомго жогору болду. План 105,3% аткарылды. Салты эмес кирешелер дагы өстү. Кирешелердин өсүшү жана пландык көрсөткүчтөрдөн ашыкча аткарылышы үчүн тиешелүү жетекчилерге ыраазычылык билдирем. Бажы кызматы, салык кызматы, салыкты эмес өлчөмдөрдү администрациялаган мамлекеттик органдар мындай темпти мындан ары дагы сакташыбыз зарыл керек.
7: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жетишилген ийгиликтерге карабастан, алдыдагы мезгилде дагы жогорку ыргакты сактап калуу негизги милдет болуп каларын белгиледи. Анын айтымында өнөр жайды өнүктүрүү, инвестицияларды көбөйтүү, жаңы ишканаларды ишке киргизүү жана бюджеттик кирешелерди арттыруу боюнча иштер мындан ары дагы тынымсыз күчөтүлөт. Экономист Төлөнбек Абдыров мындай көрсөткүчтөрдүн негизги себептерин тизмектеп, жыйында айтылган маселелер тууралуу өз оюн мындайча ортого салды.
1: Жанагы бизнеске көңүл бурулуп, анан ошол негизинде ар кайсы тармактарды карап турсак, мына ошол өзүнүн жакшы баягы жыйынтыктарын көрсөтүп атканы болуп атат да. Эгерде жана карап көрсөк, жана салык боюнча бюджетке түшкөн каражаттардын дагы көлөмү өсүп атат. Азыркы учурда ошол 191 миллиард 620 миллион сом түштү да. А бажынын төлөмдөрүн карап көрсөк, биякта дагы кирешеси жакшы болуп атат. Аякта дагы 87 миллиард 380 миллион сом түшүп, жакшы бир жыйынтыкка ээ болуп атат.
7: Мындан тышкары аппараттык жыйында Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорун биринчи этабынын жыйынтыктарын дагы чыгарып, мамлекеттик органдардын ачык айкындуулугун камсыз кылуу жана калк менен түз байланышын түзүү багытындагы иштер улантыларын белгиледи. Жалпысынан алганда жылдын биринчи жарым жылдыгы Кыргызстандын экономикасы үчүн ийгиликтүү болду. Ички дүң өндүрүмдүн жогорку өсүшү, инвестициялардын көбөйүшү жана бюджеттик кирешелердин пландан ашык аткарылышы өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө жана алдыдагы ири экономикалык максаттарды ишке ашырууга бекем негиз түзүүдө дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
21: Ушуну менен 20-июлдагы таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасы соңуна чыкты. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова алып барды. Ал эми режиссердук пультта Эльвира Мединова иштеп жатат. Саламатта калыңыздар.

0: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.

0: Кыргызстанда жүргөн ар бир чет өлкөлүк жаран өлкөнүн мыйзамдарын так сактоого, кыргыз элинин каада салтын, маданиятын жана үрп адатын урматтоого милдеттүү. Мыйзамды бузуу жөн гана айыппул менен эле чектелбейт, ал өлкөдөн депортациялануга чейин алып келиши мүмкүн. Ички иштер министрлиги муну далилдеген видеолордун бири менен бөлүштү. Ошол эле убакта ички иштер министрлиги эскертет, кыргыз республикасынын мыйзамдарын сактоо ар бир жарандын жана биздин өлкөдө жүргөн чет өлкөлүктөрдүн милдети. Жашап жаткан өлкөнүн мыйзамдарын сыйлоо коопсуздуктун, коомдук тартиптин жана өз ара урматтоонун негизи болуп саналат. Тартип бар жерде гана тынчтык жана коопсуздук болот. Ош шаарында адам өлтүрүүгө шектүү коопсуз өлкө камераларынын жардамы менен 1 саатка жетпей кармалды. Бул окуя 17 июлга караган түнү саат 3-4 чамасында катталган. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, ошол күнү 29 жаштагы эркек киши денесине миздүү нерсе сайылып, окуя болгон жерде каза болгондугу тууралуу билдирүү түшкөн. Аталган факты каттоого алынып, жерине ыкчам тергөө тобу чыгып, кароо жүргүзгөн. Алгачкы териштирүүнүн жүрүшүндө пикир келишпестиктен улам Ош шаарынын 29 жаштагы тургуну өзү менен тең курактагы жаранга миздүү нерсе менен соккурганы жана андан соң ак түстөгү жеңил унаа менен изин жашырып кеткендиги аныкталган. Кылмышка шектүүнү издөөгө дароо коопсуз өлкө долбоорунун видео байкоо системасы тартылып, шаардагы камералар аркылуу анын кыймылы көзөмөлгө алынган. Натыйжада саат 4-4 чамасында, башкача айтканда, окуядан 1 саатка жетпеген убакытта шектүү качып бара жаткан унаасы менен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда окуя боюнча бардык керектүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары уланууда.
1: Жайыт бул жаратылыштын баа жеткис байлыгы, келечек муундарга кала турган мурас. Бирок буга кайдыгер мамиле кылгандар да жок эмес. Бүгүнкү күндө эндуро мотоциклдеринин, квадроциклдеринин жана жеңил унаалардын жайыттарга көзөмөлсүз кирип жаткандан улам көк шибер талкаланып, өсүмдүк катмары бузулуп, жердин табигый абалына олуттуу зыян келүүдө. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызмат тарабынан министрлер кабинетинин токтомунун талаптарын аткаруу максатында жайыттарды коргоо боюнча рейдтик иш-чаралар тынымсыз жүргүзүлүүдө. Жыл башынан бери 109 мыйзам бузуу фактысы аныкталып, жалпы 600 миң сомго жакын административдик айыппул салынды. Экотех көзөмөлүк кызматы максат айыппул салуу эмес, жаратылышты сактоо экенин билдирүүдө. Ошол эле убакта жайыттарга автоунаа, эндуро мотоциклы жана квадроцикл менен кирбөөгө чакырууда. Анткени жайыттарды бузуу мыйзам жоопкерчилигин жаратат жана административдик айыппул каралган.
0: Кыргызстанда АИ-95 бензининин баасы кескин көтөрүлдү. Бул акыркы жылдардагы эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири катары сыпатталууда. Ошол эле убакта коңшу өлкөлөр менен салыштыра келсек, Кыргызстанда бензиндин наркы бир топ арзаныраак экенин байкаса болот. Мисалы, КМШ жана Борбор Азиядагы мамлекеттердин арасында бензиндин баасы боюнча Өзбекистан биринчи орунда турат экен. Global Petrol Prices жарыялаган маалыматтарга таянсак, Өзбекистанда сатылган бензин салыштырмалуу кымбат болуп эсептелет. Учурда коңшу өлкөдө АИ-95 бензининин 1 литринин баасы биздин улуттук валюта менен алганда 117 сомго чукулдаганын жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Ал эми кошуна Тажикстанда Өзбекистандан да кымбаттап кеткени айтылууда. Тажикстанда АИ-95 бензининин 1 литри 17 сомон же кыргызстандык акча менен эсептегенде 160 сомдон ашып кеткени тууралуу маалымат берилип жатат. Таластын Шекер айылындагы Чыңгыз ааламы комплексинин курулушу 70% аяктап калды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде ишке ашырылып жаткан долбоордун алкагында Чыңгыз Айтматовдун үй-музейи, китепкана, кинотеатр, мейманкана жана башка инфраструктуралык объектилер курулууда. Белгилей кетсек, курулуш иштери 2025 жылы Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы тарабынан башталып, республикалык бюджеттен каржыланууда. Белгилей кетсек, жумуш 2025 жылы Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы тарабынан башталып, республикалык бюджеттен каржыланууда. Чыңгыз ааламы маданий мемориалдык комплекси өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берүү пландалып, өлкөнүн маданий мурасын даңазалоого жана Талас облусунун туристтик потенциалын арттырууга кызмат кылат.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар жана көрөрмандар, сиздер Таңкы Кыргызстан программасын көрүп баштадыңар. Бүгүнкү уктурууда биз санитардык китепчени санариптештирүү маселеси жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кадырман угармандар жана көрөрмандар, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык жыйында өкмөттүк акселератор программасын алкагында бир катар реформалардын жыйынтыгын чыгарды. Анын ичинде саламаттык сактоо тармагындагы реформа боюнча дагы долбоор болду. Тактап айтканда, санитардык китепчени санариптештирүү маселеси жөнүндө болду. Бул мамлекет башчынын тапшырмасы менен жарандардын элдин түйшүгүн жеңилдетүү максатында жүргүзүлгөн. Ал кандай бизге жеңилдик берет, кандай бюрократиядан арылтат, түйшүктөр кандай болот элдин ушул маселе боюнча сиздерге маалымат берели деп атайын конокторду студияга чакырганбыз. Анда тааныштырайын, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиология көзөмөлдөө департаментинин тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Аба Муслимова, саламатсызбы? Жана ошондой эле Түндүк акционердик коомунун саламаттык сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
0: Кадырман угармандар, уктурууну болсо Мээрим Абдраманова алып барып жатам. Эгер ушул маселе боюнча сиздерде кандайдыр бир түшөлткөн суроо, сунуш, пикир болсо үн кошуңуз. 0502 30 21 90 номуру иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчаларга дагы түз чыгып жатабыз. Биз менен бир саат бою бирге болуңуз. Биз болсо уктуруубузду баштай берели. Чыңгыз Мирбекович, мынакей айтсаңыз, бул негизги маселе баягы жарандардын түйшүгүн жеңилдетүү болуп атат, жанагындай ар кандай бюрократиялык маселелерден арылуу деп белгилеп атабыз. Анан эң башкы зарылчылык ушул санитардык китепчени баягы санариптештирүү маселеси эмнеден болду, кандай иш жүргүздүңүздөр?
1: Биринчиден, биз санитардык китепчени алыш үчүн мындай бизнес процесстерин анализдеп чыкканбыз Минздрав менен. Анан мисалы үчүн адамдарыбыз 5 жолу ар кандай инстанцияларга барып жүрүштү. Мисалы үчүн бир кафе деп коелук, кафенин ээси деп коелук. Ал жерде официанттар, поварлар иштейт. Алар бүт баары ошол санитардык китепчени алыш керек. Жыл сайын медосмотрдон өтүп. Анан ошол ишкананын өкүлү ЦГСН-ге барат, ал жерден ошол маалымат берет, список катары. Ким барат, ошол ким санитардык китепчени алыш керек. Анан ошол адамдар, мисалы үчүн, ким медосмотрду өтүү. Алар ошо поликлиникага барат, өзүнчө лабораторийдик анализди тапшырат, анан дагы өзүнчө ЦГСН-ге барып, ал жерде санитарный минимум деп коет, бул эме санитардык нормаларды кандай сакташ керек и так далее. Толугу менен санап чыксак 5 жол барып жүрүш. Биз ошол реформаны жазап адамдарыбызга 2 эле жолу барыш керек да. Бул поликлиникага барыш керек, ал жерден врачтардан мындай медосмотрдан өтүп. Экинчиден, ошол вирусологиялык ар кандай лабораториялар бар, ошол жерге мисалы үчүн кан тапшырат, бүттү. Эки жолу барды, андан кийин ошол поликлиника мисалы үчүн санитардык китепчеге кол тамгасын койгондон кийин адамдарыбыз түндүк мобилдик тиркемесине кирип, ал жерден ошол ишкананын ИНН-ын киргизет. Билиш керек да кайсы жерде иштеп атканынчы. Ал жерде санитарный минимум чыгат, ошону окуп чыгып бүттү, ошо менен бүттү процесс. Анан санап чыксак, жыл сайын 200 миңден ашык адамдарыбыз ошол санитардык китепчени алып жүрүшөт. Жыл сайын 200 миңден ашык. Анан биз санап чыксак, бир ишкер күн биз үнөмдөп жүрөбүз, бир күн. Себеби 3 жолу барып жүр, 3 жолу мисалы үчүн биз мындай кесип койдук да, баруу ошол инстанцияларга баруу бир күн экен да. Анан бир күн 200 миңге көбөйтсөк, бул 200 миң күн. Эгерде мындай жыл сайын бир 200 күндөй иштейт адамдарыбыз, бул миң адам ошол мындай миң адам бир жыл ичинде иштей турган бир убакытты биз үнөмдөп койдук да. Бул биринчиден. Экинчиден, мисалы үчүн ошол санитардык китепчени, ал эмгек китепче бар го, трудовая книжка, ошо окшогон бир кагаз түрүндө бир эме да нерсе. Анан 50-100 сомго чейин сатып алып жүрүшчү адамдарыбыз. Орточо бир 70 сомдо экен да. Анан 70 сомду 200 миңге көбөйтсөк, бул бир 14 миллион сомго жакын биз акча каражаттарды үнөмдөп койдук адамдарыбызга. Бул экинчи нерсе. Үчүнчүдөн эми кагазды дагы үнөмдөп алдыр бактар болчу мисалы үчүн, э? Азыраак кагазды колдонсок абдан жакшы болот. Эми президентибиз да абдан жакшы айтып жүрөт, мисалы үчүн парламентте канча тонналап кагаздарды колдонуп жүрүшөт. Ошол медициналык уюмдарда кагаздарды аябай көп колдонуп жүрүшү да. Биз ошол этап-этап ошол справкаларды мындай санариптештирип, мен ойлойм, жакынкы аралыкта поликлиникалар такыр эле ошол кагазды колдонбой, мындай маалыматтык системаларда иштеп калса, бүт справкалар түндүк мобилдик тиркемесинде болсо абдан жакшы болот.
0: Абдан соң. Назгүл Күрүчбековна, негизи айтсаңыз да, жана тамак аш тармагында иштеген жарандарыбыз эми баягы биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн эмне себептен дайыма ошо мед кароодон өтүп туруш керек, анан аны кандай текшерчилериңиздер, анан бул жаңы ыкма менен иштештиңиздерди, анан кандай болуп калат ал жүргүзүү иштериңиздер, текшерүү жүргүзүү иштериңиздер?
2: Биринчиден бул ошо тамак аш тармакта иштегендер, мисалы билим берүү мекемелерде, ошо саламаттык сактоо уюмдарында иштегендер жана кызмат көрсөтүү, мисалы үчүн салон красоты же дагы бир ушундай бир кызмат көрсөтүү болгон эмелерде, буларды аккредитированный контингент деп коет да, атайын булар именно ошо ушул тармакта, где жугуштуу ооруларды мисалы үчүн биринчиден аларды бул медициналык кароо эмне себептен өтүш керек, булар биринчиден өздөрү баягы жугуштуу оорулар менен ооруйбу оорубайбы деп аныктоо маселеси. Экинчиден алар дагы башка адамдарга жугузбаш керек да ошо жугуштуу ооруларды, анткени булар деген кызмат көрсөтүп атышат да, көп адамдар менен байланыш болот, ошон үчүн башка адамдарга жугузбаш үчүн дагы ошондой эле тамак аш тармакта иштегендер, мисалы үчүн алар ошол эле тамак жасап аткан тамагына дагы мындайча айтканда, эгер өздөрү жугуштуу оорунун бир носители

0: Кичиден атайын токтомго дагы бир өзгөрүүлөр киргизилди. Анткени мурунку биз аз атайын бир токтом бар болчу, өкмөттүн токтому. Ошол жерде көрсөтүлгөн кайсы кызматкерлер кайсы медициналык кароодон өтөт. Мисалы үчүн атайын булардын жумушу менен байланышта, мисалы үчүн тамак аш тармакта иштегендер, жанагы айтып кеткендей, жана атайын биздин санэпидкөзөмөлдөө борборунун лабораторияларынан атайын анализ өтүшөт да, бак анализ деп коет атайын жанагы жугуштуу оорулар жана паразитологиялык оорулардын козгогучтарын жокпу деп аныктоош үчүн да. Кээ бир эмелер атайын башка, мисалы үчүн баягы крем, азык, баягы кондитерке тармакта иштегендер, алар атайын мисалы үчүн назокизева деп коет, атайын стафилококк деп коет. Анткени алар эгер торт баягы крем азыктарына түшсө, анда алардан баягы тамак аш улан учурлар болушу мүмкүн. Атайын ар бир неменин өзүнүн эмеси жобого ылайык бар да, кайсы адистерден өтүш керек, кайсы мед кароодон, кайсы анализ тапшыруу үчүн деген ошол процесс азыркы учурда ошо санариптештирилип, Чыңгыз мырза ошо аябай көп жетишкендиктерин, көп мындай айтканда плюстарын айтып кетти. Ошо
1: кошумчалап, баардык мугалимдер мисалы үчүн мектептерде окуткан, бала бакчаларда, ошол университетте иштеген мугалимдер, андан врачтар деле ошол санитардык китепчени алыш керек
2: милдеттүү
1: түрдө. Мисалы үчүн билим тармагында 100 миңден ашык мугалимдер иштейт. Мисалы үчүн саламаттык сактоо тармагында 60-70 миңдей врачтарыбыз, медайымдарыбыз иштейт. Баардык ошол адамдарыбыз ошол медосмотрдон өтүш керек.
2: Жакшы экен. Урматтуу каарман, көрөрман, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. 0502-39-99 номерлери иштеп жатат. Адаттагыдай эле фейсбукта баракчага түз чыгып жатабыз. Бул баарыбызга тиешелүү абдан маанилүү маселе, анткени өзүңүздөр уккандай эле санариптештирүү мамлекет башчынын тапшырмасы менен абдан ылдамдык менен жүрүп жатат. Биз мына саламаттык сактоо тармагындагы санариптештирүү маселеси жөнүндө сөз кылып жатабыз. Тагыраак ушу санитардык китепчени санариптештирүү мурдагыдан кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ошол жөнүндө маалымат берип жатабыз. Ким кайсыл жака кайрылышы керек, кандай документтерди алыш керек, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анан Чыңгыз мырза, мынакей аппараттык жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ушу сиздердин эмгегиңиздерди баалап ыраазычылыгын билдирди. Анан өзүңүз жана белгилегендей жарандардын түйшүгү кыйла жеңилдеген экен. Мына бир күндүк убакытты жоюу, бул дагы көп чыгым канча алып келчү, кезек күтүүлөр болчу. Анан жана сиз өзүңүздүн башында айтпадыңыз, мисалы 5 нерсе болсо ошону экөө эле калды, 3 нерсени кыскарттык дедиңиз. Мурдагы ыкманы айтып бересизби? Мурда кандай алчу эле жарандар, каяка барчу эле, санариптешкенден кийин эмнелер кыскарып кетти?
1: Ошол санитардык китепче боюнча
2: китепче боюнча эле.
1: Ну биринчиден вот мен айткандай ишкананын өкүлү ошол ЦГСНге барып ал жерден мурда ЦГСНге барып ал жерге списокту берип жүрчү. Ошол ким кандай адамдар ошол санитардык мындай китепчени алыш үчүн медосмотрдан өтүү боюнча. Анан списокту бергенден кийин ошол ишканада иштеген же мектепте иштеген адамдарыбыз ошол поликлиникага барат, ал жерден медосмотрдан өтөт. Мисалы үчүн флюорография, рентген жасап коюшчу. Андан кийин ошол лабораторияга барып канды тапшырып, мисалы үчүн ал жерден лабораторийдук анализдерди алып жүрчү, мисалы үчүн жөөп барып жүрчү да, результаттарды алып алыш үчүн, мисалы үчүн анын кагаз түрүндө ошо поликлиникага тапшырып койчу,
2: кезекке турчу.
1: Бул уже 3-жү жолу болуп атабы. Анан ошо ЦГСНге барып ошол адамдарыбыз, медосмотрдон өткөн адамдарыбыз ал жерде санитардык минимум деген мындай кандай десем, ЦГСНдин өкүлдөрү, санврачтар, алар айтып беришет да, ошо санитардык нормаларды кандай сакташ керек, ошо вирустук мындай эмелер жукпаш үчүн эмне кылыш керек, айтып беришет да. Анан ошол кандай десем мындай курс деп коелук, бир күндүк курсту өткөндөн кийин анан ЦГСН эмеге жазып койчу, ошол санитарный минимумдан өтүп калды депчи. Анан ошол адам ошол кагаз менен кайрадан поликлиникага барат, ошол китепчеге кол койгонгочу. Ошол врачтар кол коет, анан мөрдү басат, мына 5 жолу барып жүрчү да. Эми адамдарыбыз бир эле бир жолу поликлиникага барыш керек, ал жерге эми кандай десем, санариптештирүү мүмкүн эмес, себеби адам келиш керек, өзүн көрсөтүш керек. Рентгенди

0: өзү алыш керек мисалы үчүнчү. Медосмотрдан өткөндө врачтар аны карайт. Бүт анализдердин анан тапшыруучу үчүн лабораторияга барып калат. Ал жерге деле канды тапшырыш керек да. Барып келиш керек да. Мына эки эле жолу калып калды да ошол.
1: Абдан жакшы болуп турат. Анан азыр биз угарманыбыз күтүп аткан экен. Саламатсызбы? Эфирдесиз, сизди угуп атабыз.
2: Арбаңыздар. Менде эки ой. Биринчи мээрим, сизге өтө чоң рахмат угармандардын атынан. Ушундай аптапта Бишкекте калып түз эфирди уюштуруп биз менен баарлашып атканыңызга ишиңизге ийгилик каалайм. Бул биринчи. Экинчи, сиздин конокторуңузга мындай да: максат эптеп септеп жеңилдетип санитардык китепче бериш эмес болуш керек да. Себеп дегенде ал жөнөкөй эле китеп эмес, ал китеп ушунчалыгы зарылчылыгы жок. Эң биринчи адамдардын коомдук саламаттык сактоо деген бир терминди ойлоп таппадыкпы? Ошол коомдук саламаттык сактоо маселеси биринчи туруш керек. Мына бүгүнкү күндө кондитер, манитер, поварларды кое туралычы, бир класста 55 бала окуйт. Класстын аянты ашып кетсе 40 квадратный метр. Ошол жерде бир эжекебетти жагай окутат. Ошол 55 бала ошол нормага, ошол класста жайгашканга мүмкүн биздин эреже боюнча. Аны ким караш керек? Кайсы санитарный врач ошол жерге басып барды экен мына бүгүнкү күндө 35 жылдын ичинде? Басып барган жок. Эжекелердин, агайлардын ден соолугу кандай болду экен? Аны ким ойлош керек? Аталарыбыз, энелерибиз ойлогондо чачтарын жумсада уккан бирөө барбы? Же кондитердик фабрикада атасыңар, ал кнопканы басса 700 сом төлөп коет, книжка алса, ал книжканын кимге кереги бар? Ошонун ден соолугу ушул жерге иштегенге мүмкүнчүлүк береби? Эң биринчи ошону койгула. Жок, адамдарды кыйнап убара кылыштын кереги жок, жеңилдеш керек сөзсүз. Ал бирок эң биринчи ордунда алардын жеңилдеши эмес, эң биринчи ордунда элдин ден соолугуна кылдат мамиле туруш керек да. Ошол жагын мүмкүн болушунча катыгыраак талап коюп, бирок элдердин убара кетчүгүн азайтканды койсоңор максат болот. Ошондо баары жогубуз, жашыбыз да, карыбыз дагы ыраазы болот элек. Ал эми жеңилдетип койдук, кнопканы бассаң кризантер кришка ала берсин. Ал максат болбуш керек. Айланайын кимти тигил түндүктүн адамдары, аны вообще кереги жок андай нерсенин. Рахмат.
1: Сизге дагы чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Назгүл Күрүчбековна баягы мындай туура белгилеп жатат. Мисалы адамдардын ден соолугу биринчи кезекте турат деп, жана ушуга дагы өзүңүздүн оюңузду билдирип койсоңуз.
3: Рахмат сурооңузга. Бир жана айтып кетпедикпи, негизи бул медициналык кароо эмнеден, эмне үчүн дедит? Бул калктын саламаттыгын сактоо максатында да. Ошол эле кызматкерлердикин дагы, ошол эле башка жанагы калктарга айтып атпайбы, кызмат көрсөтүп атат. Канча жана билим берүү мекемелеринде да иштеген алар балдар менен иштейт. Ошондой эле жанагы саламаттык сактоо уюмдарында адамдар менен келген бейтаптар менен иштейт. Ошондой эле да. Бул негизи ошо медициналык кароо өзү токтом эмне үчүн, медициналык кароо эмне үчүн да? Бул калктын саламаттыгын сактоо максатында да. Просто бул ошол кызмат санариптешилип атат да, жеңилдетилип атат да. Бул жактан может быть азыркы угарман кичине мындай эмерээк болуп, может быть баягы бир жагын эле жагын угуп калды. Жанагы суроо айтып кеткендей, жанагы мектептерде деп атпайбы, бул действительно көйгөй азыркы учурда бар. Бирок деген баягы анткени деген бул жалгыз саламаттык сактоо уюму чече албайт. Бул деген өзү өкмөт баягы биргеликте, чогуу башка министрлик менен биргеликте чече турган маселе. Азыркы учурда мисалы үчүн ошо бала бакчаларда дагы аябай бала көп болгонуна байланыштуу азыркы учурда жанагы правительство тоже акселератор башка программа жана мини садиктерге уруксат берип 25 балага чейин жанагы иштегенге уруксат берип, ал жактагы санариптештирилип, кызматтар да оңой болуп жеңилдетилип, налог жагынан да жеңилдетилип, башка биз текшерүүлөрдөн дагы баягы болбой уруксат талап жок эле мындай эме кылып атат да. Башка эме алда мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын өзүдө адамдын калкы өсүп атат да, анан бирок инфраструктура тилекке каршы жетишсиздик болуп атат да. Ошол бала бакча, мектептер. Ошон үчүн дагы башка ушуга окшогон баягы немелер азыркы учурда дагы параллельно жүргүзүлүүдө да. А так адам балдар деген конечно билим алыш керек. Эгер деген мектепти жаап коюш мүмкүн эмес. Анткени балдар деген обязательно билим алыш керек.
1: Анда биз угармандар күтүп калган экен. Кийинки угарманыбызды угабыз. Саламатсызбы, сиз эфирдесиз. Сизди угуп атабыз.
4: Алло.
1: Саламатсызбы?
4: саламатсыз. Саламатсыздар, Курсантан. Мен баткенден чыгып атып эле. Мына санитардык деп чыгынча.
1: Радионы кичинетип койсоңуз, бере бериңиз сурооңузду, угарман.
4: Менин суроом, мен дагы ишкерлик менен кесип иштейм да. Ошо бик ишкерлик боюнча санитар китепчеден өттүм. Өттүм. Эми ошол санитар китепче ишканага өтүп өтпөйбү? Мен лицейде иштейм. Бир санитар китепче эки ишканага өтүп өтпөйбү?
1: Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү. Азыр дароо эле экинчи угарманы да угуп коелу. Саламатсызбы, эфирдесиз.
5: Алло, саламатсызбы. Мен да сурооң ушундай эле да, жанакы бул санитардык кешканы жеңдерин болгону жакшы болуптур. Анан жанакы кафе ресторандарда базардагы ларды деген текшергени барганда 10 күн барып аларда келет элек 10 күндөн кийин деп айтып туруп баргандар такыр жакпай атат да, ушундай болбош керек да. Илгери мен да ушундай самвраж болуп иштегм, эчтекени карабай эле барып ошо нарушениялардын баарын карап чыктым. Эчтеке неме ысык отравление, сотравление деген эмелер болчу эмес да. Азыр каждый второй отравление, шаурма, баурма, бул базарда чаңдардын үстүндө иштеп атат. Ошону ач болгондор эчтекесине карабай кудай сактасын деп туруп эле жешет байкуштар, эмнени гана көрүп атышат. А кафе ресторандардын алардын вообще эме айтпай эле коелу, ошондой да болмок беле. Ошондой санитардык врачтардын эмне кереги бар? 10 күн мурун айтып коюп анан бүт баарын тазалап неме деп коюп анан барып турбайсыңарбы? Рахмат укканыңарга да, чоң рахмат.
1: Сизге дагы чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Биринчи сизден
0: баштайм, жооп берейин. Биринчиден ошол түндүк мобилдик тиркемесине кирип адамдарыбыз ошол жерден ошол электрондук санитардык книжкага мындай эме доступу бар. Аны ошол ишканага мисалы үчүн QR коду дагы бар. QR код менен эле мындай окуп койсо, QR код деген бар го, штрих эме QR-ларды окуган. Ошону окуп эле ошол документ PDF форматта ошо жүктөрүлөт да, телефонго элечи. Аны мындай распечатка кылуу кажети жок. Биринчиден. Экинчиден биз мындай билим берүү тармагы менен интеграцияны жасадык. Мисалы үчүн мектептерге, вуздарга ошол санитардык книжкалар электрондук форматта автоматтык түрдө барат. Ал да 100 000 ашык адамдарыбыз, мугалимдерибиз бар да, ошол маалымат так ошол билим берүү системаларында мындай көрүнөт да.
1: Ошондо баягы жөнөкөй тил менен айтканда угарманыбыз баягы түшүнүктүү болуш үчүн ал сурап атпайбы, эки жерге жарай береби дегенде ошондо кандай болуп калат? Жарай берет э?
0: Ооба, түндүк мобилдик тиркемесин ачып эле көрсөтүп эле бүттү. Ошол менен эле ишканага көрсөтүп койсун, ошо QR кодду окуп эле жүктөп койсо болот да. Анан биз дагы электронный реестр жасап койдук ошол санитардык китепче боюнча. Мисалы үчүн санврачтар ошол доступу бар. Алар мисалы үчүн эгерде санитарный эме проверкалар болот го,
1: ооба,
0: ошол жерге барганда алар электрондук мындай базага кирип эле ошол жерден бүт ишканада кандай ишкерлер бар, ошол санитардык мындай мед осмотрдан өттүбү өтпөдүбү ошол маалыматты көрө алышат.
1: Абдан жакшы, баары эле ошол жерде, тескерисинче бары болбой аларга жеңил болгон экен. Анан Назгүл Күрүчбековна, экинчи угарманыбызга жооп берсеңиз.
3: Жанагы биринчи суроого кошумча кошуп коеюн. Эгер ошо тармагы бир жак тармак болсо, ошол эле жарай берет, мөөнөтү действующий болсо да.
1: Мисал келтирип койсоңуз.
3: Мисал үчүн ошол эле мектепте кайта мисал үчүн мугалим болуп иштеп, кайта эле мугалим болуп иштесе, эгер мугалим иштөп параллельно дагы бир жакта мисал үчүн мүмкүн мисал үчүн кафеде же башка бир эмеде мүмкүн аякта өзүнүн бир эме атайын айтпайбы, жана ар бир тармакта өзүнүн эмелери бар да, ошон үчүн бар да. Эгер бир жак тармакта эле болсо, анда мөөнөтү жараган болсо ошо жарайт да. Самое главное бизде бул жакта иштейт же тиги жактан өтүш керек деп эмес, ошол адам медициналык кароодон өтүү болуп саналат да. Анан экинчи угармандын суроосу боюнча бул баягы рахмат ушундай аябай неме переживать кылганга дагы да. Бизде азыркы учурда бүт текшерүүлөр особенно баягы тамак аш тармакта бүт бары баягы эме да ишкерлер болуп саналат да, ишкер субъект жанагы предприниматель болуп саналат да. Анан бизде деген азыр бизнеске дагы мындай көп эме кылбаш үчүн, нагрузка болбош үчүн азыркы учурда биз бир мыйзамдын негизинде өткөзүлөт да. Мыйзам бар, атайын ишкерлерк субъекттерлердин текшерүүнүн тартиби жөнүндө атайын мыйзам бар да. Ошол мыйзамдын талаптарына ылайык бир убакта действительно баягы 10 күн мурун алдын ала билдирүү бериш керек да. Ошо 10 күндөн кийин биз силерди текшерип барабыз депчи. Анан биздики ушу тамак аш тармактары жагына бул талап баягы эме келбейт, туура келбейт деп азыркы учурда ал бул мыйзамда именно тамак аш тармакта иштеген бизнестеги эмелерге бул алдын ала 10 күндө мурун билдирүү жөнөтүү кереги жок да. Башка тармактарда бул талап сакталууда, бирок ушу тамак аш тармакта иштеген бизнестер текшерүүдөн бул талап мыйзамга өзгөрүү киргизип бул алынган ушу 10 күн мурун эме дегенчи. А так баягы мурун конечно башында бар болчу, союз малынан бери келген внезапный деген бар болчу, эми азыркы учурда ал жок. Бул дагы бир чети баягы бизнеске дагы нагрузка болбош үчүн деген деп алар баягы билип атайын текшерүү баракчалар менен жүргүзүлөт, атайын бир жоболор менен жүргүзүлөт да. Анан бирок деген жанагы мурункудай дагы биз азыр жөн эле барып текшерүү кыла албайбыз да. Биз алдын ала жана пландык текшерүүлөр министерство экономика министрлиги менен макулдашылат, анан ошо макулдашылгандан кийин ошо кварталдык пландын негизинде анан жүргүзүлөт да. Быйыл мораторий киргизилген субъекттер текшерүүлөргө, анан саламаттык сактоо министрлиги ошо демилге көтөрүп өкмөт башчыларынан бул колдоо таап азыркы учурда тамак аш тармакты текшерүү мораторийден алынды. Азыркы учурда атайын ошо мыйзам подзаконный акт деп коет, ошолор иштелип чыгып буюрса 4-нчү кварталдан текшерүүлөр жүргүзүлөт.
6: Абдан жакшы экен. Кадырман угармандар, көрөрмандар, биз менен болуңуздар. Азыр болсо кезекти жаңылыктарга беребиз. Жаңылыктар менен сиздерди кесиптешим Бегайым Абдыкадырова тааныштырат.
7: Рахмат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоорунун биринчи этабынын жыйынтыктарын чыгарды. Ага министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана президенттин областардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышты. Анда Минкап төрагасы президент Садыры Нургожоев Жапаров бизге койгон башкы максат бийликтин толук ачык айкындуулугу, бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу, жарандар менен түз чынчыл диалог куруу, коом чечимдерди кандай кабыл алып жатканын, министрлердин кандай иштеп жатканын жана жер жерлерде алар кандай жоопкерчиликти алып жатканын көрүшү керек, деди Адылбек Касымалиев. Анын айтымында долбоордун жыйынтыгы боюнча сурамжоо жүргүзүлүп, мамлекеттик органдардын жетекчилеринен ачык айкындуулугунун кесипкөйлүгүнүн жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен өз ара аракеттенүүсүнүн деңгээлин объективдүү баалоого мүмкүндүк берди, деп белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында белгиленгендей жоопкерчилиги аймагы долбоорунун биринчи этабы жыйынтыктарын чыгарды. Ага министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана президенттин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышканын белгилей кетели. Нью-Йорк шаарында экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков АКШнын Көз Карансы инвестициялык банкынын жетекчилиги менен жолуктуу жолугушууда Кыргызстандын энергетика, туризм жана транспорттук логистика тармагынын ири улуттук долбоорлору жана өлкөдөгү реформалар тааныштырылды. Ошондой эле эл аралык инвесторлордун ишенимин чыңдоо, санкциялык талаптарды сактоо, Кыргызстандын кредиттик рейтингин жогорулатуу маселелери каралды. Анда элдик банк тарабынан еврооблигациялардын ийгиликтүү жайгаштырылышы өлкөнүн финансылык системасына болгон эл аралык ишенимдин көрсөткүчү катары белгиленди. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар кыргыз компанияларын эл аралык капитал рыноктарына чыгаруу жана инвестиция тартуу механизмин өркүндөтүү боюнча кызматташууга макулдашты. Ош шаары 6 кабаттуу 19 блоктон турган жаңы көп патирлүү үлүштүк турак үйүнүн курулушуна капсула салынды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан кабарлашты. Маалымдалгандай, долбоордо Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы ишке ашырууда. Жаңы турак үйдө жалпы 815 патир болот. Анын ичинде 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү патир каралган. Үйдүн биринчи кабатында коммерциялык жайлар, ошондой эле балдар бакчасы жана унаа токтотуучу жай курулат. Бул долбоор шаар тургундарынын турак жай маселесин чечүүгө жана Ошто ипотекалык курулушту өнүктүрүүгө багытталган, деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, салтанаттуу иш чарага Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев жана башка бийлик өкүлдөрү, ошондой эле жергиликтүү тургундар катышты. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпиондугуна жетишти. Финалдык беттеште Европанын учурдагы чемпиону, дүйнөнүн учурдагы чемпиону Аргентина менен кезигилди. Испаниялык үстөмдүк кылып бир нече кооптуу учурду жараткан, бирок аларды голго айланта алышкан жок. Негизги убакыттын акыркы мүнөттөрүндө Аргентинанын жарым коргоочусу Энцо Фернандес 2 сары кагаз алып, ал талаадан четтетилген. Месси баштаган Аргентина биринчи кошумча таймда коргонууда туруштук бере алды. Бирок экинчи кошумча таймдын алгачкы мүнөттөрүндө гол өткөрүп жиберди. Беттеш 1-0 эсебинде Испаниянын пайдасын аяктап, испаниялыктар тарыхтын экинчи жолу чемпиону болду. Алар буга чейин 2010 жылы Түштүк Африка Республикасында өткөн дүйнө чемпиондугунда алтын медаль утушкан. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. Бир АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 5 тыйын, 1 рубль 1 сом 11 тыйынды көрсөтүп турса, 1 казак теңгеси 18 тыйынды көрсөтүүдө, 1 кытай юаним 12 сом 90 тыйын. Аба ырайы тууралуу маалымат: Чүй жергесинде 37-42 градус плюс белгиси менен, Таласта 35-40 градуска чейин ысыса, Ысык Көл жергесинде 29-34 градус, Нарын жергесинде 35 градуска чейин ысыйт, Жалабат, Баткен, Ош жергесинде 43 градуска чейин көтөрүлүшү күтүлүүдө, ал эми Борбор Калас, Бишкекте 39-41 градус плюс белгиси менен. Мендеги жаңылыктар ушулар. Сөз кезегин кайрадан өзүңүзгө берем, кесиптеш.
6: Рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман угармандар жана көрөрмандар, сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жана көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта биз мынакей эң маанилүү маселе жөнүндө кеп кылып жатабыз. Анткени мамлекет башчынын тапшырмасынын негизинде Кыргызстанда санариптештирүү иштери кызуу жүрүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйын өткөрдү. Ал жерде өкмөттүк акселератор программасынын алкагында ишке ашкан реформалардын жыйынтыгы чыгарылды. Алардын дал бири ушул санитардык китепчени санариптештирүү, ал жарандарга кандай жеңилдик берип атат жана бюрократиядан арылуу маселесине кандай азайтып жатат, ушул маселе жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биз менен бирге болуңуз, телефон чалыңыз. Мынакей канчалаган документтерди топтош керек, каяка кайрылыш керек, кандай алыш керек, жаңы ыкманы кантип колдонуу керек, ушул боюнча маалымат берип жатабыз. 0502 39 20 90, 0312 39 20 90 биздин номерлор. Ошондой эле фейсбуктагы баракчаларыбызга дагы түз чыгып жатабыз. Суроо, сунуш, пикир кошуп биз менен болуңуздар. Мен конокторумду дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Абамуслимова жана Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттык сактоо жана социалдык коргоонуу санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов мырза келген. Биз болсо уктуруубузду уланта берели. Мынакей Назгүл Күрүчбековна жана белгилеп башында айтып кетти Чыңгыз мырза, мисалы санитардык минимум деп атпайсызбы? Анан ал бир күн мындай окутуулар аралыгында жүрүп кетишкен деп, жана азыр кандай аны жүргүзөсүздөр, кантип түшүндүрөсүздөр, жана электрондук түрдө окутасыздарбы? Ушуну да түшүндүрүп кетсеңиз.
3: Бул санитардык минимум өзү ар бир тармакта атайын өзүнүн санитардык эрежелери бар да, ошолор жөнүндө баягы алар билиш керек да, окутуу мындай эч кандай курс болчу да. Анан алар ар бир жерде өзү аймактык санэпид көзөмөлдөө борборлоруна кайрылышчы, ал жакта өздөрүнүн баягы графиктери менен баягы болгондо барып анан лекцияларын угуп, атайын баягы андан кийин аттестация мындай эч кандай өтүп, анан алып баягы мөөр сан менен өттү деп печать алып аны эме кылышы да. То есть атайын бул жактан да азыр жөнөкөйлөштүрүлдү да, мындай айтканда мурун барып атайын анан барып угуп ал жака барып анан кайта ушинтип барчы да. Азыркы учурда бул деген ошо түндүк портал система аркылуу эле ал жакта атайын жайгаштырылды маалыматтар, өзүнүн тармактары жараша да. Анан ошол жакта мындай айтканда базовый санитардык талаптар кандай болуш керек, мисалы үчүн кайсы тармакта иштесе да, ошолор жөнүндө маалыматтар жайгаштырылган. Ал жактан ар бир өзү эме маалыматты окуш керек, мындай кылдат менен таанышып анан тааныштым деп баягы коет да,
6: электрондук
3: түрдө. Ошону менен эле мындай айтканда болду, уже болду. Мындай айтканда жоопкерчилик бул жакта өзү ошо ишкердин өзүнө болуп калат да, ошо кызматкергечи. Ал деген маалымат менен тааныштым деп атат да, тааныштагандан кийин значит ошол маалыматтарды дагы ошо иш жүзүндө сакташ керек. Поэтому жөн эле бул жактан айта кетчү нерсе, бул жактан азыркы баягы сунушта мынтип сразу эле жөн эле маалымат тааныштым дебей, именно аябай жакшылап внимательно окуп тааныш керек да. Анткени бул талаптар именно кийин ошо жумушунда ошоларды сакташ керек. Анан анткени ошон жоопкерчилик ага көбүрөөк болуп калат да мындай айткандачы. Анан поэтому азыркы учурда ага санэпидтик көзөмөлдө борборуна келип кажети жок уже. Ал жактан эле болду уже медосмотр бүткөндөн кийин ал сан минимумду ошо таанышкандан кийин анан уже мындай айтканда практически допущен к работе болуп калат да.
6: Сиз ушул Кыргызстанда жарандар оорубасын деген эң башкы адис катары айтасызбы? Мына жанагы маалыматтарды жайгаштырдык деп атпайсызбы? Ошол жерде мына эң негизги бир үч төртөөнү санап кетесизби? Азыр бизди угуп атышат да, мисалы кайсыны эң эске алчу маселе, бир эки үчөөнү жок дегенде.
3: Мисалы үчүн тамак аш тармакта эме кылганда ошол эле мисалы үчүн коомдук тамактануучу жайларда иштесе ал жакта элементарно колду жууш керек деген маани да.
6: Бул
3: деген жөнөкөй да, бул деген анткени кир оол аркылуу 80% жугуштуулар жугушу мүмкүн да. Аны мисалы үчүн микробтор билбейбиз да биз, көрүнбөйт, алар кичинекей мындай эмелер да, мындай чыккан организмдер. Ошол эле мисалы үчүн туалетке баргандан кийин же болбосо тамак аш чеки затты турап анан кайта башка бир иш кылса ошондо кол колдорун жууп туруш керек да. Именно колду жөн эле атайын эмелер бар да, правилалар бар да, колду жуугандан обязательно баягы сабын менен жууш керек. Атайын өзүнүн правиласы бар ал жакта. Или мисалы үчүн ошол эле мисалы үчүн чийкет туралган эмени баягы шайман деп коет досканы да, мисалы үчүн бычак менен досканы кайта ага барып мисалы үчүн салатка жазыла турган эмени жер жашылча жер жемиштер турабаш керек. Анткени чийкетте микробтор алар баягы чийкет боюнча желбейт да, ал деген термический кайнап бышып аякта уже микробтор өлөт. А чийки затта, чийки эмелерде азык түлүктөрдө аябай көп эмелер болушу мүмкүн да. Элементарный эмелер
6: жөнөкөй бирок маанилүү э абдан жакшы. Анан негизи мынакей Чыңгыз мырза ушу санитардык китепче боюнча абдан мындай майдалап түшүндүрүп бердиңиз, чиликтеп бердиңиз. Эртең мененден бери канча ушундай жөнөкөйлөп жатканын, анан негизи эле саламаттык сактоо министрлигинде дагы кайсы нерселер ушу өтүп атат ушундай ыкмаларга, мүмкүн ошолор жөнүндө да маалымат берип кетесиз?
0: Мисалы үчүн азыр 95-чи справка деген бар. Мисалы үчүн балдарыбыз ооруп калганда, бала бакчага барган, мектепке бара турган балдарыбыз ооруп калса, алар поликлиникага барып ата энелер справканы алып келишет да. Ошол справканы бербесең балаң ошол мектепке кайра окутууга уруксат берилбейт. Мисалы үчүнчү. Бирок ал жерде кандай маселе бар? Мисалы үчүн эми орусча айткандай самолечение деген бар, бул факт. Мисалы үчүн балабыз чүчкүрүп баштаса, ай эмеден аптекадан антигриппин алып коеюн, ошону берип коеюн, оңолуп анан сакайып кетип кайра мектепке барат деп көпчүлүк ата энелер ошондой кылышат да. Бул абдан туура эмес. Алар ошол бала ооруп калса ошол күнү поликлиникага барып семейный врач деген бар, ошол семейный врачка көрсөтүш керек. Ал диагноз коюп, ал лечениены кандай дарыларды ич керек, бүт баарын маалымат алыш керек да ошол семейный врачтан. Бул себептен ошол 95-чи справканы кылдык электрондук формат.
6: Ушул жерден сөзүңүздү кармап туралы, анткени угарман күтүп аткан экен, анан улантабыз. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
8: Алло, саламатсызбы, менин суроом жанакы айтып атпайбы сан врач? Жанакы биз предпринимательдердин кызыкчылыгын коргоп атпайбы булар? Бир кишинин кызыкчылыгын коргойбу же булар элдердин кызыкчылыгын коргойбу?
6: Рахмат.
8: Ошону айтып берсиз.
6: Сизге рахмат, сизге рахмат. Жана аяк жагында айтпадыңызбы өзгөрүүлөрдү? Ошону кайра дагы бир жолу кайталап койсоңуз, анткени капысынан эмес, мындай 10 күн күтпөй деле барабыз тамак аш жагына деп атпайсызбы?
3: Ошону бул жактан эми мындай да, бул деген мыйзам болуп атат. Биз только мыйзам чегинде ишти алып барабыз да. Азыр өзү жогоруда айтып кеткендей атайын мыйзам бар, ишкерлер субъект терди текшерүү тартиби жөнүндө болгончо. Ошол жерде көрсөтүлгөн атайын жанагы алдын алуу жана пландык текшерүүлөр алдын ала пландаштырылып анан макулдашылат экономика жана министрлиги менен да. Бул биз эгер деген жөнөкөй эле мисалы үчүн мурункудай жөн эле эчтеке ошо колубузда жолдомо жок аркылуу эле бир кирсек, эртеңки күнү биз мыйзам бузган болуп саналат да. Ошол эле прокуратура тарап жактан айтышат, эмне себептен силер деген мыйзамды бузуп жөн эле бардыңар деп. Поэтому биздин только мыйзам чегинде иштелип барабыз, мыйзамда ошондой талапта көрсөтүлгөн. Анан бул эми атайын баягы бизнести дагы эметиш керек да, баягы алар дагы баягы бир чети аларды мыйзам эмне себептен кабылган, аларды баягы коргоо максатында дегендей кылып биз көп көп улам улам эле текшере бербесин дегендей кылып, анткени алардын ишкерликтинде дагы таасир этиши мүмкүн. Биздин мисалы үчүн санэпид көзөмөлдөө борбору тарабынан текшерүүлөр негизи баардык эле орган гос органдары үчүн, мамлекеттик органдар үчүн чектелген да текшерүүнүн саны. Мисалы үчүн башка бир жылда бир текшерилиш мүмкүн биз жакта, бирок кичине өзгөрүү бизге мындай эме бар да, баягы көп кооптуу болушу мүмкүн, кооптуу болгон үчүн баягы высокий риск болуш үчүн бизде деген бир жылда эки жолу болушу мүмкүн, бир жылда бир жолу болушу мүмкүн да. Башка мамлекеттик органдарга караганда бизде мисалы үчүн бир жылда эки жолу болушу мүмкүн да, анткени башкаларда мындай жок да эме саны. Баягы бизде жогору коркунучу жогору болгон үчүн бизде ошондой баягы саны кичине жогорулатылган да.
6: Бирок сиз жана белгиледиңиз го, азыр мындай өзгөрүү бар, мыйзам 10 күндү күтпөй эле барабыз деп.
3: Ушул туура 10 күндөн ооба 10 күн мурун азыркы учурда андай таал эме жок. Биз деген тамак аш тармакта иштеген субъекттерди 10 күн мурун алдын ала биз билдирүү жөнөтпөйбүз. Башка тармактарда ал талап сакталган, бирок именно тамак аш тармакта иштеген субъекттерге биз ал 10 күн алдын ала билдирүү жөнөтүлбөйт.
6: Барып текшере бересиздер. Рахмат сизге, урматтуу каарман, сурооңузга жооп болду окшойт. Анан Чыңгыз мырза, биз улантып берели, дагы кандай баягы санап
0: ошол 95-чи справка эми кандай берилип калат? Эгерде бала ооруп калса, мисалы үчүн ошол күнү ата энелер ошо поликлиникага берип, ошол баланы көрсөтүп, ошол күндө 95-чи справка ачылыш керек. Ал больничныйга окшош да, бирок балдарга больничный да, бул мындай айтып коебуз да, ошол күнү ачыш керек. Эгерде ата энелер поликлиникага барбай өзүлөрү дарыланып бир жуманын ичинде дарыланып койсо, өзүлөрчү, анан бир жумадан кийин ошол сакайып кеткенден кийин поликлиникага барып калса, алар ошол 95-чи справканы арткы күн менен ача алышпайт. Понимаете? Арткы күн менен ача албайт да, только ошол күндө келсе ошол күнү ача алат да. Бул коррупциондук мындай эме рисктерге бөгөт коюп коет. Себеби эми кагаз түрүндө 95-чи справка болгондо кол менен эле жазып коет да, мындай 15-чи июлда ооруп калды, 22-чи июлда сакайып кетти мисалы үчүнчү. А электрондук форматта уже андай мүмкүнчүлүк жок болот. Бул биринчиден. Экинчиден, биз азыр 26-чы форма деп коебуз. Бул мисалы үчүн врачтар мектептерге барып, мисалы үчүн же бала бакчаларга ал жерде медосмотрду өткөрчү да. Эң чоң маселе бул конвейерный подход деп коебуз да.
6: Ал кандай?
0: Конвейерный подход, ал мисалы үчүн көп бала бар, ошол балдардын баарын 5-10 мүнөттө кароодон өткөрүп коет да, бирден өтүпчү. Өтө бат кылат да. Биринчиден оборудование жок. УЗИ, рентген, эхо мектептерде жок. Биринчиден. Экинчиден, ошол сапаттуу кароодон өтүш керек балдарыбыз. Мисалы үчүн эгерде плоскостопия болуп калса, көздөр менен кандайдыр бир маселе болуп калса, бүт баарын анык болуш керек да. Бул экинчи сапат. Бул себептен азыр реформа өткөрүлүп атат. Бул профессиональный акселератор алкагында ата энелер ошол поликлиникага баланы, мисалы үчүн жай каникулдар болот го жайында, ошол жайында баланы өткөрүп бүт адистерден бир 4-5 адис врач караш керек, ошол баланы обследование өткөрүш керек, лабораторный анализдерди алып алыш керек. Ошол толугу менен медосмотрдон өткөндөн кийин биз электрондук форматта ошол жыйынтыкты билим берүү тармагына беребиз рекомендациялар менен. Эгерде кандайдыр бир оорулар анык болуп калса, мисалы үчүн плоскостопия болсо, автоматтык түрдө ошол билим берүү тармагына биз рекомендация беребиз автоматтык түрдө. Экинчиден, ата энелер түндүк мобилдик тиркемесинде ошол рекомендациянын баарын көрө алышат. ошо баланы мындай эме бар го, ухудшение здоровья. Мисалы үчүн плоскостопия болгондо вальгус деп коет да, мисалы үчүн буттары кышайып калат да, X-образный болуп калышы мүмкүн. Ошо ал ортопедический стельканы мисалы үчүн кийиш керек да. Ошондо ошого окшогон бир рекомендациялар ошо ата-энелерге достубунан болот, экинчиден билим берүү тармагында да алар көрө алышат да.
1: Абдан жакшы
0: экен. Анан жыл сайын ошол 26-чы форма 1 миллиондон ашык балабыз өтөт да, жыл сайын 1 миллиондон ашык. Анан биз да ойлоп атабыз, ал жерде ар бир жашына карата кандай медосмотр өтүш керек, кандай маалымат системага кириш керек, бүт баарын аныктап койдук да. Мисалы үчүн бала 5 жашта болсо мындай-мындай адистер карап чыгыш керек, мындай-мындай медициналык маалыматты кириш керек системага. Биздин оюбуз боюнча эгерде ошол толугу менен Кыргызстанда ошол 26-чы форма электрондук форматта болуп калса, биз толугу менен балдарыбыз боюнча жыл сайын кандай өнүгүп атат, кандай оорулар бар, бүт тенденцияны көрө алабыз, бүт картина болуп калат да. Саламаттык сактоо министрлигинде толугу менен картина болот, балдарыбыз кандай оорулар менен ооруп аткан. Ал өтө керектүү нерсе да. Мисалы үчүн эми бул балдарыбыз, келечегибиз да, убагында эгерде ооруларды аныктап койсок, убагында мындай дарылап койсок аларды, мен ойлойм, биздин мындай мамлекетибиз өнүгүп калат да.
1: Абдан жакшы экен, абдан жакшы. Назгүл Күрүчбековна, мынакей айтсаңыз да, баягы жанагы биз сиздин баягы ооруларды алдын алуу, жарандардын ден соолугуна кам көрүп атпайбы башкы максат? Жанан аз Кыргызстанда азыркы күндү эске алганда, климаттык өзгөрүүлөрдү эске алганда, бизде мындай кайсы коркунучтуу жугуштуу оорулар деп айтсак болот да, мындай көбүнчө коопту жарата турган?
3: Эми жай учурунда жана ичек каарын оорулары обязательно көбөйөт да. Бул эми баягы анткени биринчиден жай болгондо баягы ысык болот да температура, поэтому баягы ошо менен баягы любой неме микробтор баягы жылуу шартта аябай жакшы ыңгайлуу шарттар болуп саналат да алардын көбөйүшүнө. Баягы суу эме кылып баягы кир кол менен может быть эме менен связанный болушу мүмкүн да, булар колдорун жуубаганы менен байланыштуу болушу мүмкүн. Анан бул жугуштуу ооруларды алганда да, эгер азыркы учурда бизде республикабызда жугуштуу эмес оорулар дагы аябай актуалдуу болуп атат. Бул деген баягы жүрөк кан тамыр оорулары, эме өпкө оорулары, онкологиялык оорулар, анан кант диабети. Өзгөчө ошо жанагы кант диабети деп токтоло кетсек, жанагы бизде бүт ушу негизи жугуштуу эмес оорулар, бул жанагы биздин эмелер менен баягы связан да, эмне деп коет, фактор риска деп коет, мындайча айтканда биздин поведение, как жүрүм турум менен байланыш да. Мисалы үчүн бул деген тамеки чегүү менен байланыш, мисалы үчүн бул деген туура эмес тамактануу деген, алкоголдук азыктарды көп ичүү, анан ошондой эле баягы физикалык активдүүнүн төмөнү да, низкая активность. Ошо менен ушул төрт эмне факторлор бар, аябай ушу менен жүрүм турумдар менен связан да. Анан азыркы учурда ошо жана тамак аш деп аткандай эле ошол эле бизде жанагы көп мисалы үчүн камтыган суусундуктар, ошол эле шаурма, мисалы үчүн мындай нездоровое питание дейт да, ошонун баары менен
1: сергек жашоого
3: ошо да. Анан поэтому бул жактан эми ар кимибиз дагы, ар бир ата эне дагы өзү балдарды дагы башынан эле ушу жакшы эмелерге баягы привычка деп коет, культура поведения, культура еды деп коет, ошондойго прививать этиш керек да.
1: Көп баягы ата энеден да көп маселе болот экен да, тарбия жактан кандай туура жүрүш керек, туура тамактаныш керек. Абдан жакшы. Анан Чыңгыз мырза, мындай суроодо азыр мамлекет башчынын тапшырмасы менен ушул жарандардын түйшүгүн жеңилдетели, кечке жанагынтип кезекке турбасын, каражаттар үнөмдүү болсун деп абдан санариптештирүү ишине көңүл бурулуп атпайбы? Анан бирок дагы бир экинчи жагы бар да маселениңчи. Ушунча аракет жүрүп атат, канча адистер иштеп атат, түндүк аркылуу эле канча Америкада жүрүп эле күбөлүктөрдү алып атышат, айдоочулук күбөлүк, бул эми сонун ыкмалар да. Анан бирок мындай ошону туура колдонуу, мындай элдерге маалымат жетип ошону туура колдонуп алып атышабы? Мисалы кайра эле же мурдагы эски адат менен болуп атабы, эл арасында түшүндүрүш иш дейбизби, жеткиликтүүлүк кандай болуп атат да, ушул боюнча да айтып бересизби?
9: Биринчиден биз статистиканы көрүп атабыз. Түндүк мобилдик тиркемесинде канча адам кирип атат, кандай справкаларды карап жатышат. Саламаттык сактоо менен байланыштуу биз миллиондогон просмотрларды көрүп атабыз да. Чыныгы адамдарыбыз карап атат. Экинчиден, мисалы үчүн сиз уктуңуз, 83-чү справка мисалы үчүн. Бул эме күбөлүктү алуу, айдоо күбөлүгүн алуу. Азыр канча 300 миңден ашык адамдарыбыз өтүп калды, алып калды. Анан белгилей кетүүчү нерсе, мисалы үчүн биз ошо мамлекеттик уюмдар менен биз интеграцияны жасап атабыз. Мисалы үчүн УНА деген ишкана бар болчу, азыр башкача аталыш башкача УНА деп коелук. Ошол биз түздөн түз ошол маалыматты ПИН аркылуу, бул персоналдык идентификациялык номер бар го, 14 цифрадан турган ИНН деп коюшат. Ошол ПИН аркылуу биз 83-чү справканы берип коебуз да УНАгачы. Бул себептен бул жерде дагы түндүк мобилдик тиркемеси деле кереги жок. Мына адам мисалы үчүн барып калды УНАга, ал жерде ошо ПИН аркылуу керектүү маалыматты алып коюшту, бүттү. Ошо менен иш бүттү. Экинчиден, мисалы үчүн дагы мисал катары свидетельство о рождении бар го, метрке мисалы үчүн. Мурда кандай болчу? Роддомдон мындай медсвидетельство о рождении алып коюшчу кагаз түрүндө, аны жоготуп коюш мүмкүн, дагы ар кандай маселелер болушу мүмкүн. Анан цондорго барып, ЗАГС цондорго барып ошо кагаз түрүндө тапшырышчы. Азыр бүт электрондук форматта болуп калды. Бизде жыл сайын 145 миңдей балабыз төрөлүп атат. Ошо ойлоп көрсөңүз, жылына 145 миң жолу ошол электрондук форматта биз цондорго ошол маалыматты берип атабыз азыр төрөлүү боюнча. Ал жерде деле ошол кагаз маселеси жок. Ошондой эле адамда өлүп калса, мисалы үчүн, ал жерде деле өлүм боюнча медициналык справка бар. Аны дагы электрондук форматта цондорго беребиз. Ошол мамлекет уюмдар менен интеграция өтө маанилүү. Себеби ал жерде биринчиден подделка маселеси, жасалма маселеси жок, жок эсе. Себеби ошону жаза албайсың бүттү. Мисалы үчүн мындай маселелер болчу, мисалы үчүн свидетельство о рождении, аны жасап койсо болот да, мөрдү мындай. Азыр технологиялар жакшы эле да, мисалы үчүн фотошопко кирип же искусственный интеллектти колдонуп жасалма кылганы өтө эле мындай легко да. Азыр ошо сценарий тектирүү болгондо ошо жасалманы жок эсе да. Ал жерде мүмкүн эмес.
6: Абдан жакшы анан дагы бир маселе, мисалы үчүн санарып тештирүү жаңы ушу Кыргызстанга кирип атат дегенде көп киши маалыматын бербей качат эле да, мен жок жеке маалыматын бере албайм депчи. Азыр ушул маданият өнүктүү, анан алар кантип корголот? Анткени сураганда эле ошо коркуп коргоо, мен корголушу керек деген маселе көп турат да.
9: Туура айтасыз. Ал жерде мисалы үчүн түндүк мобилдик тиркемесине киргенде регистрация өткөндө сиз өтсөңүз, мисалы үчүн ал жерде Face ID деген бар. Биринчиден ошо паспортта кандай фотографияңыз болсо ошону сени текшерет да. Сенсиңби же сен эмессиңби? Биринчиден. Экинчиден пароль коюлат. Өзүң эле оюңан келген паролду коесуң да. Анан түндүк мобилдик тиркемесине киргенде, мисалы үчүн пинди киргизем, экинчиден паролумду киргизем, мен эле билгем. Анан почтама же телефонума смс келип калат да, мындай единоразовый пароль деп коет да. Ошону биз двухфакторный идентификация деп коебуз. Мисалы үчүн пароль жана мындай единоразовый пароль. Аны эгерде сен почтаңдын логин паролун берип койсоң бирөөгө, же телефондун симкасын берип койсоң, андан кийин дагы Face ID'ни билбейм, аны жазалма өтө эле оор да. Face ID'ни бул бетиңди ошо паспорт менен салыштыруу. Эгерде бүт баарын берип койсоң, анда бир жөн э бирөө кире алат. Бирок эгерде ошол маалыматты бербесең, сен эле ошол түндүк мобилдик тиркемесине кирип эле өзүңө байланыштуу маалыматты көрө аласың. Өзүңө. Дагы биз жакшы нерсени кылдык. Мисалы үчүн эми балдарыбыз паспорту жок да. Мисалы үчүн цифровый профиль здоровья деп коебуз. Ал жерде балдарың көрүнөт. Ошо балаңды тандасаң, ошо балаң боюнча бүт маалыматты, эми саламаттык сактоо менен байланыштуу маалыматты көрө аласың түндүк мобилдик тиркемесинде. Эми билбейм, адамдарыбыз бир мисалдар барбы? Мисалы үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде бирөө кирип кетти. Мен бүт паролдордун баарын билип алып кирип кеттим, мен уга элекмин, чын айтайын. Эгерде өз каалоо менен берип койсоң, бул бир жөн. Бул өз каалоо менен берип койдум да. Ну, а мындай өз каалоосуз мындай түндүккө кирүү мүмкүн эмес.
1: Бул абдан корголгон тыгыз маселе экен. Ошондуктан баягы кооптонок деле негиз жок, тиешелүү адистер тарабынан тиешелүү деңгээлде корголгон экен деп мындай кесе айтылат экенбиз. Рахмат сиздерге. Бизге өйгөн убакыт соңуна чыкты. Атайын келип мына кенен маалымат бердиңиздер. Анан ушул келип туруңуздар. Анткени мына кандай маанилүү маселе болуп жатат. Урматтуу каармандар, бүгүнкү биз ушу уктурууда өзүңүздөр билгендей эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык жыйын өткөрүп, өкмөттүк акселератор программасынын алкагында жүрүп жаткан реформалардын жыйынтыгын чыгарган болчу. Белгилей кетели, саламаттык сактоо тармагындагы ушул жүрүп жаткан реформасы тууралуу биз бүгүн сиздерге маалымат бердик. Эң башкы маселе мына санитардык китепчени санариптештирүү маселеси болду. Бул жерде кандай ыкмалар колдонулат, жарандардын түйшүгү кандай жеңилдейт, кайсыл жерге кайрылыш керек, кантип түндүктөн алыш керек, мына адистерибиз кенен сиздерге шашпай түшүндүрүп берди. Ушул багыттагы маселелер сиздерге өтө мындай маанилүү болду деген ойдобуз. Ушул программада баардык суроолорго жооп алдык. Алдыдагы баягы иште дагы сиздер кеңири колдоносуздар деген үмүттөбүз. Анткени Чыңгыз мырза айткандай, көптөгөн түндүк аркылуу мынакей ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат. Аны жаран дагы канчалык деңгээлде колдонуп билип жатат, ошол маселе дагы өзгөчө орунда тураарын эсиңиздерге сала кетейин. Таңкы Кыргызстан программасын ушун менен жыйынтыктайлы. Бүгүнкү уктурууну Мээрим Абдыраманова алып бардым, режиссеру дагы Азиз Чокморов болду. Биздин толкунда калыңыздар, ар дайым биз менен бирге болуңуздар.

0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун биринчи этабынын жыйынтыктарын чыгарды. Ага министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана президенттин областардык ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышты. Анда Минкап төрагасы президент Садыр Нургожоевич Жапаров бизге койгон башкы максат бийликтин тоолук ачык айкындуулугу, бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу жана жарандар менен түз чынчыл диалог куруу. Коом чечимдери кандай кабыл алынып жатканы, министрлердин кандай иштеп жатканы жана жер-жерлерде алар кандай жоопкерчиликти алып жатканын көрүшү керек. Деди Адылбек Касымалиев. Анын айтымында долбоордун жыйынтыгы боюнча сурамжылоо жүргүзүлүп, мамлекеттик органдардын жетекчилеринин ачык айкындуулугун, көзсөгөлүгүн жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен өз ара аракеттенүүсүнүн деңгээлин объективдүү баалоого мүмкүндүк берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык жыйында үстүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Минкап башчысы алдын ала баалоолор боюнча 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгында ички дүң продукттун көлөмү 960 миллиард сомду түзгөнүн, ал эми реалдуу өсүш темпи 11.9% жеткенин белгиледи. Кыргыз Республикасы ЭЭП мүчө мамлекеттердин арасында ички дүң продукциясынын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлейт. Өсүш экономиканын бардык тармактары салым менен камсыз кылынат деп белгиледи ал. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов ШКУ'нун жаштар кеңешинин жыйынына катышты. Жыйынды ачып жатып Улан Маматканов туруктуу өнүгүүнү камсыздоо жана инновацияларды жайылтуу жаштардын маанилүү ролун баса белгиледи. Ал мамлекеттердин ийгиликтүү өнүгүүсүнүн негизги факторлору катары жаштарда санариптик көндүмдөрдү, инновациялык ой жүгүртүүнү жана ишкердик көндүмдөрдү өнүктүрүүнүн зарылдыгын белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар билим берүү, илим, инновация чөйрөсүндө ШКУ'га мүчө мамлекеттердин кызматташтыгын кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Жасалма интеллект, санариптик технологиялар, робототехника, медицина жана экология жаатында биргелешкен жаштар долбоорун жана илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Мындан тышкары, тоо экосистемалары жана суу ресурстарын сактоого багытталган жаштардын экологиялык долбоорлорун жана ыктыярчылык программаларын өнүктүрүү боюнча демилгелер каралды. Нью-Йорк шаарында экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков АКШ'нын көз карансыз инвестициялык банкынын жетекчилиги менен жолукту. Анда Кыргызстандын энергетика, туризм жана транспорттук логистика тармагындагы ири улуттук долбоорлор жана өлкөдөгү реформалар тааныштырылды. Ошондой эле аралык инвесторлордун ишенимин чыңдоо, санкциялык талаптарды сактоо, Кыргызстандын кредиттик рейтингин жогорулатуу маселелери каралды. Анда элдик банк тарабынан еврооблигациялардын ийгиликтүү жайгаштырылышы өлкөнүн финансылык системасына болгон эл аралык ишенимдин көрсөткүчү катары белгиленди. Жолушунун жыйынтыгында тараптар кыргыз компанияларын эл аралык капитал рынокторуна чыгаруу жана инвестиция тартуу механизмин өркүндөтүү боюнча кызматташууга макулдашуу болду. 20 июлга караган түнү саат 2:41 өлкө аймагынын күчү 4 балга жеткен жер тетирөө Нарын жергесинде катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтуна таянып билдирди. Алдын ала маалыматтарга ылайык, жер тетирөө Нарын облусунун Нарын районундагы оттук айылында 4 балга чейин сезилген. Казан куйган, Жергетал, Кызыл Жылдыз жана Эчкибаш айылдарында 3.5 балл, Эңгекчил жана Куйбышев айылдарында 3 балл, ал эми Нарын шаарында 2 балга чейин сезилди. Болгон учурда тиешелүү кызматтар жер-жерлерде тактоо иштерин жүргүзүүдө. Ош шаарында 6 кабаттуу 19 блоктон турган жаңы көп патирлүү үлүштүк турак үйүнүн курулушуна капсула салынды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан кабарлашты. Маалым болгондой, долбоордо Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы ишке ашырууда. Жаңы турак жай үйдө жалпы 815 батир болот, анын ичинде 1 бөлмөлүү, 2 жана 3 бөлмөлүү батир каралган. Акыркы кездери күндүн катуу ысышы сугат сууга болгон талапты күчөтүүдө. Мындай жаралган жагдайды эске алган республикабыздын сугат тармагында кызмат өтөгөндөр абалдын арылуунун амалын издеп жатышат. Натыйжада өлкө аймагында суу топторундорундагы суу туура жана сарамжалдуу пайдаланып, сугат иштерине натыйжалуу ишке ашына негиз жаратууда, Семана кабарчыбыз улантат.
1: Жайдын ысык аптабы алыскы Баткен районунда катуу тиет. Ошого карабай сугат иштери маалында жүзөгө ашырылып, суу туура бөлүштүрүлүп жатканын райондун суу чарба башкармалыгынын башчысы Султан Эрматов телефон аркылуу маалымдады.
2: Баткен району боюнча азыркы убакытта 2026 жылдын сугат мезгилинде дыйкандарга сууга суу берүү боюнча маселе негизи жок. Жүгүлтүксүз суу берилип атат. Биздин азыркы суу чарбасынын жүргүзүлгөн саясатынын негизинде баардык менен жүрүп атат. Анан мындан тышкары бизде быйылкы жылы Баткен районунун аймагында мына чек ара маселелери чечилгенде Агилстандан өткөн Рабак айыл өкмөтүнүн аймагында биринчи жерди 70 гектар жердеги өткөн жерде дренажный суулар менен кошумча кылып почистка кылып суу маселеси чечилди.
1: Албетте күндүн ченеминен жогору ысышы суугат иштерине аз да болсо кедергисин тийгизбей койбойт дейт Жалал Абад облусунун Сузак райондук агрардык көнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Темирбек Эгенбердиев. Ошондуктан талаа үзүмдүктөрүн маалында суугарууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалады.
3: Суу маселеси өтө зарыктуу болуп атат азыр ушул. Бизде азыр райондо суугат маселесин карап бир да жерден үзүлдүк чарбалар деп аракет кылып атат. Сузак райондук суу чарба башкармасы дагы үтүн оңдошуп бузулган.
4: Көйгөй жокпу?
3: Көйгөй жок, жок, жок. Биз бир гана ушул Көбөрт айыл өкмөтүндө насостук станция бар, ушул баягы союз маалынан бери эскилиги жетип тез тез бузулуп токтоп калып кайта оңдоп келе. А так жөнөкөй самочок келген каналдардан проблема жок. Суу дагы быйыл көлөмү жакшы жылдагыдан.
4: Жетиштүү эле.
3: Жетиштүү. Былтыр өтө азайып кеткен да, вообще азайып кеткен. Быйыл жаан жакшы жаап, кар жаап, быйыл жакшы. Суунун өтө тартыштыгы да жок да.
1: Ош облусунун дээрлик бардык райондорунда суугат суу планда белгиленген тартипте бөлүштүрүлүп жатканын облустун суу чарба башкармалыгынын башчысы Руслан Абдиллаев билдирди. Азыркыдай күндүн ысык учурунда түнкү суугатка көбүрөөк маани берилип жатканын ырастады.
5: Өтө катуу күчөп атат сууга болгон суроо талаптар. Биз болгон суулардын бардыгын каналдарга максималдуу жүктөп, оораны ыкмасын колдонуп, кезектешип суугаруу графиктерин түзүп, райондук облустук штабтардын чечими менен суларды бөлүштүрүп берип атабыз.
4: А түнкү суугатка көңүл буруп атасыңарбы?
5: Түнкү суугат, күндүзгү суугат график менен. Мисалы Карас районунда Ак Бура дарыясынан суу ичкен 4 чоң канал бар. Южный, Улан, Чекелик, Кайырма деген. Ошол 2 каналга 5 күн берип, 2 каналга 5 күн суу токтоп турат. Ошондой график берип атабыз. Караван менен Окат районунун ортосунда суу бөлүштүрүү ошондой график менен берилип атат. Бардыгы бир мезгилде бардыгынын суроо талабын камсыз кылып бере албайт. Каналдардын суу өткөрүмдүүлүгү андай немеге кубаттуулукка жооп бербейт. Андай чоң суу дагы жок да, дарыялардан суунун келиши аз болот.
1: Азыркы аба ырайынын ысып күтүлүшү суугат тармагына артык баш жоопкерчилик артты. Мындан чыгуу үчүн өлкөнүн бардык аймактарындагы суу чарба кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Кадыр Калилов, Биринчи радио.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому эл аралык каттамдар тармагын кеңейтип жатканын маалымдайт. Кытай Эл Республикасынын улуттук авиакомпаниясы Air China Пекин Бишкек Пекин багыты боюнча туруктуу авиакаттамдарды ачат. Каттамдар заманбап Airbus A321 үлгүсүндө учактар менен жумасына 3 жолу дүйшөмбү, жума жана жекшемби күндөрү аткарылат. Air China авиакомпаниясынын Кыргызстандын рыногуна кириши өлкөнүн жанындагы авиация үчүн маанилүү окуя болуп саналат. Азиядагы эң ири авиакомпаниялардын биринин Кыргызстанда ишмердүүлүгүнүн баш өлкөбүздүн дүйнөлүк алдыңкы авиа ташуучулар үчүн жагымдуу шарттар түзүлүп жатканын тастыктап, эки өлкөнүн ортосундагы аба каттамдар мындан ары өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому тарабынан эл аралык каттамдар тармагын өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын транспорттук байланыштарын чыңдоо багытында жүргүзүлүп жаткан ырааттуу иштердин жыйынтыгы болуп саналат. Спорт жаңылыктарынан Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпиондугунда жеңишке жетти. Финалдык беттеште Европанын учурдагы чемпиону, дүйнөнүн учурдагы чемпиону Аргентина менен кезгелди. Испаниялыктар үстөмдүк кылып, бир нече кооптуу учурду жараткан, бирок аларды голго айланта алышкан эмес. Негизги убакыттын акыркы мүнөттөрүндө Аргентинанын жарым коргоочусу Фернандес экинчи сары айып кагазын алып талаадан четтетилген. Месси баштаган Аргентина биринчи кошумча таймда коргонууга туруштук бере алды, бирок экинчи кошумча таймдын алгач мүнөттөрүндө гол өткөрүп жиберди. Беттеш 1-0 эсебинде Испаниянын пайдасына аяктады. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. Бир АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 5 тыйын, 1 рубль 1 сом 11 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйынды көрсөтүп турса, 1 кытай юаны 12 сом 90 тыйынды көрсөтүүдө. Абанын температурасы чүй жергесинде 37-42 градус плюс белгиси менен, Таласта 40 градуска чейин ысык болот. Ысык көл жергесинде 34 градус плюс белгиси менен, Нарын өрөөнүндө 35 градуска чейин ысык болсо, Жалал Абад Ошто 43, Бишкекте 41 градус плюс белгиси менен.
6: Биринчи радиодо суроо жооп ток-шоу программасы. Актуалдуу маселелер талкууланып, суроолорго жооп берилет. Маанилүү тема, ачык талкуу жана так жооптор. Суроо жооп программасында ар жуманын дүйшөмбү күндөрү саат 9:05 биринчи радиодо.
0: саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар жана көрөрмандар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде суроо жооп программасы берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсыздарбы дагы бир ирет. Биз болсо бүгүн дагы бир актуалдуу темага кайрылабыз. Катарда калыңыз. Жогоруда белгиленгендей эле бүгүнкү түз эфирде билим берүү тармагындагы маанилүү жаңылык тууралуу сөз кылабыз. Тагыраагы башталгыч кесиптик жана балдарга кошумча билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү үчүн квалификациялык тестирлөө өткөрүлөт. Бул процесс Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тиешелүү токтомуна ылайык уюштурулуп, негизги максат билим берүү уюмдарына заманбап талаптарга жооп берген кесипкөй жана жоопкерчиликтүү жетекчилерди тандоо, ошондой эле конкурстук жол-жоолордо ачык айкындуулугун камсыз кылуу болуп саналат. Бүгүнкү эфирде тестирлөөнүн тартиби, талапкерлерге коюлган талаптар, конкурс кандай этаптардан турары жана жетекчилердин кадрдык резервин түзүүнүн мааниси тууралуу кенен маалымат алабыз. Бизде меймандар бар, анда тааныштырайын. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова айым келген. Кош келдиңиз.
7: Саламатсыздарбы.
0: Ошондой эле билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин билим берүү системасынын кызматкерлерин тестирлөө бөлүмүнүн башчысы Рыскүл Маданбекова. Кош келдиңиз. Ошондой эле билим берүү боюнча эксперт Асель Акматова да катышууда.
7: Саламатсызбы.
0: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, биз биринчи радионун толкуну, ошону менен катар эле Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу түз эфирде чыгып жатабыз. Эгерде бүгүнкү тема сизге кызык болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыз, суроолорду бериңиз. Ошондой эле биздин Facebook социалдык тармагыбызды акмалап туруңуз жана Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу дагы көрүп, биздин келген меймандарыбызга суроо салсаңыз болорун эсиңизге сала кетейин. Алгач эле биздин меймандарга суроо салып эле, мына жаңы бир талап келип атыптыр, кандайдыр бир деңгээлде жаңычылдык деп айтсак болот экен. Алгач эле ушул квалификациялык тестирлөөнүн негизги максаты жана мааниси тууралуу айтып берсеңиз, эмне үчүн ушул жетекчилерге кадрлар резервин түзүү зарыл болду? Балким Рыскүл айым сиз баштап бересизби, же Нурзида айым сиз баштап бересизби?
7: Бул кадрлар резервин түзүү үчүн атайын жаңы токтом чыкты. Бул токтомго ылайык мектепке чейинки билим берүү, мектептик билим берүү, башталгыч кесиптик билим берүү, ошондой

0: түзүү максаты коюлду. Бул максат негизги максат өлкө боюнча мыкты деген кызматкерлердин катарынан турган кадрлар резервин түзүп, баягы жыл сайын эле конкурс ай сайын баягы айлампа конкурстарды өткөрүүнү токтотуп, жылына эки жолу резерв түзүүгө, резервтин базасын толтурууга кадрларды толтуруп конкурс аркылуу. Андан кийин ошол резервтин ичинен эле кайсы жерде бош орун болсо, автоматтыкташтырылган системанын жардамы менен директорлорду дайындоого мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Азыркы учурда ошол кандай кайсы тармакта болбосун конкурска катышып кадрлар резервине турса болот. Кызыктар тараптар анан өзү макулдук берген учурда ошол өзү каалаган билим берүү уюмуна жетекчи болгонго мүмкүнчүлүктөр бар.
1: Демек баардыгы тапшырат экен, баягы жаш улумуна карабай. Ушундайбы?
0: Негизинен талаптар буга мурунку коюлган талаптарга караганда бир аз өзгөрүүлөр болду. Жаңы квалификациялык талаптарда кайсы билим берүү деңгээлинде болбосун, жана төрт баскычта айтпадымбы, бала бакчада, мектепте, мектептен тышкаркы билим берүү уюмунда, анан кесиптик билим берүү уюмунда ошол тармакта 5 жылдан кем эмес эмгек стажы болуш керек, жогорку билими болуш керек. Эгерде райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө баягы административдик тейлөгөн тармактарда иштесе, башкы кызмат орундарын да ээлеген болсо 2 жылдан кем эмес. Андан метод усулдук кананын башчысы болуп улук кызмат орундарын да ээлесе 3 жылдан кем эмес эмгек тажрыйбасы менен конкурска, резервке өтсө болот. Анан бул дагы максат ушул ар бир тармактын өзүнүн кесипкөй адистеринин билим берүү уюмдарына жетекчи болушуна, мыкты адистердин, менеджерлердин келишине, ошондой эле атаандаштыкты күчөтүп, баягы системалуу дайындалып эле баягы дайындалгандан кийин иштесе да иштебесе да директор болуп отурган учур бүттү. Азыркы учурда атаандаштык менен өнүгүүгө карай ким алдыга жылса, ким мыкты окуса, ким өзүнүн квалификациясын жогорулатса, ошондой адистерге резервте турууга мүмкүнчүлүк берилди.
1: Жакшы, рахмат. Анан мисалы жогоруда айтпадыңыз, ошо бир катар талаптарды айттыңыз. Анан мисалы ошол тестти өтөрдө күлайым э, кандай негизги мындай тапшырмалар болот деген дагы суроо болушу мүмкүн. Эмнеге басым жасайсыздар? Кандай түзүлөт ал тесттер? Ким түзөт? Анан баягы баары бир күмөн болуп калышы мүмкүн да, тест түзүлүп атканда эми балким баягы даяр тестти жооптору даяр болуп берип коюу, балким тааныштарына берип коет дегендер дагы бизде бар да, сөзсүз андай ойлор болушу мүмкүн да. Анан ушул тапшырмалар тууралуу да айтсаңыз.
2: Рахмат. Буга чейин мына 2022-жылдан бери мектепке чейинки билим берүү уюмдарын, мектепти жана орто кесиптик билим берүү уюмдарынан жетекчилерди конкурстук негизде тандоо болуп келген. Конкурстук негизде тандоодун кичине процедура башкачараак болчу. Мына быйылкы жылдан баштап, 2026-жылдан баштап буга чейин агартуу министрлиги өзүнүн карамагындагы баардык билим берүү, баардык баскычтагы билим берүү уюмдарын автоматташтырылган маалыматтык системанын негизинде киргизди. Билим берүү уюмунда эмгектенип аткан баардык педагогтордун базасы ошол автоматташтырылган маалыматтык системада. Азыркы конкурстун жаңы талабы дагы ушундай. Конкурска катыша турган ар бир талапкер сөзсүз түрдө ушул автоматташтырылган маалыматтык системада каттоодо турган педагог болуш керек. Документтерди ушул конкурстук тестирлөөгө катышуу үчүн дагы мурун мисалы атайын электрондук почтага салышчу. Азыр болсо автоматтык түрдө ошол өзү каттоодо турган гана АИС мугалим деп коебуз, ошол жерде ар бир педагогтун педагог экендигин тастыктаган жогорку кесиптик билими, эмгек стажысын тастыктаган эмгек китепчеси, ошолордун баардыгы тиркөлүү. Мындан тышкары ар бир талапкер сөзсүз түрдө түндүк электрондук порталында каттоодо туруш керек. Конкурстун талаптарына ылайык талапкер

0: сөзсүз түрдө медициналык каттоолордо турбаган, наркологияда жана психиатрдын каттоосунда турбаган жарандар болуш керек. Анан соттуулугу болбош керек. Мына ушул талаптар түндүк электрондук порталы аркылуу билинет да. Ар бир АИС мугалим порталына катталган педагог өзүнүн өзү мисалы бала бакча жетекчилигинин резервине тургусу келсе же мектептин резервине тургусу келсе, жогоруда Нурзада Бабакирова айтып кеткендей, ар бир талапкер тиешелүү деңгээлдеги билим берүү уюмунда 5 жылдан кем эмес педагогикалык эмгек стажысы сөзсүз болуш керек. Же билим берүүнүн башкаруу органдарында жогоруда аталгандай тиешелүү эмгек стажылары болуш керек. Мына ошондой өзүн татыктуумун деп эсептеген талапкер автоматташтырылган маалыматтык система аркылуу конкурска катышууга өзүнүн өзүн сунуштайт. А биздин билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти ар бир сунушталган талапкердин документтерин эксперттик комиссия бар карап чыгат.
1: Документтер болуп атат бул ооба.
0: Карап чыгып, эгер эми баары бир бул биринчи жолу болуп аткандан кийин, мына бир жумадан бери эксперттик топ иштеп атат. Ошол жана АИС мугалим электрондук порталына мурун мына бир жылдан ашык болду ал портал толтурулуп атканына. Баары бир педагогтор тарабынан толтурулган документтердин айрым, эгерде кокустан бир нерсе жетишпесе, дипломунун тиркемелери жетишпесе, же диплому тиркелбесе, же эмгек китепчеси тиркелбесе, эксперттик комиссия талапкерге сөзсүз кайтарым байланыш жасайт. Сиздин бул документиңиз жетишпейт, толуктап кайра жибериңиз. Бул жолу мына талапкерлерге жакшы мүмкүнчүлүк берди. Жетишпеген документти толуктап кайрадан 10 күндүн ичинде кайрадан жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк бар.
1: Ошо тестти ким даярдайт?
0: Эми бул кадрлар резервин даярдоого тестти талапкерлер үчүн ар бир баскычка өзүнө тиешелүү багыттагы тесттер түзүлөт. Мисалы үчүн бала бакча бала бакчаларда булардын өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Жалпысынан баардык деңгээлдерге билим берүүнү башкаруу менеджменти, педагогика жана психологиянын негиздери, билим берүү жаатына тиешеси бар баардык Кыргыз Республикасынын аймагындагы мыйзамдар. Алардын ичине конституция, эмгек кодекси, балдар кодекси, билим берүү мыйзамы, билим берүү стандарттары, САМПИН нормалар, ушул сыяктуу бүт нормативдик укуктук базалар. Андан сырткары азыркы коомдун өнүгүшүнө жараша колдонуучунун деңгээлиндеги компьютердик маалыматтык технологияларды өздөштүрө билүүсү. Мына ушундай баардык деңгээлде ушундай багыттагы тест тапшырмалары сунушталат. Тест тапшырмаларын атайын жогорку окуу жайларды деги эле ушул тестке тиешеси бар, тесттин мазмунуна тиешеси бар профессордук окутуучулук составтагы түзүүчүлөр түзүшөт. Ар бир түзүлгөн тапшырма тестология илиминин ар бир эрежесине дал келгендей кылып эксперттер, бир нече эксперттер текшерип чыгып, мына ушул тапшырма колдонууга жарайт дегенден кийин гана талапкерлерге сунушталат. Талапкерлерди тесттөө атайын компьютердик электрондук программа аркылуу жүргүзүлөт. Алдын ала эч ким билбейт, кимге кандай вариант келет, кимге кандай суроо келет. Биздин билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин тест тапшырмалар базасында 1,5 миңден ашык тесттердин топтому бар. Ар бир тиешелүү деңгээлге жараша, мисалы бала бакча болсо, бала бакчанын өзүнүн спецификасына деп коебуз, ошого жараша, мисалы бала бакчанын өзүнүн мектепке чейинки психологиясы, мектепке чейинки педагогикасы бар. Мектептин өзүнүкү, мисалы орто кесиптик билим берүү тармагынын алардын өздөрүнүн профилине жараша, балдарга кошумча билим берүү уюмдарыныкы алардыкы өзүнүн профилине жараша суроолор берилип тесттирлөө компьютер аркылуу жүргүзүлөт. Ар бир талапкер катышып бүткөндөн кийин автоматтык түрдө акыркы суроону жооп бергенде экранда ал талапкердин жыйынтыгын өзү биринчи көрөт.
1: Жакшы экен. Бизде угарман бар экен, суроосун кабыл алып андан соң берүүбүздү уланталы. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот.
2: Урматтуу
1: Катырак сүйлөп коесузбу?
2: Мурталып кетимчи. Таштан Эрмат институт болуп. Ошону эле катырса болбойбу? Кеде атемелер, кыздар, карандаштарга байланышып эч жыл окуат, кийин үч жыл окуп, ошону эсепбу же жокпу? Институттар, университет Кыргызстанда. Андай болсо дагы кадрлар деген маселе коюлуп жатты, азыр алкоголдон бери кечиптир.
1: Сиз радионун үнүн азайтып албасаңыз сиздин берген сурооңуз такыр угулбай жатат. Радионун үнүн азайтып алып анан өктөмүрөөк сүйлөсөңүз биздин спикерлер уккан жок сиздин сурооңузду.
2: Алло?
1: Кыскача айтып койсоңуз сурооңузду.
2: Менде мындай суроо. Эд училище болгон мурдагы, азыр Эрматов институт болду. Ошону коллеж болбойбу? Ата энелерин алалык, алар 5 жыл, 4 жыл окуй албай тургандар бар. 2 жыл окуса 3 жылга түштү. Ошоңуз. Мен айта турганым дагы экология предмети боюнча мектептерге окуу программа көптөгөн мектеп биз
1: рахмат сизге. Рахмат, эми эжекебиздин сунушу окшойт бул, Таштан Эрматов.
3: Мен болжолду түшүндүм. Бир аз үнүңүз угулбай калды эжеке. Ошентсе дагы аракет кылып көрөлү. Менин түшүрүгүм боюнча Таштан Эрматов атындагы университет педагогикалык учурда институт болуп калган. Мурда колледж эле. Азыр ушул мектепке чейинки билим берүү тармагындагы адистерди айкалышкан адистерди даярдасын деген максатта бир топ профили кеңейсин деген максатта институт болуп өзгөргөн. Азыр эми заман талабы көрсөтүп жатат. Эгерде тарбиячы болсо, айыл жерине барганда же музыкант болсо, сааттары жетишпей баягы эмге акысы аз болуп калат. Же болбосо квалификациясы туура келбей музыкант болуп иштей албай калат деген ушул сыяктуу баягы адистердин жетиштигинен улам айкалышкан кесиптерди пилоттук режимде ошол Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык институтта пилоттоп көрөлү. Мындан ары тарбиячы музыкант, тарбиячы логопед, тарбиячы дефектолог деп баягы айкалышкан адистерди бир эле кесип эмес, эки айкалышкан кесипти даярдап көрөлү деп атайын статус берилген. Анан көпчүлүк учурда жана коллежге тапшырганда 9-чу класстын базасы менен тапшырышат. Алар орто кесиптик билимге ээ болушат. 11-чи класстын деңгээлинде тапшырса, анда бакалаврга тапшырып жогорку кесипке ээ болушат. Менин түшүнүгүм боюнча ушундай.
1: Рахмат, дагы бир угарманыбызды кабыл алалык. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз.
4: Саламатсызбы?
1: Сурооңузду берсеңиз болот.
4: Суроом эжекеси, баламды школго бере албай атам, 1-чи класска по месту жительству. Албай атат, места толуп алды деп.
1: Рахмат сурооңузга. Бул эми биздин темага тиешеси жок экен, бирок ошентсе дагы мүрдү дайым кандай кылса болот жол жобосун айтып.
3: Азыр электрондук кезек менен биринчи этапта микроучастагы менен экинчи этапта микроучастагына карабай бош турган мектептерге балдарды кабыл алышты. Эгерде сиз жашаган аймакта калбай калса, сизди түндүк системаңыз аркылуу көрүп жатасыз да, сизге жакын аймактагы бош турган 2-3 мектепти сунуштайт. Ошолорду карап көрүңүз. Анан баягы мектепке барбай калуу деген болбойт, сөзсүз түрдө 1-чи класска кабыл алынат. Анан сизге жакын жайгашкан жактагы бош турган мектептерге жайгаштырышат.
1: Анан телефон номериңизди калтырып кеттиңиз режиссерго, сиз менен байланышып же болбосо ошо тийиштүү өкүлдөргө телефонуңузду берип коелук. Уктуруубузду улантабыз. Эсиңизге дагы бир ирет салып өтөлү. Биз бүгүн биринчи радионун түз эфиринде тагыраагы суроо жооп программасынын алкагында атайын жаңы кирилген талаптар боюнча маалымат берүү максатында уктуруулан жатабыз. Билим берүү жетекчилеринин кадрлардык резерви сапаттуу башкарууга жол тагырагы бул жаңы талап болду. Биздин экспертибиз Айсел Айымга дагы суроо берели. Мына заманбап билим берүү системасында баягы жетекчи кандай компетенцияларга негиз ээ болушу керек? Анан жаңы талаптын сиздин көз карашыңыз боюнча кандай болуп атат? Негиз эле ушул системанын кириши кандайдыр бир деңгээлде ачык айкындуулукту камсыздап, жетекчилерди баягы тааныш билиштик жолу менен эмес, ушул санарип системасы аркылуу кызматка алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп ойлой алабызбы?
5: Саламатсыздарбы? Бирден менин жеке оюм боюнча бул нерсе аябай актуалдуу нерсе экен. Анткени азыркы учурда биздин жаш муундар, менин жашымдагылар, жаштар мурунку эски этап менен калып кеткен да. Баягы директор школы болсо же бир лицейдин директору болсо 10 жыл 15 жыл отуруп алган учурлар көп болгон. Азыр жаштар Кыргызстанда билимдүү, креативдүү дегендей эмне залам талабына жараша аябай техника менен аябай тукул байланышта. Ушундай жаңы кадрлар директорлукка орун басары болуп барса кандайдыр бир өзгөрүүлөр көп болмок деп эсептейм. Анткени айтып коет го, кандай жерге барбасың, жаңы калган келсе өзгөрөт дегендей, бир адам бир жерде отурса 10-15 жыл ал жер өнүкпөйт, өспөйт да. Ошол үчүн каждый 5 жыл сайын директорлор өзгөрүлүп, каждый орун басарлар өзгөрүп турса, жаңы бир мектепке жаңы кадр, жаңы неме кирип турса кадимкидей өзгөрүү башталат. Анткени жаштар өзүнүн талабы бар. Жаштардын азыр мурунку мугалимдердин көбү, эми мен деле мугалимдерден билим алгам, катуу тийбеши керек. Бирок ошол бир 50 жаштагылардын азыр көбү компьютер менен, ноутбуктар менен мындай байланыша албайт да. Анан ошол бул АИС'тин системасы менен ошону сурагым келип жүрөт да. АИС менен кадр резервин кандай байланыш кылсаңыздар болот? Анткени уже АИС'та адам мен портфолио деп коет го, баардык нерсеси толгон анын ичиндечи. Ошол аркылуу эле силер тандасаңар болбойт беле? Анткени жашы улгайып калган адамдардын көбү АИС'ка катыша албайт деп элестетем да. Анткени алар уже по стажы неме боюнча деле мындай колдоно албайт деген да.
1: Киргизе албайт.
5: Анан мен көбүнчө байкап калдым, мына улуму менен жаштардын ортосу өтө аралыгы узап кеткен да.
1: Ажырым
5: бар. Ажырым бар. Анткени ушундай болгондо мындай директорлор, завучтар бир жерге отурса 15 жыл, 20 жылга чейин отуруп калышкан. А баягы жаштар кадрлар ушу эмеге эле мындай жылбай эле мындай учурдагы эле мугалимдер, кезектеги мугалимдердей болуп эле көп эле адамдар катарда эле мугалимдер көп кеткен. Эгерде мындай возможность болсо АИС'та кадр резерв кылып атпайсыздарбы? Ошол жактан эгер честный, туура так жакшы болсо, бул нерсе Кыргызстан үчүн жакшы чоң волна деп койсоң болот, жакшы нерсеге алып келет да.
1: Анан сиз жана берген сурооңуз боюнча АИС менен кадрлар резервин кандай байланыштыруу боюнча
5: кандай байланыштырсак болот деп.
3: Бул азыркы системада жакшы байланыштырылды. Анткени азыр Рыскүл Кулежек айтып кетпедиби? Мурункудай биз документтерин издеп, эмгек китепчесин печать басып, копиялап, анан почтага жүктөп, PDF жасап, анан жөнөтпөйт. Система автоматташтырылган. Мугалим эгер системада бар мугалим болсо, ал өзүнүн портфолиосу бар, анда качан диплом алган, качан дайындалган,
5: сиздер ошол жактан кирип эле көрө аласыздар.
3: Ошол жерден эле өтүнмө берип коет, өтүнмөсүндө системадан автоматтык түрдө эмгек стажы бүт бар эсептелип чыгат. Ал эми мугалим эмес болуп, бирок мурда иштеп кеткен, азыр башка структурада иштеп жүрөт. 5 жыл стажы бар, мисалы бала бакчада, мектепте 5 жыл иштеген, азыр бизнес чөйрөсүндө иштеп жүрдү, же болбосо башка чөйрөдө иштеп жүрдү. Ал киши АИС мугалимде жок, азыркы портфолиосу жок болсо, андай кишилер дагы катышканга мүмкүнчүлүк бар. Алар атайын АИС мугалим системасына кирип, өзүнүн мурунку иштеген эмгек стаждарын баарын толтуруп, өзүнүн портфолиосун түзгөндөн кийин автоматтык түрдө ал жерге система интеграциялап алат да. Анан система бир эле АИС мугалимдин жакшы жери бир нече системалар менен интеграцияланган. Ал жана соттук диспансерде учетто турбайбы, соттолгон соттолгон эмеспи деген түндүк аркылуу интеграциялануучу документтер дагы автоматташтырылып бир интеграция болушту. Мындан ары жана ар бирге өзү барып издеп справка албастан эле система автоматтык түрдө иштеп маалыматтардын базасын чогултуп алат. Анан АИС мугалимдин дагы эң жакшы жери билим берүү системасындагы мындай бир башкача көз караш менен айтсак көйгөйлөрдү дагы ачып көрсөттү да. Бүгүн ар бир кайсы кесиптин ээси мисалы математик мугалим математикадан сабак берип жатабы же физикадан сабак берип жатабы деген ушундай дипломдорду алып келеби деген дагы бир нече көйгөйлөрдү алып чыкты да. Ошондо биздин автоматташтырылган система менен канча мугалим өзүнүн багытында иштеп жатат, канча мугалим бүгүнкү күндө квалификациясы жогорулатылды, канчасынын диплому жогорку билимдүү жана башка ушундай маалымат базасы автоматташтырылган. Ал эле эмес, кече жакында көрдүңүздөр, май айынын акырында ошол эле системадан адам фактору катышпай туруп мугалимдердин мурункудай сунуш кат берчи анан награда алайын, сыйлык алайын деп чуркабастан система өзү эмгек стажы жетеби, билими жогорулатылганбы, бүт баарын эсептеп чыгып балдары менен анан өзү тастыктап койду. Ал жерде эч ким мага жардам бер, мага грамота алып бер деген сунуш болгон жок. Бул системанын баары автоматташтырылды. Акыркы учурдагы аябай жакшы жетишкендик бул АИС мугалим программасы деп айтсак болот.
5: Анда бир суроом бар, берип кетейин, сөздү узаттырбай. Сиз айтып атасыз, жаңы эле бул мугалим болуп жүргөн бизнес учуруна кетип калып анан кайра кайтып келсе ошону АИСтиги конкурска катышса болот депчи.
3: Болот.
5: Ошонун анда сиздерде кандай критерий болуш керек? Ал мугалим, например, убагында 23 жашында иштеди дейли, 28 жашына чейин иштеди анан бизнеске кетти. Ал айым же мырза 48 чыкты эле, ортосу азыр 10-15 жыл болуп кетип атат да. Ошол мугалимди анан директорлукка же директордун орун басарлыкка мандатын койсо ошону туура деп ойлойсуздарбы?
3: Ал бул баягы жетекчи азыр менеджер болсун деген талап болуп атпайбы? Ишти уюштуруучу болсун, мындай эл менен иштеш алган болсун, коом менен иштеш алган болсун деп ушундай уруксат берилди. Бул мыйзамда дагы уруксат берилген. Педагогикалык эмес башка билимдин ээси болсо дагы, эгерде мектепте же бала бакчада иштесе алар дагы катыша алат деп уруксат берилген да мыйзамда. Анан бул кишилер ошо менен эле мен резервке туруп АИС мугалим толтурулуп өтүп калам деген сөз эмес да. Бул сөзсүз түрдө конкурстук тестирлөө этабынан өтүшөт. Тестирлөө этабында жана Рускележек айтып кетти, ар бир билим берүү тармагындагы деңгээлдер боюнча тестирлөө болот. Ал тестирлөөгө дагы даярданыш керек, окуш керек, өзүнүн квалификациясын жогорулатыш керек, баягы өзүнүн тажрыйбаларын эстеш керек, жаңыларды караш керек. Мурунку менен азыркынын айырмасы абдан чоң.
5: Анткени өтө чоң убакыт өтүп кетти. 15 жылдакы билим берүү менен азыркы системанын билим берүүсү өтө чоң. Анткени азыркы окуучулар дагы, билим берип аткан мугалимдер дагы ай сайын, жыл сайын, 6 ай сайын билим деңгээлин көтөрбөсө азыркы балдар техникага өтө чукул искусственный интеллект деген бар. Ал адам балдар азыркы адамды азыркы окуучулар даже мугалимди окутуп койчу жерде дагы бар да. Ошол үчүн ошондой разрыв менен алган директор мандатына келгендерге ушундай суроом туулду да. Ушул
3: сиздин көз карашыңыз эки багытта болуп калат. Эгерде ал өтө жана креативдүү, баардык заман талабына ылайык алдыга жылып бараткан директор болсо, ал 10 жыл иштебей отурса дагы баарын өздөштүрүп чыгат дагы, ал мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде дагы бар экинчи тарабы бар, ал өзүн өнүктүргөн эмес, бирок мурда иштеп койгон, ал сөзсүз түрдө стажы бар, бирок ал жанагы конкурстун тестирлөө этабынан өтпөй калышы дагы мүмкүн.
1: Бизде угарман бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз сизди.
2: Саламатсыңарбы?
1: Саламатсызбы?
2: Мен могу директордун конкурсу жөнүндө сурайын деп элем.
1: Жакшы болот. Кайсыл багытта сиздики? Бала бакчабы? Жок, бала бакчабы же кесиптик билим берүү, кайсынысына?
2: Мектеп.
1: Айта бериңиз, угуп жатабыз сизди.
2: Мисалы үчүн могу директордун конкурсунан өткөн мугалим 5 жыл мектепте директор болуп иштеш керек да. Бирок кээ бир мисалы үчүн мен Нарын областындамын, кээ бир директорлор мугалим конкурстан өтөт, ошо бизде эле ошондой болуп атат да. Анан мүмкүн башка жерде деле болуп жаткан деп бир мугалим мектепке өттү директор болуп, ал кайра 2 айдан кийин кайра конкурска катышып, кайра ошол мектепке жогу бүтөлүп деле кайра конкурска катышып
6: башка мектепке конкурстан өтүп кетип, кайра директор болуп кетти, башка жакачы. Эми ошол жерге кайра кайтам, ал үчүнчү жолу кайра башка мектепке конкурска катышкан атыпкет. Анан ошондой мугалимдер бир жерде толук 5 жыл иштебей туруп директор болуп кайрадан башка жака көчүп аткан директор кандай иш алып барып, кандай жетишкендиктерге жетет да. Анан эмне үчүн ушундай 5 жыл толугу менен өзүнүн ордунда отуруш керек да, иштеш керек да. Анан 1 жылдын ичинде 3 конкурс катышып, 3 жерде өтүп кетип, улам сайын секирген секирип атат да. Кандайча ошондой ошого жөнүндө.
1: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Жүзгүл айым, сиз жооп берип коесузбу? Түшүндүрүп берсеңиз.
0: Сиздин айтып аткан сурооңуз буга чейинки директорлордун конкурсунда баягы эмгек кодексинде чектөө коюлбагандан кийин директор болуп дайындалып иштеп аткан директор башка мектепке конкурска коюуга тыюу салынат деген эмгек кодексинде чектөө жок. Анда эгерде жок болбойт, сиз бул жерде сөзсүз 5 жыл иштешиңиз керек деген чектөө койсок, анда биз ал кишинин укугун чектеп койгон болобуз да. А бирок мына азыр положение жобо боюнча, жободогу талаптар боюнча талапкер конкурстук тестке катышып босогоо бал деген бар, 60% босогоо балды өтүп анан конкурска катышат. Мурун мисалы ваканттык орун алдын ала белгилүү болчу. Мына бул мектептерде же бул бала бакчаларда ваканттык орун ачык, ушул жерге конкурска катышкыла деген тартип болчу. Азыр болсо ваканттык орун белгисиз, азыр кадрлар резервин түзүп түзүлгөндөн кийин анан ваканттык орундар ачылат. 60% босогоо балды өткөн баардык талапкерлер конкурска катышканга, кайсыл мектеп болбосун, кайсыл билим берүү уюму болбосун, катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде кимдин конкурстук тестке катышып босогоо балды өтүп сертификат алгандан кийин конкурска катышып, эгерде ошол жетекчи ошол жерге дайындалып калган болсо болду, ал жетекчи ошол жетекчинин сертификаты токтотулат, болду, ал кийинки айда боло турган конкурска катыша албайт. Башка конкурска бир сертификат, жанагы 60% босогоо балды өтүп алган сертификаттын жарактуулук мөөнөтү 2 жылга чейин. Эгерде ошол 2 жылдын ичинде сертификат менен кандайдыр бир уюмга жетекчи болуп дайындалган болсо болду, ал кишинин ал сертификат менен кийинки уюмга катыша албайт. Мына ушундай чектөө, ушул буга чейинки болгон нерселерди эске алуу менен ушундай чектөөлөр коюлду.
1: Анан тестирлөө дагы бир нече айлампа менен жүрөт деп айтылган, этаптарын айтып өтсөңүз, ушул угармандарыбыздын арасынан катышабыз десе.
0: Жобо боюнча жаңы жободо жазылган 1 жылда 2 жолу конкурстук тест өткөрүлөт. Ал эми конкурс ар бир айдын 1-дүйшөмбүсүнөн жумасына чейинки убакытта ар бир ай сайын жана АИС мугалим порталында кайсыл мектепте ваканттык орундар бар болсо ар бир айдын эң 1-дүйшөмбүсүндө конкурстук ваканттык орундар ачылат. Жанагы мен айтпадымбы, 60% босогоо балдан өткөн сертификаты бар талапкерлердин баардыгы ай сайын ачылган ваканттык орундарга өздөрүнүн сертификаттарын каттай алышат.
1: Анан сиздердин атайын социалдык тармактагы баракчаларыңызга айтсам, ача турган болсом бир нече айлампадан турат деп белгиленген да, анан даталар да айтылган экен. Муну кандай түшүнсөк болот? Биринчи айлампа, экинчи айлампа мына белгиленип турат, 25-июлдан 31-июлга чейин деп турат, 3-август, 7-август конкурсту өткөрүү боюнча дагы ушул маалымат берсеңиз.
0: Түшүнүктүү. Жобо боюнча баардык билим берүү баскычтарына 1 жылда 2 жолу конкурстук тест өткөрүлөт. Ай сайын конкурс болот деп жободо жазылган. 26-жылдын азырынча жобо бекитилип бүткөнчөктү, жарым жыл өтүп кетти. Баардык баскычтарда, мектепке чейинки билим берүү уюмдарында, мектепте азыр ваканттык орундардын саны мына 1 жылдан бери көп болуп кеткендиктен, мына 26-жылдын аягына чейин 2 айлампа өткөрүлсүн деп министрлик буйрук чыгарды. Мына 15-июлга чейин документ кабыл алуу, арыздарды кабыл алуу жүргүзүлөт. Анан 25-июлдан 31-июлга чейин конкурстук тест өткөрүлөт баардык баскычтарда. Ал эми 3-августтан 7-августка чейин конкурс башталат. Ал жерде вакантык орундар толгондон кийин калган вакантык орундар кийинки айдын дүйшөмбүсүндө ачыла берет. Кимдин колунда сертификаты бар болсо, колдонулбаган сертификаты бар болсо катыша берет конкурска. Конкурстун жеңүүчүсүн АИС мугалим электрондук порталы өзү аныктап чыгарып, райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрү ошол жерден көрүп, кайсыл мектепке ким кандай талапкер өткөндүгүн ошол жерден алынат дагы автоматтык түрдө алар өздөрүнүн буйругун чыгарып дайындай беришет.
3: Жөнөкөй айтып коеюн деп атам да. Жалпы угармандар үчүн конкурс эки жолу резерв өткөрүлөт дегенде июнь айынын 15-инен июль айынын 15-ине чейин документтерин тапшырып, анан дагы жылдын аягында ноябрь айында
0: да
3: дагы өтөт. Анан ошол баягы биздин конкурс бала бакча мектеп, кесиптик лицей же болбосо мектептен тышкаркы билим берүү уюмунда директордун вакант орунун бош эмес азырынча. Ошол бизде 3 айдан кийин бошойт экен деп күтпөш керек да. Каалоочу жарандын баары резервке туруп кое бериш керек экен да. Резервке өткөндөн кийин анын сертификаты бар болот. Мисалы төртөөбүз резервке катышсак, үчөөңүздөр өттүңүздөр, мен өтпөй калдым, менин сертификатым жок, мен кийинки айлампаны күтөм. А сиздер үчөөңүздөр резервте тура бересиздер. Резервте турасыздар дагы, анан конкурс, андан кийин конкурс жарыяланат дагы августта деп аткан. Бул ошо резерв сертификаты бар кишилерге АИС мугалимдин ичинде конкурс болот. Ал деген мисалы кайсы вакант орундар жарыяланат, коңгуроо маалыматтар келет. Келгенден кийин ошол резервте турган кадр коңгуроону көрөт, вакант орунду көрөт. Эгерде мен аймагыма жакын болсо карап туруп, макул, мен 5-чи мектеп эмес 25-чи мектепке барайын деп, 25-чи мектепке сертификатын тиркеп өтүнмө берип коет. Анан бир жума конкурстун ачык туруп атпайбы? Ошол учурда ал жерге сиз тапшырасыз, дагы башка киши тапшырат, дагы башка киши тапшырат. Анан ошону карап отуруп, кимдин сертификаты эң жогорку балл болсо, ошо сертификат өтүп кетет. Анан мен биринчи тапшырдым эле, меники өтүш керек эле деген болбойт да. Бардыгынын баллы ар түрдүү болот да. 60% жогору деп атпайбызбы? Мисалы 70, бирөө 70%, бирөө 75, бирөө 80.
5: 100 баллга чейинки.
3: Бирөө 100 алды. Анан биринчи 65 алган тапшырып койду, бирөө 70 тапшырып койду, эч ким жок эле. Эң акыркы күнү келип туруп 100 балл алган бирөө тапшырып койсо сертификат. Анан ошо 100 балл алган сертификат өтүп кетет. Бул ачык конкурсту көрсөтөт. Системада кимдер катышканы бүт баары өздөрүнө көрүнүп турат.
5: Жакшы, угарман бар экен. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду берсеңиз болот биздин спикерлерге. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
7: Саламатсыздарбы?
5: Саламатсызбы, угуп жатабыз.
7: Эл агартуунун билим берүүчүлөрү, жакшысы чеч отосуңар.
5: Сурооңузду бере бериңиз. Катуураак сүйлөп коесузбу? Сиз угулган жоксуз.
7: Эме сөйлөп суроо тезки жана эле жанагы эмеге өтүп кеттиңер башкаруу системасына. Ал эми ар бир предметке кайрылган жоксуздар, математика, физика, география бүт баарын. Жана эле башкаруу системасында текстер өтүү керек, директор шайлоо керек, зал шайлоо керек, андай мындай болуп кетти. Өзгөрүндө айылдан баштаган райондук, областтык, республикалык, методикалык тиркмелерде ошондой көрсөтмө, эсеп көрсөтпөй эле жалаң эле талкуу өтөсүңөр. Кимди сайлаш керек, тесттер өтүш керек, ким директор болуш керек, ким эмне болуш керек. Андан көрө айылга, айылдагы мугалимдердин эмесин көтөрүү үчүн акча кошуп атасыңар жакшы. Бирок силерки кемчиликтер болуп атпы? Ошонун айылдагы ар бир мугалимдин иштеген эмгегин ошол предметти, химияны билеби, ашекону билеби, физиканы, теоретикалык ошону билип мугалимдер талдоо керек. Ошондо силер отуруп алып эле тиги телевизордон тиги иште жакшы өткөн мугалимдерге жаманаттуу кылып атасыңар. Ошондуктан өзүңөр предметти жакшы белгиле, физиканын бүт бар формасын, математиканын формасын тигин берки айтып атат, ай дегенде 15 күн иштесе анан бир ай иштен кетип калсаң, ай мейли кетип калабы, предметти билген адам жүрүш керек. Устаны темир тапкан уста дейт, ийне сайганды тигиши дейт. Анан кийин ар бир предмет билген мугалимдердин мугалими болуш керек. Ошол директор руководящий лидерлер чыгат. Бир ошо лидерлерди тандаш керек. Ошо лидерлерди тандоо маселеси болсо, сиз өзүңүздөн сиз райондон баштап, республика үчүн лидерлерди тандаш керек. Мугалимдердин арасында предметтер кайынча предметтер. Физиканы, математиканы, историяны, культураны, начальный класстарда канча саат берип атат, канча саат отуруп, канча саат дополнительный берип атат, канча саат тиги эмне болуп атат. Ошонун баарын эске албайсыңар. Жол жактан тез-тез андай эмне жазат баш ортосуна. Айлдериндеги белгилүү акчаны бөлүнүп атабы, текшергиле, жибергиле республикадан жиберип, урожайда Жандакова деген болгон министр народный образование. Илбай мугалимдерин илбай завуч илбай келип текшерчи. Ошо райондуктарга басып келбейсиңер тиги айлык мектептерге эмне болуп атканын.
1: Рахмат, кабыл алдык сунушуңузду, сурооңузду дагы. Жогоруда биздин угарманыбыз белгилеп өтпөдү, баягы жер жерлерден да кыдырып карабайсыңарбы, аякта да лидерлер бар, эми баягы компьютер менен эле тандаган башка, баягы көрүп билүү деген башка, баарлашуу деген башка депчи. Анан бул суроого кандай жооп берет элеңиздер? Чындыгында эле баягы лидерлигин компьютердин ар жагынан кантип биле алабыз деген суроо туулуп кетти да.
8: Бир чети агай жана мындай да, күйгөн адам кошок айтат дегендей эле. Агай бир чети күйүп бышып айтып атат. Конкурстан өтүп келип өзүнүн ишин билбейт, анан мугалимдердин ишине мониторинг жүргүзө албайт, же болбосо алар химик эмнени окутуш керек экенин билбейт жана башка деген сыяктуу. Анан бир жагынан алып караганда агай айткандай мыкты предметтик мугалимдер булар сабак беришет, мугалим болушат. Айрым сонун мыкты мугалимдер конкурстан өтүп директор болуп келген күндө дагы директор боло албай калып атат. Андай учурлар дагы бар. Анан буга чейинкиде бул система болгон да, буга чейин болгон, педсоветтин чечими менен завуч дайындап, анан коллективдин көрсөтмөсү менен райондук шаардык билим берүү бөлүмүнө сунуш кылышып, директор дайындап келишкен. Буга чейин болгон. Бул Кыргызстан боюнча алып караганда мындай эффективдүү жетекчилер арасынан чыккан. Буну танбайбыз. Бирок ошол эле учурда калкты бөлүнүп жарылууга, уруу-уруу жат-жат болууга, бир коллективде бир нече урууга бөлүнүүгө алып келген. Бул анан кадимкидей эле бул уруунун туугандары менен бул уруу чабышып калган учурлар болгон. Мындай айыл жеринде биз өзүбүз кыргыздар уруу сураштырабыз да. Анан ушуну колдоп коелу деп ушундай убактарга чейин барган. Анан айрым учурда жергиликтүү органдын чечими менен же болбосо жетекчилердин баягы коррупцияга аралашып тааныш билишин, акча каражаттарын алып туруп анан мыйзамсыз коррупцияга баруу жолдорундагы элементтерин камтыгандыктан ошол эч кимге көз карандысыз болсун, райондук билим берүү бөлүмүнөн көз каранды болуп мугалимдер анан ошолордун сунушу менен гана дайындалсын деген сунуштардын баарын четке кагып алып салып, мугалим өзүн өзү көрсөтө алат. Эгер өскөн мугалим болсо, ал эмне үчүн жетекчи болбосун? Ар ким өзүн көрсөтсүн, ар ким өнүксүн, ар бири өзүнүн предметин мыкты билсин деген талаптар менен ушундай ачык конкурска жол бердик. Азыркы учурда мисалы конкурска катышам деген киши райондун отдел кадрынан барып уруксат сурабайт. Ал өзү эле түздөн түз АИС мугалим системасына кирип тапшырып коет. Сөзсүз түрдө мындай эки жагы бар да, тыйындын эки жагы бар. Анан үстүртөн чечим чыгарып коюп эле тест өткөрүп коюп отурат дегенге каршымын. Анткени ал жерде тесттин түзүлүшү өзү компетенттүү адистердин келишине жол ачат
1: экен. Угармандарыбыз бар экен линияда, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз.
9: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен.
1: Саламатсызбы.
9: Сиздерге ийгилик каалаймын. Түшүктүү эмгегиңиздерге таазим сиздерге. Кыргызда устат шакирт деген жакшы ыкма бар да, мугалимдерде ушул ыкма пайдалануу, көңүл кош мамиле жасалууда да. Жаңы бүтүп барган бүтүрүүчүлөргө тажрыйбалуу мугалимдерди бекитип берип, жакшы мугалимдик кесипке тарбияласаңыздар жакшы болот эле. Анткени азыркы учурда көбөйтүүнүн таблицанын билбеген, арифметикалык элементардык эсептөөнү билбеген окуучулар көбөйүп кетти. Анан алар китепти да шарт окуй албай жатат. сиздер иштеп атабыз дейсиздер, анан эффективдүүлүгү байкалбай эле турат да. Анан сиздер жетекчилердин ишинин натыйжасын кантип текшересиздер? Мисалы конкурстан өтүп 5 жыл директор болду, а бирок мектеп 5 жылга артка кетип калды. Анда эмне кыласыздар? Ишенсирге келип калайын.
10: Рахмат, натыйжасы боюнча берди. Дагы бир угарманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы?
11: Саламатсызбы?
10: Угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз, убакыт аз калды.
11: Ага, саламатсыздар. Сиздерге келейин. Мен Ош облусунан чыгасы менен. Мен
10: сурооңузду бериңиз. Угуп атабыз сизди.
11: Менин суроом мындай. Азыр директорлорго конкурс болуп атат, завучтарга конкурс болобу? Мисалы кээ бир мектептерде завучтар бар да, жөн эле айлык алып отурган, күн өткөрүп отурган. 10 жыл, 15 жылдан бери отурган завучтар бар. Ошолорго дагы конкурстук мындай конкурс өткөрүлсө жакшы болот эле да.
10: Ыраазычылык сурооңузду кабыл алдык. Биринчи угарманыбыз чыгып, ошол директорлордун ишмердүүлүгүнүн натыйжасын кантип текшерилет, кантип билесиздер, кандай натыйжа берген 5 жыл аралыгында деген суроону берди.
0: Мына угарманыбыз дагы жакшы суроону көтөрүп атат. Конкурсту өткөрүү жобосунда дагы жазылган жана сертификаты эң жогорку балл алып конкурстан утуп келген директор 6 айдын ичинде ал баягы сыноо мөөнөтүндө турат. 6 айдын ичинде шаардык райондук билим берүү борбору, билим берүү бөлүмдөрү сөзсүз түрдө жеринде ошол жаңы дайындалган директорлордун ишин 6 ай мониторингдеп туруш керек. Анан мисалы агартуу министрлиги республика боюнча 3000ге жакын мектептин ар бирине барып, ар бир директордун ишмердиги менен ишмердиги мониторинг жасоого чындыгында мүмкүн эмес. Эгерде 6 айдын ичинде жаңы келген кызматчы ишти алып бара албай аткан болсо, райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрү топтолгон фактынын негизинде бошотуп коюуга мүмкүнчүлүгү бар.
10: Жакшы. Кийинки ошол орун басарлары, директорлордун орун басары завучтарды сынак катыштыруу жолу сынагы болобу деген суроо болду.
8: Бул дагы абдан жакшы кызыктуу суроо экен. Азыркы учурда мындай жобо же токтом же тапшырма жок. Бирок жеринде ошондой конкурс менен өткөрүп тандап алуунун эрежесин жазып берсек болот. Бул абдан жакшы сунуш экен. Мен сунушту айта барам. Эске алчу мага жакты. Анан мониторинг боюнча дагы 6 ай сыноо мөөнөтү менен дайындалат. Андан 6 айга чейин эле ошол билим берүү уюмун өнүктүрүү программасын бекитет директор. Өзү кантип иш алып барат, эми кантип өнүктүрөт, бүт программасын бекитет. Ошол программасы ишке ашып жатабы, ашпай жатабы, кайсы пландар аткарылды, кайсы пландар аткарылган жок, ага жеринде райондук шаардык билим берүү бөлүмү мониторинг жүргүзөт.
10: Жакшы деп койсом. Асиля айым, бизде саналуу убакыт калган экен. Сиз ошол сунушуңузду өзүңүздө эксперт катары кандай жыйынтыкка келдиңиз, ошол мына көрүп отуруп, угуп отуруп, маалыматтарды алдыңыз?
5: Мен биринчиден жакшы суроом бар эле, ошону билдирип кетишим керек. Сиздер айтып атасыздар, сертификат алат депчи. Например, мен 70 балл алдым дейин. Анан ал сертификатым 2 жылга жарайт экен. Ал сертификатымды мен канча школго салганга, мектепке салганга мүмкүнчүлүгүм бар? Жана эгидай болуп 4 жол салсам күйүп кетет деген жокпу?
10: Жок, жок.
5: Мен кааласам ушу 70 баш балл менен нарынга бир салып, ошко бир салып, көлгө бир салып отура бергем.
8: Сиз дайындалганга чейин ал сертификат жарактуу. 2 жыл ичинде.
5: 2 жыл ичинде мен каалаган мектебиме салганга укугум бар.
0: Жок, бир жолу конкурс ачылат го, мисалы жана айтып атпайбызбы? Ар бир айдын дүйшөмбү күнүнөн, биринчи дүйшөмбү күнүнөн жума күнүнө чейин ваканттык орундардын тизмеси ачылганда сиз бир гана вакантка сала аласыз.
5: Андан өтпөй калдыңызбы?
0: Өтпөй калдыңыз, бирок сертификатыңыз өзүңүздө, кийинки айда башкага салсаңыз ошол сертификатыңыз
5: 2 жылга чейин жарай берет.
0: 2 жылга чейин жарайт. Качан сиз дайындалмайынча ал сертификатыңыз жокко чыкпайт.
5: Анда жакшы экен. Бул жер жакшы экен.
10: Жыйынтык тоочу сөзүңүздү кошумча, балким мына жаш кадрларда жүргүзүүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Кандай ойлойсуз деги эле мына бүгүнкү маектен кийин сиздин тыянагыңыз кандай болду эксперт катары?
5: Бүгүнкү аябай жакшы актуалдуу темалар. Мага бул АИС менен резерв кадрын байланышы болгон абдан жакшы экен. Анткени мен түшүнгөнүм боюнча АИСтин ичинде болгон мугалим өзүнүн көрсөткүчүн көрсөт түткөн мугалимдер бар да, министерствонун, райондун дипломун алгандар бар. Ал ушул жерге тиркелет экен. Ал мурун андай нерселер каралчу эмес да. А бул активный экен, бул жакшы сүйлөйт экен, бул катуу сүйлөйт экен, ушуну жумушка директорго апаралы, завучка апаралы дей беришчү да. Азыр жумуштун майын чыгара турган жакшы кесипкер мугалимдер бар. Ошолор өзүнүн жанында диплом жетишкендиктерин ошол жерге жүктөсө, жакшы билими күчтүү болсо, ошол мугалим, например, 72 сааттык классикалык эмелерди алып жатат да, ошолордун баарын тиркелет экен ал жаккачы, менин түшүнүгүм боюнча баарын окуп чыктым. Ошонун баары тиркелсе, ал адам анда күчтүү билими. Тестке тапшырса, коркпой эле 75 менен 80 ортосу алып коет экен деп ойлоп калдым. Анан эң жакшысы бул жаштарга чоң мүмкүнчүлүк. Мен өзүм да кызыга баштадым мындай нерсеге, анткени мен өзүм деле мугалиммин Арамбаевде, бирок бул азыр келип тема ачылгандан кийин ар бир адамга мурундай таанышы жок, акасы жок, кудасы жок, төркүнү жок болуп эле ар бир күчтүү мугалим, күчтүү келечектеги инсандар бул конкурска катышып жакшы кесипке, жакшы жерлерге жумушка орношсо болот экен. Ошолордун арасынан деле менде бир
10: чоң ыраазычылык билдирелик. Бизде убакыт соңуна жетти. Кадырман угармандар жана көрөрмандар, бүгүнкү эфирде билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кадрдык резервин түзүү боюнча маанилүү маалыматтарды алдык. Бизде билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин билим берүү системасынын кызматкерин тестирлөө бөлүм башчысы Рыскүл Маданбекова болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинен мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова жана билим берүү боюнча эксперт Насель Акматова болду. Берүүнү мен Бегай Мамыткадырова алып бардым. Кайрадан Оо толкунунан амандашканча саламатта калыңыз. Эми кийинки кеп кезекти Ала Тоо 24 телеканалынын Сезим Айымга сөз кезегин улатайын. Сезим, сөз кезеги сизде.
12: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
10: АКШнын Иранга жасаган акыркы чабуулунун кесепетинен каза болгондордун саны көбөйүүдө. Конгода Эбола вирустан каза болгондордун саны 800 жакындады. Шанхайда жасалма интеллект боюнча дүйнөлүк кызматташтык уюмун түзүү тууралуу келишимге Кытай менен Пакистан кол койду. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында таанышасыздар, биз менен калыңыздар. АКШнын Иранга жасаган акыркы чабуулунун кесепетинен каза болгондордун саны 40 чамалады, жабыркагандар 400 ашты. Бул тууралуу Ирандын саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Хусейн Керманпур социалдык тармагына жазды. Ал америкалыктардын чабуулунан жаракат алгандардын саны 400 ашты. 40 жакын мекендешибиз каза болду деп белгиледи. Ал каза болгондордун арасында 3 аял жана 1 бала бар экенин тактады. Мындан тышкары 22 аял жана 9 бала жаракат алган. 16 июнь күнү кечинде АКШнын куралдуу күчтөрү Иранга карата соккулардын жаңы толкунун баштаганы тууралуу жарыялады. Америка тарап республикага 5-чи түн катары менен сокку урууда. Маалыматта белгиленгендей, мунун максаты Ирандын аскердик потенциалын алсыратуу. Конгода Эбола вирусунан каза болгон жарандардын саны 796 жетти. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму социалдык тармагына жазган. Андагы маалыматка ылайык, жалпы 2073 адам илдетти жуктуруп алган. Эске салсак, май айында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму борбордук Африкадагы Эбола вирусунун жайылышына байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыялаган. Оорунун очогу өлкөнүн чыгышындагы Интури провинциясында катталган. Кийинчерээк вирус коңшулаш түндүк Киву жана түштүк Киву провинциясында, ошондой эле Уганда аймагына тараган. Шанхайда жасалма интеллект боюнча дүйнөлүк кызматташтык уюмун түзүү тууралуу келишимге Кытай менен Пакистан кол койгон. Бул тууралуу кытайлык маалымат каражаттары билдирди. Пакистандын вице-премьери жана тышкы иштер министри Махамбат Исаак Дар бул демилгеде мыкты кадам деп баалап, Кытай менен жасалма интеллект тармагындагы кызматташтыкты бекемдөөгө кызыктар экенин айткан. Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ин Вайка уюму эл аралык кызматташтыкты күчөтүп, өлкөлөргө жасалма интеллектти өнүктүрүүдө бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталганы маалымдады. Жаңы түзүлгөн уюм жасалма интеллект жаатында тажрыйба алмашууну жана биргелешкен долбоорлорду өнүктүрүүнү көздөйт. Норвегияның футбол федерациясы 2026 жылқы футбол бойынша дүйнө чемпиондығының тандуу турунда Израильге қаршы беттештен түшкөн кирешени жана кошумча өз каражаттарын Газага жардам катары бөлдү. Спорт басылмалары билдиргендей, федерация беттештен түшкөн таза кирешеге дагы 1 миллион норвег кронун кошуп, кийин бул демилгени анонимдүү жеке демирчи дагы 3 миллион крон менен колдоду. Жыйынтыгында чек арасыз дарыгерлер уюмуна Газадагы гуманитардык программаларды колдоо үчүн жалпысынан 4,5 миллион норвег кронасы же 400 000 евродан ашык каражат которулду. Болжолдуу 40 миллион сомду түзөт. Индиянын Тамиль Наду штатында Дина Караш аттуу дыйкан пальма дарагына темир тепкич орнотту. Пальмага чыгып мөмө чогултуу чоң түшүк. Мындай ишке жумушчу табуу дагы кыйын. Ал тепкич үчүн 629 доллар короткон. Бирок бир эле дарактан жылына 1048 доллар киреше тапса болот. Дина Караш өз фермасындагы башка пальмаларга дагы тепкич курууну пландап жатат. Ардактуу угарман, сиз дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин толкунда калыңыз.
12: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
13: Биринчи радио, маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн Али Бүнчө абастаган.

ал чакырык мелжиге мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Финансы министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максаттар коюлган? Алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финанс министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финанс министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдывапов түшүндүрдү.
2: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия, пособие, зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджеттин өз каражаттарынын эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескемесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абданбек Абдывапов.
2: Мурда биз мамлекеттик баалуу кагаздарды бир гана Кыргыз фондулук биржасынын айынчасына чыгарып, ошол жактан эле жуманын 4-5 күндөрү сатып келген болсок, мына биз азыр бүгүнкү күндө Мегапей атайын мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды 24 саатта калган убакта 53 сатып алганга мүмкүнчүлүк түзө турган атайын платформага алып чыктык. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен кандайдыр бир долбоорлорго жумшап эле койбостон, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле мындай карапайым эл үчүн кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17%, жылдык жүгүртүү менен

0: Өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
1: Процесс толук түрдө онлайн форматта болот да. Анткени болсо ошо жараныбыз мисалы азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же Google Market'ten жүктөп алып туруп, MegaPay мобилдик тиркемени онлайн каттоодон өтүп туруп, бат эле. Ошол Mega Investitsiya деген жеринде, бул MegaPay'ге кирип туруп, ошо кызматтар деген жеринде Mega Investitsiya кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошо минимальный баасы болсо 1000 сомдон башталат. Толук онлайн түрүндө сатып алса болот. Аны үчүн болсо ошол брокердин поручениясын булуттук тамга менен коюп туруп, онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо, негизи өзүңөрдүн почтаңар келет, имейлга. Эгерде булуттук тамга жок болсо, ал булуттук тамганы дагы деле ошо онлайн форматта MegaPay'дин ичине алсак болот.
0: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
2: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркеме аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда, ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды MegaPay мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет. Мисалы, бир жаран 100 000 сомдук баалуу кагаз сатып алса, 2 жыл ичинде 34 000 сом пайыздык киреше алат. Бул каражат квартал сайын 4250 сом өлчөмүндө төлөнүп турат. Ошентип 2 жылдын соңунда салынган 100 000 сом 134 000 сомго айланат. Белгилей кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздардын кирешелүүлүгү көпчүлүк банктык депозиттерге караганда жогору турат. Жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы иштелип чыгат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарына мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Ошондуктан мен ар бир жаранымызды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырам.
0: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун 10 кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде, бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
3: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный деп коет го. Бул ошол элге ар дайым ошо MegaPay тиркемеси аркылуу кирип сатып алганга ыңгайлуу, бир мүнөт ичинде баалууга сатып алганда. А мен мисалы ошол фондулук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. Мен мисалы бир эле баалуу кагазды алам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошол баалуу кагазды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ушул жарандарга атайын ошо цифралык тармакта возможность деп коет, ошол пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ушул пайыздык чени. Пайыздык чени бул ошо атайын элге деген жогору. Биздин фондулук рынокта көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү баалуу кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул дагы фондулук рынокту өнүктүрүү да, эмне дегенде азыр элдин бардыгынын фондулук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушу баалуу кагаздарды сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондулук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса, бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондулук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо, анда эл ушул фондулук рынктын өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да, мындай өнүкпөй жаткандын. Ал эми эл массалык түрдө фондулук рынокко активдүү катышса, анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн баалуу кагаздарын чыгарып фондулук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге мындай чоң шарт.
0: мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сунушталышы Кыргызстан

0: Капитал рыногын өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреше алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондулук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Биринчиде музыка.

0: Дордыз күрткін илім жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
1: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Биз бүгүнкү программада кыргыз мал чарба жана жайыт илими изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен маектешип, бул илими мекемедеги жүргүзүлүп жаткан иштеп чыгуулар, изденүүлөр, ошондой эле инновациялар туурасында кеңири маалымат алабыз деген ойдобуз. Студиябызга кош келипсиз.
2: Рахмат.
1: Алды менен эле мына ушул институттун максат милдеттерине токтолуп берсеңиз. Бул эми илимий мекеме болгондон кийин албетте эң биринчи орунга илимий изилдөө жумуштарын чыгарсаңыздар керек.
2: Ооба. Эми биздин эң негизги максатыбыз, институттун максаты бизде өстүрүлүп жаткан айыл чарба малдардын генофондун сактоого жана ошолорду жашыртуу болуп эсептелет да. Ошолорду анткени баар жерде эле ушулки мурун Советтер Союзу толтурганда биздин шартка ылайыкташтырган малдар чыгарылганда, айыл чарба малдары, уйларыбыз, ала тоо парадалары, жылкылар болсо жаңы жылкы тукуму, койлордон болсо тоо уян жүндү койлор, тяншан жарым уянды койлору алай депчи. Ошо ар бир өсү мисалы Алай районунда, Алайга ушу шартына ылайыкташтырып чыгарган койлор болгондо, Тяншанга Нарынга Тяншан жарым уян жүндү койлор ылайыкташтырылган. Анткени шарттарын эми караш керек да. Азыркы учурда эле биз ошолорду мынакей сактап келатабыз да и жашыртып атабыз. Жашыртканыбыз эмне? Мынакей жаншан койлорун сактап калыш үчүн биз Россиядан Северо-Кавказский порода алып келип эмесин уруктандырып, уругун алып келип кошуп атабыз. Анткени мынтип иштей жумуштарды алып барбасак близко родственный деп коет да, мындай жакын близко родственный эметкенде имбридинг пайда болот. Ошондо мал өзү кичирейе башташат. Бизде ушул эле азыр бир да мына проблема биздин топоздордо. Бизге кичирейип баратат аябай элечи. Анткени башка жактан эми букасын алып келип кошуп туруш керек да.
1: Канды жаңыртыш
2: керек. Канды жаңыртып турбаса болбойт да. Ошон үчүн дайыма ушундай ушу малды генофондун сактап калыш үчүн улам жаңыртып турушубуз керек да. Башка линия менен кошуп турушубуз керек. Линия болот да. Ошол эле жумуштарды алып барып турушубуз керек. Или айла кетсе мынакей Ысык Көл областынан алып келип турушубуз керек букалардын кочкорлордучу.
1: Мисалы кошуп
2: ошондо алмаштырып турушубуз керек. Алмаштырып туруш керек постояннотчу. Ошондо биз жумуштарды ошондойлорду биз эметебиз да. Пландап чыгарабыз. Ошондордо жумушундай илимий жумуштар жасап турабыз. Ошонун аркасы менен жаңы породалар чыгарып турабыз, жаңы линияларды чыгарабыз. Анан азыр деле ушул эле мынакей Кудай буюрса кыргыз тоо мериносуну боюнча жаңы линия даярдап атат. Ошо койнун линиясы деп коет да. Анан ошол эле азыркы жүнүн сапаты боюнча жаңы линия даярдалып атат да.
1: Бул кайсы райондо?
2: Талас областында болот. Лучихиндин мал чарба.
1: Негизинен алганда мисалы үчүн бул жерде эми окумуштуулар өндүрүш менен чогуу иш алып барат турбайсыздарбы?
2: Да.
1: Ошондо фермердик чарбалар менен чогуу иштешесиздер. Бул илимде бат эле натыйжа болбойт деп айтышат. Ушундай линия чыгарыш үчүн дагы канча убакыт керек?
2: Мисалы үчүн эми действительно жаңы порода чыгарыш үчүн аябай көп убакыт кетет. Кыргыз уян жүнү чыгарыш үчүн 30 жыл кеткен. Академик Лушихин ушул эле иштеген да. Тяншан жарымы уян жүндү койлорду ага да ушундай жыл кеткен да. Анда Дүржинков Евгений Степановна ошолорду эми иштеп жүрүшкөн да. Ошол жака жатып деди Тяншандан ушу палата тигип алышып ошол жакта иштешип жүрүп чыгарышкан да. Мына мисалы үчүн акыркы жерде эме мынакей жаңы чыккан эмебиз Арашан 70-жылы башталыптыр да. 70-жылдан бери келатып анан кийин бизге эметкенде биз аны илимий жагынан анан далилдеп бердик. Эте бул жаңы порода экен депчи. Анткени биз эме айткенде силдеп эткенде биздин жанагы жаңы порода болуш үчүн өзүнүн требованиялары бар. Эте 5000 баш болуш керек деген. Тубар коюучу апсематка деп коет. Ошол эле 5000 ар бир 5000 башты изилдеп көрдүк бизчи. Мисалы үчүн гисардан эмнеси менен айырмаланат? Жайдарада коюндан эмнеси менен айырмачылыгы бар?
1: Ошону айтып берсеңиз.
2: Анда ошол эле эме айткенде мисалы үчүн биз гисарды койлордун стандартын алып, анан ошо эки салыштырдык да. Мисалы үчүн биздикилер мынакей арашан бойлу аябай. Высотаколкоткотунайчы бийиктиги.
1: Канчага чейин барат?
2: Биздики азыр 110 чейин жетип калды. А бизди эметип атканда 105 болчу. Ошол жеткени, азыр уже силекси жакшы жүрүп баратат да бияктачы. Анан экинчиси бул түрлөй салмагы аябай жакшы да биздики.
1: Канчага чейин барып атат?
2: Азыр эми 232 килограмм болду, рекорд койдук. Өткөндө барып биз ушундай өзүчө комиссия түзүп барып ушул экини эметип бердик да.
1: Сертификат берип кеттик. Арашан арасында деле чабал барбы? Алар эң төмөнкү салмагы канча болот?
2: Эми мындай да, ар бир эменики биринчи эме элита деп коет, эң жашылардыкы. 130-тан үйдөгүлөр келет. Анан кийинкилер 110-дон, анан кийин 100 деп ушундай эметет да. Анан ошо боюнча класска бөлүнөт. Биринчи класстын өзүнүн требованиясы бар. Жуа эмеси бийикти кандай болуш керек. Биз начитлитин чертабыз, биздики кулактар да узун да. 20 сантиметрден болсо, элита кетет. Ошо требованияста. Элита болуу үчүн кулагыны биздики, анан кийин бийиктиги, анан кийин салмагын эметебиз. Ушул эки боюнча бизде дагы аябай мындай Тажикстандын учёный эмелери окумуштуу менен аябай эме талаш тартыш болуп, анан кийин анан биз канын алып, анан кийин эмеге жибердик Россиягачы. Всесоюзный российский институт бар. Ошого жиберип канын, анын ДНК-сын определять этип бердизди. Анан ошолор анан чыгарып беришти да, да бул жаңы парол экен депчи. Мунун канында гисар бар экен, эдели бар экен, и мынакей основной эмеси мынакей арашан экен депчи. Жаңы парол экен депчи. Анткени ушундай эметет да, билет аларчы ДНК-сын чыгаргандачы. Кайсы паролдордун кандары бар. Аларды базадан дейдип коет да. Ар бир пародан өзүнүн тандайлары бар. Анан ошондо салган деле чыгарат да. Эделбай кисардыкы чыгыптыр, Эделбайдыкы чыгыптыр, анан ошолор заключение берди арашан депчи. Анан ошондо анан кийин биз биякта международный эметтик, конференция өткөрүп, аларды чакырып, анан кийин ошолорду көргөзүп, мынакей депчи.
1: Далилдеп
2: бердик.
1: Анан ошолор арашан Кыргызстанда чыккан жаңы парода болот абы?
2: Да, да, биз өзүбүздүн мал болуп атат да. Анан ошолор келишти дагы. Аларда дагы эме да, гисар эң чоң кой деп эсептеп жүргөнбүз да. Анан биздики эметкен анан келишип өзүлөрү көрүшүп, биздин бандировка кылып жасап бердик. Баарын теңгээге көргөзгөнөн кийин анан кийин айтып кетишти да, это мы признаем теперь депчи. Это арашан жаңы парол экен деп. Башкача экен. Алар айтып атканда гисардын эле бир тиби депчи булчу. Анан көрүп алышып анан айтышты да, мы теперь признаем депчи. Анан ошондой кийин анан эметтик да, действительно уже. Арашан пародасы деп уже алар да признавать эте башташты.
1: Эми ушул арашан пародасын чыгаргандан кийин аны кантип сактап калыш керек, дагы кантип өркүндөтүш керек? Сиздер ошол өркүндөтүүнүн үстүндөсүздөрбү же ушул илимде максатына жеттиңиздерби?
2: Жок, эми илим жагында бул кассаң кетип берет да. Мисалы үчүн бизде изилдей турган көп нерсебиз бар бияктачы. Азыр мынакей линияларыбыз бар, ошолорду изилдей элек. Бул линия бизде 4 линия бар да. Насарок деп ушундай эле. Ошолордун ар бирин өзүнчө изилдеп чыгышыбыз керек. Ошонун үстүндө кетип барат, иштеп атабыз бизчи. Эми айткенде эми мына мисалы үчүн бизде 3 тип бар. Тип деп коет да. Талас өзүнчө тип.
1: Арашан боюнча.
2: Да, чуйский тип, сыкульский тип деп. Эми мынакей ушуларды өзүнчө эметебиз да. Мисалы үчүн могу чуйский тип жубай массасы боюнча чоң. Аябай.
1: Түрүү салмагы.
2: Таластыкы болсо мына бийиктик жагында болчу. Ушундай ар бир эмне үчүн ушул экилер эмне үчүн ушундай айырмачылыгы бар, ошондо изилдешибиз керек да бизчи. Кайсы ген ошого жооп берет?
1: Изилденип бүтөт элек, эмне үчүн бийик, эмне үчүн салмагы оор дегендер.
2: И жакшы, дагы бир жакшы эме кабарыбыз бар бизде. Бизде азыр Корея Республикасынан койка деген эмеси бар, проектсичи. Ошолор бизге азыр 7.5 миллионго лаборатория салып атышат.
1: Кудай берсе
2: долларга. Ошолор геномду исследование лабораторияга салып берип атышат. Эми ошол экинде салып берчү болсо анда бизге аябай жеңил болуп калат да. Ушунда сразу билип калабыз. Геномду лаборатория. Мурун биз зоотехнический селекция менен карачубуз да. Баласын, атасын изилдеп отурупчу. Ии, моореки жакшы экен, моореки кочкордун баласы жакшы болот экен депчи. Ошо кочкордун балдарын алып кетчүбүз.
1: Көз менен карап.
2: Баягы изилдепчи мындай ченеп эметип анан балдарыңызды эметесиң. Мисалы үчүн букан аласыз, буканын мооруки буканын баладары сүттү жакшы берет экен. Жемеси салмагы чоң болот экен. Ушунту эметчесе балдарын эметчесе ошондо айтып атпайсызбы? Бир эле буканын баласын эсептеш үчүн 3 баласын эсептемеч керек да тукумун.
1: 3 муун өткөрүш.
2: Ошондо убакыт өтүп кетет да биздикичи. Ал туулат, анан кийин чоңоет, ал эметкенде кунажын болот. Ал туулча убакыт өтө берчи да. А азыр бизде возможность болот, Кудай буюрса лаборатория туруп качпаса, туулду баласы генин эсептеп коет. Генин исследовать этип коет дагы. Бул сүт бере алабы? Эт багында жакшы болобу? Кандай ооруга эмеси бар? Душар болуп калышы мүмкүн ошол экенчи. Ошол экен баарын эсептеп туруп эметип коет, чыгарып коюп да. Сүттү жакшы бере албайт. Инесинен аз болуп калат деп. Ошондой эметет да. Ошон үчүн сразу эле кетире берет мунучу, браковать этипчи. Бакпайт.
1: Этке кетип жүрөт.
2: Эси жакшы болуп калса, проценти инесиникинен. Анда все андай калтыра берет. А бул 100% айтасыз да. Могу жакшы сүт берет экен депчи.
1: Бул асыл тукум болду
2: деп. Ошол экен алып калсаңыз болот. Деп биз чоңдорго фермерлерге айтып бере алабыз да. Могул экинин балдары жакшы болот экен да. Ушул экинин алып калыңыз депчи. Ошондой эме возможность болот да биздечи.
1: Эми мына арашоң коюн көрүп атпайсызбы? Базарлардан кымбат сатып атат. Өздөрү дагы сырттан алып келип, же болбосо бул баары тең силер менен сүйлөшүп, илим менен чогуу иштеп атабы, же өзү деле билип өзүнүн үйүндө, чарбасында деле ушул арындаштырып аткандар барбы? Сиз илимпоз катары ушул учурда эмнелерди айта аласыз?
2: Алар дагы өзүлөрү иштеп атат аларчы, өзүлөрү эле эметипчи. Мисалы үчүн кайсы кочкордун балдарын эметсе ошол экилер баа болуп атпайбы? Байердики деп айтып атышат абайчы, ошондуки жакшы болуп атат депчи. Ошондой өзүлөрү эле сураштырып иштеп атышат да. А биз болсо ошол экилердин
1: изилдеп
2: беребиз да. Илим жагында биз жүрүп беребиз. Жанакы биз илим жагына дегенибиз биздин жанакы банкерди окуйт. Ошолорду биз окутуп беребиз. Малды кандай кылып сорттош керек? Кандай кылып караш керек, эмнесине көңүл бурушубуз керек. Анан ошол эле баарын биз эметтеп, биз сертификат берип турабыз.
1: Силер менен иштешип аткан экен, э? Сертификат берүүдө эмнелерге көңүл бурасыздар? Азыр канча сертификат алган мындай чарбалар бар? Арашан боюнча айтсак.
2: Жок, сертификат деген эте бул жанагы биз банкерлерге сертификат беребиз. Малды сорттой турган кишиге. Биз окутабыз ошончу. Алып барып туруп окутуп, теоретический окутабыз. Анан кийин практический окутабыз. Анан кандай кылып изилдеп ченеш керек, ошолордун баарын тең анын карточкаларды кандай толтуруш керек. А арашан боюнча жанагындай племенной асыл тукум деп коет, асыл тукум чарбадан уже быйыл төртөө болду го дейм. Мына көбөйүп келатат да. Анткени мындай требованиясы бар да 200
1: баш кой болуш керек.
2: Кой, тубар кой болуш керек. Ошого жеткириши арашанда кыйыныраак да. А ошон үчүн азыр министрлик дагы ошо элдердин эмесин түшүнүп суроосунчу, анан азайтып берип атат.
1: Башы мындан азыраак болсо
2: деп. Азыраак болсо деп.
1: Асыл тукум катары таанып э чарбалар.
2: Анткени өзүңүз билесиз эми 100-200 баш жете кыйын эметиши.
1: Мындай кымбат койгон деп болгондо дагы.
2: Ошон үчүн азыр чыгарып берсе, өзүнчө токтом чыкса, анда жакшы жеңил болуп калат андачы.
1: Лаборатория же болбосо жабдуулар келет деп айтпадыңызбы? Ошондо койдукунан чыгары бардык малдын түрүн жана генетикасын изилдей алабы экен ошол лаборатория?
2: Лаборатория бул эме бизде айтпадымбы, 2-3 проект менен иштейбиз. Койка, копия, афаси деген. Ошо койканыкы да, ошол эки эметкенде бул только эме малдыкы эмес, баарыбыз эме малдын түрүн жасайбыз. Генчи адамдыкын да жасап беребиз.
1: Керек десе.
2: Керек десе. Чөптүкүн да жасайбыз бизчи. Аябай жакшы нерсе да биз ошондой экен. Азыр ошону окутуп атышат биздечи. Жок, уже оборудование алып келгенбиз, өзүбүз институтка коюп койгонбуз, иштеп атышат. А муну анткени биз азыр алардан сураганбыз, лаборатория тургандан кийин окутканга ошого биз даяр болуп калышыбыз керек депчи, сразу иштегенге.
1: Баштаганга э. Уяң жүндү ак койдун породасын чыгарыш үчүн 30 жыл изилдегенин айттыңыз да. Мына ошол чыккан порода азыр барбы? Болсо азыр кандай болуп атат? Кичирейип кеткен жокпу? Сиз жогоруда айтпадыңызбы, анын дагы линиясын жаңыртып туруш керек деп. Азыр кандай абалга келди?
2: Убакыт деген ушундай экен, жакшы эме. Биздин эң негизги максатыбыз мынакей ошол генофонду жакшыртуу дейт. Кыргыз уяң жүндү кой это биздики биринчи баягы Лушикин чыгарган койдо анда жүндөрү эме болчу, кыска болчу. Анан 64-чү качествода окуп атат, ичкелигин карайт 64-чү качество деп. А кийин ушундай биздин окумуштуулар ошонун үстүнөн иштеп отурушуп Анан азыр тоо мирносу чыкты. Кыргыз тоо мирносу депчи. Ошол экинди жакшыртылганда эти Австралиядан алып келип, кочкоролуп кайра селекция жүргүзүп отурушуп, азыркы учурда ошол эки 12 сантиметрге жетти. Анан 70-чи качты окот да, эти дүйнөдө эң жакшы ички эме да жүндүн эмеси.
1: Узундугу
2: анан ичкелиги эме деп да бааланат. Ай жакшы ошол эки ошондой чыкканда ошон үчүн тоо мирносу деп чыкты. Бул аябай эң жакшы эме порода. Имен ошол эки менен азыр сактап келатабыз. Көз биздин биздин асыл тукумдун чарбалары бар да, көз билем заводдор деп коет да. Эми ошолордо азыр тоо мирностору бар да.
1: Ушул мамлекеттик чарбаларда болот же жеке жарандардын дагы чарбаларында барбы тоо мериносу жаңы чыккан порода?
2: Да,
1: жакшыртылган порода дейби?
2: Бар жерде бар, фермерлерде да бар.
1: Бирок мурдагыдай көп бакпай калды э. Бул ак кой дейм кыргызча биз айтып жүргөнүбүз боюнча.
2: Ак кой, ак кой да. Ошол эки эме эткенде мынака азыр бизде эме Кудай бирсе ушундай жакшы бир пландар бар, ушуну алып келе алып айтабыз. Россияда мясной мернос деп чыккан. Азыр эт багытында болуп атпайбы? А Россияда ошол эки мясной мернос деген порода бар да. Ошол экинин эмесин урун алып кетиш керек болот да, или кочкордон алып кетчү болсо ошол экилерди тарасак, это эт да берет ал, и жүндү да берет да.
1: Эми мына бул институттун дагы алдына койгон кандай максаты бар? Силерде эми илим бир жылдан экинчи жылга өтүп уланып үзгүлтүксүз иштей берет да. Канча институтта мындай илимий кызматкер бар? Кайсы багыттар боюнча алар иштеп атат?
2: Илим изилдөө институтунда биз үстө азыр баардыгы болуп 108 киши иштейбиз. Анын 68 илимий жакта иштешет. Анын калгандары берки административный анан технический персоналдар бар да. Мал чарба, анан жайыт деп атпайбызбы? Экинчисинде ошол эки жайыт бөлүмүндө аякта жайыт бөлүмү бар. Анан кийин ошол эки той өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча бул жакта эспартет, беде боюнча ошолордун жаңы сортторун чыгарып атышат. Бизде бар да, ошолорду изилдеп турушат. Анан кийин экинчиси анан кийин защита растений деп коет.
1: Ошо болезньдерди
2: коргоо, анан кийин жайыт. Жайытты бизде ошо азыр кандай кылып жакшыртса болот? Өзүбүздүн участоктарыбыз бар биздичи. Анан өзүбүздүн участоктарыбызга эметип жанагы жайыт костер бесоустер деп коет. Ошол эки жайыт чөптөрүн өндүрүп беребиз биз. Ошолорду биз жанагы фермерлерге таратабыз. Жардам берипчи. Мына айтып аткандай копия проектиси. Именно ошол эки бизге жардам берген ошол эки именно жанагы костер бесоустер деп коет. Ошолорду бизге фермерлерге ошолордун акчасы менен таратып беребиз. Жанагы тоодо өсө турганчы ошол чөп да.
1: Жана президенттин тапшырмасы болбуду да. Тоодогу жайытты жакшыртуу, аяка үйрөнсөбү боюнча ишти силер да уюштурасыздарбы?
2: Да, бизде да бар ошол экинчи. Бизде өзүбүздүн участоктору бар да, мындай опытный деп атканбыз. Анткени бөлүп алып ошол экилерди бир жыл эсеметсе, эсе алдырса кандай өзгөчөлүктөр болот? Анан иши элдерге анан окутабыз да. Анан мурунку убакытта өзүңүздөр билесиздер да, плановый жайылчу малчы. Азыр эме мындай планды эме мынакей эми киргизип келе атышат азырчы. Мурун 15 күн биякта турат, анан улам силип кетип атышы эмтипчи.
1: Жайытты пайдаланып
2: улам кетип
1: атышы.
2: Да, ошондой болуш керек болчу да. 15 күн эме деп анан бияк эс алат да, 15 күн. Бияк 15 күн болсо ошентип отуруп анан кийин өйдө төргө чыгып анан кайра келатканда кайра жеп келишет мындайчы. Бир жак уже урук чачканга жетишип калчу чөптөрчү.
1: Ошону кайра калууна
2: керек. Ошону калтырыш керек да. Именно ошого жетишибиз керек да.
1: Рахмат сизге атайын убакыт таап келип биринчи радионун студиясында илимий мекемеде болуп аткан жаңылыктар, иштеп чыгуулар туурасында айтып бергениңизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
2: Сизге дагы чоң рахмат.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн илим жана инновация программасында Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен илимий мекемеде жүрүп жаткан иштер тууралуу маалыматты уктуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
0: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Есть места, где земля хранит память поколений. где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через край

0: Один из видов несанкционированных, да, подключений.
1: Угу.
0: То есть, если голым проводам можно будет подключаться просто так проводом, да, прицепив, что СИП-провода исключает такую возможность.
1: Угу.
0: Подключение, то есть со стороны потребителей, да, ну, несанкционированные, вот как будем, подключения.
1: Угу. Я хотела бы зачитать вопрос, который прислал пользователь на нашу страничку. Вот что пишет и спрашивает. Здравствуйте, я житель Бишкека. Хотел бы спросить, почему вы время от времени выключаете свет летом? Зимой понятно, а почему летом отключаете? Вот такой вот вопрос. Но на самом деле, Алмаз Алиакбарович, я не знаю, что по этому поводу вы скажете. Я думаю, вот я тоже потребитель, да, но я потребитель Чуйской области. И когда у нас выключают свет, если раньше как-то мы относились к этому немножко как-то, знаете, уже с паникой, то сегодня, вот благодаря вот как-то вот сегодняшнему положению, мы вот к этому, скажем так, случаю относимся уже более спокойно. Почему выключаете свет, тоже вопрос не просто так стоит. Почему? Потому что, наверное, ну, может быть, идет масштабная реконструкция. Для того, чтобы, да, плановая работа, для того, чтобы энергетики никоим образом не пострадали, а вопрос безопасности тоже наверняка стоит таким тоже особым вопросом, да, вы и отключаете свет для того, чтобы провести ту или иную плановую работу. И поэтому летом, когда отключаете свет, я думаю, тоже многим нашим потребителям, жителям Бишкека, тоже переживать и особо нервничать не стоит. Почему? Потому что это, видимо, делается все для того, чтобы правильно и, может быть, как-то на должном уровне подготовиться к отопительному зимнему периоду.
0: Один тут, вот как вы говорили, у нас и свои плановые реконструкции, плановые работы есть, да, вот обновление вот этих проводов, воздушных насип, замена счетчиков. Кроме этого, вот со стороны мэрии города Бишкек, со стороны вот Минтранса проводятся масштабные работы. Они тоже нас повсеместно просят. У них свои вот тоже как же свои есть объемы, то, что вот они попадает наши линии, кабельные линии, воздушные линии, электропередачи на их расширяемую зону участка. В связи с этим у них тоже свои подрядчики есть, да, то, что вот лицензированная организация, выполняющая вот данный вид электромонтажных работ. Вот мы тоже им тоже мы не можем, да, вот мы обязаны им тоже вот прекратить подачу электроэнергии для безопасного вот проведения их работ. Вот поэтому, если вот у нас же свои, мы свои работу вот плановое отключение вот опубликовываем вот средства массовой информации в интернет-сайтах, да, вот Акипресс. А то, что иногда бывает, то, что вот получилось так, да, чтобы без объявления, без этого отключилось, это вот то, что вот со стороны взаимодействием, то, что дорожникам, то, что мэрия строит, и дорожникам, то, что строится Минтрансом, Министерством транспорта, да, Кыргызской Республики, также, ну, другие инженер-сети свои плановые делает, вот теплосеть копает, тоже их зоны попадает. Вот очень много вот таких моментов. Поэтому вот летом у всех же, вот у всех инженерных служб летом у них плановые работы. И мы даже тоже вот с ними тоже должны совместно взаимодействовать, да, взаимосотрудничать. Поэтому вот иногда бывает, вот иногда тоже обращаются наши потребители, абоненты, то, что вот у вас на Акипресса вот такие линии, вот такие районы были, а вот отключился вот так. И бывает так же, вот некоторые тепловые сети, те же другие эти, бывают такие, повреждают наши кабеля. Ну, есть такие тоже моменты. Немного, но это не исключение есть.
1: Алмаз Алиакбарович, вот касательно установки умных счетчиков, мы понимаем, что такое умный счетчик? Это автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии, да? И здесь, конечно, стоит благая цель повысить эффективность распределения, усилить контроль. Очень коротко, до конца этого года сколько стараетесь счетчиков умных установить?
0: Наше предприятие 92 тысячи в этом году планирует.
1: Время нашей программы завершается. Спасибо вам, Алмаз Алиакбарович, Асхат Бердигулович, за то, что нашли время и пришли в студию прямого эфира. Но здесь хотелось бы, конечно, под занавес нашей программы все-таки еще раз призвать наше население, особенно горожан столицы, к разумному расходованию электроэнергии. Надо сказать, что каждый ватт находится на счету, и экономия электроэнергии – это, иначе говоря, вклад в будущее Кыргызстана. Поэтому будем надеяться, уважаемые горожане, что вы будете экономить электроэнергию не только в зимний период, но и в летний. Это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на нашей волне.
2: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» – дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор» – здесь начинается обсуждение завтрашнего дня. По будням в 11 часов 5 минут на Беринчи радио.
3: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Актуальный разговор».
4: Беринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Беринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
5: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
4: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
5: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
4: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
6: Талас области. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102, Карабура, Кировка, FM 101.5. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
7: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер колум ийине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
8: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу. Ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
9: И складе временного хранения.
10: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
11: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
7: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
12: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөөгө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
7: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма АДИС кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
13: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
7: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
14: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
7: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
14: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн Санарип экосистеманы түзүү.
7: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
15: В Кыргызстане 12 часов.

0: جنگودن بیرونگی لطشیمیز.
1: سیزگی چنگی جنگونو سزیندیریمیز.
0: بگونکی جنگو بیرویمیزگی گومولورومیزلار.
2: Уарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүлдөрүңүздөр. Мен алпарчу Мамет Төрөмөмбетов сунулдумун.
3: Мен алпаруучу Гүлнар Аптырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакында көптөгөн чет эл карчысындагы банкелер мындай билдирди. Бүт жер шаар капиталынын жүнгө базарына болгон ишеними жогорулап, Руин акциясы бүт жер шаары карчысалуу банки бөлүмү бирлешме негизги башкаруучусу мындай тааныштырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Могун Датон, Фуда карчы салуусу сыяктуу батыш жак узун линиядуу карчысы болсун же Катар карчы салуу идарасы, Абузаби карчы салуу идарасы сыяктуу орто чыгыш негизги укук коруу сыяктуулардын баары чуңгудо мал мүлк орундаштыруусунда жаңдуу позициясы көрүлдү. Адистер мындай билдирди. AI'ды колдоону өнүгүдөн физикалык AI орун алганга чейин жүнгөрүн күчтүү жасоочулук артыкчылыгы жана энергия артыкчылыгы ансайын көрүнүктүү түрдө бүйүр кысты. Хуйфын жеке банкесинин карчы салуу баш көзөмөлдөөчүсү мындай билдирди. Жүнгөрүн жасанды акыл жөндөм өнүгүсү күчтүү капитал карчы салуусу жана өндүрүш салыштырмасы жогорулоо түртмөктөсүн сызыл кабылдап көптөгөн кесип жана базар пайдасы божомолу жогорулады.
3: Жакында 2026 жүнгөдөгү четелдик окуучулар ыктыяры тейлөө аракет планы жана ыктыяры тейлөө түрү Бээжинде жарыяланды. Түрү мазмунунун маданиятта өз ара үлгү алуу, коомдук конуш тейлөөсү, агартуу колдоосу, чөйрө коргоо, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, эл аралык жарыш тейлөө сыяктуу көп салаларды өз ичине алып, жүнгөдөгү четелдик окуучулары чыныгы түрдө жүнгө коомдук конушу, мектеп, айыл кыштак жана жалпылык тейлөө көрүнүшүн чыныга аралатып, өзүндүк катышуу барышында мээрим махабат орнотуп, башкаларга тейлөө жүргүзүүдө өзүндүк өсүп жетилүүнү ишке ашырган. Билүүгө караганда, учурда жөнгөдөгү эл аралык окуучулардын саны 400 миңден ашкан.
2: Жакында 12-нчи кезектүү жүнгө Шанхай эл аралык техника импорт-экспорт жарманкеси өттү. Бул кезектүү жарманке 38 000 чарчы метр көргөзмө районунда кишилер кымбат буруп, бүт жер шаарындагы 22 мамлекет жана райондон бүт жүнгөдөгү 24 өлкө автоном район шаардан келген 1006 керхана жарык көрдү. Германиянын өнөр жайык ул темири, Франциянын санарттештирип чечүү долбоору, Голландиянын айыл чарба илим техникасы сыяктуу 26 чет эл сооданы илгери сүрүү аппараты 74 чет эл керханасынын көргөзмөгө катышууга уюмдап, ул темир, тыгыз жасоочулук, санарттештирип чечүү долбоору сыяктуу жаңырык жаратуу жетишкендиктерин чагылдырып, 80ден ашуун түрдөгү техника кызматташуу ажатын чордонду жарыялады. Англия жагатайын Глазго, Эдинбург сыяктуу 5 чоң шаары топ курап көргөзмөгө катыштырып, акыл жөндөмдүү курулуш, акыл адиректүү даярдоо, теңиз үстү шамал энергиясы аркылуу электр таратуу сыяктуу сарадагы 27 түрдүү жаңырык жаратуу жетишкендиктерин алып келди. Жарманке мезгилде дагы 30 майдандан ашуун техниканы чиркештирүү кыймыры жана кесип талкуу жыйынын өткөрүп, бүт жер шаарындагы илим техникада жаңырык жаратуучулар бул жерде чогулуп, ансайын көп кызматташуу кезметин жарыкка чыгарды.
3: Шинжаң жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы беткей орун алдырып, жасанды акыл жөндөм, өнөр жай тору, жашыл эсептөө курбаты жана нефет, нефит химия, көмүр казуу, жаңча электр системасын тереңдей жуурулуштурууну түртмөктөп, энергия кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү сандуу маалымат акыл жөндөм аракет энергиясын кошту. Жакында жөнгөнүн тоңгуч кудуктан нефит тартуу машинасы өнөр жай чоң модулдуу Шинжаң нефит талаасында көлөмдөштүрүп колдонууну ишке ашырып, 3800 кудуктан нефит тартуу машинасы атайын таандуу акыл жөндөмдүү башкаруучуну тосуп алды. Техниктер мейкиндик тезгинде бөлмөсүндөгү чоң экрандан нефит кудугунун айлануу абалын нактылуу бакытта эгерип турат. Экранда кызыл, сары, көк, жашыл 4 түрдүү түз ар бир нефит кудугунун жүрүү абалын чагылдырат. Маслени автоматтик байкоодон пайда болуп, өкүм кылуу докладына чейин бүт барыш 10 мүнөттөн ашпайт. Нефит кудугунун нормал сыздыгын байкоо убактын күн даражасынан минут даражасына кыскартып, өкүмдүн төптүк салыштырмасын 90% ашырды.
2: Жакында Шинжаңдын жер жерлери мол маданий саякат кыймылдарын өткөрүп, жайкы саякаты сызылып көтөрдү. 2026 Шинжаң эле тулпар маданий саякат майрамы моңул көрүп

0: менен демилгелүү байланышта. Ошондой эле таттуу картошко Пиндозасына иш кошуу заводунун карыз алып турду. Артынан таттуу картошко чайы, таттуу картошко кагы, эрмек айван азык түлүктөрү, маданият саякаты сыяктуу көп түрдүү кызматташууларды куйрулашып бүтүшүп, карыз салуу жалпы соммасы 10 миллион юанга жетти.
1: Кыштак тургуну Жоу Мейся алдарды кыйла көп кыска театр фильмине катышкан. Азыр ал режиссер менен окуялыктын ичке жактарын, кейипкердин маанайын батылдуулук менен талкуулашат. Дагы оюнга жаңдан катышкан айылдаштарга өң аракетин үлгү көрсөтүп берип, оозунан аралап-аралап композиция, көрүнүш жөткө, фильм редакциялоо деген кесиптик сөздөр чыгып калат.
0: Кыштак тургуну жабаушу жаңдан кемайр алдында турганда апкар варакандары тээрдеп, сахна сөзүн кыйлага чейин оозунан чыгара албай, колу дагы кайда койгонун билбейт эле. Бүгүнкү күндө камера алдында ал шыдыр сүйрө бере албай дагы демилгелүү түрдө коңшулар менен театрга шайкешип, көзүнөн эмин эркиндик жана өзүнө ишенүү чыгып турат.
1: Кетменди таштаса, артист колуна алса жаңы дыйкан. Учурда бүт кыштак боюнча 40дан ашуун киши кыска театр фильмине катышып, дагы айланасындагы 100дөн ашуун кыштак тургундарын катышууга эликтирип, кээ бирөөлөрү фильм редакциялоону үйрөнсө, кээ бирөөлөрү композицияны үйрөнүп, кээ бирөөлөрү жериндеги дыйканчылык түшүмдөрүн түз баянга алып кирди.
0: Жумгоодон келгенүңгө кулак төшөмүз.
2: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Угарман достор, жумго Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүнө уланды көңүл буруңуздар. Нефтти негиз кылып өнүккөн Шинжан Карамай шаары 10 канча жылдын алдында какыр сайронго бурут эсептөөсүнүн үрөөнүн сепкен. Бүгүн ал тымызын түрдө бурут эсептөөнү өнүктүрдөн жасанды акыл жөндөмгө жеткенге чейин, артынан шаар ашаан даражадуу акыл жөндөм толкусун курууга чейин 3 даража секирүүнү бүтүрдү.
1: 1995 жылы Карамай 1-чи номерлуу кудуктан өнөр жай нефти агып чыккандан баштап, бул шаардын өнүгүүсү нефт менен тыгыз байланышты. Ал эми нефт кайта пайда болбой турган байлык, нефттен акыры түгөнөр кези болот. Шаар келечекте кантип өнүгөт?
0: Шинжаң нефт талаасынын санарптешип өнүгү негизине сөөнүп, көп жактын көздөн көчүрүү талдоосу аркылуу Карамай шаары маалымат техника кесибин төп өзгөртүү багытын бекитти. 2010 жылы Карамай бурут эсептөө кесип бакчасын курууну өтүнүч кыла баштады. 2013 жылдан бери кесип бакчасы жалпы 6 чоң сандуу маалымат борборун куруп, Шинжаңдагы туңгуч эсептөө күчү көлөмү 10,000 пийден ашкан кесип үйүрүн айланды.
1: Бакча райондогу эсептөө күчү карханалары базарды тез ачып, Батыш Түндүк райондогу жеке толку көлөмү эң чоң кино, теле, молт фильмдерине түз берүү базасын куруп чыгып, Сел Саяк Жер Шаары сыяктуу 3,000ден ашуун кино, теле чыгармаларына түз берүүнү ушул жерде бүтүргөн. Мында Карамай көчмө түз берүү, булут өрүшү түрү, жумго бир толкулашкан эсептөө күчү торун колдонуу чыгаан мисалына киргизилген.
0: 2016 жылы жумго көчмө кабарлашуу тобу чектүү шериктиги Шинжаң чектүү шериктиги Карамай шаардык бөлүмчө шериктигинин чоң сандуу маалымат борбору Бакча райондо курулуп ишке киришип, кино, телеге түз берүү кесибин дүркүрөп өнүгүү мезгилине туш келген. Эң жогору белесинде бир жылда 70ден ашуун кино теле чыгармаларына түз берүү кызматын аркалаган.
1: 2023 жылдан бери жумгонун жасанды акыл жөндөм кесиби тез баш көтөрүп, жөрөлгөлүү кино, телеге түз берүү кесип иштеринин ордун секин-секин түрдө жасанды акыл жөндөм AI техникасы ордун алган. Базардын өнүгүү бет алышына төп өкүм чыгаргандан кийин Карамай чечкиндүүлүк менен тип өзгөртүп, эсептөө күчүн ижарага берүү, жүргүзүүчү соодегердин компьютер үйүн табыштап башкартуу жолун тереңдей иштеген.
0: Жөрөлгөлүү кино телеге түз берүү кесип иштерине салыштырганда компьютер үйүн табыштап башкартуу жана эсептөө күчүн ижарага берүү кесип иштеринин кирешеси турукту. Базар келечеги кенин, жүргүзүү үлгүсү жөнөкөй болуп, тек компьютер үйүн улаандуу электр менен камдоону камсыздап, температураны туруктуу 25 Цельсий градустан төмөн тизгиндегендери туруктуу жүргүзгөлү болот.
1: Жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү өзөгү болсо эсептөө күчү. жакынкы жылдардан бери Карамай шаары эсептөө күчү негизги жабдуу курулуштарын уландуу арттырды. Учурда Бакча райондун акыл жөндөмдүү эсептөө күчү жалпы көлөмү 20,000 пиден ашып, эсептөө күчү мөлчөрү бүт Шинжаң боюнча биринчи орунга өттү. Бакча райондогу карханалар AI чоң модель машыгы келтирип чыгаруу тейлөөсүнө үйрүлүп, жоңгонун чыгыш бөлүгүндөгү базар ажатын төп черкештирди.
0: Бакча райондун эсептөөгүчүн ижарага берүү үлгүсү көп кайнардуу, тейлөөсү жандуу, бир бөлүк карханалар негиздүү жабдууларды ижарага берет. Бир бөлүк карханалар тейлегичти ижарага берүүгө көңүл койду. Бир бөлүк карханалар кардарлардын сөздүктү иш жүзүндө иштетүү мөлчөрүнө негиз акыны төп эсептеди. Карамай шаарынын 90%дан ашуун эсептөөгүчү тейлөөсү жүнгөрүн чыгыш бөлүгүндөгү карханаларды жана чет эл карханаларын камдап, акыл жөндөмдү айдоо, даярдоо, агартуу сыяктуу салалардагы чоң модель машыгы жана акылдуу тыянак чыгарууда кеңири колдонулду.
1: Мол акыл жөндөмдүү эсептөө күчү кесип негизине сөөнүп, Карамай шаары шаар ашаан даражалуу акыл жөндөм толкусун бүт күчү менен жаратып, шаардын санарып тешип акыл жөндөмдөшүп, терең өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Шанхайда өткөрүлгөн Huawei булут өрүшү жаратмандар жыйынында Карамай шаары Карамай шаарынын ашаан даражалуу акыл жөндөмдүү толкусун расмий жарыялады.
0: Жөрөлгөлүү акыл эдиректүү шаардын ыкшоо бир жаңсылыгы кылып жүргүзүү үлгүсүнө окшобой турганы, шаар ашаан даражалуу акыл жөндөмдү толуксуу бүт чөлкөмдү сезүү, акыл жөндөмдү чечим чыгаруу, автоматтык аткаруудай толук өлчөмдүү курбатты дайындаган. Бул мүлдө жөнөкөй болгон өкмөт иштер системасынын даражасын өстүрүү болбостон, тескерисинче шаар санарып тээгинин формасын кайта жаратуу болуп саналат.
1: Учурда Карамай шаары өкмөт иштери кызматкерлерин атайы тарбиялоону түркүмгө бөлүп кулаш жайдырып, ар кайсы тармактарды AI колдонуу көрүнүш ажатын иреттөөгө жетектеди. Мында Шинжаң кесипке каржы салуу тобу чогултуп, сандуу маалыматтарды тазалап, жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйынтыгын курууга жооптуу. Хуньё жумшак детал шериктиги сандуу маалыматын кирүү оозун башкаруу жана программанын өкүл номурун ачып өнүктүрүүнү үстүнө алган. Huawei техника чектүү шериктиги болсо, шаар ашаан даражалуу акыл жөндөм толкусунун чоң кичик моделин изилдеп өнүктүрүүнү курууга көөм бурган.
0: Huawei техника чектүү шериктиги кабарчыга тунгуч орун алган колдонуу көрүнүшүн көрсөттү. AI акыл жөндөмдү жардам берүү системасына сөөнүп, илгери кызматкерлер бир апта убакыт коротуп, тармагаттап текшерүүнү бүтүрүүчү толумдуруу саракатын карап чыгууну бүгүнкү күндө бир канча мүнөттө эле бүтүрүп, AI бир күнүккө аркылуу эле базарды көзөмөлдөп башкаруу, жаратылыштык байлык, айыл чарба, айылкычылык сыяктуу тармактардын сандуу маалымат коргонун ачып, адамдардын толумдуулугун төп текшере ала турган болду.
1: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жоңго берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин да кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин кат куржунубуз china.xctv@maymilchasina.com.
0: Угарман достор, жоңго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жоңго берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Сегодня, 20 июля, в 0 часов 40 минут в Нарынской области Кыргызстана произошло землетрясение интенсивностью 5 баллов. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук. Очаг землетрясения располагался в 5 километрах от села Аттук и в 31 километре от Нарына. В населенных пунктах страны его интенсивность составила в селах Аттук, Казан-Куйган около 5 баллов, в селах Джергетал, Кызыл-Жылдыз, Эчкибаши, Эмгекчиль 4 балла. В селах Куйбышево, Шора, 8 марта, Актала, Дастук, Джанбулак, Минбулак, Джалгыз-Терек, Орто-Сас, Аккыя, Орто-Нура, Кенеш 3,5 балла. В Нарыне 3 балла. Данные о возможных повреждениях уточняются. В ЕАЭС грузо- и пассажироперевозки продолжают свой рост. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия. По ее данным, в период за январь-май 2026 года по сравнению с предыдущим годом наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС, так и ряда национальных показателей. В Беларуси на 7,8%, Армении на 6,1%, Казахстане на 4,1% и Кыргызстане на 3,9%. При этом в отчетном периоде отмечен также рост грузоперевозок. В Армении 12,6%, Кыргызстане 3,4% и Беларуси 1,1%. В Казахстане предложили новый механизм сдерживания цен на социально значимые продукты питания. Министерство национальной экономики намерено предоставлять производителям скидку до 20% на электроэнергию, если они согласятся удерживать цены на свою продукцию. Соответствующие изменения внесены в проект правил ценообразования на общественно значимых рынках. Льготный тариф смогут получить предприятия, которые подпишут меморандум с государственными органами о стабилизации цен. Скидка будет действовать только на электроэнергию, используемую непосредственно при производстве социально значимых товаров. Инициатива затронет производителей хлеба, муки, молочной продукции, сахара, мяса, яиц и других продуктов из социального перечня. Власти рассчитывают, что снижение затрат на электроэнергию поможет предприятиям сохранить отпускные цены. В то же время казахстанские эксперты раскритиковали инициативу. По их мнению, вместо льготных тарифов государству следует развивать адресную социальную помощь малообеспеченным гражданам. В Узбекистане вводится административная ответственность для иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих без официального разрешения. Такой закон приняли депутаты Законодательной палаты страны. Власти отмечают, что реформа направлена на защиту внутреннего рынка труда и обеспечение справедливой конкуренции. Ключевые изменения – запрет на нелегальный труд, иностранцы обязаны иметь подтверждение на право трудовой деятельности, соблюдение профиля. Работа не по профессии, указанной в разрешении, теперь признается правонарушением. Контроль. Полномочия по выявлению нарушителей переданы Гострудинспекции, МВД и судам. Целью законопроекта названы легализация трудовых отношений и наведение порядка на рынке труда без ограничения инвестиционной привлекательности страны. Жители Узбекистана все чаще отмечают рост цен на продукты первой необходимости. Согласно данным Центрального банка страны, в июне значительно увеличилось число граждан, сообщивших о подорожании риса и сахара. Наиболее заметно изменилось восприятие цен на рис. Доля респондентов, заявивших о его подорожании, выросла почти в 2,5 раза и достигла 17%. Этот продукт является одним из основных компонентов национальной кухни, поэтому изменение его стоимости напрямую отражается на расходах многих семей. Также увеличилось число жителей, заметивших рост цен на сахар. Если раньше о его подражании сообщало меньшее количество участников опроса, то в июне их доля выросла в 1,5 раза и достигла 18%. Данные основаны на результатах мониторинга Центрального банка Узбекистана, который регулярно отслеживает инфляционные ожидания населения и восприятие изменения цен на основные товары. Строительство подстанции Кожедех в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершено более чем на 95%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца июля, сообщили в пресс-центре Министерства энергетики и водных ресурсов республики. Ввод нового энергообъекта позволит укрепить энергоинфраструктуру региона, повысить надежность и устойчивость электроснабжения, а также снизить технологические потери при передаче электроэнергии. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздердин назарыңыздарга биринчи радионун радио клиника программасынын кайталоосун сунуштайбыз.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кугармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Программаны мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Аптаптуу ысык аба ырайы, гипертония же болбосо жогорку кан басымы менен жапа чеккендер үчүн кооптуу болуп эсептелет. Гипертония деген эмне? Кан басымдын жогору болушу эмнеси менен коркунучтуу? Кан басымдын идеалдуу көрсөткүчү кандай болуш керек? Мына ушул жана башка суроолорго Бишкектеги номер 2 үй бүлөлүк медицина борборунун дарыгери Жамал Жусупова жооп берет. Жамал Кочкоровна, саламатсызбы?
4: Саламатчылык.
3: Жамал Кочкоровна, кан басымдын жогору болушу эмнеге байланыштуу болот? Айтып берсеңиз.
4: Рахмат. Саламатсыздарбы. Бул гипертониялык оору же болбосо артериялык кан басымдын жогорулап кетүү оорусу. Буга аныктама берип кетсек, кыскача бул жүрөк кан тамыры ооруларынын ичинен эң коркунучтуу жана олуттуу оорулардын катарына кирет. Ошол жүрөк кан тамыр ооруларынын ичинен сап башында турат деп айтсак да болот. Анткени бул оору өзгөчө белги билгизбейт, билдирбейт, сездирбейт. Анан жүрүп жүрүп эле убакыт өткөндөн кийин ар кандай кооптуу өтүшүп кеткен түрлөрүн алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан негизинен бул артериалык гипертония оорусун өзү адистер экиге бөлөбүз. Биринчи типтеги жана экинчи типтеги деп.
3: Ушул айтып аткан ушул гипертония оорусу бул эмнеге байланыштуу? Эмне, кандай факторлор таасирин тийгизет?
4: Азыркы эле айтып өткөндөй эле биринчи типтеги эссенциальная гипертензия деп коебуз. Биринчи типтеги гипертония оорусу бул өзүнчө оору болуп саналат. А экинчи типтеги гипертония оорусу бул симптомдук гипертензия деп айтылат. Анткени бул экинчи типтеги 100% алсак 95% биринчи типтеги, 5% ушул экинчи типтеги гипертензия деп айтылат да. Анткени экинчи типтеги гипертензия бул өзгөчө жаш кездерде өспүрүмдөрдүн арасында кездешип калат. Анткени булар башка бир организмде оорулардын симптомдору катарында болуп калат. Мисалга айтсак, жанагы эндокриндик бездердин мындай функцияларынын бузулушунан келип чыгышы мүмкүн. Ар кандай аутоиммундук оорулар деп коебуз, ошолордон келип чыгышы мүмкүн. Анан бөйрөктүн туасы кемтиктеринен да келип чыгат. Стеноз почечных артерий деп коет. Бөйрөктүн кан тамырлары тубаса мындай ичке төрөлүп калат да. Ошондон дагы жаш кезекте, өспүрүм кездерде ошолор аныкталат. Анан кийин биринчи топтогу артериалдык гипертензия оорусу бул эссенциальный деп атпайбызбы? Бул өзүнчө оору. Экинчи типтегине ошол негизги ооруларды дарылаш керек. Негизги ооруларын ошол симптом кайсы оору алып келип атса ошону дарылаш керек, анан өзүнүн калыбына келет да.
3: Мисалы негизги оорулар деген эмне?
4: Негизги оорулар деген жана айтып атпаймынбы, бөйрөктүн оорулары, стеноз почечных артерий дейт, поликистоз почек деп коет. Анан эндокриндик оорулар бар. Жанагы бөйрөктүн жанында үстүндө бездер болот, надпочечник деп коебуз. Ошонун үстүндөгү жана зат алмашуунун бузулушунан ар кандай оорулар алып келет да. Жана Яценко Кушинга деп коет, болезнь Аддисона деп коет, гормоналдык.
3: Көбүнчө сиз айткандай жанагы ошо гормоналдык өзгөрүүлөр болуп атканда өспүрүм куракта болот деп атасыз.
4: Гормоналдык өзгөрүү душар болгондо өзгөчө жана толук кишилерде ошолордун арасынан аныктаса болот да. Буларды негизги оорусун дарылаш керек. Анткени алар симптомдор. Биринчи топтогу артериалдык гипертензия деген ал өзүнчө оору. Анын айтып отурсак өтө көп. Негизги анықтамасын айтып кетсем, бұл өзі өте белгісіз, өзін сездірбеген жанандай белгізбей жүрген орылардың қатарына кіреді да.
3: Көп белгілерді бере бермей ме?
4: Көп белгілерді бере бермейді. Көпшілігі қан басым биік екен деген білбей жүрішеді дағы. Қоқысынан ле докторларға башқа орылармен қайрылғанда, мисал қалсақ, састумымен келіп қалшат, жолысы бір ашқазан орыларменен келіп қалшат, же жанағы аялдардың орыларменен келген уақытта біз әр бір келген кішіден қан басымын өлшейміз де, келген кіші ал оруй орбайбы, даттанабы даттанбайбы, барын өлшейміз. Ошондо гана көбінесе ошол уақытта мындай чабабыз да чыгып калады. Тилекке каршы орлоо киши өзүн орлоо экенин сезбейт дагы, билбейт дагы, эч кандай даттануу айтпайт. Тилекке каршы ошонусу бар. Анан кан басымынын артериалдык гипертензиясы деп биз кан басымдын 140-тан 90-дон өткөндөгүн айтабыз. Нормада кан басым 120-80 ылдый болуш керек. Өзү нормада 110-115, 70-80 болсо бул норма деп саналат. Эгер 120-дан өткөндө уже 125, 130, 140-ка чейинки кан басымды биз серая зона деп коет, жана билгизбеген эмеси да аралыгы болчу. Бул убакта 140-ка чейин биз ушу алдын алуу чараларын көрүшүбүз керек да, профилактика деп коебуз. Калган стадияларга өтүп кетпесин, мындай бийик деңгээлге өтүп кетпесин депчи. Ушул кездерде жанагы дары-дармексиз сунуштарды беребиз. Дары-дармексиз эмне кылыш керек деп ошол кеп кеңештерибизди беребиз. 140-тан эгер өтүп кетсе, мындай оорулууларга сөзсүз дары-дармек кошуш керек. Дары-дармексиз ыкмаларды анын үстүнө дагы дары-дармек кошулат. Анан бул гипертония оорусун өзүңүздөр билесиздер. Көбүнчө эле биздин элибизде жана өтүшүп кеткен убакта келишет да, качан сезгенде бул оорунун уже кабылдап өтүшүп кеткен учуру. Адам мындай башым ооруп атат, башым айланып атат, кулактарым чуулдап атат, аба жетишпей атат, жүрөгүм лакылдап атат деп келишет да, ал уже оорунун өтүшүп кеткен учуру болуп калат уже. Мындай кабылдап, анткени бул оору билинбей отуруп жанагы эң негизги функцияларды аткарган органдарды жабыркатат да. Эң биринчи баш мээни, баш мээнин кан тамырларын жабыркатат. Ошондуктан башты оорутат, башы кысылат, кускусу келет. Ушундай белгилери бар да. Анан экинчиден жүрөктүн өзүн жана жүрөккө байланыштуу кан тамырларын баарын жабыркатат да. Ушул коркунучтуу жагы ошол. Эгер баш мээни жабыркатса жанагы дарыланбаган кишилер инсульт деген ооруга алып келет да, өзүңүздөр билесиздер, көп эле кездешип жүрөт. Тилекке каршы ушул инсульт оорусу гипертониялык оорулардын кесепетинен келип чыгаткандыктан биздин дүйнө жүзү боюнча ушул инсульт оорусу боюнча биздин Кыргызстан тилекке каршы биринчи орундарда турат. Жана инсульт оорусунан каза болуу жана инвалидизация деп коебуз, майыптык алып келгени боюнча биринчи орундарды ээлейт да тилекке каршы. Канчалык биз түшүндүрмөлөрдү, маалыматтарды жеткирип турабыз, бирок ошондо дагы ушул профилактикалык иштерибизди аткарганда дагы ушундай орунду ээлеп атабыз да. Анан жүрөккө таасир бергенде жүрөктүн жана инфаркт деген оорусун алып келет. Жүрөктүн инфаркт деген оорусу эмне? Бул жана жүрөктүн кан тамырлары ичке келет да. Анан ошол кан басымы көтөрүлгөн убакта жүрөктүн өзгөчө сол жак бөлүгү иштен чыгат. Инфаркт дегенде иштен чыгып кан жүрбөй калат да жүрөктүн кайсы бир бөлүктөрүнөчү. Иштен чыгат дагы жүрөктүн жана иштешин начарлатат. Сердечная недостаточность деп коет. Эгер мындай обширный инфаркт болсочу, анан жүрөк иштебегенден бүт кан тамырларга доо кетет. Жүрөк бул бизге насос сыяктуу да, канды айдап бүт органдарга таркатып туруш керек. Жүрөк өзү жана инфаркт болгондон кийин анын иштөө касиети азайып калат да. Анан дагы башка кошумча оорулар пайда болот. Анан дагы бир жана өтүшүп кеткендин дагы бир эмеси көзгө таасир берет. Эң жаман жагы киши давлениеси ушу кан басымы көтөрүлгөнүн билбей жүрүп эле көз көрбөй калышы мүмкүн. Кровоизлияние сетчатка деп коет, отслойка сетчатка деп коет, кан басымы көтөрүлгөндө ошо көздү мындай көрүүсүн начарлатып даже сокур болуп калышы мүмкүн да. Эң ушу кооптуу жагдай ушул. анан дагы бир айта турган нерсе бөйрөктү жабыркатат. Бөйрөктү жана кан тамырларын жабыркатат да. Анткени бөйрөк деген жанагы бүт организмде керексиз заттарды чыгарып туруш керек да. Анан бул такай ушу кан басым бийик адамдардыкы бөйрөккө күч келип отуруп акыры нефросклероз деп коет, кан тамырларын жана иштөөдөн чыгарат дагы. Ошондуктан биздин Кыргызстанда жанагы почечная недостаточность деп коет, бөйрөктүн начар иштеп калышы, же болбосо бөйрөктүн такыр иштебей калышы, анан гемодиализге отургандар ошо байланыштуу өтө көп кездешет тилекке каршы. Ошол анан оорулардын арасында мен мындай үй бүлөлүк дарыгер болгонума байланыштуу оорулардын арасында ушу өчүп кеткенде келгендер өтө көп кездешет да. Анан биз ушундай оорулар келгенде түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз.
5: Ушу канча убакыт
4: көзөмөлгө алабыз?
5: Канча убакытка өтүштүрүп келишет? Демек, сиздин айтыңыз боюнча Жамал Кошкорона бир эле учурда инсультка дагы, инфарктка дагы болуп калышы мүмкүнбү? Жандай болбойбу?
4: Эгер деген бир эле убакта эмес, инсульт өзүнчө оору да бул. Баш мээнин жанагы кан тамырлары жарылып кетүүсү мүмкүн да. Бул инсульттун да эки түрү болот.
5: Мисалы ушу кан басым эле ушуга алып келип атат.
4: Кан басымы, кан басымы жогорулап кетип, кан тамырлары жарылып кетип, мээге кан куюлуп калганды геморрагический инсульт дейт. А эгер кайсы бир участогуна, бөлүкчөнө, мээнин бөлүкчөсүнө кан жакшы жүрбөй калса, жана тромбтор туруп канды өткөзбөй койсо, ал ишемический инсульт дейт. Ишемия деген бул кандын жүрбөй калган жанагы мээ клеткасынын өлүп калганын айтат да. Анан кайсы жерге, кайсы бөлүкчөгө доо кетсе, ошого жараша клиникалык белгилери болот. Мисалы үчүн жанагы буту баспай калган шал болуп калат го. Ошол
5: кыймылдабай,
4: кыймыл аракет борборун жабыркатса ушу буту баспай калат. Эгер көрүү бөлүкчөсүнө таасир берген болсо көзү көрбөй калат. Эгер жана сүйлөө речи бар го, центр речи деп коет, ал ошол жерге жанагы кан куюлган болсо же болбосо кан жүрбөй калган болсо сүйлөө тилден да калып калышы мүмкүн. Мындай сүйлөй албай калат да, сүйлөө эмесинен ажырап калат. Ошол мен азыр айтып кеткендей эле тилекке каршы өтө кеч кайрылышат, качан баш ооруп, баш айланып, пусуп келишет да. Анан кан басымды текшерсек өтө бийик көрсөткөндөр да келишет. Ушул убакка чейин өздөрүнүн ушу кан басым көп экенин көпчүлүк убакта билбей жүрө беришет да.
5: Кеч кайрылат деп атпайсызбы? Кайсы учурда кайрылыш керек? Кайсы учурда барыш керек? Мисалы белгилери да бере бербейт деп дагы айтып
4: атабыз. Мен эми негизинен азыр ушул гипертония оорусунун келип чыгуу себептерин айтып кетейин. Эмнеден пайда болот? Бул келип чыгуу себептери азыр илим билим өнүккөн убак, технологиялар өнүккөн убак, тилекке каршы канчалык өнүгүү болсо ачылыштар болгону менен ушул так келип чыгуу себептери мындай азырга чейин изилденип келет. Укмуштуулар азырга чейин изилдеп келет. Бул оорунун эң негизги себептери бири бири менен аябай байланыштуу, анан көп кырдуу деп айтсак болот да. Бир эле себептен мындай кан басымы көтөрүлүү оорусу пайда болуп калбайт. Бул себептердин эң негизгилери атап кетсек, бул кан тамырлардын жүрөк кан тамырларынын жана атеросклероз оорусу деп коебуз да. Нормада кан тамырлар мындай чоюлчак, ички катмары, кан тамырдын ички катмары жылмакай келиш керек да, өзү нормада оорубаган кишиникичи. А могу гипертония оорусу менен ооругандардыкы жанагы бул эми көп жылдык оору болгондуктан, же болбосо жанагы холестерин деген зат бар да кандын составындачы, бул холестерин өзү керектүү нерсе, ар бир клетканын түзүлүшү холестериндин жардамы тиет, бирок нормадан өтүп кеткенде өзүнчө нормасы болот. Нормадан өтүп көбөйүп кеткенде кан тамырлардын ички эндотелий деген катмарында, ички жылмакай катмарында бляшкалар пайда болуп калат да. Атеросклероз бляшкалары деп коет, кан мындай ошондой көп отурукташат дагы кан тамырды ичкерип салат. Ичкерип кетет кан тамыр, анан ошондон анан кан басымдын көтөрүшүн алып келет. Бул бир себебинин бирөөсү деп аталат. Анан дагы негизги себептеринин бири биздин өзгөчө биздин элибизде жана эттүү, майлуу, тузуу тамактарды жакшы көрөбүз тилекке каршы. Бул канга сиңип калган нерсе, ошол адаттарыбыздан арылышыбыз керек жыл өткөн сайынчы. ушул Кыргызстанда эң мындай гипертония оорусу ар бир экинчи үчүнчү кишиде катталган белгиси да ушундан болуш керек. Анткени туздуу тамакты көп жейбиз, жана сүзмө, курут деп коебуз го, ошолорду көп колдонобуз. Анан тамак жасаганда да туздуу кылып жана чыктарды кошуп ошолор өтө туура эмес. Бул тузду канчалык көп колдонсок, ал сууну алып келет организмге. Сууну канчалык көп ичсек, кандын эмесине жана кан басымдын бийиктеп кетишине алып келет да. Бул дагы өзүнчө байланыштуу.
5: Нормадан жогору ичсе.
4: Норма.
5: Жок, сууну.
4: Жок, туздууну канчалык сиз көп жесеңиз, сууну ошончолук көп ичесиз да. Азыр бир суткасына 3-4 граммдан ашпаш керек. Тузду колдонгонч. Жарым чай кашык да, мындай жалпылап айтканда, анткени ар бир тамакка да туз кошобуз, нандын составында да туз бар, бүт жеген тамак азыктын баарында эле тузду кездешип атпайбы. Ошондуктан мен тузду аз эле салам дейт, бирок башка дагы тамак аш менен кирет да. Ошон үчүн 3-4 эми болжолдоп айтканда жарым чай кашык дегенде, мындай жалпылап айтканда бир суткага ошондой эле, ошондой эле нормага келишибиз керек. Анан көбүнчө жашылча жемиштерге, жер жемиштерге көп басым жасашыбыз керек. Туздуу, майлуу тамакка караганда өзгөчө, жанагы майлуу эттерди, тоңдурулган майларды ошо азыраак колдонууга аракет кылышыбыз керек. Анан азыркы заманда жанагы жасалма маргариндер да чыгып атпайбы? Жасалма маргариндерден ар кандай дан азыктарын жасап атышат, ун азыктарынчы, булочка, торт, ошолор. Жасалма маргариндер, булар трансжир деп коет. Ошондой бир өсүмдүктөрдөн алынган ошондой майлар болот экен. Бул организмге киргенде сөзсүз ошо терс таасирин берет экен, кан тамырлардын ишкирип кетишинечи. Ошондуктан ошондон дагы көп колдонбоону эме сунуштап кетет элем. Анан кийин дагы бир көйгөй, биздин азыркы заманда техниканын өнүккөнүнө байланыштуу кыймыл аракетибиз өтө азайып кетти. Өзүңүздөр билесиздер. Мурунку заманда кыймылдоо аз болуп калды. Даже мына жаш балдар дагы азыр көп кыймылдашпайт, телефондо отурушат, таза абада көп жүрүшпөйт, түнү менен телефондо отургандар бар. Анан ошого байланыштуу кыймыл аракеттин аздыгынан дагы жана толуп кетүүгө алып келет. Адамдын семиздик жана толуп кетүү, весинин чоңоюшу бул дагы өзүнүн оорунун бир белгиси. Ашыкча салмак. Анан тилекке каршы азыр кичинекей балдарды деле карасаңыз, өспүрүмдөрдү карасаңыз, ушу ашыкча салмак кошкондор өтө көп кездешет. Бул эндокриндик ооруларга алып келет да, жүрүп. Ошондуктан азыр гипертониялык оору, ишемиялык жүрөк оорулары өтө жашарып баратат. Бул биздин тамак азыктарыбыздан, кыймыл аракетибиздин жоктугунан келип чыгат да. Анан дагы бир эң негизги себептеринин бири генетикалык деп коебуз, тукумгуучулукта факторлор бар. Анткени биз мындай оорулардан сураганда сөзсүз сурайбыз, тукумуңарда 50 жашка чейин ушу каза болгондор болду беле, инсульт, инфаркт болгондор болду беле, сахарный диабет менен ооругандар болду беле, жакын туугандардан же мындай ата энеңерде деп сураштырышыбыз керек. Анткени бул тукумгуучулук факторлору да бар, бул келип чыгыш себептеричи. Ошо эгер ошондойлор катталса оорулардын арасында, биз алардын даже үй бүлө мүчөлөрүн да изилдешибиз керек. Азыркы окумуштуулардын айтканы боюнча үй бүлө мүчөлөрүн 18 жаштан өткөндө эле негизги мындай анализдерин тапшыртып, бүт жерде азыр акысыз тапшырылат. Кайсы анализдер десеңиз, жанагы сахар, холестерин, жалпы кандын анализи, жалпы заранын анализи, анан кан басымды өлчөө. Бул бүт жерде акысыз өткөрүлөт. Жашаган жердеги дарыгерлерге кайрылсаңыздар, ошол жерде акысыз текшерилсе болот. Ушул өзгөчө, ушул тукумгуучулук үй бүлөсүндө болгондорду сөзсүз көзөмөлгө алып, жок дегенде бир жылда бир текшерүүлөрдөн өтүп туруш керек. Бул тукум кууп жана гиперхолестеринемия деп коет, жаш балдарда да кездешет. Алдын канчалык алдын алсак, ошол гипертония оорусун жана башка жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алган болобуз да.
5: Жана нормадагы кандын басымы 120-80 деп атпайсызбы? Бул нормада ушундай болуш керек деп айтып атабыз. Анан кийин айрым учурда ушундай абал болуп калат да, ооруп атканда, мисалы баш ооруп, жанагындай бир белгилерди берип, анан кийин кан басымын өлчөгөндө жогору болуп кеткен учурда Кандай алгачкы жардамды көрсөтүш керек үйдөн?
4: Азыр жогоруда айткандай эле бизге айтып атпайсызбы, өчүп кеткенде жогорку цифрлар менен келишет депчи. Бул уже мына гипертония оорусу 3 стадияга бөлүнөт да. 1-чи, 2-чи, 3-чү стадия. Биздин 120'дан 140'ка чейинки жана серия зонада эгер улайган кишилердин сахарный диабети болсо, ишемиялык оорулары, кошумча оорулары болсо, 120'дан 140'ка чейин дары-дармек колдонобуз. Анткени алардын башка рисктери бар да. А эгер бир гана давление артериалдык гипертензиясы болсо, 140'тан 90'дан өткөндө уже көзөмөлгө алып дары-дармектерди сунуштайбыз, жанагы жашоо образдарын өзгөрткөнү сунуштайбыз. Анан дары-дармектер берилет. Эгер 160'тан өткөндө бул 2-чи стадиясы деп коет, а 180'ден өткөн бул 3-чү стадиясы, бул өтүшүп кеткен түрү. Бизге ушул кабылдамага келгенде оорулуулар бийик цифралар менен келгенде биз ушул кан басымын таблеткалар менен түшүрөбүз. Эгер 160-170 100-110 болуп келсе таблеткалар бар, өзүнчө тез жардам таблеткалары деп коет. Ошолорду берип анан бирок резко да түшүрбөш керек да. Давление бийик болуп келгенде өтө нормага түшүргөнгө болбойт. Бул өтө коркунучтуу абалга алып келиши мүмкүн.
5: Мисалы
4: тескерисинче баштын катуу оорусуна же кайрадан инсульт алып келип калышы мүмкүн. Резко түшүрө бербеш керек да. 15-20 гана миллиметрге түшүрүш керек. Мисалы 180-110 болуп келсе 160'ка чейин же ушундай кылып абайлап түшүрүш керек. Анан тилекке каршы көп эле адамдар үйдөн өлчөп алып эле катар-катарынан таблеткаларды иче беришет, анан өтө түшүрүп алышат дагы аябай кооптуу абалга келип калышы мүмкүн. Ошондуктан мен айтып кетер элем, өтө мындай катар-катарынан таблеткаларды билип билип иче бербегиле. Анан билип билбей эле мен кошунам айтат, мен эжем ичет, мен байкем ичет деп эле билип билбей ар кандай дарыларды иче бербеңиздер деп суранып кетет элек. Анан интернет желесиндеги ар кандай такталбаган информацияларды алып алып, билип билбей чөп жарларды ичип, добавкаларды ичип, жанагындай ар түрдүү майларды ичип убактыңыздар өткөрүп жибербеңиздер деп айтмакчымын да. Андан көрө жашаган жерде адистерге кайрылып, мындай квалифицированный кеп кеңештерди алып, анан дарыларды жазып алсаңыздар болот. Биздин саламаттык сактоо министрлигинин өзүнчө клиникалык протоколдордун негизинде дарылайбыз. Оорулуларды ошол токтомдордо бүт жазылган, кайсы стадия кандай дары бериш керек, кайсы жерде дары бербеш керек, бүт баары такталып жазылган. Ошолорго таянып биз саламаттык сактоо министрлигинин көрсөтмөлөрү боюнча дарыларды беребиз. Анан ар бир ооруга өзүнчө бул жеке инсан болгондуктан ар кимдин дарысын иче бербеш керек. Билип билбей мындай туура эмес дары дармектерди иче бербешин суранып кетебиз адис катары. Ар бир киши өзүнчө текшерилип, изилдөөлөрдөн өткөрүлүп, өзүнүн ооруларына жараша, если мындай дагы башка оорулар, кошумча оорулары болсо ошого жараша дары дармектерди талдап беребиз. Анткени бул гипертониялык оору бир эле жалгыз болбойт, көбүнесе жанында сахарный диабет деген оору кошо жүрөт, ишемиялык оору, бөйрөктүн оорулары, боор оорулары чогуу жүрөт деп айтсак да жаңылышпайбыз да. Ошолорун бүт эске алышыбыз керек.
5: Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүн кан басымдын жогору болушу кандай коркунучтуу жагдайларга кептейт, мына ушул багытта сөз кылдык. Биздин программабызга катышып берген Бишкектеги номер 2-чи үй бүлөлүк медицина борборунун дарыгери Жамал Жусупова болду. Жамал Кочкоровна, сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.

0: Урматтуу угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун радио клиника программасынын кайталоосун уктуңуздар.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил. Ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил.
2: Бишкекте саат 13.

0: саламатсыздар ба? Назарыңыздарда жаңылықтардың кезектегі шығарылышы, микрофонда Сагина Сырғабекова. Кыргызстанда жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуунун экинчи туру старталды. Абитуриент онлайн порталындагы маалыматка ылайык, каттоо 22-июль күндүзгү саат 2:00 чейин уланат. Биринчи турда 42600 электрондук талон катталып, алардын негизинде 29500 абитуриент окууга сунушталган. Быйылкы кабыл алуу өнөктүгү жалпысынан 5 этап менен өтөт. Баткенде Миңөрүк Самаркандек жолунун курулушу кызуу жүрүүдө. Узундугу 3.2 чакырым болгон жол Тажикстан менен чектеш аймакта курулууда. Курулуш республикалык бюджеттен каржыланып, 2028 жылы пайдаланууга берүү пландалган. Жолдун туурасы 10 метр болуп асфальтталат. Дарыянын жана жолдун үстүн узундугу 266 метр болгон эстакадалык көпүрөнүн курулушу долбоорлонгон. Чолпон Ата шаарындагы ат майданда асфальт төшөө иштери уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, курулуш аянтчасында адистер күнү-түнү иштеп, объекти белгиленген мөөнөттө жана жогорку сапатта пайдаланууга берүү үчүн иштерди тынымсыз жүргүзүп жатат. Учурда асфальт төшөө иштери бекитилген графикке ылайык аткарылып, курулуштун сапаты көзөмөлдө. Ошондой эле Кырчын жайлоосуна алып барчу узундугу 35.5 чакырымды түзгөн унаа жолу толугу менен жаңыланып, асфальт төшөлдү. Долбоордун алкагында жол катмары жаңыланып, жол жээктери бекемделди. Ошондой эле жол белгилери жана коопсуздук тосмолору орнотулуп, унаалар үчүн атайын токтоочу жайлар курулууда. Жаңыланган жол Кырчын жайлоосуна каттаган жарандар жана туристтер үчүн коопсуз жана ыңгайлуу заманбап транспорттук шарттарды камсыздайт. Жолду реконструкциялоо иштери 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата даярдык көрүү боюнча бекитилген иш-чаралар планынын алкагында жүргүзүлүүдө. Кырчын жайлоосунда жайгашкан объектилерди ишенимдүү электр энергиясы менен камсыздоо иштери улантылууда. Ысык-көл электр тармактар ишканасынын маалыматында Кырчын жайлоосунда 5 комплекстүү трансформатордук көмөк жордон орнотулду. Ошондой эле кабелдик электр линиясы тартылды. Буга чейин жалпы узундугу 94.2 чакырым сип зымдары тартылып, 552 дана темир бетон мамы орнотулган. Токтогул районунда кубаттуулугу 3.5 мегаватты түзгөн Чакан ГЭС-тин курулушу башталды. Гидроэлектр станция Элмирбек Иманалиев айыл аймагына караган алыскы Коңур Өгүз жайлоосунда курулуп жатат. Чакан ГЭС пайдаланууга берилсе 8000 тургунду электр энергиясы менен камсыздайт.
1: Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда дагы бир Чакан ГЭС-тин курулушу башталды. Өзгөрүш районундагы Коңур Өгүз ГЭС-инин кубаттуулугу 3.5 мегаватты түзөт. Курулуштун башкы прорабы Замир Арсланбековдун айтуусунда
2: тамдаган местоположениянын тамдаган себеби бунун перепаты көп. Биз азыр водозаборунун участокта турабыз. Водозаборунун участоктон здание ГЭС-ке чейин перепат 300 метр болуп, буну перепат деген сөз суунун агымдыгы канчалык бийик болгон сайын биздин мегаваттыбыз көп болот. 3.5 километр трубопровод менен тартып сууну анан здание ГЭС-ке түшөбүз. Анан быйылкы пландоо жумуштары 90% строительный жумуштарды быйыл бүтөт.
1: Чакан ГЭС Токтогул районунун Коңур Өгүз жайлоосунда курулуп жатат. Долбоор жергиликтүү инвесторлордун колдоосу менен ишке ашырылып, ага жалпысынан 220 миллион сом инвестиция жумшалууда. Жаңы гидроэлектр станция аймактын энергетикалык кубаттуулугун арттырып, калкты туруктуу электр жарыгы менен камсыздоого жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болот, дейт Коңур Өгүз Чакан ГЭС-инин жетекчиси Байбура Шакиров.
3: Кубаттуулугу 3.5 мегаватт болгондо жылына 15 миллион киловатт-саат электр энергиясын чыгарууга мүмкүнчүлүк болот. Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик өнүктүрүү банкы мындай долбоорлорго өтө маанилүү деп эсептейбиз, приоритеттүү секторда. Кыргызстан боюнча мындан сырткары дагы 6 Чакан гидроэлектростанциялар курулууда.
1: Чакан ГЭС-тин курулушун жергиликтүү тургундар кубануу менен кабыл алышты. Долбоор ишке киргизилгенден кийин буга чейин электр жарыгы жетпеген жайлоолор дагы электр тогу менен камсыз болуп, мал чарбачылыгы менен алектенгендер үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт. Мындан тышкары аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө дагы оң таасирин тийгизери күтүлүүдө.
4: Свет бүрүнгүйсө бүрүнгүйбөйт. Плитаны сайсаң чайникти өчүрүш керек, чайникти сайсаң телевизорду өчүрүш керек. А бул эл үчүн чоң мүмкүнчүлүк.
5: Тоонун башында, Коңур Өгүздүн эң эле башында ушундай мини ГЭС курулуп атат. Бул деген ошо жана айтып өткөндөй 8000 адамга жарык чачып берет экен.
6: Бул эл үчүн түбөлүк кызмат кылат да. Мындай ишти көбөйтүш керек дагы. Дагы куруш керек мыяка. Мындан жогоруку сада болот.
1: Токтоол районунда гидроэнергетика тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Учурда райондо жаңы чакан гестерди куруу үчүн дагы 21 жайда жерди трансформациялоо иштери соңуна чыгып калганын Токтоол районунун акиминин биринчи орун басары Аскат Асанов белгиледи.
7: Буга чейин кайнама 1 ачылган, кайнама 2, капчыгай гэси, мындан сырткары дагы кичи гестер 1 мегаваттан 9 мегаватка чейинки кичи гестерге жерлер трансформацияланып берилген.
1: Коңур өгүз чакан геси пайдаланууга берилгенден кийин 8000ге жакын тургун туруктуу электр энергиясы менен камсыз болот. Мындан тышкары долбоор Элмирбек Иманалиев атындагы айыл аймагынын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жергиликтүү бюджеттин кирешесин көбөйтүү аркылуу дотациядан чыгышына өбөлгө түзөт.
0: Ош шаарында Oxford International School инновациялык билим берүү комплексинин курулушуна мезгил кутучасы салынды. Билим берүү ордосу Ашмахунов көчөсүндө жайгашып 700 орундуу мектепти жана 140 орундуу балабакчаны камтыйт. Мында заманбап окуу класстары менен катар лабораториялар, китепканалар, спорттук залдар, чыгармачылык борборлор жана ачык спорттук аянтчаларды куруу каралган. Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айыл аймагында 200 тоннага чейин мөмө жемиш сактоого ылайыкташкан логистикалык жай ачылып пайдаланууга берилди. Кыргыз Республикасынын климаттын өзгөрүшүнүн туруктуу органикалык айыл чарба жана токой продукциясын диверсификациялоо жана маркетинг долбоорунун алкагында курулган шоктук тоңдуруу технологиясы менен жабдылган муздаткыч логистикалык комплекс ишке кирди. Райондогу 2500 гектар жерге өрүк бактары отургузулуп, жылына 150 000 тоннага чейин өрүк экспортолот. Айтматов районундагы мектептин курулушундагы 4,2 миллион сомдук мыйзам бузуу боюнча кылмыш иши козголду. Талас облусунун прокуратурасы тарабынан Айтматов районундагы Айтбаев атындагы орто мектебинин курулушуна жүргүзүлгөн текшерүүдө мыйзам бузуулар аныкталып, ири өлчөмдөгү бюджеттик каражат мыйзамсыз сатталгандыгы боюнча кылмыш иши козголду. Облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жооптуу кызмат адамдары иш жүзүндө аткарылбаган курулуш иштерин кабыл алып, расмий документтерге жалган маалыматтарды киргизүү аркылуу подрядтык уюмга мыйзамсыз 4,200,000 сом акча каражатын бөлүп беришкен. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ысык Көлдө кезектеги рейдтик иш-чаралар жүргүзүлдү. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине билдирди. Маалыматка ылайык, иш-чаранын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жана суудан жалпы узундугу 7300 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор чыгарылды. Мындан тышкары 130 кг тиричилик калдыктары табылып, суудан чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлиги Ысык Көлдүн экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча рейдтик жана көзөмөлдөө иш-чаралары мындан ары да үзгүлтүксүз жүргүзүлөрүн белгилейт. Кыргызстандык Жолома Шашынбеков Венгрияда өткөн күрөш боюнча рейтингдик турнирде 6 медаль тагынды. Турнир 19 июлда Будапешт шаарында аяктады. Шашынбеков 60 кг чейинки салмак категориясында катышты. Ал 1-2 финалда Азиянын учурдагы чемпиону, 2025 жылкы дүйнө чемпионатынын финалисти жана дүйнөлүк рейтингдин лидери өзбекстандык Алишер Ганиевди утуп алды. Финалдык беттеште казакстандык Ернур Фидахметов менен күрөшмөк, бирок атаандашы жаракаттан улам килимге чыгуудан баш тартты. Жыйынтыгында Жолома финалда күрөшпөй туруп 1-чи орунду жана 6 медаль тагынды. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 5 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, Кытай юаны 12 сом 90 тыйынга барабар. Өлкө аймагына күтүлгөн абанын температурасы чөйөрөндө 37-42 градуска чейин ысык болот. Талас облусунда 35-40 градуска чейин ысык болсо, Ысык Көл жеринде 29-34 градус нөлдөн жогору болот. Нарын өрөөнүндө 30-35 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Жалал Абад, Баткен, Ош аймактарында 38-43 градуска чейин ысык болсо, Бишкекте абанын температурасы 39-41 градуска чейин ысык болушу күтүлөт.

0: 2 радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. 1 радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
2: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
1: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
2: Эмгек келишими,
1: турак жай көйгөйү,
2: үй-бүлөлүк маселелер,
1: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
2: Мунун баары 1 радионун жаңы долбоорунда.
1: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
2: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
3: С понедельника по пятницу на волне 1 радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на 1 радио.

0: Ошол мектептен окуучулар каалоочулары жарыя берилет. Анан ошол жерде мисалы үчүн балдар жазылып, ошол кожоторго өзүнүн коюлган мүнөттөрүнө келип билим алышат.
1: Мисалы үчүн туризм боюнча балдарды тоого алып чыкмаар деди. Ал жерде ал мугалим адис эмес туризм боюнча. Ким жетектейт?
0: Биздин борбор усулдук борбор болгондуктан биз тоодо жүрүүнүн тариптен үйрөтөбүз. Биринчи, ал жерде деген түз эле тоо чыгып кетпейт. А дегенде ал жерде ден соолуктун чындыгы, туура тамактануу, коопсуз эрежелери, ошонун баарын окуп үйрөнүп, анан атайын
1: программасы бар биздин.
0: Биздин мугалимдер окутабыз, биздин мугалимдер окутат.
1: Борбордун мугалимдериби? Биздин атайын мектептерге барып окутабы?
0: Биз жылына мисалы үчүн атайын эме семинар тренингтерди уюштурабыз. Республика боюнча.
1: Сиздерге келип окуйт, э?
0: Мугалимдерди алып келип, биз
1: түшүнүктүү.
0: Тоого алып барып,
1: дагы жаңы эмнеден билги бар?
0: Ага, кечесин оюм бүтүп атасы, мен оюм сөзүн аялап чыгарайын, э? Биз семинар форумдар уюштурабыз. Республика боюнча биз мугалимдерди борборго алып келип, өзүбүз Чумкушка алып барабыз, Ысык Көлгө алып барабыз, өзүнүн план боюнчачы. Анан ошол жерде бир жума бою практика жүзүндө бизден билим алат. Ар бирине туристтик сумкаларды, туристтик чатырларды, карематтарын, жатак спальный мешектерин баарын беребиз. Анан ошолор өздөрү көтөрүп алып, тоодо биз менен бир жума бою, мисалы үчүн, жөө басышып, чатырдын ичинде түнөшүп, тамак жасоонун, от жагуунун тартиптерин үйрөнүшүп практика жүзүндө. Анан мектептерине барып, андан ары өздөрүнүн балдар чамасы борборлорун барып иш алып барат. Тагыраагы биздин борбордун ишмердигин билдиңиздер, бул кошумча билим берүү да. Мисалы үчүн негизги 4 республика борбору бар, анын бири ошол биз экология, туризм жана аймактануу борборубуз. Андан сырткары ошол райондордо, шаарларда балдар чамасы борборлор бар. Ошол борборлорго биз усулдук колдоолор беребиз.
1: Ушул силердин борбордун иш баштаганы канча болду деп атам? Биз чатырларды алып барып, Чумкучакка алып барып, жанагыларды баштаганыңарга канча жыл болду?
0: 99 жылдан бери. Ага чейиндер бар болчу. 99 жылдан бери ушул борбор азыркы аталышка ээ болуп иш алып барууда.
1: Мониторинг барбы?
0: Мониторду азыр дагы да жүргүзүп атабыз. Азыр ошол эмне үчүн ошо региондордо, эмне үчүн мектептерде экология иримдерин дагы да ачуу керек? Эмне үчүн ошол туристтик иримдерди ачуу керек? Мына ошолорго азыр мониторингдер жүргүзүп, биздин борборго келген балдар билим алгандан кийин жашоо турмушунда алган билимдерин жашоо турмушта кандай колдоно алат, канчалык деңгээлде ал пайдалуу, ошолордун баарын азыр мониторинг жүргүзүп атабыз. Андан сырткары азыр жаңы иримдерди
1: мен ошону сурап атам. Ошол кандай колдонулат, кандай жыйынтык болот, кандай пайда келтирет дегенди сурап атам да, мониторинг барбы деп. Ошол силер 99 жыл өссөңөр 27 жыл болуптур. 27 жылдын ичинде силердин окуу борбордун таасири менен канча бала туризмге, канча бала ошол тиешелүү тармактагы окуу жайларга өтүп кетти, барбы цифра?
0: Азыр биз ошону байке мен
1: бул жок цифрасын айта аласызбы?
0: Жок, азыр мен муну тал эме чыгарып атам. Мен бул борборго жакында жетекчи болуп келдим да. Азыр мен кайра башынан ошо эме мониторинг жүргүзүп атабыз.
1: Ага чейин, иске чейин андай данный жок экен.
0: Андай данный да азыр ошол
1: жок, мисалы үчүн эми ошол балдар таасирленди да, туризмге туурабы, башка нерселерге туурабы, жана экологияга, жана зоологияга, биологияга, ошол боюнча сиздерде маалымат болуш керек да. Рахмат, дагы эмне айткыңыз келет? Азыр эмне кылып атасыз? Эми жаңы келдиңиз, эмнеден баштадыңыз ишти?
0: Азыр биз мектептерде мисалы адайбай аймактагы иримдерибиз бар. Ал иримдердин негизинде мектеп окуучулар арасында сармерден оюндарын уюштурат атабыз.
1: Макул, ал бар. Мен сизден бир нерсе сурайын, бир эле нерсе. Идея жакшы, коюп аткан маселе жакшы, мынабы жасап аткан иштер да жакшы. Бирок ошону бардык мектептерге тарап атабы? Мисалы үчүн могу башканы сураган жеримде үчүнчү жолу кайталап сурап атам. Бишкектеги 40 мектеп деп атасыңар. 40 мектептин баарында ушул силердин идея барбы?
0: Биз ачкан иримдерде иштеп атабыз.
1: Сиз ачкан иримдер канча мектепте дейм?
0: Азыркы ошо 40 мугалим менен иш алып атасызбы бай?
1: Ушуну байкай албайм да, мен көп мектептерге барам, анан байкай албайм. Мен барып туруп сурайм. Ушул мектептин окуу борбору менен кандай байланыштар болду экен, муну келечекке калтыралы. Хорошо. Эми урматтуу радио огармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, экинчи кезекти биз улуттук баалуулуктар боюнча маселеге берели. Биз жогоруда тааныштырдым. Асанбекова Тамара эже ушул Аруу Нур коомдук бирикмесинин мүчөсү катары элдик кол өнөрчүлүк, анын ичинде тактап айтканда сайма өнөрү боюнча келди. Эже, сөз кезеги сизде.
2: Рахмат. Арбаңыздар.
1: Камерага карап сүйлөңүз.
2: Арбаңыздар. Рахмат. Ушинтип биздин аз да болсо жасаган эмгегибизди баалап чакырып, эл менен тааныштырып коелу дегениңиздерге ыраазычылык. Эми мен бул саймачылык жалаң эле саймачылык эмес, кыргыз элинде кол өнөрчүлүк деген мурда бизде завод жок, фабрика жок, кол өнөрчүлүк абдан өнүккөн нерсе да.

0: Bu saymaçılık, ошондой эле шырдап жасоо, ала кез жасоо, торт окуу, ушунун баарын кыргыз аялдары өз колдору менен жасап келген. Ошонун ичинде бул саймачылык качан башталган деген суроого жооп бергибиз келсе да, саймачылык деген мисалы Манас ата Алтайга көчүп барганда арып ачып эптеп жетишет эмеспи? Окугансыңар да баарыңар. Ошондо Алмамбет баба ошол жерди Алтайды кыдырат экен. Кыдырып көрөт экен. Боорекил карагайдан, бугул талдан, бугу жыгачтан, боз үйдүн жыгачын жасаса болот экен деп баамдайт экен. Анан дагы бияктын эли жер касып кен каспайт экен деп кен кастыралы. Бул жыгач өрттөп көмүр өчүрөлү дагы темиринен тиги ат чаптык жасайлы, жоокерлерибизге курал жарак жасайлы, алтын күмүшүнөн кыз келиндерибизге кооздуктарды жасайлы деп бүтүнгө келип ушинтип анан кийин ошол кезде алачыктарды жасап анан бул кыргыз аялдарына негизи эле аялга мүнөздүү да кооздош керек, жылуулаш керек, балдарына кийим кийгизиш керек. Анан ошондо кедик кой деп коебуз, уяң жүндүү кой да. Ошол уяң жүндүү койдун жүнү аябай иштетүүгө ыңгайлуу болот да. Ошондон кийиз жасашып, кийизге сая баштаган боз үйдүн ичиндеги жана кооздуктарды силер билесиңер, үзүк боо деп коебуз. Тастар боо, тискич, баш чалгыч деген ушундай боолордун баарын өрмөк кылып согуп, ошонун баарын жасап, ички боз үйдүн ички сырткы кооздуктарын жасаган. Терини иштетип, сойгон малдын терилерин бүтүн сойдуруп, андан чанач дагы казан аяк ушундайларды көөкөр көнүчөктөрдүн баарын жасашкан. Ошолорго сайма терини жакшы иштетип, аябай малмага салат деп коет, малмага салып иштетсе жуп жумшак кестимедей болуп, чоюлчак болуп, чоюсо чоюлуп кайра ордуна келип ушундай бир кестимедей болгон жакшы иштеткенге ыңгайлуу буюм болуп калат да, ошого сайган. Андан кийин ар бир өткөн соодагерлерден өзлөрү жасаган буюмдарга же болбосо аңчылык кылышканда ошо аң терилерине алмашып алып кестемелерди алышкан. Кестеменин кандай түрлөрү бар эле илгери? Азыркы түрлөрдү болсо айтып бүтө албайбыз. Дүрия деген, дүрия жоолук деп коебуз го. Ошо жоолуктун аты дүрия эмес, жоолукту сайган, жасаган кестеменин аты дүрия экен. Буулум деген кестеме болгон, ноту деген болгон, бейкасам деген, бейкасам чапан кийип чайкалып басып деген сөздөр бар да, ушуларды алып алып анан ошо баркытка сайма сайып анан саймачылык. Бул саймачылык өнөр тетиги 19-чу кылымдарда башталып 20-чу кылымдарда аябай өрчүгөн да. Анан энелерибиз баягы боз үйдү кооздогонго сонун туш кийиздерди сая баштаган. Туш кийиздерди ой келди эле сая берген эмес, туш кийизге түшүргөн уюмдар, көчөттөр. Бул көчөттөрдү каяктан алган? Көчөттү жаратылыштан, өсүмдүктөрдүн жалбырактарынан, жан жаныбарлардан. Мисал үчүн жаныбарлардан алган уюмдарды кочкор мүйүз деп коебуз, бугу мүйүз деген уюмдар бар, ит куйрук деп коет, ушундай уюмдардын баары. Умайени деген бар. Умайени кичинекей балдардын колдоочусу деп умайенини балдардын кийимдерине түшүрүшкөн. Менин тайэнем, өзүмдүн апам дагы иштүү болушкан. Алар дагы ошол өзлөрүнүн убагында ала кийиз жасачы, шырдак жасачы, сайма сайчы. Менин өзүмдүн апам сайган туш кийизи бар, мага белеке мураска калтырган, ошону сактап алып жүрөм. Эми андагы сайманы, көчөттөрдү көрсөңөр бир укмуш. Анда жипти кайдан алдыңар эле деп сурайм да мен. Десем айтат, бөртмө жоолук деген болгон да, же бөртмө жоолуктар болбоду эле, ошону жандырып кайра чыйратып анан кийин боектор, боектор анда дагы табигый болгон. Өшкүн түп деген бар, жалбырактарга ушундай эмелердин анардын кабыгы, алманын кабыгы дегендер ошондой боекторго коюп, анан кийин сайган экен да. Эми андагы түшүргөн көчөттөрүн карай турган болсоңор, мен мисалы үчүн ушу мен тети 70-жылдарда жылдарда окудум эле политехнический институт деген болгон. Ошондо начертательная геометрия деген болчу эле. Анда жана айлананы чийиш үчүн циркул дегенди пайдаланчубуз. А мурдагы убакта каяктагы циркул апаларда. Эми ушул жерде табак деп коет, мындай айлананы түшүргөнүн көрсөңөр укмуш, анын ичиндеги оюну түшүргөнүн көрсөңөр симметриясы да бир укмуш да. Биздин энелердин ушунчалык ус чеберчилиги, ушунчалык окубаса дагы өзлөрүнүн нукура жаратылыштан, табияттан алган жөндөмдүүлүктөрү мына ошондон көрүнөт да. Эми ошол апалардан алган билимдерди жоголуп кетпесин деп, анча мынча бизге калтыргандарын сактап, анан дагы андай чоң иштерди жасай албасак дагы анча мынчасын жасап жүрөм. Сайма деп атпайбызбы? Сайманын көп түрү бар. Сайманын түрлөрүн айта турган болсок, керме сайма деп коебуз. Керме сайма кергичке керип алып, кестемени, анан шибеге менен сайылат да. Бул сайма көбүнчө түндүк тарапта тараган. Ал эми башка сайманын башка түрлөрү болсо, илмедос деген сайма бар, басма деген сайма бар, чыраш деп коет, басма, андан кийин баягы орустар келе баштаганда крест деген сайманы сайганбыз. Мына мен өзүм деле сайып калган, ошол сайман бар сактап жүрөм. Болгарский деген дагы бир саймаларды сайганбыз. Ошонун ичинде азыр мен көбүнчө белденчи саям.
1: Чыраш деген эмне же?
0: Чыраш деген бир нерсенин чекесин чыраштап бекитет. Мисалы үчүн момуну дагы чыраш деп коебуз. Момунун чекесин бекитүүнү чыраш деп коебуз. Сайманын ортосундагы чыраш менен бооруки керме сайма менен сайылган чыраш деп коет. Ошо сайманын дагы бир түрү да. Көбүнчө ал буюмдун чекесин бекиткенге чыраш колдонулат. Белдемчи. Белдемчи деген бул эмне? Белдемчи деген кыргыз аялдарынын кийип жүрүүчү, биринчиден жылуулук берүүчү, экинчиден кооздук берүүчү кийими. Бул сөз айтылып атпайбы? Белдемчи. Белге дем берүүчү дегенди түшүндүрөт экен да. Белдемчини кыздар кийген эмес. Белдемчини келин болуп келгенде биринчи баласын төрөгөндөн баштап кийген. Анткени бала төрөгөндө тиги аял затынын бели, бүт сөөк сагынын баары бошоп калат экен да. Ошону бекитиш үчүн белин бекем байлап энеси, кызын энеси небересин жентектеп келет да, ошондой бешик, бешикке кошуп сөзсүз белдемчи алып келип кийгизген экен кыздарына. Эми биз деле азыр колдон келишинче жасап калып атабыз.
1: Белдемчи эмнеден тигилет?
0: Белдемчи, белдемчи эң эле кымбаты баркытка сайылып тигилет.
1: Калың материалдан э?
0: Калың. Мына боореке келин кийип отурат, ушуну да мен сайып бергем. Белдемчи биздин Аруу Нур коомдогу келин кыздар апа, шайым апа деп коебуз, ошол кишиге да мен сайып тигип бердим. Бул белдемчинин тигилиши да бир башкача болот. Момундай бир кичинекей жаштарга ылайыктуу белдемчи бар эле, көргөзгөнгө ала келдим. Мына мунун чекесин эле кичине эме ою түшүрүп сайып койдум. Боорук жеринин тигилишин көрдүңөрбү? Мунун курунда дагы кийизден иштеп туруп, жана белди жакшы бекем кармаш үчүн иштеп туруп тигет. А боорукки чеке, боорукки бириктирген курга этектин бириктирген жери, муну упчубаш деп коебуз. Упчубаш деген мунун дагы жасалышы бир башкача да. Мына ушул салттуу белдемчи. Эң салттуу белдемчи.
1: Упчубаш бардык белдемчиде болобу?
0: Бардык белдемчиде болбойт. Түштүк тараптагы белдемчилер мындай болбойт. Алар көбүнчө момундай бүйрүлбөйт дагы алардыкычы. Мындай этеги жайык болот дагы, мисалы үчүн бир тапты тиги атластан, дагы бирди, дагы бирди башкадан ушундай кылып дагы саяшат да, анан чекесин жакшынакай кылып куюулап шырып коюшат. Ушундай.
1: Муну байбичелер тагынабы?
0: Байбичелер тагынат, келиндер да тагылат. Ал түштүктүн белдемчиси бул биздики түндүк жактыкы эки этеги биригип турат. Түштүктүкү этеги бирикпейт, ортосу ачык болот.
1: Белдемчиден өтүңүз эми башкасына.
0: Андан сырткары мен илгерки кооздуктарда апалар тагынган кооздуктарды дагы чогултуп көргөн жеримден сатасыңбы деп сатса сатып алып, сатпаса сурап алып ушинтип чогултуп жүрөм да. Бооруке жерде бул мына мооруке чачыштук.
1: Же кабирага мындай
0: кылып алсаң. Бул Сөлкөбай деп койчубуз. Николайдын күмүш тийиндери. Мына Николайдын сүрөттөрү турат. Ошондон биздин зергер ата бабалар жасаган чачыштук мына. Муну чылт күмүш деп коебуз да. Мына ушундай.
1: Бул мушугунда баа болгон эже, э?
0: Бул баа, бул укмуш, бул баа жеткис да буга. Андан кийин бул дагы ошо Сөлкөбайдан жасалган бул дагы чачыштук. Бул жакшы жеңилирээк
1: тагынып жүрөт. Бул чачты ылдый тартып кармап туруш үчүн пайдаланат, туурабы?
0: Биринчиден ылдый тартып кармап турат, экинчиден кооз, анан басканда шарак-шарак деп кээ бир чачыштуктарда жылажын деп коебуз, коңгуроосу болгон.
1: Жакшы айттыңыз.
0: Анан кайненеси келатканда ай апам келатат деп келиндер ошондо билип калышкен да.
1: Чолпу деген эмне эже?
0: Чолпу бул түндүктө чачыштук дейбиз. Түштүктө жана таласта чолпу же болбосо күбөк деп коюшат.
1: Ушунун өзүн эле айтабы? Ушул чачыштук деле чолпу дейби?
0: Бул түндүк жакта көп тараган, мына түштүктүкү бул. Түштүк жактыкы бул. Мынакей муну күбөк деп коебуз, же болбосо чолпу деп коебуз да. Бул күмүштөн жасалган тоголору, жибектен момундай папик деп коет, же болбосо тиги чачык деп коебуз да, ушундайларды жасалган. Андан сырткары бул азыркы жасадым муну, мен өзүм жасадым. Учундагы бул күмүштөр муну чачкап деп коебуз. Чачкаптын артында момундай чачты катып ала турган чөнтөгү бар. Муну келиндер тагынганга ылайык да.
1: Өргөн чачты тигинчисине салып коебу?
0: Эки чач келиндер, аялдар эки чач өргөн да, анан чачын боекка салып коет, биягынан чыгарып коет да. Бул чачын таза кармап да жүрөт, анан кайнатасына, кайнагаларына
1: чачты көргөзбөш үчүн, э?
0: Көргөзбөш.
1: Жакшы окуат экен. Сиз өзүңүз жасадым дейсиз, тетиги немелерди кайдан таптыңыз эми?
0: Буларды ошо жана айтып атпаймынбы, мен баса калып эле бир жерден көрсөм эле суранып сат деп саттырып алам, же болбосо мурда бир антикварный дүкөндөрдөн тыйын жетип калса ошондон алам да. Бул ушундай чачкап.
1: Жакшы, рахмат. Дагы эмне бар эже?
0: Дагы момундай илгерки. Бул боонун баары азыркы эмес, илгерки. Ушундай бир эме таап алган боорки.
1: Бул эмне? Кемер.
0: Аялдардын кемер куру. Күмүш боорекен баары. Муну мен кече мурда күнү эле тетиги түнкү китепкана дегенге бардым эле. Гүлзат Абдалова деген кандидат наук тарыхчы бар турбайбы? Ошо кызга көргөзсөм, муну карачы, кайык эмне деп боорке кыргагымды да көргөздүм да десем, эже мунуңуз 19-жылдын кылымдагы окат деп айтты.
1: Так, мунун маанисин айтыңыз.
0: Бул кооздукка мен тайынем дагы тагынчы момундай кылып куру кылып тагынып алат да. Бул эмеде белденчи тагынбаган кезде көйнөгү эми кооздук берет да бул. Мына момундай кылып тагынып алат. Чыптаманын сыртынан же болбосо беш белдеген кемсел кийишчи. Ошол беш белдин сыртынан тагынып алса тим эле көйкөлүү укмуш болот. Той топурга барганда, айттаганда тагынып алып муну мен дагы кээде өзүм тагынып калам.
1: Аялга кур тагынганга уруксат беришкен билгери?
0: Эмне үчүн берген эмес? Сонун курлар тарыхта тиги музейде да турат аялдардын курлары. Мына ушундай.
1: Дагы эмне бар? Дагы эмнеңиз бар?
0: Дагы андан сырткары момундай курак курайм. Кичинекейлерин ала келдим. Момуну каттама курак деп коебуз. каттама. Бытыган кичекей кийим тиккенден, бирдеме тиккенден арткан чүпөрөктөрдү ыргытып жибербестен чогултуп алып, мындай кылып каттама курак кылып, муну азыркы заманга ылайыктуу кылып койдум. Бир эле кылып алсаңар болот, ачкычыңарга же болбосо сумкаңарга тагып алсаңар болот. А мындай узун боо тагып койдум, муну балдардын мойнуна илип койсо, бул өзү каттама курак сактоочу. Сактоочу болуп эсептелет, тумар ордуна жүрөт да. А андан сырткары морки чыйгурчак. Чыйгурчак да жасайм. Илгери оюнчук жок болгондо энелер чийден эле чыйгурчак жасап беришкен да. Дагы эле ошол тиккен эмелердин арткандарынан мындай чийден эки чий. Азыр чийди дагы коргоого алып кестирбей калбайбы, анан морки эл тамак ичкен эмеден жасап коюп атабыз. Мына ушундай курчак жасалат. Бетин кыргыздар тиги көз
1: кытайлардын парлычкасын урдадыңызбы?
0: Урдаган жокмун, сатып алдым.
1: Анан дагы?
0: Дагы момунда бир нерсе турат. Муну жипар мончок деп коебуз. Жипар мончок азыркыча жана гвоздика да, гвоздиканын данеги. Моунда жети, моуну менин кайненем биринчи баламды төрөгөндө жасап берген, тиги жети мончоктон жасап берген. Муну балдардын төшүнө тагып койсо же чапанына тагып койсо бул дагы сактоочу касиетке ээ да. Анан боорки үкү топу. Үкү топуну да өзүм тиккем, небере кызыма тегип бергем. Бул үкү. Үкү эмне үчүн тагылат? Үкү бул ыйык канаттуу болуп эсептелет. Үкү күндүз учпайт экен, түн ичинде гана учат экен. Боорки канаттары үлпүлдөп аябай назик. Муну дагы балага бул үкү топуну кыздар турмушка чыкканчакты кийген. Үкү топу кийген, үкү тебетай кийген да. Ошондо тиги байкашкан булардын кыздары жаш экен, турмушка чыга элек кызы бар экен, жуучу түшсөк болот экен дешкен да. Мына боорекинде чыптама. Бул чыптама дагы ошо кыздарга чыптама. Күмүш топчулар колдон келишинче кооздодум, тапкан күмүштөрүм менен ушинтип кооздоп койдум. Бул жерде кышында күзүндө кийсин деп мындай дагы топу кеп такыя деп коебуз, ушундай дагы жасап койгом. Ушундай.
1: Тетиги эки саймаңыз калды.
0: Ушул эки сайма бул азыркы заманга баптап, бул белдемчи тиген да, белдемчиден арткан кестемеге мындай кылып тиги дубалга илип кое тургандай кылып.
1: Мунун аты эмне?
0: Сайып койдум. Муну азыркыча пано деп коебуз. Ошондой эмеге илип койгудай кылып сайып койдум. Тигинде дагы бир пано турат. Андан сырткары дагы чыгарбай калдым. Эме куржун дагы жасап койдум да. Баягы илгери тиги куржунга салып бир көзүнө кудага барганда бир көзүнө эт салып бир көзүнө борсук салып алып апарчу эмес беле. Ошондой куржун деп салдым эле, ал чыксаң акыл айт, тиги эң астында турат сумка. Ошондой куржун дагы тигип койдум. Аны көрүп алып тиги куржун тигип берчи, куржун тигип берчи деп дагы атышат. Бул эми кичине азыркы заманбап болуп калды. Анткени боорки тар өрмөк. Бул ушу асырак болуп калган үчүн сыртын мындай кестеме кылып койдум дагы. Мына эки көзү моорекини тиги илгеркиче кадимкидей илгеркиче топчуланат.
1: Килип деп э?
0: Килип деп коет.
1: Тиги материал эмне же? Могу сары материал эмне?
0: Бул өрмөк.
1: Жок, сары материал эмне?
0: Сары материал ошо азыркы эле материал ылайыкташтырып ошо катуураак экен, чоюлбайт экен. Ушундан жасап мындай тиги куржун кылып
1: коет. Рахмат. Дагы эмне бар? Болдубу?
0: Дагы көп эле бар болчу. Мындай болорун билбей эле мен аз эле алып келгем.
1: Рахмат. Эми бир эки суроо берейин э.
0: Бере кой.
1: Биринчи, ушунча моорекинче жүктү көтөрүп ушул жерге республиканын телевидениясынын радиосунун алдына келгениңизге рахмат. Тамара эже, өзүңүз кайсы айылдын кызысыз?
0: Мен Акмөөрдүн сиңдиси, кең жумгалдын кызы болом. Кызат деген айылда.
1: Өзүңүздө билим барбы?
0: Билимим, менин атам, мен азыр айтып калам, тиги дүйшөн агайдай эле болгон агай болчу да. согушка катышкан, бир колунан ажырап келген 50 жыл мугалим болгон киши.
1: Энеңиз же апаңыз?
0: Апам болсо соода да иштеп жүрдү, бирок ус чебер иштүү киши да.
1: Канча бир тууганбыз?
0: 8 бир тууганбыз.
1: Канчанчысыз?
0: 4 кыз, 4 эркек. Анан атам өзү ошондой илимге, билимге жакын. Мен чоң атам дагы революционер болуптур. А дагы ушундай эми боорукке токмокто чоңоюп орусчаны укмуш сүйлөгөн, колхоздоштурууга катышкан киши экен да. Анан ошондой билимге, илимге кызыккан киши болчу. Балам окуш керек, окугула деп. Анан атам тиги өзү орус тилден сабак берчи. Сабакка даярданганда мен да көргөзмө куралдарын жасап берчимин да.
1: Эже. Билимиңиз эмне?
0: Билимим ошо атам окуу деп атып, бул Фрунзеде азыр тиги башкача болуп калды, политехникалык институт бар болчу. Ошонун курулуш факультетин бүткөм.
1: Дипломдогу кесибиңиз эмне?
0: Кесибим инженер курулушчу.
1: Ал диплом боюнча иштедиңизби?
0: Диплом боюнча иштедим. Мастер болуп дагы иштедим.
1: Каякта?
0: Прораб болуп иштедим.
1: Кай жерде?
0: Ошол Жумгалда иштедим, андан кийин келип ушул Бишкекте Боорукке анда тиги Бейшеналиева искусство институту деч эмес белеп, ошол жерде инженер болуп иштедим. Андан кийин азыр мурда Ленин китепканасы деп койчубуз, азыр Алкыл Осмонов китепканасы болбодубу? Ошол жерде техникалык тейлөө боюнча инженер, андан кийин техникалык жактан директордун
1: орунбасары
0: болуп иштеп, ошол
1: жерде өнөрчүлүккө үйрөткөн ким апаңызбы же каяктан жуккан?
0: Муну менин апам үйрөттү. Апам өзү тынчы жок киши болчу. Баягы илгери жана веранда деп койчу элек го. Верандага да бир ишин коюп койчу. Отура калып жүнтүтүп тиги полкасына коюп коюп, үйгө кирсе ийгиричи. Дагы ар жакта аш үй деген аякка барса дагы ушундай
1: бир
0: иштери бар эле.
1: Азыр эми мынамынча кол өнөр колуңуздан чыккан нерселерди эмнеге пайдаланып атасыз? Каякка жумшап атасыңар?
0: Пайдаланып атам. Моорукинде нерселерди үйрөтөм. Муну момундай кыз келиндерге белеке берип коем. Мен эмелерге, көргөзмөлөргө, ушундай бирдемелерге көп чыкырат да барам. Анан чет мамлекеттен келгендер болсо дагы, бул Кыргызстанды эстеп жүр деп белеке да берип коем да. Момундай курчактарды эки жака барганда көбүрөөк жасап алам. Ошол жерге барган кыздарга эме кое айланайын, үйгө барып ойноо, ушундай
1: республикалык көргөзмөлөргө катыштыңыз беле?
0: Мына жакын деле бул оймо фестивалы болду го, ошого катыштым.
1: Алган сыйлыктарыңыз барбы? Ишиңиз бааландыбы?
0: Аябай сыйлыктарым жок, ушунчалык бааланып сыйландым деп айта албайм, бирок мындай анча мынча тиги алкыш кагаз, ыраазычылык кагаз, грамота дегендер.
1: Рахмат эже, ишиңизге ийгилик.
0: Рахмат.
1: Эми Акла эже сизге кезек берели. Эргешова Акла Брашитина атактуу Каракулжанын кызы. Эми сиздин өнөр эмне эже? Баштаңыз. Убакыт сизге келди.
2: Рахмат. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Бизди ушул жерге чакырып, жумурай журтка тааныштырып, биздин кандай касиетибиз бар, кандай эмне колубуздан келет, ошолорду элге талкуулаганыңыздарга сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык айтам. Мен өзүм Каракулжадан келип, бул жерде кандай ушул кайсыл кесип таркалап, кандай болуп бул жолго келип калдым, мен башынан бир аз айта кетейин. Мен негизи кесибим медайым. Көп жыл бою ушу Каракулжада иштеп жүрдүм, райондук ооруканада. Андан кийин турмуш шартка байланыштуу, заманыбыздын ушул коммерческий заман болуп кеткендигине байланыштуу, экинчиден турмуш шартка байланыштуу, балдарым чоңоюп калгандыгына байланыштуу Бишкек шаарына келип 2006 жылы ушул жерде жана эл жасаган жумушту жасап жүрдүм. Балдарым бардыгы окуп жүрүштү. Андан кийин убакыт өттү, балдарым бардыгы чоңойду, студенттер өз алдынча болушту. Колуман жумушум алып калгандан кийин өз кесибиме келип медайым болуп кызмат иштеп калдым. Ошол мезгилде бир шаар ушул шаардык деңгээлде үлгүлүү чоң эне Бабушка Года деген бир кастинг жарыяланып калды. Ошол кастингге катышып Ошол жерде мен кабыл алынып, ошол кастингден катышып, 16 ай ал катыштык. Ошол жерде жакшы үлгүлүү, жакшы алдыңкы орундарга жетишип, анан ошол жерден Атыркүлө Жабалбаева менен таанышып, ошол жерден анан кийин ушул Аруу Нур коомуна келип калдым. 2023 жылы январ айынан баштап. Анан ошол жерден баштап биз өзүбүз ушул Аруу Нур коомун өзүбүз каржылап, өзүбүз умтулуп, өзүбүз аракет кылып, биздин максатыбыз ушул нарт насил салт сананы элге жайылтуу болду. Атыркүлө Жен жетекчилиги алдында баардыгыбыз ушул ишке кириштик. Жакшы нерселерге даярданып жүрдүк. Кимибиз кандай колубуздан эмне келсе ошолордун баардыгын көрсөтүп, ырдайбызбы, билейбизби, саябызбы, кандай колубуздан келген нерселерди көрсөтүп, ушул убакка чейин аракет кылып келебиз. Андан кийин 2024 жылы 18 декабрда биздин президентибиздин жарлыгы чыкты. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген. Ушул жарлыктын негизинде биз иш алып бара баштадык. Кимибиздин колубуздан эмне келет, кандай чеберчилигибиз бар, кандай нерселерге шыктуубуз, бүт бардыгын көрсөткөнгө аракет кылып баштадык. Анан биздин жакын арада 12 майда биздин бир жакшы көргөзмө, бир иш чарабыз өттү. Ал иш чарабызга биздин мамлекеттик катчыбыз барып катышты. Ошол жерде мен улуттук тамак аштын, унутта калган улуттук тамак аштарды көрсөтөйүн деп ошол жерде бел байлап даярдандым. Улуттук тамак аштын негизи түрү аябай көп биздин улуттук тамак аш. Улуттук тамак аш кыргыздын улуттук тамак ашы сүттөн, эттен, дандан жасалат негизинде. Кыргыздын ушул улуттук тамак ашы көчмөн калкына байланыштуу. Негизинде көчмөн калкына байланыштуу. Бизде ушул Манас атада деле ушул жигиттери эт азыктары менен азыктанган. Себеби этте ушунчалык азыркыча айтканда калория көп, ушунчалык токчулук, күч дем берет. Анан мен токтолоюн дегеним ушул ошол иш чарага ошол эттен жасалган тамак аштан быжы куйдум, жөргөм жасадым, колуман келишинче ошондой жакшы тамактарды жасадым. Быжыны дагы азыр бизде унутта калып барайтат десек болот. Бизде мурун жасаганда быжыны жаңы союлган койдун этин ошол жерден жууп тазалап, ошол жерден эле быжыны куюп, жөргөмдү жасап, казанга салып, бышырып, ошол жерден желген. А азыр андай кылбай атпайбызбы? Быжыны холодильникке ичетти салып коюп, 3-4 күндөн кийин жасап, анда калориясы кетет, бузулганга дагы жакын болуп кетет. Ошентип канча жакшы ушу свежий убагында жасаса, ошончолук балдарга дагы, чоңдорго дагы калорийный тамак болот деп ойлойм. Мен ушул өзүмүн практикамдан да айтам, ушул унутта калган эмес, ушу колдон келген тамактарды балдарга, неберелерге жасаганга аракет кылам мен. Сатып алганды азайтсак деп ойлойм. Ушу сатып албай колдон үйдөн тамак жасап бергенге баарыңыздарды чакырам, как аял катары. Ошол эми дандан жасалган тамактарга кичине токтолсом, дандан негизинде нан жасалат. Буудайдан, арпадан, буудайды тартып, жакшынакай кылып, кээде кууруп, ошентип эле нан жасашкан, тандырга жаап. Азыр эми андай нандар аз. Азыр нанды дагы дрожго жууруп атабыз. Жок. Бизде ата бабаларыбыз, чоң апа чоң аталарыбыз дрожго эч кандай нан жасаган эмес. Нанды дагы ачытыга жасап, тегермендин унунан ачыткыга жасап нан жасашкан. Ачыткы дегенди кандай жасашкан? Ачыткы дегенди азыркыдай магазинден, дүкөндөн сатып алган эмес. Ачыткыны мен билгенден ушу айранды бир аз кое турган, капкагын жаап, кайнап чыкканда ошого унду жууруп, жылуу жерге коюп койгондо ачыткы ошодон пайда болгон. Ошону нанга салып, ачытып, жакшынакай сүткө жууруп, нан жаап жешкен. Анан дагы бир өзгөчөлүк. Менин апам өткөнүнө 5 жыл болду. Ошо 4 жыл болду. 5 жыл мурун эле умачаш деген аш бар. Бул дагы ундан жасалат. Ошол умачашты бизге неберелерине жасап берчү болчу. Умач деген кадимки эле ундан жасалат. Суу, сууга болсо тузду татытып коет. Ошол унду, жакшы ээлеп, жакшынакка ээлектен өткөрүп, сыр табакка салып, эми мага үйрөткөнү. Сыр табакка салып, туз менен суун аралаштырып туруп, ошодон сеп-сеп, куюп ийеш керек аны. Колуң менен беш манжаң менен сеп-сеп, анан укалап келген. Укалап, аралаштырып, укалап. Ошондо ар түрдүү мындай бир томолок фигуралар пайда болгон. Фигуралар пайда болот. Анан кээ бирөөлөрү мондай бир башкача фигурада пайда болот да. Азыркы айтсам, вермишелге окшогон. Аларды бөлүп койгон, чоңураак эмелерин бияка алып койгон, чоңураак мындай томолок болгондорун. Анан укалап, ошону сыр табакка салып, ал эмне десе, жанагы фигуралар чыккан. Мурун вермишелдин ордуна, күрүштүн ордуна биздин апаларыбыз ошону эле пайдаланышкан. Именно күрүштүн ордуна.
1: Ошолорду эмне деп атаганбыз?
2: Умачаш.
1: Умачаш.
2: Умашты укалап, анан кургатып койгон. Кургатып, кайнап турган сууга эле умашты салып, кайнатып, сүт катыктап, айран катыктап ичишкен. И куурулган тамакка дагы күрүштүн ордуна, вермишелдин ордуна жана фигуралар чыгып атпайбы? Ошолорду ар түрдүү вермишелдей кылып салып бизге тамак жасап берчү. Ушул тамак аябай даамдуу болчу. Мен алып калдым, азыр дагы неберелериме, балдарыма жасап берем. Көбүнчө сүт катыктап жасайм. Бирок айран катыктап жасаса дагы болот. Анан дагы бир тамак. Бул дагы дандан жасалат. Көчө деп коёт азыр эми. Бизде негизи көчө деп айтылат түштүктө. Бул көчө деген көчмөндөр. Көч деген сөздөн алынган тамак да. Бул негизи эле ушул арпадан жасалат. Дандуу, бөйрөктүү деп коет. Ошол арпаны алып, арпаны абдан жакшынакай кууруп, куурулгандан кийин соккусок белек бар бизде. Ошо менен жанчып, күшөйт деп коет да. Күшөп, кадимкидей сапырып, сапырганда жанагы көйнөгүн чечет деп коет да.
1: Кылканын чыгарып,
2: көйнөгүн чечет деп коебуз бизде. Көйнөгүн чечип, күрүштөй болуп калат. Тим эле жакшынакай жакшы куурулса. Анан кийин ошону бир сыйра жууп туруп, кайнап аткан сууга салабыз. Тим эле боргуштап кайнап аткан сууга салып, тез пышпайт ал. 3 саат, 4 саатта пышат, акырын отко кайнап. Анан кийин пышкандан кийин ширеси да чыгат. Ушунчалык даамдуу болот. Ошол көч ашка көбүнчө жана ууз айранды катыктап берген.
1: Ушул менен урматтуу радио кугармандар, биринчи радионун жаңы багытатуу циклдик фейсбуктагы жана 104.1 частотасындагы түз эфири аяктады. Бар болуңуздар, сиздерге чоң ыраазычылык, саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
6: Көп билген аз сүйлөйт, аз билген көп сүйлөйт.
7: Бишкекте саат 15.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыптардын кезектеги чыгарылышы, микрофонду Сагина Сыргабекова. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык-Көл облусуна жумушчу сапарынын алкагында Аксуу районунда Сары Жаз дарыясынын үстүнөн курулуп жаткан эки көпүрөнүн курулуш иштери менен таанышты. Долбоордун алкагында Зайнуллин жана Ак Үңкүр көпүрөлөрү курулуп жатат. Учурда Зайнуллин көпүрөсүнүн курулушу аяктап, ага чектеш аймактагы көрктөндүрүү жана тилкени пландаштыруу иштери жүрүп жатат. Келишимдик милдеттенмелерге ылайык Ак Үңкүр көпүрөсүнүн курулуш иштерин 2026 жылдын 1 августуна чейин бүткөрүү пландалууда. Министрлер кабинетинин төрагасы курулуш иштерин өз убагында бүткөрүүнүн жана объекттердин сапатын камсыздоонун маанилүүлүгүн белгиледи. 23 000 ашык жаранга Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын алкагында азык түлүк жана акчалай жардам берилди. Жыл башынан тарта республика боюнча инфраструктуралык окутуучу жана киреше алып келүүчү 127 долбоор ишке ашырылды. Аларга 3643 аз камсыз болгон үй бүлө же 18 285 жаран катышып, 1151 тоннадан ашык азык түлүк жардамы, анын ичинде ун жана өсүмдүк майы таркатылды. Сонгөлдөн дээрлик 9.4 чакырым балык уулоочу тор чыгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Сонгөлдү таштаган балык уулоочу торлордун тазалоон улантууда. 14 июлдан 19 июлга чейин көлдүн түбүнөн болжол менен 9400 метр эски балык уулоочу тор чыгарылды. Иштер көлмөнү тазалоо жана анын экосистемасын сактоо боюнча иш чаралардын алкагында жүргүзүлүп жатат. Мугалимдерди ар тараптан колдоого багытталган аракеттер уланууда. Бул ирет агартуучулардын эмгек өргүүсүн сапаттуу уюштуруу максатында маанилүү долбоор ишке ашты. Ысык-Көлдүн тоң районундагы Кызыл Гвоздика ден соолукту чыңдоо борбору жанданып, жаңы корпус пайдаланууга берилди.
1: Тоңдун көл жээгинде жайгашкан Кызыл Гвоздика борборунда мугалимдер эмгек өргүүсүн өткөрүшөт. 85 орунга ылайыкталган эс алуу борборунда кошумча дагы 55 орунду жаңы корпус курулду. Жаңы имарат алгач ирет кесиптик бирликтин мүчөлүк төгүмдөрүнүн эсебинен салынды. Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясынын төрагасы Мурадил Жумадилде уулунун айтуусунда 140 орунду жаңы корпус курулуп жатат.
2: Билим берүү системасынын мугалимдеринин чогулган акчасына биринчи ирет жаңы корпус курулуп атат. Бул деген жалпысынан 65 миллиондун тегерегинде акча курулду. Кесиптик бирликтер өзүнүн чогулган акчасына биринчи ирет курушу бул албетте биз үчүн абдан кубанычтуу. Себеп дегенде биздин алгачкы максатыбыз бул биздин жумушчулардын укугун коргоо, жакшы шарттар түзүп берүү, экинчиден алардын дагы ден соолугун чыңдоо болуп эсептелинет.
1: Кесиптик бирликтер федерациясынын 350 000 мүчөсүнүн 170 000 билим берүү тармагында эмгектенгендер. Жаңы борбордо 100 орунду жыйындар залы, балдар жана спорт аянтчалары курулуп, эми ал жыл бою иштейт. Бул жерде мугалимдер эс алуу менен катар семинарларды уюштуруп, усулдук окууларды жана башка иш-чараларды дагы өткөрө алат. Бул тууралуу билим берүү жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин төрагасы Саламат Боёнов мындай дейт.
3: Сезондо 2000 кишини эс алдырып жүргөнбүз, азыркы күндө 2500 кишини эс алдыра алабыз. Мунун баары борбор комитетинин атынан мурда сатылып жүрсө путевка, азыркы күндө быйылдан баштап 2500 ашык кишиге бесплатно бекер путевкалар таратып турабыз.
1: Тоң районундагы жаңы корпустун ачылышына агартуу министри, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана мугалимдер катышты. Агартуу министри Доктургүл Кендирбаева агартуучуларга түзүлүп жаткан шарттарды белгилеп, жакшы эс алып, жаңы окуу жылын жаңы күч, жаңы дем менен баштоого чакырды.
4: Президентибизге мен сиздердин атыңыздардан терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Мына 187 000 агартуучу, анын ичинде топ моптору бар, айлыктары 100% жогорулатты. Ошондой эле президенттин убадасы бар, бизге дагы 500 орунду кошул Кош Көлгө дагы биздин агартуучулар үчүн эс алуучу жайын салып берүүдө.
1: Учурда жаңыланган борбордо 140 мугалим эс алууда. Алардын арасында Жалал абаддан келген Нурзада Жолдошова дагы бар. Ал эмгек өргүүсүн алгач ирет акысыз заманбап шартта өткөрүп жатканын айтат.
5: Мурункуга караганда жакшы шарттары түзүлүп, кыйла жаңыланып калыптыр. Бардык эс алуучуларга дагы ушул шарттар барына жагат деп ойлоймун.
1: Алдыда эс алуу борборун мындан ары да өнүктүрүү иштери уланат. Жыйындар залы заманбап жабдуулар менен камсыздалып, бассейн куруу пландалууда. Бул борбор мугалимдер үчүн жыл бою эс алып, билим тажрыйбасын алмашып, кесиптик чеберчилигин жогорулатуучу заманбап жайга айланат деп күтүлүүдө.
0: Чет элдик жаңылыктардан Угандана чыгышындагы шаркыратмага барып кайтып келе жаткан автобус кырсыкка учурап 20 окуучу каза болду. Алдын ала божомолдор боюнча айдоочу рульду башкара албай калып, автобус чоң ташка урунгандан кийин жолдон чыгып оодарылып кеткен. Окуядан кийин жергиликтүү бийлик мектеп экскурсияларын убактылуу токтотту. Белгилей кетсек, Угандада жол транспорт кырсыктары көп кездешкен көрүнүш. Адистер муну көбүнчө унаалардын техникалык абалынын начардыгы жана көчөлөрдө жарыктандыруунун жетишсиздиги менен түшүндүрүшөт. Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдалануу көзөмөлдөө башкармалыгы Садырбаев жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде мыйзамсыз орнотулган жеңил конструкциядагы объекттерди демонтаждоо иштерин жүргүзүүдө. Мэриядан маалымдагандай, мыйзам бузган тараптарга 180 миң сом өлчөмүндө айып пул салынып, муниципалдык жер тилкесин пайдалангандыгы үчүн төлөмдүн өлчөмү эсептелди. Аталган иштердин жыйынтыгында 2000 чарчы метрден ашык муниципалдык аймак бошотулат. Ош шаарындагы Гапар Айтиев көчөсү капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилди. Жаңылоо иштери көчөнүн Шота Руставели көчөсүнөн Алымбек Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүргүзүлдү. Жолго жаңы асфальт төшөлүп, эки тарабына тротуарлар курулду. Ошондой эле сугат латыктары орнотулуп, жол белгилери жаңыртылып, чийиндер чийилди. Эли визилгердерден алдындагы атын, күлүк тайганын жана алгыр кушун барттаган. Алардын сырын билип, таптагандар саяпкер мүнүшкөр атап урмат менен касарлашкан. Тилекке каршы кийинчерээк бул өнөр унутта калды. Аны кайрадан жандантуу максатында көчмөндөр оюндарында ителги далба ойнотуу мүнүшкөрлүк өнөрдүн өзүнчө түрү катары киргизилген. Тандоодон өтүп көчмөндөргө жолдомо алгандардын сап башында Мурат Абдылдаев бар.
6: Учканын эле байкап турабыз. Жанагы эти түшүп кетсе анда жайыраак учуп калат.
1: Кыраан куштары табына келип калганын айткан мүнүшкөр Мурат Абдылдаев бул жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына таш чайнар жана ракета аттуу алгырларын алып барат. Бир жашка келип калган ителгилер тандоодон үчүнчү болуп өткөн.
6: Мен өттүм, ага аябай сүйүнүп атам. Себеп дегенде үчүнчү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдө да үчүнчү орун турган, биринчи орунду алып калган. Анан мында да ырым кармап атам да. Азыркы даярдык жакшы, мына ителгим табында күчтүү ителги, Кудай бирсе ийгилик астыда.
1: Буга чейин дагы ар түрдүү мелдештерде байкелүү орундарды алып жүргөн кыраан куштардан мүнүшкөрдүн үмүтү чоң. Айтымында ителги таптаган ээсинен сезимталдыкты, мээнеткечтикти талап кылат. Мурат Абдылдаев учурда бул өнөрдүн кайрадан жанданып, баркталып жатышына кубанганын жашырбайт.
6: Президентибиз баш болуп, именно ушул салбурунчуларга, мүнүшкөрлөргө жакшы көңүл бурулуп атат да. Себеп дегенде мурун ушу ител куш бүркүт таптагандарга такыр көңүл бурулбай орто жолдо дагы мүнүшкөрлөр жок болуп кеткен экен. Анан кийинкилер болсо түшүнүгү деле жок экен. Кудай буюрса биз эми ошонун үстүндө аябай иштеп атабыз жаштарга үйрөтүү боюнча. Мен ойлойм муну алып кете алат. Себеп дегенде мүнүшкөрлүк биздин ата бабадан калган салт. Жүрү буларды эми талаага учуруп тамагын берип тренировкасын кылалы.
1: Алгыр куштарды таптоо оңой эмес. Мүнүшкөр ал үчүн өзү турган Кочкор районунан 40 чакырымдай алыстыктагы Шамшынын талаасына күнүгө каттайт. Анткени тоо таштан алыс, бак тарактар өспөгөн тегиз талаа кыраан куштарды таптоого ылайыктуу жер болот.
6: Анан булар өзүлөрү мына боо жеп атпайбы, эттен ымдуулук бар да ушуга эле алым сынышат да. Өзүлөрү суу ичпейт. Бул жана төө сыяктуу болуп организми сууну көп талап кылынбайт да. Анан бүркүттөн айырмасы булардын жүрөгү ушундай, өзү бүркүттүн жүрөгүндөй эле болуш керек, кичинекейлигин карабайсызбы бүркүт менен муну салыштырганда. Анан бирок бул ушул бүркүткө кол сала алат, бүркүттөн коркпойт. Анан самдагайлыгы, бүркүт буларга жанагы чалкасынан жатып оодарылып бутун тосот, алар күчтүү да. Анан ошолор оодарылганча кайра бул астын асманга чыгып туруп самдагайлыгы менен үстүнөн чыгып туруп анан ылдый карай тээп жерге түшүрүп коет.
1: Мүнүшкөр убактысы келгенде бул куштарды эркиндикке кое берет. Алгыр куштардын дагы убал сообу бар. Өздөрү эңсеген бийик чокуларга кайтсын дейт. Сатып алууну каалагандарга кыраандардын баасы жок деп жооп берет.
0: 21 июлда өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы чөйрөндө абанын температурасы түнкүсүн 21-26 градус жылуу болот, күндүз 33-38 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Талас өрөөндө 16-21 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 29-34 градуска чейин ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 22-27 градус, күндүз 32-37 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 13-18 градус болсо, күндүз 29-34 градуска чейин ысык болот. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17 градус нөлдөн жогору болсо, күндүз 27-32 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 23-25 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 34-36 градуска чейин ысык болот.
7: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Финансы министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максаттар коюлган? Алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финанс министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финанс министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдывапов түшүндүрдү.
8: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия, пособие, зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджетинин өз каражаттарынын эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономикалык экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескемесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абданбек Абдывапов.
8: Мурда биз мамлекеттик баалуу кагаздарды бир гана Кыргыз фондулук биржасынын айынчасына чыгарып, ошол жактан эле жуманын 4-үнчү жана 5-үнчү күндөрү сатып келген болсок, мына биз азыр бүгүнкү күндө Мегапей атайын мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды 24 саатта калган убакта эл үчүн сатып алганга мүмкүнчүлүк түзө турган атайын платформага алып чыктык. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен кандай бир долбоорлорго жумшап эле койбостон, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле мындай карапайым эл үчүн кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17% жылдык жүгүртүү менен өтө, 2 жылдык. Бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түзгөн жакшы финансылык инструмент болуп саналат.
1: Финанс министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын 2 түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык вексельдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. Дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. Экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11% коюм менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финанс министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
9: Процесс толук түрдө онлайн форматта болот да. Анткени болсо ошо жаранылыбыз, мисалы, азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же Google Market'ten жүктүп алып туруп MegaPay мобилдик тиркемени онлайн каттоодон өтүп туруп бат эле. Ошол Мега Инвестиция деген жеринде бул MegaPay'ге кирип туруп ошо кызматтар деген жеринде Мега Инвестицияга кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошо минимальный баасы болсо 1000 сомдон башталат. Толук онлайн түрүндө сатып алса болот. Аны үчүн болсо ошол брокердин поручениясын булуттук тамга менен коюп туруп онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо негизи өзүңөрдүн почтаңарга келет имейлга. Эгерде булуттук тамга жок болсо ал булуттук тамганы дагы деле ошо онлайн форматта MegaPay'дин ичине алсак болот.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
10: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркеме аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды MegaPay мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет. Мисалы, бир жаран 100 000 сомдук баалуу кагаз сатып алса, 2 жыл ичинде 34 000 сом пайыздык киреше алат. Бул каражат квартал сайын 4250 сом өлчөмүндө төлөнүп турат. Ошентип 2 жылдын соңунда салынган 100 000 сом 134 000 сомго айланат. Белгилей кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздардын кирешелүүлүгү көпчүлүк банктык депозиттерге караганда жогору турат. Жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы иштелип чыгат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарына мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Ошондуктан мен ар бир жаранымызды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырам.
1: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун 10 кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандар

0: Бул 2 жылдын аралыгында эле ушул жарандарга атайын ушул цифралык тармакта возможность деп коет, ушул пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ушул пайыздык чени. Пайыздык чени бул ушу атайын элге деген жогору. Биздин фондолук рынокта көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү балык кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул дагы фондолук рынокту өнүктүрүү да эмне дегенде азыр элдин бардыгынын ушу фондолук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушу балык кагаздар сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондолук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондолук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо анда эл ушул фондолук рыноктун өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да, мындай өнүкпөй жаткандын. Ал эми эл массалык түрдө фондолук рынокко активдүү катышса анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн балык кагаздарын чыгарып фондолук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге мындай чоң шарт.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сунушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреш алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондолук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: Биринчиде музыка.

0: Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун толкунунда Улут Деми Уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар.
1: Ободо орошон ойлор.
2: Алты санаман турганда, ыйык кыргыз жеримди, душмандын буту баскыча асыл кыргыз элимди тебелетип бүтөнгө, кор кылып карап жаткыча, тулбай туна чөгөйүн, тирүү жүргөй өлөйүн, аткарма самантымды төшүтүп жер урсун, өкөтөйүн үзүрсүн.
3: Манас атанын анты.
4: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо коюнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тянь-Шань, Чыңгыз Айтматов жана Алты Азуулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
5: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
6: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
7: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 20-июлу күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү окутуубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Кипрге арналган атайын программанын жана кыялымдагы саякаттар аттуу программабызды угаласыздар. Студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болгон.
6: Түркия жаңылыктары.
7: Тышкы иштер министри Хакан Фидан Катарга болгон сапары учурунда Катар ТВ каналына маек курду. Фидан Катар менен Түркиянын тарыхый жана бекем карым катнаштары бар эки өлкө экенин жана эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүн пайдубалы Катардын маркум эмири Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани мезгилинде түптөлгөнүн билдирди. Хакан Фидан бүгүн Ливандан Афганистанга, Афганистандан Суданга, Судандан Газага, Палестина маселесине жана Иран маселесине чейин көптөгөн маселелерде Түркия Катар кызматташтыгынын көрсөткөн өзгөчө үлгүсү башкалар тарабынан да эми аймакта бааланып, үлгү жаратып жатканын көрүп жатабыз. Чынында аймакта атаандаштыктын ордуна биз ар дайым айтып келебиз, конструктивдүү кызматташтыкка муктаждык бар. Катарда ошондуктан олуттуу аракет кылып жатат деди. Фидан ошондой эле Перс болуңунда Катар, Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирликтери, Кувейт жана Омандан жылдар бою олуттуу ийгиликтерге жетишкенин, бул өлкөлөр өнүгүүнү жана негизги кызматтарды өнүктүрүү менен дүйнөлүк стандарттарга жооп берген абдан күчтүү мамлекеттерди жана шаарларды түзгөнүн белгиледи. Хакан Фидан 28 февралдан бери уланып келе жаткан АКШ менен Ирандын ортосундагы согуштун аймактын экономикасына таасирин тийгизип жатканын айтып, бул согуштун жайылуу коркунучу аймакта дагы көп көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн экенин белгиледи. Учурда инфраструктурага кол салуулар болуп жатканын эске салган Фидан, каалообуз Иран менен Американын ортосунда мүмкүн болушунча тезирээк келишимге жетишүү. Сиздерге белгилүү болгондой Пакистандын ортомчулугу, Катардын олуттуу салымы жана Түркиянын салымы менен өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум түзүлгөн. Бирок андан кийин биз андан баш тарттык. Буга кайтуу керек деп баса белгиледи. Тышкы иштер министри Катардагы сапары учурунда бул маселелерди талкуулаганын белгилеп, төмөнкүчө билдирди. Катар кайрадан бул кризисти бардык конструктивдик ыкмаларды жана каналдарды колдонуу менен чечүүгө аракет кылып жатканын көрүп кубанып жатам. Буйурса, алдыдагы күндөрү жакшы жаңылыктарды алабыз. Түркияда бул маселе боюнча Катар менен тыгыз координацияда. Катардын коопсуздугу жана тынчтыгы, ошондой эле аймактын коопсуздугу менен туруктуулугу Түркиянын кызыкчылыгында. Ошондуктан биз бул маселе боюнча башка көптөгөн маселелерде болгондой эле Перс булуңу аймагы жана башка ислам дүйнөсү өлкөлөрү менен биргеликте иштөөнү улантабыз. Түркия Түндүк Кипр Түрк Республикасынын кызыкчылыктарын коргоону улантарын берди. Тышкы иштер министрлиги Кипр тынчтык операциясынын 52 жылдыгын сыймыктануу менен белгиленип жатканын жана Түркия Түндүк Кипр Түрк Республикасынын кызыкчылыктарын коргоо Кипрдык түрктөрдүн ажырагыс укугу болгон эгемендик теңдикти жана эл аралык тең укукту статусту таанууну камсыз кылуу үчүн бардык күч менен иштей берерин билдирди. Министрлик Кипр тынчтык операциясынын 52 жылдыгына байланыштуу социалдык медиа аккаунтунда билдирүү жасады. Билдирүүдө Кипр түрк элинин эркиндик күрөшүнүн туу чокусу болгон Кипр тынчтык операциясынын 52 жылдыгын сыймыктануу менен белгилеп жатабыз. Туура 52 жыл мурун Түркия 1960 жылдагы кепилдик келишиминен келип чыккан укуктары жана милдеттенмелеринин алкагында иш алып барып, аралдагы кипрлык түрктөрдүн жашоосун жана коопсуздугун кепилдикке алды деди. Билдирүүдө бүгүн Кипр түрк эли башын бийик көтөрүп, тынчтыкта жана коопсуздукта Түндүк Кипр Түрк Республикасынын эркин желбиреген желегинин астында жашап жатканы баса белгиленип, мекен жана кепил өлкө Түркия кечээки деле Түндүк Кипр Түрк Республикасынын кызыкчылыктарын коргоо жана Кипр түркүнүн ажырагыс укугу болгон эгемендүү теңдикти жана тең укуктуу эл аралык статусту таанууну камсыз кылуу үчүн бардык күчү менен иштөөнү улантат. Кипрде тынчтык орнотуп, улуттук дообуз үчүн тартынбастан өз жанын берип шейит болгон мехметчиктерибизди жана мекен коргоочуларыбызды ыраазычылык менен эскеребиз, ардагерлерибизге ыраазычылык билдиребиз деп айтылды.
8: Дүйнө жаңылыктары.
7: Ирандын төңкөрүш гвардиясы Иорданияда АКШнын учактарына кол салуу болгонун айтып, ормуз кысыгы азырда коопсуз эмес экенин эскертти. Ирандын төңкөрүш гвардиясы Иорданиянын Акаба аэропортунда АКШнын учактарына бир катар оор баллистикалык ракеталык чабуулдарды жасаганын билдирди. Иран төңкөрүш гвардиясы Иорданиянын Акаба портундагы АКШнын С-17 транспорттук учактарына жана П-8 учактарына баллистикалык ракеталарды учуруп, көбүнө улуттуу зыян келтиргенин билдирди. Иран төңкөрүш гвардиясынын радио жана телекөрсөтүүсү берген маалыматта Иран төңкөрүш гвардиясы өзгөчө Муваффак Салти Аль-Азрак аба базасында АКШ күчтөрүнө таандык 20 ангарды жок кылганын маалымдады. АКШнын Иранга кол салууларынын 9-чу түнүндө Трамп дагы көп соккурууга убада берди. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга каршы акыркы аскердик соккулардын акыркы күндөрү каза болгон америкалык аскерлер үчүн жасалганын айтты. Дүйнөлүк чемпионаттын финалынан кийин Вашингтонго кайтып келе жатып, журналисттерге маалымат берген Трамп, АКШ бүгүн кечинде америкалык аскерлерди эскерүү үчүн Иранга кайрадан кол салганын билдирди. АКШ күчтөрү бүгүн кечинде Иранга абдан күчтүү сокку урганын белгиледи. Ошол эле учурда АКШнын борбордук командирлиги жекшемби күнү Иранга каршы 9-чу түнү аскердик операцияларын баштоосу менен бирге чыгыш убактысы боюнча саат 19:00 жаңы чабуулдар толкунун баштаганын жарыялады. Батыш Шириядагы басып алынган айылга кол салган мыйзамсыз израилдик отурукташуучулар 2 палестиналыкты өлтүрүштү. Палестиналык расмий өкүлдөрдүн айтымында жекшемби күнү кечинде оккупацияланган Батыш Шириянын Рамалла шаарына жакын жердеги Дейр Жарир айылына кол салуу учурунда мыйзамсыз израилдик отурукташуучулар ок атып 2 палестиналык каза болду жана бири жараланды. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлиги жабырлануучулар 53 жаштагы Авда Абдул Рахим, Авда Фарахна жана 26 жаштагы Ахмед Адель Рашид Абу Мух экенин анықтап, алардың Израильдің оқ атуысынан қаза болғанын білдірді. Палестинаның ресми мәліметі бойынша 2023 жылдың октябрында Газадағы геноцид басталғандан бері Израиль армиясы жана мыйзамсыз отырықташушылар оккупацияланған батыс Шерияда шабуылдарын күчөтүп, кеминде 1181 палестиналық өлтүрүлүп, 13000 адам жаракат алып, дээрлик 24000 адам камакка алынган. Гаяна жээгинде паром оодарылып, 19 адамдар дайынсыз жоголду. Гаяна бийлигинин маалыматы боюнча Түштүк Америкадагы Гаяна жакындарында 116 жүргүнчүсү бар эскирген паром чөктү жана ушул кезге чейин 15 бала болгон 67 адам куткарылды. Меве Барима паромы ишемби күнү түштөн кийин Түштүк Американын түндүк чыгыш бурчундагы кичинекей англис тилдүү өлкөнүн борбору Джорджтаундан Порт-Кайтум шаарына 133 адам менен жолго чыккан. Порт-Кайтума мунайга бай Эссекибо аймагында жайгашкан жана паром алгач Атлантика жээги боюнча андан кийин дарыянын агымы менен токойлуу аймакка карай бара жаткан. Испания Аргентинаны 1-0 эсебинде жеңип, 2026 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатын жеңип алды. Испания Аргентинаны кошумча убакытта 1-0 эсебинде жеңип, экинчи жолу дүйнөлүк кубокту жеңип алды. Ал эми беттештеги жалгыз голду Ферран Торрес киргизди. Европа чемпиондору MetLife стадиондагы оюнда башынан аягына чейин үстөмдүк кылышты, бирок тажрыйбалуу коргоочуларга каршы биринчи голду киргизүү кыйынга турду. Аргентинанын дарбазачысы Эмилиано Мартинес Испаниянын бир нече соккуларын кайтарды, бирок экинчи таймдын кошумча убактысында жарым коргоочу Энцо Фернандес экинчи сары карточкасын алып, Пау Кубарсиге орой мамиле жасаганы үчүн оюндан четтетилгенден кийин беттештин жүрүшү өзгөрдү. Урматтуу радио көрөрмандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Санжак, Новый Пазар. Урматтуу угармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 16-чы бөлүмүндө Санжак аймагынын архитектуралык жана маданий текстурасына токтолобуз. Кадырлуу угармандар, Санжак аймагы Сербиядагы Осман мурасы эң айкын көрүнгөн жерлердин бири жана бул мурас архитектуралык структураларда да, маданий элементтерде да байкалып турат. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып калгандарды болсо төмөнкүчө чагылдырууга болот. Алтын Алими мечити 16-чы кылымда Новый Пазарда курулган. Анын архитектору Муслихуддин Абдулгани. Айрым маалыматтарга караганда ал Мимар Синан тобунан. Бул Санжак аймагынын символикалык мечиттеринин бири. Борбордук пландуу жана жалгыз куполдуу Осман мечитинин архитектурасынын классикалык үлгүсү. Куполдун үстүнө коргошун капталган. Минбар жана михраб жөнөкөй таш менен кооздолгон. Мунара ичке жана жарашыктуу болуп таштан жасалган. Кире беришинде портиктүү чатыр бар. Аймактын эң көп зыярат кылынган жайларынын бири. Диний гана эмес, маданий социалдык борбор катары да иштейт. Иса Бей мечити 1461 жылы Новый Пазарда Иса Бей Исхакович тарабынан курулган. Ал ошондой эле Новый Пазар шаарынын негиздөөчүсү. Санжактагы эң эски Осман имараттарынын бири. Алгачкы Осман доорундагы таш мечит архитектурасынын үлгүсү. Жалгыз куполдуу жана тик бурчтуу планга ээ. Анын мунарасы мечиттен көз карансыз курулган. Себеби согуштан кийинки оңдоодо ошол бойдон калган. Османдуктардын аймакка келишин жана урбанизациянын башталышын билдирет. Бул дагы деле активдүү колдонулган сыйынуучу жай. Араб мечити 16-чы кылымда курулган деп болжолдонууда. Атын өзү жайгашкан аймактагы жергиликтүү элдин арабтар деп аталышынан алган. Бул ысым араб тектүү суфилерден келип чыккан деп болжолдонот. Микрорайондук мечит тибиндеги чакан мечит болуп саналат. Жыгач чатыры жана жөнөкөй таш дубалдары менен жергиликтүү Осман архитектурасын чагылдырат. Лейлек, мындайча айтканда, илек-илек мечитинин курулушунун так мөөнөтү белгисиз болгону менен 17-чи кылымга туура келет деп болжолдонууда. Жыл сайын мечиттин чатырына уя салган илек-илектердин атынан аталган. Жыгач жана таш менен курулган. Жалгыз куполдун ордуна жантайынкы чатыр конструкциясы тандалып алынган. Бул стиль Балкан айылдык мечиттеринде мүнөздүү. Минбар жана трибунада жыгачтан оюу искусствосунун издери бар. Жергиликтүү эл арасында ыйыктыктын жана жаратылыш менен гармониялуу жашоонун символуна айланган. Кичинекей болгону менен руханий баалуулугу чоң сыйынуучу жай катары эсептелет. Алемит Тутин мечити 18-чы кылымда курулган деп болжолдонууда. Тутин шаары Осман доорунда маанилүү айылдык калктуу конуш болгон. Мечиттин жыгачтан жасалган шыбы жана жалгыз мунарасы бар. Кадырлуу угармандар, мечиттерден тышкары Осман империясынын архитектуралык мурасына күбө болгон башка курулуштар болсо булар. Эски базар, Новый базардын тарыхый борборунда жайгашкан жана Осман доорундагы урбанизмди чагылдырган маанилүү соода аянты. Базар 15-чы кылымда шаардын негиздөөчүсү Иса Бей Исхакович тарабынан 1459-1461 жылдар аралыгында курулган. Иса Бей Сараевода да атактуу баш чаршияны курган. Эски хамам Новый Пазардын борборунда жайгашкан жана 15-чы кылымдын экинчи жарымында салынган Осман мончосу болуп саналат. Аны Иса Бей Исхакович курган. Мончо Осман мончосунун классикалык архитектурасынын өзгөчөлүктөрүнө ээ жана кош мончо катары долбоорлонгон. Эркектер жана аялдар үчүн өзүнчө бөлүмдөр бар. Султания медресесинин курулуш мөөнөтү так эмес болсо да, 16-17 кылымда курулган деп болжолдонууда. Медресе
Осмо мамлекетинин билим берүү системасынын маанилүү бөлүгү болуп саналат жана диний жана адеп-ахлактык билим берүү максатында салынган. Новый Пазар сепили, мындайча айтканда Хисар чеби шаардын борборунда парк менен курчалган аймакта жайгашкан. Сепилди 15-чи кылымда Осмондор куруп, 17-19-чу кылымда толуктоолор жасалган. Ичинде эки мунара, кампа, казарма жана чакан мечит бар. Саат мунарасы Приполиде жайгашкан. 15-чи кылымда курулганы жана Осмон доорундагы коомдук имараттардын бири экени айтылат. Төрт бурчтуу таштан жасалган түзүлүшү менен көңүлдөрдү буруп, сооданын жана коомдук тартиптин символу катары курулган. Новый Пазарда кыдырыла турчу жайлардын арасында Осмон сарайындагы Рас музейи сиздерди күтөт. Осмондуктардын Новый Пазардагы жашоосуна байланыштуу көптөгөн экспонаттар сакталган Рас музейинде көрүүнү сунуштайбыз. Урматтуу кагармандар, Кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 16-чы бөлүмүндө Санжак аймагынын архитектуралык жана маданий текстурасына болгон саякатыбыздын аягына чыктык. Санжак жөн гана географиялык аймак эмес, кылымдардын топтомун ташыган жандуу маданий казына экенине күбө болдук. Кийинки бөлүмдө кайрадан сиздер менен бирге болуу үмүт менен саламатта туруңуздар.

Дүйнөдөгү бардык жерде, күндүн бардык саатында ТРТ Түркия үнү сиз менен. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбөрт, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радио өз уктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн кесиптешим Айгүл Маметова жана Урмат Жээнбеков иштеп жатат. Урматтуу радио каармандар, Борбор шаарыбыз Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аягына чыгат деген маалымат берилген. Административдик аймактык реформанын жыйынтыгында дагы шаар 3 эсе чоңойду. Ага ылайык шаардын карамагындагы 2820 чакырым жол бар, анын 1450 чакырымына асфальт төшөлө элек деген жаз мезгилинде мэрия жетекчилигинен ушундай маалымат болгон. Эми соңку кездерде Бишкек шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөрү борборубуз Бишкектеги жол инфратүзүмдү өнүктүрүү, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү, жаңысын куруу жана башка бир топ иштерди жүргүзүп жатат. Биз ушул багытта бүгүн кеңири маалымат алабыз. Биздин студиянын мейманы Бишкек мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментине директорунун орун басары Жамболотов Абдыжапаркул Мукашевич. Саламатсызбы, Абдыжапаркул мырза?
1: Саламатчылык.
0: Анда маегибизди баштай берели. Абдыжапаркул Мукашевич, деги эле өлкөбүздүн борборундагы жол маселесине байланышкан маалыматтарды берип койсоңуз. Жана айтылып атпайбы, АТРдын алкагында да көбөйдү.
1: Ооба, азыр кыш мезгили бүтөөрү менен эле бизде Бишкек шаарында биздин алдыбызга чоң бир тапшырмалар коюлду. Өзүбүздүн пландарды азыр бекитип алдык. Биринчиден мен айтып коеюн, баардык эле ушул жол маселесин биздин департаментибиз азыркы күндө ушул ар бир 4 райондо акимият бар. Ушу акимияттардын да өзүнүн программасы бар да жол куруу боюнча. Аларга дагы ушул быйылдан баштап алар дагы жол курууга милдеттендирилди. Мындан тышкары Бишкек асфальт сервис деген дагы өз мекемебиз бар. Алардын да өзүнүнчө программасы бар. Жана сиз айтып кеткен 120 километр жолду ошол биздин баарыбыздарга титулдук тизмебизди такташып алып азыр жумуш алып барып атабыз да. Мен азыр эми биздин департамент боюнча токтоло кетейин. Бизде департамент боюнча 77 километр, бул 35 көчөнүн жол куруу милдеттемеси жүктөлдү. Деги эле бизде ошол жол куруу менен чектелбестен, андан да башка мына көпүрө, түйүндөр маселеси бар, транспорттук. Жалпы эле ушул 43 объект бизде планга азыр кирип атат да. Ошол баардык жерде азыр бизге өзүнүн баягы графикисин берген, ар кайсы жолдорду элдерге тыгын жаратууда ыңгайсыз болбош үчүн бири бирине мындай айкелдештирип анан жаап келе атабыз. Баардык жабардан мурун баарын биз ушул силердин радио аркылуу, интернет булактары аркылуу 3-4 күн мурун кабарлап жаап элдерге баягы алдын ала үйдөн чыгып атканда өзүнүн маршрутун түзүп алганга алдын ала билдирип келе атабыз да. Мындан былтыр дагы бир топ жумуштар аткарылды. Анан ошол жумуштардын алкагында ушул быйылкы жылга өтүп кеткен дагы баягы былтыр бүтпөй калган жумуштарыбыз бар болчу. Анан аларды быйыл мына бүтүрүп атабыз. Эң биринчи эле айтып кетсем, быйылкы биринчи ачылган жол ушул Ден Сапин көчөсү ачылды. Муну былтыр ушул түндүк тарабын толук кандуу бүтүрүп ачканбыз. Быйыл болсо экинчи түштүк тарабын толук кандуу бүтүрүп анан жолду ачып бердик да ушул убакта. Андан кийинки экинчи жолубуз ушул Лев Толстой көчөсү болчу. Былтыр ал көчөнү дагы бир топ салып келип ушул Термечиковка атында көчөгө чейин бүткөнбүз. Андан аркысын азыркы күндө улап, азыр акыркы жумуштар аткарылып атат, акыркы асфальттар салынып атат. Толук кандуу ушул жакынкы арада ал көчөмдү ачып беребиз да. Ошондо бул Лев Толстой көчөсү Ибраимов көчөсүнөн Тимур Афонзо көчөсүнө толук кандуу бүтүп калат буюрса быйыл. Чоң чоң көчөлөрдү айтып атам да.
0: Ооба.
1: Андан тышкары өзүңөргө белгилүү могул Бакаева көчөсүн биз 2024 жылы ноябрда баштаганбыз. Ошол көчөнү былтыр салып, бул темир жолдун астынан өтө турган көчө болчу. Ушул Баканбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чыккан темир жол астынан быйыл толук кандуу ачып бердик. Бул баягы биз айтып келген Жаш Гвардия көчөсү менен Лев Толстой көчөсүндөгү чоң түйүндүн биринчи этабы болчу. Ошол биринчи этабын бүтүп, азыркы күндө мына кечэ күнү ошол чоң жумушту ошол кесилишти жаап баштап атабыз. Байбай чоң жумуштардын бири. Андан тышкары былтыр үч көчөнү, үч көпүрөнү планга койгонбуз. Үч көпүрөнүн экөөнү бүтүп, бирөөнү быйылкы жылга өткөргөнбүз. Бул өзүңөргө белгилүү могул Жибек жол көчөсүндөгү эски автовокзалдын көчөсүндөгү Аламиден суусу аркылуу өтө турган көпүрө болчу. Былтыр жаап ал жерде баягы көпүрө аябай кууш болчу. Ошону чоңойтуу жумуштарын бүтүп, көпүрөнү чоңойтуп жаз келер менен ал жерди ачып бергенбиз.
0: Азыр толук кандуу бүттү да ал жер.
1: Ал толук кандуу бүттү. Ошол жерде азыркы күндө маселе ошол көпүрөдөн Курманжан даткага чейинки кичинекей жер калган, асфальты кичине начарыраак, ошол жерде гана турат. А так калган жери ошол Жибек жол көчөсү толук кандуу ушул Жибек жолу Лермонтов көчөсүнөн ушул толук молду көчөсүнө чейин толук кандуу бүткөн ал жер. Ошондо кичинекей жер калды, ал жерди бүтсөк буюрса
0: толук аяктайт.
1: Толук аяктайт буюрса.
0: Дагы кайсыл жерлерде, мисалы азыр жай келгенден кийин сиздер көп жерлерде жолдорду ошол жол оңдоп түзөө салуу иштерине байланыштуу айрым жерлер жабылып атпайбы? Жана да айта кеттиңиз, жанагы эң чоң долбоор болот деп, бул жанагы Лев Толстой көчөсү менен Жаш Гвардия бульварынын кесилишиндеги ушул долбоорго кененирээк токтоло кетсеңиз, сиздердин объекти болуп эсептелет да?
1: Ооба, биздин көзөмөлдө.
0: Бул кандай болот, канча убакытка чейин жабылды, кимдер салат, кандай болуп салынат, ушулары жөнүндө айтып берсеңиз.
1: Лев Толстой ошол Жаш Гвардия бульварынын кесилишин баары элдин баары билет. Ал жерде аябай
0: жол тыгыны
1: аябай көп болчу. Анын эң биринчи себеби ошол түштүк жактан эле түндүк жактан баягы кете турган бир эле жол бар болчу. Бул мына баарыбызга белгилүү ушул Чыңгыз Айтматовадан Садык Алиева көчөгө чейин бир 5 километрден ашык жер. Ошол жерде экөөнүн ортосунда ушул эле көчө бар болчу, эки жакты баягы темир жолдон ары бери өткөнгө. Анын үстүнө ал жерде аябай кууш болчу да, баягы сайзоанда сандык кулаган түйүн да ал.
0: Ооба.
1: Ошон үчүн баары тыгындын баары ошол жерде болуп, анан эң биринчи

0: экен, жанагы машина оңдоочу жерлер бар экен, жайлар бар экен, машина тетиктерин сата турган дүкөндөр бар экен дегендей. Ошонун баары менен сүйлөшүү жолдору жүрүп аткан. Алар менен баягы такталып, кимдин канча жери бар, анын баасы чыгып, биздин ошол Ленинский, Ленин районунун карастуу жер, ошол акимат иштеп атат алар менен. Анан тилекке каршы кичине баягы долбоорундагы узарып кетти ба сүйлөшүү жолдору. Ошон үчүн ошол биз чечим чыгардык дагы кече ошол алар менен баягы пока сүйлөшүп жүрүп аткан кезде биз азыр жаппасак ошо кышка өтүп кетчү деп ойлоп атат да. Ошон үчүн ошол жерди түйүндү жаап болжол менен ушул 4-5 айдын тегерегинде деп атабыз. Эми анан подрядчиктер баягы өзүнүн кичине күнү түнү иштеп биз эми баягы ар бир нерсенин өзүнүн бүтө турган баягы срогу эме убактысы болот да,
1: мөөнөтү
0: болот. Ал бизден эмес, ал ошол процедурадан зависит этет да. Курулуш жүрүп атканда бетондун катышы, ага дагы биз мындай нормадан чыгып кете албайбыз, 28 күн деген жазылып калган. Ошонун баарын сактап келгенден кийин, тем более бул кичинекей эле көпүр эмес, чоң түйүн. Бул баягы эки этаж, эки катмардагы
1: түйүн, эки деңгээлдеги
0: көпүр болот. Ошон үчүн биз аякты аябай шаштырбай, сапаттуу көп жыл колдоно турган бир жакшы элге кызмат кыла турган баягы искусственный деп коет, баягы сооружение салып бериш керек да. Ошон үчүн где то төрт ай, беш айга чейин барып калышы мүмкүн да.
1: Бирок жол кеңейет дагы, э
0: мындай болот да. Эми
1: ошону айтып берсеңиз да.
0: Лев Толстой көчөсү, ал жерден баягы эме бар да, жол чырагы бар да.
1: Ооба,
0: ошол жол чырагы толук кандуу ал жерден алынат. Лев Толстой көчөсү ошол Жаш гвардия көчөсүнөн үстү менен өтөт дагы, Жаш гвардия асты менен өтүп, жанагы мен айтып кеткен жанагы автотетик оңдоочу унаалардын ошол жерден барып туруп Аларча көчөсүнө Дайыр көпүрө салынат и ошол барып анан Бакаев көчөсүнө чыгат да буюрса. Андан тышкары ошол жерде мындай айлангандагы эми баягы проектти көрсөтүш керек да.
1: Ооба,
0: баягы ушул бири бирине
1: тоскоол болбой
0: өтө турган түйүн болот да буюрсачы. Ошон үчүн ал жерде мындан кийин эми ал бүткөндөн кийин тыгын болбойт буюрса деп баардык эми анын эсебин чыгарып, жөө кандай каякка бурулат, солго оңго баарын эми изилдеп жанагы долбоорун алкагында чийип чыгыш да, ошондой болуп салынат да. Мындан тышкары жанагы Аларча суусуна үч көпүрө салынат. Бул ошол жана Бакаеванын келишишинде Аларча сууга үч көпүрө салынат да, жаңы көпүрө салынат. Эски көпүрөсүн элдин баары билет, аябай алда дагы кууш болуп Бакаевадан бурулгандагы баягы анын абалы да аябай начар болчу. Ошонун баарын жаңыртабыз буюрсачы. Ал жер курулуп бүтсө мен ойлойм бул ушул союз убагынан кийинки эң биринчи чоң өзүбүз эгемен алганы Бишкек шаарынын эң биринчи чоң долбоору болуп атат да.
1: Ошон үчүн бир көпүрөңүз ошол э, сиз айтып атканыңыз азыр да.
0: Ал көпүрө эмес, ал түйүн болот.
1: Түйүн болот, жанагы Жаш гвардия.
0: Жаш гвардия түйүн болот да. Ал түйүн болгон бир эле жер эмес, ошол комплекс ишти ошол түйүн деп коебуз да. Ал аябай чоң долбоор. Эгерде ал аябай жакшы өзүн эми биз ойлоп атабыз как эме катары жакшы буюрса өзүнүн эффектисин берет. Анан мындан тышкары ушул түйүндөрдү салуу, мындан кийин жол деле оңдоп анан жолду түздөбөй, ошол чоң чоң экинчи этажга же болбосо жердин асты менен өтө турган жолдорду курууга долбоорлор чийип атабыз буюрса. Бишкек шаарыбызда тыгындарды жоюш үчүн биз ошондой жолдорго барышыбыз керек. Долбоорлор чийилип атат буюрса, мындан ары дагы эми Бишкек шаарынын тургундарды өзүлөрү көрүп сезип турат болуш керек. Чоң чоң түйүндөрдү салганга долбоорлор чийилип атат.
1: Ооба, Абжапар Кулумкашевич, мурда шаардыктар жакшы эле билебиз да, шаарда жашагандарчы, бир жерде көпүрө салынып атса же дагы бир жерде жол оңдолуп атса ал жерди биз баарыбыз жатка билчүбүз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын көп жеринде ушундай курулуштар, оңдоп түзөөлөр, мындай өтө олуттуу жолдор курулуп аткандыгын, кайсы жерде эмне болуп атканын дагы жакшы билбей калдык, жетишпей калдык дегендей да. Анан жанагы шаарда дагы Манас кыргыз түрк университетинин кампусу аркылуу жол өтөт дебедик беле? Ал дагы силердин объекти болуп эсептелеби? Ал кандай азыр стадияда?
0: Эми ал боюнча биз

0: diye politikasına girişmeli olan.
1: O var. Joldun özü
0: Joldun özü naçperim ben. Joldun özü negizi bu tura murun belip getken yer eken bağa. Kanday ne olup anlayımız doktor böyle olur. Birok 16-nji ýylы ушул özleri Bişkek şaharına kaylagan eken. O şerde negizi murun jol bar eken. Ошол жолду ачыкканга мындай ген планга киргизип бересиңер деген ошолордун сунушу менен ушул 2050 жылга чейинки ген планды чийип атканда ошол жол кирген. Ген планга кирип андан тышкары ал эмес Бакаева көчөсүнө кирген да. Эки көчө кирген. Анан биз баягы долбоорду элге койбодукпу? Ачык болду. Сунушуңар берилди. Кандайдыр бир эгерде баягы өзүңөрдүн баарыңар баягы оюңарды айткыла деп келип койдук. Анан ошол кезде ал жактан эч кандай бизге сунуш түшкөн жок деп Бишкек архитектуранын айтып атат да. Кат да келбептир, ойлор да келбептир, сунуштар да түшпөптүр. Анан долбоор баягы бекигенден кийин анан биз ошол долбоорду башкы планды Бишкек шаарынын баягы башкы ген планын ишке ашырууга биз жаңынан киристик. Ал жерде эми ал жактын элдери менен сүйлөшүп баягы эми бир топ ай болду сүйлөшүп атканда. Анан биз мындай деп чечтик, өзү алардын сунушу ошол жерде бак тарактар тигилиптир. Бак тарактар тигилиптир, эки жагында баягы жөөтчү элдерге бурсатка төшөлүптүр дегендей таш менен. Анан ошолорду албай, анан бактарды кыйбай, анан ошол өзлөрүнүн салган жолунун нугун эле өзгөртпөй деген бир мындай шарттар айтылды. Андан тышкары ошол ошол жерде окуп аткан студенттердин ушул жолду ар бир өткөндөгү биз опасность деп коебуз, коопсуздугун карап деген сунуштар айтылды. Анан биз баарын талдадык дагы, биринчиден ооба бак тарактарды тийбейбиз. Экинчиден салган ошол жөөтүчү эки жагындагы таштарын албайбыз. Андан тышкары ошол миң жылдык кыйбадан көчөмбү, ошол жерге эки жер астынан өтө турган өтмөк куруп берели деп биз баягы алардын дагы шартына көндүк. Мына бүгүн эртең менен да барып алар менен сүйлөшүп ошол жер астынан өтө турган жерлерди көрсөттүк аларга. Ушул жерден салып берели депчи. Анткени ал жерден ар кайсы жерден салганга да биздин баягы өзүбүздүн нормалар бар. Ошон үчүн аларга анын баарын түшүндүрүп келдик эртең менен, кабыл алышты. Анан жакынкы арада алар да өзлөрүнүн сунуштарын айтат. Ошолордун сунуштарын эске алуу менен анан жер астынан өтө турган эки көпүрө көтмөк салабыз.
1: Жакшы.
0: Андан тышкары азыр ушул Бакаева көчөсүндөгү акырын баштадык. Акынбаев көчөсүнөн ошол миң жылдыкка чейинки участок буюрса ушул жакын арада эки үчө тең буюрса ишке берилет.
1: Жакшы. Абдыжапаров Мукашевич, жанагы административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарына канчалаган дагы аймактар кошулду? Шаар четинде жаңы конуштар, башка Чүй областына караштуу райондордун айрым аймактары, айыл өкмөттөрү дегендей. Анан бул сөзсүз эле шаарда ошол жол тармагынын жоопкерчилигин дагы көтөрүп, анан иштин көлөмүн да көбөйттү да. Ушул жагынан алганда дагы кандай алдыда пландар бар? Мисалы шаарга кошулду деген менен алардын жол инфраструктурасы шаардын деңгээлинде эмес, шаар менен байланыштыруучу дагы бир топ милдеттер аткарылыш керек дегендей, ушул жагы кандай чечилип атат?
0: Ооба, эми туура айтасыз. Шаарыбыз эми азыр 3 эсеге өстү. Ошол сиз айткан жанагы алкагында. Анан ал жакка эми баарын бүгүн эртең быйыл эле бүтүрүп салабыз деген андай баягы сөздөрдү элдер эми айтып атат, кат жазып атат, жолугушуулар болуп атат, баарын эле түшүндүрүп атат. Биздин жетекчилер баары менен элдер менен чогулушуп айтып атышат. Акимдерибиз айтып атат, биздин калаа башчыбыз айтып атат баарына. Анан ар кайсы 4 районго бөлүнгөн каражат эсебинен сөзсүз түрдө алардын өзлөрүнүн дагы баягы титулдук тизмеге кирген көчөлөрү бар. Мындан тышкары мен өзүмдүкү боюнча дагы токтолуп кетейин. Мына биздин жаңы курула турган азыр 3 көчөбүз бар да, именно ошол тиги АТРдын алкагында. Бул биринчи Сука Баатыр көчөсүн мен айтып келем. Ушул 7 апрелден Ауыза көчөсүнө чейин жаңы жол, жаңы жол эми ал мурунку жол эмес, жаңы жол салып атабыз. Андан тышкары Ауыза көчөсүн Анкара көчөсүнөн ошо Сука Батырга чейин чыгарып, мындай бир кичинекей болсо дагы мындай кичинекей кольцо деп коебуз, ошондой салып атабыз. Андан тышкары Акунбаев көчөсүн, Акунбаев көчөсү биздики шаардын чети, Достоевский болчу. Достоевский көчөсүнөн Анкара Авоза көчөсүнөн улап атабыз, анткени алда бизге өтүп калды баягы өзүңүз айткан Атайын алкагы менен. Ошол Октябрьск районуна азыр үч чоң жаңы жол салып атабыз.
1: Салынып атат азыр.
0: Азыр уже баштадык, быйыл баштадык, салынып атат чоң жолдор. Андан тышкары бизге өткөн могу селекционный деп селекциянын азыр жолу бар экен, ошону жаңы баштадык. Ал жактагы бизге азыр өтүп, ал жакта жол эмес, жолдон тышкары баягы комплексин карап атабыз. Канализация түтүгү салынып атат и мурун баягы суусу дагы эскирип калган экен, баягы Сайзуандан бери которулду, суусун да алмаштырып атабыз. Азыр мындай тапшырма берилди, ушул асфальт салынасында каякта баягы мүмкүнчүлүк болсо ошол жака канализацияны, сууларды, светтерди ушул жаңырта кеткил деген бизге мындай тапшырма коюлду, ошонун алкагында иш алып барып атабыз. Мындан тышкары мына өз ылдыйкы Свердловск району боюнча Кыргыз көчөсү бар эле, Садаевадан ушул түштүк айлама жолуна чыга турган ошол көчөсүн дагы биз азыр баштап атабыз. Мына ал жер жабылып, ал жакта дагы ушу канализациясы жок экен, суусу дагы мындай түтүктөрдү чирип калган экен, ошолордун баарын мындай азыр иш жүзүндө ашырганга план түзүп, бирок уже Бишкек менен көчөнү Садаевадан ушул бычка чейинки жерин жаап иш башталды уже азыр. Ушундай баягы чоң чоң биринчи магистральный көчөлөрдү биз алып атабыз, майда көчөлөрдү болсо акимчилик тарабынан алар да келип атат. Эми баары кирискенге сиз айткандай убакта жок экен, акча каражаты да жок, эми аны ачык айтыш керек. Бирок эми акырын акырын акча бөлүнсө пландап ушу Атайын аймагындагы жолдорду дагы баштайбыз. Андан тышкары көпүрөлөр бар экен, баягы жарабай калган бүт баарын эми бизге жаңы эле өттү да, анын баарын баягы талдап кайсы жерди биринчи салсак, каяка, анын үстүнө азыр Атайын аймагына киргенден кийин биз баягы биздеги шаар ичинде жүргөн автобустар дагы баягы алар бизге кирип калды, биздин жашоочулар. Аяка дагы автобус жүрүш үчүн жакшы жол керек
1: өзүбүз.
0: Ошонун баарын маршруттарын чинип, кайсы жака кандай болуп атат, бул жол кандай экен деп баарын талдап туруп, анан ошонун баарын киргизип атабыз планга. Буюрса акча каражаттын бөлүнүшүнө жараса акырын баягы оңдоп кете беребиз алдын ала.
1: Ушул сиздин жообуңуздан улам дагы бир суроо пайда болуп атат да. Мисалы биз бир кезде жана Авызов көчөсүндөгү көпүрөдөн өткөндө канчалаган сын пикир айтылчу, биздин шаардыктар, жарандар качан кулап кетет, анан түшүп кетет, анан сынып калды деп аябай мындай бир тынчсызданышчу да. Анан ал жерге заманбап, заңгыраган жакшынакай көпүрө салынгандан кийин ал маселени унуттук. Заңгыраган жолдо биздин шаардыктар ар бир каттап атат. Ушул сыяктуу да мен сизге суроо берейин дегеним, сапат жагына да көңүл бөлүнөт да. Эми мисалы сиз айтып атпайсызбы, көпүрөлөр жол эле эмес, көпүрөлөр дагы башка канча толгон токой көйгөйлөр бар. Ушул жагынан алганда баягы сапатка көңүл бөлүү, заманбап жабдыктар менен салуу, көбүрөөк жылга, узагыраак мөөнөткө кызмат өтөй тургандай кылуу деген дагы негизги милдет да э.
0: Туура айтасыз, эми Авоза десе мен эстеп кеттим тиги. Авозаны баштаганда аябай биз сын пикирлер аябай көп болду.
1: Ооба,
0: аябай көп болду, анткени бул бирлери жерде салынып аткан объект да, анан кичинекей эле неме да мындай элдерге кичинекей эле объект болуп көрүнөт. Бирок ошол жерге элиңе раз, техникаңа раз, ар бири атканда азыр эми могу телефондун заманы болду, ар ким тартып жиберип атты бизди. Бизди жөн эле тиги мэрияны ушулуп кандай гана сын пикир айтпады, бирок анын баарын түшүндүрүп аттык, көрүп аттык. Бирок азыркы күндө сиз айткандай элдин көбү ошону өтүп аткан элдер, ошол жактан жашап аткан элдер
1: ыраазы болуп атышат. Мисалы
0: андан кийин уже бүткөндөн кийин ыраазы болуп, азыркы күндө негизи ушундай да, өзү жумуш бүткөндөн кийин ушул ошол объект эч жак 100 жыл мурун эле салынган деп алып унутулуп калабыз. Анан эми ал биздин милдет, баягы сөзсүз түрдө кансын салышыбыз керек. Анан сапаты жагынан азыр эми мурунку заманга караганда биздин дагы ошол сапатын текшере турган приборлорубуз дагы жаңырды. Мурун бир бетонду аябай мындай көп киши келип текшерсек, ал бир эки киши келип эле лабораториялардын баягы немелер инженерлери да жаңылды. Керек болсо мындай бир эле киши текшерип коюп отурган дагы. Эми заманга жараса бизге оңой боло баштады да текшерүү дагычы. Ошон үчүн сапаттын сөзсүз түрдө ал жерде ар бир объектте биздин бирден технадзор деп коебуз. Ошону карай турган өзүнүн ответственный ошол жердин сапатына, ошол жердин канча каражат кетип барат кетет баарына жооп бере турган өзүбүздүн буйрук менен бирден технадзорубуз бар. Ошол жерде баягы көзөмөлүн өткөрүп, эгерде жарабай калса аны жарабайт деп арматураларын берип, бетондорун текшерип, асфальттын сапатын текшерип тура турган көзөмөлдөчү биздин өзүбүздүн баягы балдарыбыз турат ошол жерде. Анан сапаты жагынан кепилдик бар сөзсүз түрдө. Биз деле салып аткандан кийин азыркы заманда бир жаман сапаты сала турган объекттер мүмкүн кандайдыр бир деңгээл менен баягы кетип калышы мүмкүн, мүчүлүктөр кичине баягы. Бирок аны деле ошол салып аткан курулушчу фирма өзүнүн кепилдигин берип, эгерде кандайдыр бир асфальтты же болбосо бир кандайдыр эме кетет деп суройкада болгондон кичине кичине кээде кетип калат. Ошолорду өзүнүн эсеби менен кайра оңдоп турат да. Ошол өзүнүн келишимдин алкагында ошол өзү кепилдик алат момунча жыл деп, ошол ошончо жылын өзү карап содержать этип турат.
1: Жана сиз айтпадыңызбы, акимчиликтер дагы, райадминистрациялар дагы өз алдынча жолдорду куруу милдети тагылган деп э? Алар кандай жол менен тандап, кандай жолдорду салышат алар? Анан алардын да сапаты, алардын дагы жанагы өтө маанилүү жагдайлары бар да, алардын жоопкерчилиги ошол райондук администрациянын өзүндө болобу?
0: Жоопкерчилигибиз баарыбыздыкы бирдей. Баарыбыздыкы бирдей. Анткени мага өзүнчө стандарт, акиматка өзүнчө стандарт жок.
1: Талап бирдей.
0: Кыргыздар, Кыргызстан боюнча стандарт, талап бирдей. Биздин өзүбүздүн кыргыздын закону бар, кыргыздын өзүбүздүн бекитип берген стандарты бар, ошого жараша. Акиматтын ар биринде өзүнүн көзөмөлдөчү штатында отурушат. Сотрудниктери алар өзүлөрү көзөмөлдөп, биздикинде эле аларда дагы ошол ошол жака жооп берчү адамдар бар да. Бишкек асфальт сервистики дагы ошондой адамдар бар. Бизде биз кандай
1: көзөмөлдөсөк
0: алар да ошондой. Тандаган жагынан алар деле тендер өткөрүп жакшы фирмаларды тандап алышат.
1: Рахмат. Азыр бизде бир угарман бар экен, суроону угуп коелу, аны улантабыз. Саламатсызбы?
2: Арбаңдар. Сиздин спикериңизге суроо берсе, мен Бишкектен эчен.
1: Бериңиз агай, агай, бериңиз.
2: Бир убактарда Чапаев, азыркы Бакаев көчөсүн улантып, темир жолдун астынан өтмөк курабыз деген идеяңарды айттыңар эле. Ошол эмне болду же бүтсө биз укпай калдык? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, тиги жерде асфальтта бул жерди чукулап, жерди тешип, жерди көзөп атасыңар. Ал бирок 120 километр, 1200 километр курганда деле мындай мамиле, мындай көз караш менен Бишкекти тумчуктырган тыгын проблемасы чечилбегендей көрүнөт да. Мисалы кетти тиги Ак үйүбүз ынтымак ордого, Манас проспектиндеги тыгындар эч өзгөргөн жок. Элдер отурабыз, бири бирибизди урушуп коюп, эрдеде менен да кеч курун дагы. Вот анан эми тыгынды ойлобогондон кийин асфальттамак турган жолду жөнө эле позолоцияны кылып койсоңор деле элге тыгын азайып, кислород көбүрөөк болуп, убактысын экономдогону керек да. Эми биз үчүн бир күндө 2-3 сааттан тыгында отуруш күндүн көрүнүш болуп калды. Эгерде бир биздин оюбуз боюнча бир 4 жерге олуттуу бир жолдун тыгындары азая турган бир курулмаларды курулмайынча 4 жерге, бир эле жерге эмес, бир убакта, бул абалы өзгөрүшү мүмкүн эмес деп билбесеңер элден сурасыңар эмне кылышыбыз керек деп. Болбосо менин сунушум, айта барсаңыз жетеңизге, Сабиян деген Москванын мэри бар, ошол 10 жылы келгенден кийин 3-4 жылдын ичинде Москвада бир ошо айтканда катастрофик тыймыл ошонун проблемин чечип койгон да 3-4 жылдын ичинде. Эми бизде москвалыкчалык машинабыз жок, бирок аракет ошол жака бурулуш керек да, анан асфальттап койдум. Асфальтташ керек туура. А бирок эң негизги максат тыгындарды азайтыш тайланайын. Машиналарды көрүп атпайсыңар элдерди. Анда кыйналып аткан. Рахмат.
0: Рахмат. Бул ууламан кичине кечире кошулуп калган окшойт. Рахмат байке сизди. Жана мен биринчи сурооңузга жооп берип коеюн. Бакаева көчөсүндөгү сиз айткан объектти бүтүп, биз аны ишке киргиздик. Киргиздик.
1: Анан ага айтып аткан, сурап аткан ушул,
0: э? Бакаева көчөсүндөгү Бөкөнбай көчөсүнөн тиги Левтасовго чейинки ачып койдук байке. Аякта азыр машинелер жүрүп атат уже. Андан тышкары тыгын маселесин сиз аябай туура айттыңыз. Мен дагы өзүм сөзүмдү айтып кеттим эле. Биз Бишкек шаарынын мэриясы асфальттоо менен, жолду оңдоо менен гана тыгын чече албайбыз. Жана мен бир топ токтолуп кеттим өзүбүз пландарга. Сиз айткандай эки этажтуу чоң-чоң эки катмарлуу развязкаларды азыр биз пландап атабыз. Ошонун биринчисин сиз айткан жанагы Бакаева көчөсүнүн жанындагы Жаш гвардия менен Левтасовой көчөсүнүн кесишиндеги тыгынды азайтуунун алкагында жумуштарды кечээ күнү жаап биз баштадык байке. Андан тышкары жана да айтып кеттим, мына бир 6-7 жерге сиз айткандай 4 эмес ген планында каралган көп жерге ошол эки этаж развязкаларды же болбосо жердин астынан өтө турган жолдорду салганга пландарды долбоорлоо чеп атабыз. Буюрса мына сиз айткандай мүмкүн 4-5 жыл болбосо дагы бир топ жылда чечиши мүмкүн. Тыгындын эң негизги көйгөйү байке баарыбызга белгилүү, бул Бишкек шаарындагы автоунаалардын санынын кескин түрдө өсүп кеткендигиси да. Анткени Бишкек шаары сиз дагы ушул билесиз, мурун бир аз гана сандагы Бишкек шаарынын жолдорун айтам да, аз гана салындагы машинага ылайыкташып салынса азыркы күндө бир 10 эсе көп болуп кетти байке. Ошон үчүн ошонун баарын эске алуу менен ар кайсы жерге ушул эки катмарлуу жолдорду, эки катмар түйүндөрдү салганга биз уже киригиштик байке.
1: Абдыжапаркул Мукашевич, дагы бир жолу айтып койсоңуз, жана агай сурабадыбы, эки деңгээлдүү эки кабаттуу өтмөктөр дейбизби, сиздердин тилде кандай айтат, жолчулардын тилинде? Ушул нерселер, ошол объектилер кайсыл жерлер экенин агай дагы бир жолу угуп
0: алсак. Мына баарыбызга белгилүү, мына 2005 жылдан бери биз ушул Фучук менен Левтасовду ошолбой келе атабыз. Мына быйыл буюрса ал жерди дагы долбоорго киргизип баштаган турабыз да. Бул эми 2 жылдык проект болот.
1: Лев Толстой көчөсү менен Фучук көчөсүнүн кесилиши.
0: Фучукка көчөсүн Лев Толстойго чыгарганга темир жолдун үстү менен элдердин мына бирден бир тыгын айтылганда ушул кесилиш айтылат да. Ошон үчүн аны да калып алынды баштаган турабыз. Андан тышкары профсоюзный жибек жолу экөө баягы кошулган жер Фучук менен ошол жерге дагы проект жиип атабыз. Ал жерде да аябай тыгын бар. Мындан тышкары 7 апрель менен мурунку Алматинский Анкара экөөнүн кесилишинде дагы чоң түйүн болот. Ал жерге дагы проект жиип атат. Мындан тышкары ушул Айтматова көчөсү менен жана Азия молдун астында Горький көчөсү ошол экөөнүн кесилишинде дагы чоң түйүндү чийип быйыл баштаган турабыз аябай. Буюрса бул проект жүрүп аткандар, анан андан тышкары проекттер чийилип атат дагы. Мен айтпадымбы, жылдан жылга ошол көбөйтүп кете беребиз да. Ушундай экинчи транспортный узел болобу, эстакадный көпүрө болобу, ушул экинчи этаж менен биринчи этажты баягы светофор жол чырактары жок өтө турган жолдорду салганга биз уже проекттерди долбоорлорду чеп баштадык.
1: Бул эми азыркы ыкмада, э, жанагындай жол тыгындарын азайтуу үчүн болгон, баягы шаар ичинде транспорттук каттамдардын жүрүшүн ыңгайлуу кылыш үчүн деген эле, бул акыркы кезде көп колдонулган ыкмада, башка жактарда делечи?
0: Эми
1: ири шаарларда.
0: Ири шаарларда эки эмес, 7-8 этажга чейин жол түйүндөрү бар да. Эми азыр биз азыр биринчи шакты атап атпайбызбы? Андан тышкары мына көп жерге биз светофор жок өтө турган оңго кете турган жолдорду азыр баштадык. Мына былтыр өзүңөргө белгилүү ушул Асанын Налиева менен Москва көчөсүнүн кесилисине салдык эле практика неме 2 минутаны көрөлү деп аябай жакшы эффектин берди. Андан көк жардын кальционун дагы оң жагына салып көрдүк, ал да жакшы эффект берди. Быйыл ал ошондой оң кабылуучу светофор жок, оң кабылуучу жерлерден 10 кесилишти тандап алдык. Мына жакында өзүңөргө белгилүү могул Байтик Мартын менен Масалиев көчөсүнүн кесилишинде 2 жерди ачтык. Ал өзүнүн эффектин жакшы берип атат. Мындан тышкары мына көйгөй жараткан Бахха көчөсү, Садырбаева көчөсү менен Ахунбай көчөсүнүн кесилиши эле аябай мындай бир кыйшык жери бар эле. Аны дагы биз чоңойтуп атабыз. Элдер баягы биздин эмгекти баалап жакшы сөздөрүн айтып өтүп атат. Ал жерди ачсак, ал жерде көйгөй чечет. Ушундай жерлерди дагы көбөйтүп атабыз да. Эми эки этажды салбай, кээде мындай бир этаж менен чечип кое турганда эле ыкмалар бар да.
1: Жакшы экен. Дагы бир Facebook пайдалануучу сурап атат. Бишкекти Манас эл аралык аэропорту менен байланыштыра турган альтернативдик унаа жолу жөнүндө дагы маалымат берип койсоңуз дейт.
0: Ал эми альтернативдик жол боюнча биздин карамабызга кирбейт, бирок ал жер салына баштады. Ошол Жаш гвардия көчөсү келип туруп түштүк айланма жолуна кесилген жерге чоң бир түйүн салынат дагы. Андан ары ушул жана биздин илгерки СЕЗ илгерки деп атмы, азыркы СЕЗ аркылуу өтө турган бир чоң жол салынып атат.
1: Аэропортко чейин кетеби
0: ал? Аэропортко чейин, аэропортко чейин кетет. Буюрса ошол аркы Манас эл аралык трассасына альтернативдүү жол салынып атат. Ал биздин баягы жол курулуш министрлиги тарабынан.
1: Транспорт жол министрлиги тарабынан. Жакшы, анан дагы ушул жолду курганда, мисалы, ошол сиздердин департамент же биздин акимияттын администрациялардын кызматкерлери салбайт да, сөзсүз жанагы подрядчиктер, компаниялар тандалат, э?
0: Ооба, биз заказчик катары.
1: Ошол тандаган процессте сапатка, алардын мүмкүнчүлүгүнө, потенциалына көңүл буруу жагы кандай болот? Анткени сапат эң негизги максат болуп атпайбы бүгүнкү күндө?
0: Биз эң биринчи эле
1: кандай өтөт?
0: Биз биринчи эле ушул өзүнүн эмнеси бар бул подрядчикти сала турган.
1: Мурун эмне кылган, э?
0: Биринчи эмне кылган? 3 жылдык же болбосо 5 жылдык
1: тажрыйба,
0: 5 жылдык ичинде кандай жол салды эле, ал жол кандай болду, сапаты кандай болду? Андан тышкары ушул асфальт чыгара турган заводу барбы, жокпу? Техникасы барбы, өзүнүкүбү же арендага алып атабы? Андан тышкары ошол өзүнүн компаниясы деген өзүнүн жумушчулары, инженерлердин составы кандай, баарына көңүл бурабыз. Анан эми кечөө ачып анан бүгүн жолго киришкен фирмалар эми катыша албайт да.
1: Жакшы. Дагы бир угармандын Facebook пайдалануучунун суроосу экен. Жүк ташуучу автоунаалар, оор жүк ташуучу автоунаалар жаңы салынган жолдордун баарын бузуп атат дейт да, мындайча айтканда өзүнүн тили менен тамтыгын чыгарып атат. Ушул кандай көзөмөлдүккө алынат деп сурап атат.
0: Ооба, эми азыр Кыргызстаныбыз баягы өнүгө баштабадыбы, баарыбызды билип атабыз. Ар кайсы жерге социалдык объекттер салынып атат, жанагы ипотекалык үйлөр салынып атат, школ, больницалар салынып атат.
1: Курулуш күчөп атат азыр.
0: Аябай күчөдү. Андан тышкары жеке менчик жагына дагы аябай көңүл буруп атат. Анан анын баарын эгерде биз эме такыр эле
1: тыюу
0: салсак, анда алар токтоп калат. Ошон үчүн биз мындай аларга айтып атабыз. Могул күн ысыгандан бери өзүнүн эрежеси бар. Өзүнүн эрежеси бар баягы. Ошол эреже температура
1: керек,
0: э? Эме ысыкка, ысык болгондо сактагыла деп атабыз. Аябай жүк ташуу
1: оор жүк салбаш керек
0: салбагыла деп эми суранып атабыз элдин баарынан. Азыр өзүңөргө белгилүү, мындай байкасаңар кичине азайып калды. Азайып калды. Чын эле тиги Facebook колдоочу туура айтат, оор жүктү ашык менен баягы жүктөп алып өткөндө биздин асфальт ага
1: туруштук бере албайт.
0: Туруштук бере албай калат атат. Анткени андай нагрузкага оор жүккө биздики өзүнүн дагы эмеси бар да, баягы сип бар, ошонун алкагында салып атпайбыз биз. Алар болсо андан тышкары жүктөп алып келип атышат да, баягы нагрузка, ой үстүнүн нагрузкасы деп коет. Анан баарынан суранып атабыз азыркы күндө мындай азыраак жүктөп анын үстүнө азыр бизде инспекция иштеп атат ошол жүк ташуучу машиналардын шаарга киргендердин баарын текшерип алардын да чоң көзөмөлүндө да бул.
1: Жакшы. Быйылкы жылга карата ошол мэрия тарабынан коюлган, алдыга коюлган милдет максаттар, мисалы жана сиз өзүңүздүн мекемеге тиешелүү курулушу жүрүп жаткан, курулуп жаткан, алдыда боло турган иштердин дагы көлөмүн айтып кетпедиңизби? Ошону быйылкы жылга милдеттендирилген, пландаштырылган ишти быйылкы жыл аяктоого потенциал жетеби? Ишке
0: ашыра алабызбы? Ооба, биз чоң чоң проекттерди биз 2 жылга анан эми курулуштун өзүнүн графиги болот. Мен жана айтып кетпедимби? Ошого жараша биз график түзүп беребиз. Эгерде быйыл бүтпөсөк, эми чоң чоңду бүтө албайт бир жылдачы. Анткени биздин баягы курулуш сезонундагы мындай кандай десем бир 2-3 айлык эле да. Ошон үчүн ошого ылайыкташтырып анан биз жумушту баштайбыз да. Анан ал бүтпөгөндөрдү биз бүтпөгөндөрдү эмки жылга перехождать. Мен жана айтып кетпедимби, жана Дэн Сяопинди көчөсүн былтыр баштап эки жагы быйыл бүттү. Ошондой перехождающий да объекттер бар да.
1: Анан ошол эле учурда бирок иштин кандай жүрүп жаткандыгы катуу көзөмөлдө болот э? Сиздер тараптан.
0: Биз ошол жолду жапкандан кийин эле биздин көзөмөлгө өтөт ал. Ошол жерден биринчи эле күндөн баштап
1: анда ишти аткаруучу ким болбосун бирок көзөмөл сиздер.
0: Көзөмөл, ооба, бир көзөмөл биз как заказчик болгондон кийин акчаны биз берип атабыз да. Бюджеттин акчасын биз көзөмөлдөп турабыз. Аны каякка кетип атат, кандай кетип атат, кандайга куротуп атат, бүт баарын көзөмөлдөп и жанагы салып аткан жолдун сапаты да биздин көзөмөл.
1: Демек сиздин эртеден берки айтып бергениңизден улам Бишкек шаарында ошол жол инфраструктурасын өнүктүрүү багытында аткарылып жаткан иштер жакынкы учурларда мисалы быйылкыга аяктай турган иштер келерки жылы өзүнүн бир мындай жыйынтыгын көрсөтө баштайт деп ишенсек болот экен э?
0: Ал сөзсүз түрдө, сөзсүз.
1: Рахмат, урматтуу радио угармандар, сиздер Бишкекте жол куруу жана оңдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат алдыңыздар. Жогоруда биздин мэриянын өкүлү баса белгилегендей, Борбор шаарыбызда абдан чоң милдеттер алдыга коюлган жол инфраструктурасын инфратүзүмдү өнүктүрүү багытында өзүбүз дагы күбө болуп атабыз, кандай иштер жүрүп жаткандыгы тууралуу. Биз биринчи радио мындан ары дагы ушул багыттагы иштер тууралуу сиздерге тез-тез жана кеңири маалымат алып берип турууну максат кылганбыз. Бүгүн биздин студияда Бишкек мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Жамболотов Абдыжапаркул Мукашевич болду. Абдыжапаркул Мукашевич, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, меймандары жана жашоочулары, мына ушул Бишкекте жол куруу жана оңдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу жогоруда аталган департаментке тиешелүү объектилерде иш кандай жүрүп жатат, ушул маалыматтар кеңири камтылган маекте сиздер Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан угуп көрүп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, ал эми уктуруунун режиссеру Айгүл Маметова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио угармандар, сиздер жогоруда шак жүрүш программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүн

ал чакырык мел жиген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы алмыстактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлөгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымдады. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Бишкекте саат 17. Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, ОДО биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Жыйнакан Кайыпова. Бүгүн биринчи радионун Инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн даңазалоо багытында уктурулар түрмөгүн улантабыз. Бул жолу Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстандын эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты кыргыз адабиятында тарыхый романдар боюнча өзгөчө орунга ээ болгон тарыхта калган Төлөгөн Касымбеков тууралуу филология илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаева эжени студиябызга чакырдык. Биздин чакыруубузду кабыл алып, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы?
6: Бүгүнкү күндө мамлекетте ушул атактуу инсандардын өрнөгүн көрсөтүү аркылуу улуттук демди көтөрүү маселеси коюлуп атат. Мына ушундай шартта Төлөгөн Касымбеков улут үчүн ким?
7: Төлөгөн Касымбеков улут үчүн улутман. Улутчул эмес, улутман, анткени бул эки түшүнүктүн айырмасы бар.
5: Касымбековду бүгүн адам катары, инсан катары, анан кийин албетте негизгиси чыгармачылыгына маани бере сөз баштайлы.
7: Эми Төлөгөн Касымбеков кыргыз адабиятында улуттун ар намысы деген атайын инсандар болот. Ошол улуттун ар намысы деген инсандардын катарында турат. Анткени бул киши улуттук намыс үчүн, улуттук тумакты көтөрүү үчүн, улуттук аң сезимди күйгө келтирүү үчүн абдан чоң эмгек сиңирген адамда. Эгерде тарыхый романдын тагдырында Вальтер Скотт өзүнүн элин коомдук авансценага алып чыкса, кыргыз адабиятында кыргыз элин авансценага алып чыккан Төлөгөн Касымбеков. Анан Кубатбек Жусупалиевдин бир керемет сөзү бар да, мисалы элдин баары хоррор деп жазса дейт, жанында келип алып эле сен чыйылдап өзүңдүн ырыңды ырдасаң дейт. Анда эмне дейт турган эл? Же бизге кошул, же болбосо кет бул жерден дейт да. Ошол өнүккөн социализм, тоталитардык идеология ушунчалык өзүнүн бийиктигине жетип, эрдемсип баралына келип турган учурда Төлөгөн Касымбеков ошол хорго кошулбай өзүнүн ырын ырдады. Өзүнүн ыры ал бир чыйылдаган үн болгон жок, оркестрдей болду. Мага ошондой элестейт да. Бул оркестр, хорду басып кете турган оркестр. Анткени мында улуттук ар намыс бар, улуттук нарк, улуттук өз алдынчалык үчүн күрөш бар. Анан Төлөгөн Касымбековдун каармандары дагы өзүнө окшош да. Сыртынан мындай көрүнгөнү комсоо, бирок көтөргөнгө оор. Булардын каармандары руханий байлыгы менен, руханий күчү менен, руханий кубаты менен баатыр да. Мисалы Нүсүпкө өзү окшошуп кетет да. Антеги Төлөгөн Касымбеков өзү окшошуп кетет. Анан эми мындай адамдардын тагдыры, өмүрү табышмактуу болот экен. Ал турмак бир типтүү көрүнүш бар. Улуттун тоосун көтөрө турган адамдар дароо эле төрөлө койбой, зарыктырып төрөлөт да. Бул эми бир эпикалык салт катары дагы биздин адабиятта жашап келет. Манастан баштап реалдуу турмушта деле ошондой болгон да. Төлөгөн абанын Касымбек деген атасы бул абдан билимдүү өз мезгилиндеги эки куржун китеби бар. Ошо китебин гана байлык деп эсептеген. молдо киши болуптур. Ошол кишинин биринчи байбичесинен эркек балдары такыр турбай ушунчалык зарыгып күткөн экен да. 59 жашка чыкканда байбиче өзү акылдуулук кылып өз колу менен аял алып бериптир жаш. Ал аялынын ата-аналары бүү жаш экен ал. Биринчи эле келгенде тилегин берип 60 жашында мына ушул инсан төрөлгөн. Алгачкы азан чакырып койгон аты Кудай берди. Кудай берди болгонда Кудай берди, тилегибизди берди дегендей анан бирок байбиче тиги кийинки келген зайыпты өз келининдей карап анан кийин баланы багууну толук эле өзүнүн колуна алып алыптыр да. Бапес деп ушунчалык алдейлеп анан кийин дайыма айтчу экен мен баягы чарчап калган балдарымдын ордуна келген төлөгөн бул төлөгөн деп атып эле анан элге төлөгөн аты сыйып кетиптир. Ушунун өзүндө дагы бир кызык табышмак турат да. Демек улут үчүн кызмат кылган ат уул дейбизби, жаран дейбизби, ошол улуттун уулу дейбизби, жөн эле төрөлө койбойт да. Тилек менен төрөлөт. Анан мына ушул тилек менен төрөлгөн бала биринчи эле өзүнүн чөйрөсү, өзүнө руханий сабак берген адам өз атасы болду да. Анан бирок мындай адамдардын тагдыры дагы түз жолго түшкөндөй жылмакай кете бербейт. Ошо көп узабай эле Аксыда абдан катуу жер тербенген да. Ошол жер тербенгенде бул өспүрүм бала экен. Ошондо элдин баары жер тербенип атат деп сыртка чыкса, Кудайдын маңдайга жазганы деп Касымбек чыкпай коюп китептерин карап эле окуп отура берип, анан кийин ошол жерде жер тербенгенде үй кулап басып калып, ошондон төлөгөн жетим бала жесир аял болуп көп кыйынчылыктарды баштаган.
8: 14 жашында калган экен апасы.
7: Эми бул жер тербенип үй басып калганда көп документтер жоголгонда, анан мунун дагы документи жок. Ошондуктан жанындагы жакын кишилердин айтуусу боюнча, айылдагылардын айтуусу боюнча болжолдуу да, туулган күнү дагы, туулган жылы дагы.
8: Азыр жаш ошондой.
7: Ооба, жаш ошондой. Бирок өспүрүм да. 14-бү, 15-би, балким 13-бү, мына ушундай куракта да. Анан ошондон кийин көп кыйынчылыктарды башынан өткөрөт, бирок жазуучунун туулган жер деген аңгемеси бар да. Өзү биринчи кичинекей жылкычы деген 52-нчи жылы жазды. Анан өзү интервьюсунда айтат: мен биринчи адабиятка адабиятчы болом деп деле ойлоп келген жокмун дейт. Акча табайын деп келдим дейт да. Анткени баягы жетим бала, жесир аял, анан кийин кыйынчылык. Ошо бир аңгеме жазып койсом, ошо бир айлык андан көп оокатымды өткөргөнгө кенен жетчү дейт. Гонорар үчүн жазып жаттыр да.
8: Ооба.
7: Анан кийин мунун керемет ички жан дүйнөсүндө урухундагы уйткуну билдирген туулган жер деген аңгемеси бар. Көрсө тиги атадан ажырагандан кийин тайнесинин колуна кетиптир. Ушунчалык өз өскөн жерди сагынат да, ата журтун ушунчалык сагынат. Анан ушул сагыныч, сагыныч Төлөгөн Касымбековдун мекенчилдигинин уйткусу болчу да. Ошондон балалыктан башталат эмеспи адамдагы көп сапаттар? Ошо мекенчилдиктин, улутка күйүүнүн, улуттун ар намысын көтөрүүнүн уйткусу анын балалык дээринде бар экендигин ушунан ачык көрүүгө болот да. Ак жол айылында туулган да, анан туугандарынан өтүп баратып атчан: мен тиги ак жолго баратам десе эле ошондон ыйлап бала ээрчийт да. Тигилер болсо Сатымкул дайлактай болбой кийинип ал айланайын, тиги ата журтуңа баратасын. Жок, баягы кийимди кийгизем деп алдап мени алып калат деп качат да бала тимен эле чытырылдап качат. Анан кийимдерин тиги атчан кишинин колуна берет. Тияка барганда үстүндөгүсүн чечип кийинтип кой, кокуй уят дейт да. Эми баягы тайне дагы намыс кылып атат да, туугандар көрсө тиги баламды кандай багып атат дейт экен деп кыргыз ошого кетет да оюну. Анан ошол ат үстүндө баратып атка да учкашпай качат да. Учкаш десе андан дагы чочуйт, кармап берип коет тиги мени кетирбей депчи. Мына ушул баланын ички туулган жерге болгон магниттей тартылуусу, анан сагынычы, ата журтка болгон кусалыгы укмуштуу да мына ушул аңгемеде берилген да. Анан ак жолго кирди да бала. Ак жолго киргенден кийин Сатымкул деп койсо керек баланын атын. Ушундай жадырады дейт, кирпигинде жайнаган кубаныч, көзү тим эле жаркылдайт. Анан кийин ушундай кыялданып атат дейт да. Табигат ага азыр мага канат бүтүрсө, мен ошол канатым менен туулган жеримди 100 жолу, 1000 жолу айланып айланып айланып учсам деген эмне деген керемет да. Каарман аркылуу баягы өзүнүн автобиографиялык башынан өткөн сезими да бул. Тиги 58-жылы бул чыгарма чыккан. Ушундан баштап Түлүгүн Касымбековтун жан дүйнөсүндөгү деги эле чыгармачылыгындагы бурулуш бир жагынан, экинчи жагынан өзүн өзү тапкандай болду да. Буга Уда Алымкан кинофильми абдан жаркын чыкты.
8: Кадимки жана Дооронбек Садырбаевтар.
7: Ооба, Дооронбек Садырбаев анан мында дагы тагдыр дейбизби же ошо чыгармачылыктын чыныгы өзүн табуусу дейбизби? Сонун актерлор катышканда мында. Токтогулдун улгайган кезин Жумадылов Советбек эмне деген актер эле да. Жаш кезин Дооронбек Садырбаев өзү аткарды. Ал эми Алымканды Ремалиева экөө аткарат го, дагы бирөөсү бар. Анан жеңенин ролун Бакен Кыдыкеев аткарды да. Анан ушундай сонун аткарылды. Ушунчалык жаркын чыкты. Жегеси жеңедей, селкиси селкидей, жигити жигиттей. Ушундай сонун чыкты. Эл абдан жакшы кабыл алды. Ушундан баштап жазуучунун өзүнүн жолун, өзүнүн изин тапты да. Анан мунун стихиясы ошол элдин реалдуу тарыхында өткөн окуялар болгондо дагы ошол элдин элдигин, элдин уюткулуу түптүүлүгүн далилдей турган ошондой тарыхый тема бул кишинин стихиясына айланды. Тарыхый темага кайрылуунун жөн эле кокусунан бир ошол учурда көчтүн карасынан суурулуп чыгайын деген эле максат эмес да. Бул тарыхый темага кайрылуунун абдан бекем өлгүсү бар болчу. Анын өбөлгөсү бул Аксыда. Кадимки Бабурдун атасы Аксыкент деген байыркы шаар менен байланыштуу да. Анткени баягы Аксы ошол учурда 14-15 кылымдарда бул өзүнчө бурбур болгон да. Анан болгондо дагы бул жаңкы алтын бешикти сынган кышталып чыгып атпайбы? Ошонун түпкү ата теги болгон Бабурдун атасы Өмөр Шейхтин тактысы болгон. Мындай тема, мындай тарыхый окуяны ар бир эле адам алып кетиш өтө кыйын болчу. Анткени өтө оор тема болчу. Бул реалдуу адамдардын тагдыры.
8: Тарыхка кызыгуусу Аксыкенттен башталат. Аксыкенттин тарыхына байланыштуу. Анан бала кезинде жанагы тарыхый элестер сиңип калган экен да.
7: Ошо атасынын айтып бергени ушунчалык көкүрөгүнө уюп калган экен да. Баланын дээринде бар да, болбосо көп эле балдарга айтылат, анын баары эле эстеп калбайт, анын ал жөнүндө ойлонбойт да. Анан бул ошол туулган жердин өзү жөнөкөй эле бир коктуу дагы айыл эмес эле да. Бул абдан түптүү, көп нерсенин башынан өткөргөн, кыргыздын наркын, салты эмне экендигин түшүнгөн чөйрө болчу, мыкты чөйрө. Ошол чөйрөнүн өзү дагы жазуучуга абдан мыкты дем берген, анан өзүнүн дээриндеги нерсе. Ошо туулган күн аңгемесинен баштап мунун стихиясына айланды дагы. Алымкандын жаркын чыгышы бул дагы дем берди. Ошондон кийин Түгөлбай Сөткүбековдун жаңкы Мен миң жыл жашадым деген мемуардык планга окшогон чыгармасында айтат да, бир күнү аста сүйлөп аяр басып Түлүгөн келип дейт. Мен тарыхый теманы жазайын дедим эле, кандай болор экен деп айтты деди. Тарыхый теманы жаза турган болсоң илхамыңды агыт, редакторго көңүл бурба, теги идеологиялык сакчыларга көңүл бурба дагы отуруп жазгын дедим дейт. А өзүнүн интервьюсунда айтат, мен ушул теманы көтөрүп кете аламбы? Мына жоопкерчиликтен да мыкты сезген да. Бул өтө оор тема, мен ушул теманы көтөрүп кете аламбы? Эгер мен көтөрүп кете албасам, менден сабаттуу, менден билимдүү адам келсе, ошолорго бир материал болуп калсын, документ болуп калсын деп отурдум дейт. Мен ошо Төлөгөн абам менен абдан жакындан баарлашып калдым сыймыктарым ал үчүн. Анан бир жолу ошо үйгө келип, бул 2000-жылдардан жанында Асанбек Станов бар экен, ал кошо жүрчү. Анан кийин өкө келди, анан чай ичип отурганда ошо киши мынтип айтты да, Төлөгөн, ушу сынган кырышты сен жазганыңа ишенбейм, ушу сенин жаныңда кандайдыр бир касиеттүү адам отуруп сага шыбырап тургандай сезилет деди да. Анан мен да таң калып калдым. Эми ушундай таң калуунун себеби кайда эле да? Ошо бир мезгилде дүңгүрөп Чыңгыз хандын баскынчылыгынын мизин кайтарган моголдордун даңазалуу доору менен байланыштуу да Аксы. Башкача айтканда, бул сынган кылышта негизги сюжеттүү окуяны түзгөн Шералынын баягы алтын бешик дейт эмеспи? Унун түпкү теги Бабур атасы, түпкү теги. А Бабурдун атасы Өмүр Шейх Аксыкентти өзүнүн тактысы кылган. өзү Аксикентте жашаган да. А Бабурнамеде Бабур өзү жазып атат. Ал китеп менде турат азыр. Колумда турат. Негизинен Бабурнаме керемет чыгарма да. Бул дүйнөлүк адабияттан орун тапкан, дүйнөлүк адабият ишмерлерин, адабиятчыларды таң калтырган чыгарма бул. Мында тарых да бар, география бар, мында адамдын башынан өткөргөн керемет тагдырлар бар. Өтө чоң бул Моголстан империясынын калыптанышы бар да. Мында 3 бөлүктөн турат да. Биринчи ошо Фергана чыгармада ошо Фаргана деп баштайт. Фергана, экинчиси Кабул, үчүнчүсү Хиндистан. 3 жерде тагдыр өткөн да Бабурдун. Ошол биринчи бөлүктө 7 шаар дейт. Фергана 7 шаардан турат дейт. Бул биринчи Андижан, андан кийин Ош, андан кийин Аксы, Акскен, андан кийин Маргалан, андан кийин башкаларды айтып атат да. Ошонун ичинен бул Фаргана өрөнүндө Оштой керемет жер жок дейт. Оштой абасы таза жерге калган шаардын бири да тең келе албайт. Ал эми Аксыкент тарыхый окуяларды баяндоо жагынан Аксыкентке эч бир шаар тең келе албайт дейт да. Анткени өзүнүн атасынын борбору болуп атат да. Өзүнүн атасынын тактысы, өзүнүн атасынын баягы тагдыры өткөн жер да. Анан анын жемишин, пейзажын, аккан суусун, андагы элдин жашоо образын ушунчалык жан дүйнөсүндө рахаттанып жазган да Бабур. Ушул нерсени биздин кыргыз адабиятында Төлөгөн Касымбеков да эч ким изилдеп, эч ким аны түбүнө жете окуган жок да. А бул адам биринчиден ушул адабияттарды абдан мыкты окуду. Экинчиден могу нүсүп чоңойгон жер Афлатунга барып, ал жердеги санжырачыга жолугуп, ошонун үйүндө жатып түнөдү. Андан кийин Алайга барып, элдер алып материалдарды жыйнат да. Албетте түшүнбөгөндөр кээде айта берет, тарыхта мындай эле, бул мындай кылып коюптур деп. Тарых романдын керемети ушунда, тарыхта болгонун дал өзүндөй кылбайт. Ал тарыхта болгон өзөктү алат, албетте тарых окуянын өзөгүн бузбайт, бирок ал көркөм сюжетти ойлоп чыгат. Эгерде көркөм сюжет болбосо, анда ал тарых роман болбойт. Эмне үчүн Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычы кыргыз улуттук адабий процессте тарыхый жанрдын классикалык үлгүсү болду? Анткени тарыхый роман бул элдин жашыруун сырларын ачып алып чыгат. Эгерде тарыхый романдын тагдырында Вальтер Скотт өзүнүн элин коомдук авансценага алып чыкса, кыргыз адабиятында кыргыз элин авансценага алып чыккан Төлөгөн Касымбеков. Анткени ошол учурда өнүккөн социализм 66 жылы биринчи китеби чыгып атат да сынган кылыштын. Ал эми экинчи китеби 71 чыгып атат. 60 жылдардын экинчи жарымынан деги эле 60 жылдары 60-лар деген таланттуу деги авангардчы толкун келген кыргыз адабиятында. Ошонун арасында Төлөгөн Касымбеков дагы бар. Бирок алардан айырмаланып Төлөгөн Касымбеков улуттун улут экендигин тайманбай айтты да. Улуттун түптүү улут экендигин, байыркы улут экендигин, нарктуу улут экендигин тайманбай айтты. Аны үчүн социалдык катмарды бүт чыгарды авансценага. Мында хандары бар, бектери бар, баатырлары бар, ханзадалары бар, айымдары бар, баатырлары бар, чыккынчылары бар, жесирлери бар, дамбагары бар, мал багары бар, саяпкери бар, мүнүшкөрү бар. Элдик өнөрдүн бүт каада салтын бүт бойдон социалдык катмарды бүт бойдон авансценага алып чыкты да. Анан Кубатбек Жусупалиевдин бир керемет сөзү бар да. Мисалы элдин баары хор ырдап жатса дейт, жанында келип алып эле сен чыйылдап өзүңдүн ырың ырдасаң дейт, анда эмне дейт турган эл? Же бизге кошул, же болбосо кет бул жерден дейт дейт да. Ошол өнүккөн социализм, тоталитардык идеология ушунчалык өзүнүн бийиктигине жетип эрдемсип баралына келип турган учурда Төлөгөн Касымбеков ошол хорго кошулбай өзүнүн ырын ырдады. Өзүнүн ыры ал бир чыйылдаган үн болгон жок, оркестрдей болду. Мага ошондой элестейт да. Бул оркестр, хорду басып кете турган оркестр. Анткени мында улуттук ар намыс бар, улуттук нарк, улуттук өз алдын чалык үчүн күрөш бар. Анан Төлөгөн Касымбековдун каармандары дагы өзүнө окшош да. Сыртынан мындай көрүнгөнү комсоо, бирок көтөргөнгө оор.

болсо мынакей тиги Кокон кыргыздыкы деп айтышып атам дейт. Өзүнүн интервьюсунда айтып атат. Кокон хандыгы кыргыздыкы. Түбүнөн муну түптөгөн кыргыздар деп айтышу дейт. Бирок кийинки кезде түптөгөн эл сыртка сүрүлүп, кор болуп, Кокон хандыгынын кийинки бийлөөчүлөрү тарабынан элдин териси сыйрыла баштаганда, ушул нерсе дагы бул эл арасында абдан сөз болгон. Эл арасында бул нарктуу адамдар тарабынан абдан нааразычылык туудурган. Ошондуктан бул көлдөй толкуган толкундалып келди да. Жолго чыгышты да. Жолго чыкканда жөн эле бир билимсиз, нарксыз, сабатсыз адамдай чыккан жок. Жолго чыкканда туусун көтөрүп, ханын отургузуп, колун курап, тулпарын туйлатып, күлүгүн ойнотуп туруп чыкты да. Мына ушундай даңазалуу кыргыздын түптүү эл экендигин бул улуттук адабий процессте бир гана сынган кылышта ушунчалык жогорку дем менен, ички кубат менен окурмандын улуттук аң сезимин, улуттук дымагын күүгө келтире турган деңгээлде айтылды. Бирок ар кандай улуу нерсе, баалуу нерсенин тагдыры дайыма тоскоолдукка учурайт. Мына ушул тоскоолдуктан абдан катуу жапа чегип Төлөгөн Касымбековдун сынган кылыш романы убагында куугунтукталып, цензуранын заарына, каарына кабылып, жазуучу такыр жумушсуз калып, ушундай кыйналып аткан учурда биздин кыргыздар адегенде мактап алып бул чыгарманы эч кимиси кылбай, сынчысы, жазуучусу, мугалими, окутуучусу, аспиранты кылбай аябай дүркүрөп мактап алып, анан кийин баягы сынга келгенде эми аларды деле туура түшүнөбүз го. Айла жоктон кайрадан артына кетип сынган кылышты жамандай баштаганда чоң чөйрө муну Толстойдун согуш жана тынчтыгына, казактардын абай жолуна теңеп жиберди. Бул эпопеялык, башкача айтканда тарыхый чындыкты көркөм аңдоонун жаңы багытын көрсөткөн чыгарма деп аталып кетти да. Бул жөнүндө жанкы бир нече авторлор бар, тарыхый романды изилдөөчүлөр, тарыхый романдардын билармандары аталган Щербина деген бар, Скотский деген бар. Анан мына ушул чоң чөйрөдө Кедрина деген ушул окумуштуулар баягы Жамиланы Луи Арагон баалап жиберген сыяктуу сынган кылышты абдан жогорку деңгээлде баалап жиберди. Ошондон кийин гана, бирок ошол учурда дагы баягы биздеги идеологиялык басым дагы эле өзүнүн көзүн тая элек болгондуктан бир эмес эки жолу мунун тагдыры ташка коюлду да. Биринчи 71-ci жылкы пленумда, андан кийин 83-ci жылкы пленумда. Ошондо Кадыркул Даутовдун макаласы бар. Эки жолу кылыч мизине коюлуп, ошол учурда ошол идеологиянын башында журт атасы Усупалиев өзү турду депчи. Анткени бул чоң чөйрөгө жакпайт болчу. СССРдин идеологдоруна жакпайт болчу. Ал эми коммунисттик партия турганда Усупалиев да ошол көрсөтмөнү аткарууга милдеттүү эле, милдеттүү эле ар кайсы эле. Демек бул сынган кылыч улуттун азаттыгын даңазалаган, улуттун азаттыгы менен байланышкан, улуттун азаттыгын кан жанына сиңирген чыгарма. Анын бактысы мына биз эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин ачылды. Анан бир жолу келсем, ошо Сары Чилик деген мейманканасы бар болчу, анан ошол жерге келип кетчи деп телефон чалыптыр. Аба деп кадимкидей эркелечүмүн, абдан орду жоктолуп жүрдү мен үчүнчү көз өткөндөн кийин. Келип кетчи үмүттеди, анан барсам эки пачка дейбиз да эми, эки таңгак сынган кылыч китеп, эки таңгак баскын, эки таңгак чапканды дайындап коюптур. А бул эмне десем, бул сага деди. Ай көп го аба десем, жок деги, сен мага кызымдай болуп калдың, мен энчи беришим керек эле, менде башка энчи жок, мындан башка балам. Ушуну азыр такси чакырганда алып кетти деди да. Эми ишенесиңби, ушундан бир китеп калган жок азыр өзүмдө. Бергенин анча мынча бергем, бирок эки кызыма жазып койгонум да жок, өзүмө жазып койгонум да жок. Үйгө келгендер алып кетип атат да. Демек мунун өзү эмне? Мунун өзү сынган кылыштын бестселлер китеби экендигин айгинелеп турат да. Кайсыл убакта болсо дагы бул ушунчалык укумдуу, башкача айтканда тиги Асанбек Истамбов айтып атпайбы, бул сынган кылыч бул кыргыз адабиятында пайгамбар китеп деп. Ушуну сенин жазганыңа ишенбей кетем деп тамашага салып айтып атат да. Сенин жаныңда бир касиеттүү суфлер отургандай сезилет мага деп. Бул демек улуттун сыймыгы, улуттун

0: Мындайча айтканда визиткасы. Анткени бул ысынган кылыч кыргыздын түптүү, нарктуу эл экендигин айгинелеп турат да.
1: Азыр эле өзүңүз айтып атпайсызбы? Сынган кылычтан кийин дагы таңгагы менен берген китептер жөндөчү. Анан бул тарыхтын уландысы болдубу деги эле канча тарыхый роман калтырып кетти жазуучу кыргыз адамы?
0: Тарыхый окуялардын уландысы болду. Баскын дегенде жаңкы Россиянын, падышачылык Россиянын баскынчылыгы. Анан чапкын дегенде бул 16-жыл. Ошондуктан эми бул өзүнчө трилогия, өзүнчө эпопея болуп калды десек болот да. Демек, Кокон хандыгынан баштап, эгерде экскурс жасаганда тарыхый Санжира аркылуу жасады дагы. Санжираны дагы ушунчалык эстетикалык жактан мыкты иштеген 500 жылдык тарых мына Бабурдун такка отурганынан баштап Бабур элине батпай Ооганстанга куулуп андан кийин анан жаңкы баланы жаңкынтып кыргыз жерине келип таштап кеткенинен баштап алып отурган 500 жылдык тарыхты 7 бетке сыйдырды да Санжира аркылуу. Мындай сыйымдуулукту дагы тарыхый жанрда биздин улуттук адабиятта эч ким көрө элек болчу. Тарыхый сыйымдуулук.
1: Ушул романдардын башка тилге которулушу.
0: 71 жылы биринчи китеп чыкты, 73 жылы эле Лебедева которду да орус тилине. Орус тилине которду, орус тили аркылуу бүт Союздук республикаларга тарады. Анан азыр бул чыгарманы өтө аздыктеп баалаган Түркия. Түркия абдан аздыктеп баалайт. Түркияда деле бир эле түрктөр жашабайт да. Бул бүтүндөй түрк тилдүү элдерге. Ал турмак сынган кылыш боюнча диссертация коргошту. Ошондуктан бул китепти Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары сыяктуу эле дүйнөлүк адабияттын казынасында турган китеп десек болот.
1: Эң окумдуу?
0: Эң окумдуу бестселлер. Айрыкча мен таң калам. Могу кыргыздын наркын, кыргыздын тарыхын, кыргыздын каада салтын. Деги эле нарктуу адам бул китепти өзгөчө аздык дейт да. Мисалы Хафиз Ширазинин китептери Ширазда Куранга тете дейт да. Куранга тете. Куран коюлат албетте. Андан кийин тиги Хафиздин чыгармалары коюлат, анткени анда түлгү ачуу бар. Ошол сыяктуу эле кыргыздын тарыхын, түпкүлүгүн билгиси келгендер бул Курандан кийин өзүнүн китептекчесине сынган кылышты коюш керек деп ойлойм да.
1: Эми жазуучунун жазуучу катары калыптануусуна келсек да, өзүңүз жогоруда белгиледиңиз мунун куйма кулактыгы негизги жазуучулук көрөнгө уютку болду депчи. Андан кийин өз алдынча көп тарыхый адабияттар деп коелучу эми жалпылап айтканда көркөмү дагы, тарыхы дагы, дагы башка изилдөөлөрдү окуп изденгени, анан расмий түрдө билим алуусу, кайсы окуу жайды бүткөн, деги эле мындай чыгармачылык мектеби кандай болгон?
0: Улуттук университетте өткөн, 50-нчү жылы филология факультетин бүткөн. Мунун эң негизги жазуучулук калыптануусундагы жоопкерчиликти сезүү чоң маселе экен да. Жоопкерчиликти сезүү. Жаңкы ушундай өтө жооптуу улуттук тарыхты көтөрүп кете аламбы деп ойлонуп атпайбы? Анан ушунчалык изденгичтиги. Таң калып атам, Бабурдун энесинин аты дагы туптура тарыхтагыдай жазылыптыр да. Кутлук экен. Бабурнамеден окуп таң калып атам. Ушунчалык көп окуган Бабурнамени. Анан деги эле чыгыш адабиятын, ошол мезгилдеги тарыхый адабияттарды көп окуганда 14-15 кылымдагы тарыхый окуяларды абдан мыкты окуган. Анан ошол эле учурда бул негизинен могу элдик чөйрөнүн өзгөчө билим берүү касиети бар да. Могу Кадырбековдун бир айтканы бар, мен көлгө баратсам дейт, бир авышка кемпир алмас сатып алыптыр дейт. Анан ушуларга тиги тыйын тыштап коеюнчу деп алмасынан сатып алып, көп жашаңыздар дедим дейт. Ай балам токто деди дейт. Көп жаша деп жаш киши улууга бата бербейт. Силер жашагыла. Бизге биздин убагында кеткенибиз жакшы. Ошондуктан болгону сен бизге ден соолук кала деди дейт. Мындай сөздү дейт Оксфорд университетте бере албайт дейт да. Мен ушунчалык таң калдым дейт. Бир жагынан уялдым дейт. экинчи жагынан мен түбөлүк эсте кала турган бир нравалык сабак алдым дейт Нуржигит Кадырбеков. Бул да сөздү баалаган адам да. Ушул айтып атпайбы? Ошол сыяктуу Оксфорд бере албаган, эч бир университет бере албаган тарыхый нарктуу билимди бул Акскенттен алган да. Акскенттен санжырачылар менен абдан көп сүйлөшкөн. Анан санжыраны деле башка даяттарда дагы колдонот, бирок Төлөгөн Касымбеков да чеберчилик менен колдоно албай калган да. Мисалы көчмөндөр кагылышында санжырлар бүкүлү берилип калган, а бирок Төлөгөн Касымбеков бүт элден уккан, элден жыйнаган материалдарды эстетикалык жактан кайра иштеп чыгат да, кайра иштеп чыгат. Мисалы биз билбейбиз, тиги чын эле ошо хан көтөргөндөр Шералынын такка отургузуп атканда адамдан курмандык болду беле же жок беле тарыхта реалдуу түрдө. А бирок жазуучунун, баягы мен айтып атпаймынбы, Нүсүп сыяктуу мындын ички руханий поэтикалык энергетикасы ушунчалык күчтүү, анан адамдан курмандык чалдырып атпайбы? Ошонун өзү бул ошол мезгилдеги тарыхый доордун жүзүн ачып атат да, тарыхый доордун жүзүн. Же болбосо Курманжан датканын жаңкы Алымбекти өзү жиберди да, өлүмгө жиберди, качкын болуп кайдап атасың депчи. Бирок ошондон кийин Алымбектин сөөгүн мына туугандары Алымбек датканын 225 жылдыгында айтып чыкты. Ошол кокунга эле коюлган экен чындыгында, бирок түнү менен алдырган да сөөгүн. Анткени душмандар ошол убакта жек көргөн душманын ачып карга кузгунга жем кылган экен да, ошого жетпесин деп түнү менен түнү менен алдырган дейт да. Ошол сөөгө келгенден кийин анан кошогун кошуп атат: кызылда макмал эндейди, кыйыры чалкар көлдөйдү, кыргыз кыпчак элиңдин кыздары туубайт сендейди. Демек ааламда жок кайталанган сынсан экен деген кошуп атат да. Ал эми кол жазмалардагы кошогу таптакыр башка, Курманжан даткан фольклордо жыйналган кошок башка. Бирок ошонун духун, ошонун пафосун сактаган дагы андан ары күчөткөн да. Биринчиден баягы элдик чөйрөнүн поэтикалык кубаты, экинчиден жазуучунун өзүнүн зиректиги, анан прозаик катары чеберчилиги да.
1: Совет доорунда идеологиялык цензуранын айынан көп эле тарыхый романдардын оңдогонго, айрым учурларын алдырып койгонго мажбурлаган учурлар көп болгондо, анан ушу сынган кылычтын тагдырына деле ушул туш келсе керек. Анан кийинки учурда кайра басылып атат. Өзүңүз айткандай, эң окумдуу чыгарма катары суроо талап көп. Анан ошондой болгон шартта мурда кийин басылганда Төлөгөн Касымбековдун алгачкы жанагы айтып атпайсызбы, Түгөлбай Сыдыкбеков келип кеңешип атат, мен тарыхый роман жазуу жөнүндө ойлонуп атам депчи. Анан анын айтканы менен, өзү жазган менен анан тиги басманын цензурасынан кийин,
0: мисалы сынган кылычты таң алдында деп өзгөртүүгө мажбур болбоду беле? А бирок Төлөгөн Касымбеков баягы өзүнүн биринчи жазган вариантынан дээрлик кайткан жок да, кайткан жок, оңдогон жок, кыйналган учурда да оңдогон жок. Болгон оңдогону могу эгемендүүлүк киргенде келкилдеги бир бөлүмдү кошуп жиберди, Курманжандыкка менен Алымбектин ошону кошуп жиберди. Анткени ошол керек болчу чыгарманын жалпы логикасына. Баягы кыргыз элинин улуттук биримдигин даңазалайын деди окшойт да.
1: Демек алгачкы чыкканы менен кийинки чыкканын айырмасы бар.
0: Айырмасы ошо бешинчиде айырма болуп калды. А бирок мен мурунку басылышы менен сөзмө сөз дагы салыштырып чыктым да сынган кылышты. Анан айрым курч эпизоддорду бир аз жумшартып коюптур. Мисалы мындай да, Мусулманкул качып келет да, ордого батпай качып келгенде ушуну өзүнүн атасынан уккан экен Төлөгөн Касымбеков. Качып келгенин, ошо тоого жашынганын, анан кыргыздар барып учурашканын айтып берген экен да. Ушул абдан күчтүү эпизод болчу да. Тиги Нүсүптү өлтүрүп коюп да, мисалы Нүсүп эң күчтүү инсанды өлтүрүп койду. Ошонун кеги Абил бийде дагы кете элек экен да, эч ким да кете элек экен. Абил бийди кууп андай мындай дейбиз, бирок ал дагы улут үчүн күйгөн адам да бир жагынан. Анан ошол бир козу союп кымызын алып алып тиги Алмамбет кошулуп үңкүргө барышат, Мусулман кул менен учурашалы деп. Анан ошол жерде мага кошулгула кайрадан дегендейчи, бирок кошула турган акыбал калбай калган. Тиги Шер датка эриштип барган 40 вакилден, 40 өкүлдүн 40ынын тең башын алып да Кудай ырган. Ошондон кийин бул кыргыздар аны жөн эле унутуп кое турган нарсыз эл эмес эле, түптүү эл болчу бул. Ошол могу көкүрөктө турган так кошулгула деп келип да Мусулманкул. Анан булар ушундай аны дагы баягы кыргыздын маданияты менен түз айтпай, папасы менен
1: кыйытып
0: кошулбайбыз. Кыйытып айтканда анан Мусулманкул аябай ыза болуп ордунан силкинип туруп, "Ха, туугандарым, мени кылычымдын бир мизи сынса дагы экинчиси сына элек. Менин кылычым кош миздүү" деп силкинип туруп аттанып атканда чыкчарылып туруп тиги Абилби жооп берет да. "Эмне кыргыздын кылычынын мизи сынды дедиң беле? Сенин кылычыңдын бир мизи сынса кыргыздын кылычынын эки мизи тең ордунда. Же нүсүп менен кошо көмдүңөр беле" деп айтат да. Бул Мусулманкулдун бүткүл тагдырынын трагедиясы. Ошол жерде Мусулманкулдун бүт жан дүйнөсү чачылып кыйрап түшөт да. Нүсүптү өлтүргөндүн башында турган Мусулманкул болчу. Мына түптүү элдин түптүүлүгү ушунда, баягы султан сөөгүн кордобойт деп Нүсүптүн өлүмү булардын көкүрөгүндө турган экен да. А ушуну башкача кылып койуптур. Ушул жаңкындай чакчарылган ушунчалык курч адамды силтетирип, мен ушуну окуп атканда ыйлап жибергем да өзүм.
1: Сиз айткандай калганда кайсы чыгарылышында?
0: Биринчи вариант, үчүнчү, төртүнчү вариант. Анан мен айттым да, "Бул эмне кылганыңыз аба? Бул болбойт да. Ушул эң сонун, мисалы кыргызда аябай намызданта турган эпизод болчу" десе, "Кой балам, антпе. Жаш өйдөлөгөн сайын улуттарды кайраштыруунун кереги жок экендигин түшүнүп калат экенсиң" деп коёт да. Бирок мага ошол мурунку вариант аябай жагат да. Мындай окурманды силтетирет да ордунанчы.
1: Бүгүнкү күндө сөз арасында да кеп болуп кетти. Негизи кыргыздын кайра жаралуусун жасоо керек деген маселе көтөрүлүп атат. Эмне үчүн Төлөгөн Касымбеков жөнүндө сөз кылып атып ушул маселени козгоп атам? Мына ушул 2-февралдан баштап чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын форуму даярдалып атат. Ал албетте биринчи райондук, областтык, анан чыгармачыл чөйрөнүн өзүндө, анан жалпы келип анан форум өтөт да, төрт этап менен болот экен. Менимче пикир алышуунун аянтчасында болчу сөздүн өзөгү ушул да. Жанагы өзөктү кантип алабыз, кантип чыгарабыз, кантип сезимди кантип ойготобуз. Эң башкысы, сиз педагог катары да жакшы билесиз да, жашпы, карыбы, сезим ойгонсо анан кереметтер жарала баштайт да. Кыргызды кантип кайра жаратабыз? Урухун көтөрөбүз, нарка кайтабыз деп атабыз. Чачылганды жыйнайбыз деп атабыз. Идеологиялык багытта.
0: Кыргызды кайра жаратуунун негизи эле тамырыбызды таанышыбыз керек. Анткени моо сынган кылычта ошо тамырга барып да калып атат да. Тамырды таанышыбыз керек. Бул боюнча дагы Түгөлбай Садыкбековду дагы, анткени түрк тилинде китебим чыкты да, Түгөлбай Садыкбековдун айтканы бар да, арша эмне үчүн жашыл жана түбөлүк жаш дейт, эмне үчүн узакка жашайт дейт. Анткени арша улам бийиктеген сайын бирден бутагын курмандыкка чалып кубатты тамырга берет дейт. Анын аягында бир эле сутосу калат эмеспи эң учунда? Баягы классикалык арча кыргыздын чычканда тиги көлдө өскөн арчаларын, тоонун борунда аскан аскада өскөн чыныгы арчалар, улам түбү жайык, анан улам улам кууш болуп барат дагы, анан кийин аягында негизги сото көрүнүп калат эмеспи? Ошон үчүн бул жаш жана узакка жашайт. Эл дагы ушундай дептир да, улут дагы ушундай. Тамырын тааныса, тамырын билсе, анда ал узакка жашайт. Тамыр эмне? Бул улуттук тил, нарк насил, тарых.
1: Аны кайдан алабыз?
0: Аны биз
1: бүгүн биз чет тилинде сүйлөйбүз, өнүгөбүз, жакшы жашайбыз деп атпайлыбы? Бул жакшы нерсе, андан кайтпашыбыз да керек, ал дагы керек. Бирок эң негизги нерсени унутуп калып атабыз да, бирөөнү ыргытып эле экинчисине секирип кетип атабыз да. Ошол жане
0: түптөн тамырдан издейбиз.
1: Муну ким жасайт? Ата энеби, мектепби, мамлекетпи?
0: Баарыбыз чогуу жасашыбыз керек. Нарктуу кишилер үчүн дагы коомдук билим керектүүдөй сезилип турат да. Ошол нерсени кандайдыр бир салым кошуу максатында биз жанкы жогорку адабий курс ачпадыкпы? Мына ушунда азыр чыгыш адабиятынан баштадык да. Биздин тамырыбыз чыгыш адабиятында экен. Биз баягы батыш адабият ынтылып турбуз да. Бул жөнүндө дагы Кубатбек Жусупалиевдин сөзү бар. Батыш адабияты бул толуп турган жигит экен дейт. Көөп турган, баралына келип турган, күчкө толуп турган, сулуу керек, сонун жайлар керек, көңүл ачуу керек. Ал эми чыгыш адабияты ыркыйган чал экен дейт. Сен аны көргөнсүң дейт оштун чайканасында көк чай ичип отурган. Бирок ал ыркыйган чал болгону менен көкүрөгү толуп акыл дейт, руху толуп акыл дейт. мына биз ушул руху толуу акылды кантип сактадык элек? Санжарлар менен сактаганбыз. Биз азыр ошо нактуу кишилерибизди баалап, нактуу кишилерди дагы сакташыбыз керек болуп атат. Болбосо тарых деген ушундай экен, тез эле унутулат экен көп нерсечи.
1: Эгер турмушка келсек да, Төлөгөн Касымбековду кайрай алалы, сиз балалыгын айтып атпайсызбы? Анын кулагы үйдө атасынын жана тарыхты билген, салтты билген, санжыраны билген мындай аңгемесинен анын сезимине уйду депчи. Анан чөйрөгө чыкса, элди аралап, сөз жыйнап, маалымат жыйнаганда ошол атасы сыяктуу көрөнгөлүү адамдардын сөзүн укту да. А бүгүн биздин балдарыбыз мына өзү кыргызча сүйлөй албаган эне, кыргыз тилине, маданиятына бой салбаган ата бүгүнкү 20-30 жаштагы эми баары дебейли шаар чөйрөсүндө ушундай да болуп калып атат. Китеп окубайт дейбиз, сөз укпайт дейбиз. Эми ушул нерселердин баары бир кемчилик катары оңолсо экен деген ниетте айтылат. Элдин баары эле антип калган жок дечи. Бирок ошондой болгон күндө дагы жанагындай чөйрөнү кантип түзөбүз? Өсүп келаткан жаңы
0: мисалы улуттук демде мен өзүм таап азыр бир кат жазып койдум. Адабият кызматкерлерине кошумча билим берүү керек деген. Мына биздин жазуучулар союзу коомдук уюм. Негизги идеологияны жаратуучулар булар калемкерлер. Мына ошо калемкерлердин чыгармалары мыкты болсо, мисалы Чыңгыз Айтматовду ким окуйт? Акыл эси ордунда кишинин баары эле кызыгы окуйт да. Ошол сыяктуу бул калемкерлердин чыгармалары мыкты болсо, калемкерлер мекенчилдик темасын, улуттун аң сезимин күйгө келтире турган темаларды мекенге болгон сүйүү, өз жерине болгон сүйүү, элине болгон сүйүү, тилине болгон сүйүү жөнүндөгү кызыктуу чыгармаларды жазса, бул албетте таасир этет. Албетте массалык маалымат каражаттары. Мунун баардыгы мына ушул биздин түбүбүздү, тамырыбызды карап, ошондогу баалуу нерселерди алып чыгып, элге жарыялап, элге тааныштыра берсе эле оңолобуз деген ойдомун. Бир тарыхчы окумуштуунун айтканы бар. Тарыхый роман дейт, нравалык инфантилизмди ордуна келтирет дейт да. Нравалык инфантилизм деген эмне? Инфантилизм деген түшүнүк бул кээ бир адамдын балалыгы калып, андан ары өнүкпөй калат да, бала кыял болуп. Инфантилизм бир жагынан жакшы, бир жагынан жаман. Бала сыяктуу. Ошол нравалык инфантилизмдин ордун толуктоочу каражат бул тарыхый романдар. Эгер тарыхый роман классикалык деңгээлде жазылса албетте. Бул Төлөгөн Касымбеков. Андан башка дагы тарыхый романды жазып жүргөн бир жакшы бала бар. Ушуну биз баалабай жүрөбүз. Тойчубай Сонбеков деген. Бул тетиги Оркун Энисейдеги Барсбектен баштап жазды. Барсбектен баштап ошол улуу кыргыз дөөлөт кезиндеги азыр 7 чыгармасы бар. Мына ушуну жазуучулар союзу дагы бир бүйүр кызыткан талкуу уюштурган жок. Жакшы макалалар жазылган жок. Сынчылар жакшы кайрылган жок. Мына ушундай чыгармаларды колго алып, ушулардын талкуусун уюштуруп, биздин түбүбүз улуу кыргыз дөөлөтү жөнүндө чыгармага жакшы чарбай атпайбызбы?
1: Даңазалоонун ыкмалары бар да, мына совет доорундагы коммунисттик идеологиянын бир жакшы жактары да ыкмалары айталы. Бала кезде эл чыгармачылыгы деп мектептен баштап конкурстарды өткөрчү да. Мектепте айрыкча КВН дегени бар эле, дагы көркөм чыгармачылык, ошондо викторина деген эми интеллектуалдык жарыштарды өткөрүчү. Ошонун баарынын темасын улуттун рухуна байлап туруп, ушул нерсе кандайдыр эмнегеде кийинки учурда мындай көп теле радиодо азыр деген социалдык тармак деген бар, ушул нерселерди мындай бир мамлекеттик деңгээлде бир кийин өнөктүк деп койчу эле, ушундай нерсеге айландыруунун мааниси да.
0: Эми бир жагынан Кудайга шүгүр да, мына Манас боюнча конкурстар уюштурулат бүт мектептерде. Манас боюнча мына академия ачылды, Манас боюнча театр уюштурулду. Андан кийин кээ этап кыргыз адабияты өзү негизинен 3 бөлүктөн турат да. Фольклор, акындар поэзиясы анан жазма адабияты. Андан кийин акындар поэзиясына деле Кудайга шүгүр жакшы шарттар түзүлдү. Мына тиги миллиондоп байгелер коюлуп атат, акындардын таймашы, Төкмө газети төр бошот. Анан кийин төкмөлөрдүн өзүнчө конкурстар өткөрүлдү. Эми кезек жазма адабиятка келди да. Жазма адабиятка келди. Азыр менде курста окуп аткандар айтат: эмне биз могу ушундай сиз аракет кылып атабыз, биз ушинтип жанталашып баарын окуп атабыз, монтип талкуулап атабыз, бизге эмне эч кандай өкмөттөн жардам жок депчи. Мен айтып атам, акырындан тарых өзү алып келет экен. Илгери Салижан Жигитов айткан: ай кыргыздар шашпагыла бардык нерсенин тарыхый өзүнүн убагы келет депчи. Эми ошо жазма даятка кезек келди да. Жазма даятка кезек келгенде
1: пропагандалоо.
0: Мына билги деген эмени уюштурбадыкпы? Мына ушул кадимкидей козгоду элди, окурмандарды козгоду. Мен азыр канат алам, анткени менде окуп аткандар деле башка чөйрөдөн деле китепке маани берип, китеп белек берип калды да. Мисалы үчүн менде окугандар ошондой эреже кабыллашкан, туулган күндөрүн анан даталуу күндөрдү белгилегенде сөзсүз китепке белек кылышат. Демек окурмандар журту козголуп келатат. Мына ошо билги сыяктуу долбоорлорду күчөтүү керек.
1: Жаш өзгөчөлүгүнө жараша.
0: Жаш өзгөчөлүгүнө жараша. Мына ошол эмеде
1: улуттук каналда уюштурулду да, тил комиссиясы менен.
0: Ооба. Ошондо өтүлбөдүбү? Ошондо биз романдар боюнча, эпостор боюнча ушундай суроолорду түздүк. Абдан оор суроолорду мен түзүп атам дагы. Романдар боюнча мен түздүм да. Түзүп атам дагы, анан ойлойм да. Ай, ушуну таппайт депчи.
1: Ишете.
0: Ишиме айтам да, ушул оор болуп калды, ушуну таппайт десем, ушуну таап кетип атпайбы?
1: Башында кичине
0: башында абдан кыйын болду. Башында абдан кыйын болду.
1: Мен кийи баштадым, көрүп атып, анан кийин
0: ооба. Андан кийин ушунчалык текст окушту. Демек болот экен да. Болот экен. Уюштурса болот экен. Эми буюрса ошону дагы кайрадан жандандырууга аракеттер болуп атат азыр. Анан ушуну мектептерге да жайылтуу керек да. Жаңы Манаста кадимкидей эле Манас айтып атпайбы хор мененчи? Болот экен да уюштурса. Мына Манас акындар поэзиясы кадимкидей жанданып калды. Анан айтат, ошо тиги чыгып ырдап койсо эле, анан айтышып койсо эле миллион байге, а бизге эмне эч нерсе жок депчи. А силер конкурска эч нерсе жаза элексиңер, силер конкурска жазгыла чыгармаларды. Анан кийин айтам тиги уялбай эле, айланайын, акыныңар деле, прозаңар деле сүйүүнү эле айтасыңар. Сүйүү, анан ойнош деги сүйүүңөр бүттүбү? Андан чоң, андан ыйык темаларды качан жазасыңар? Улуттун улуттугун, мекенчилдик, мына миграцияны токтотуу, өз жерине болгон сүйүү, өзүнүн мамлекетинин өнүгүшүнө салым кашуу сыяктуу теманы колго алгыла эми. Анткени темалар кийинки кезде аябай майдаланып кетти деп. Эми мунун баардыгы боло турган иш, такыр бизде ушул начарлап кетти деп айта албайм, жандануу бар, жандануу бар.
1: Төлөгөн Касымбеков айтмакчы, келип турат.
0: Ооба,
1: ушул учурда кызуусунда
0: колдоп кетишибиз керек да.
1: Колдоп кетишибиз керек.
0: Колдоп кетишибиз керек. Мен жаңкы эмеде көп айтам да, динчилер антип атат, динчилер мынтип атат дейт. Ооба, динчилер өздөрүнүн ишеними боюнча кетип атат. Биз начар болуп атабыз. Алардан өтүп кете албай. Аларга өзүбүз басылып атабыз.
1: Алар менен айтышпай эле өзүң
0: ишин кылып. Алар менен айтышып отурбай, соттошуп отурбай. Андан көрө өзүбүз айта турган сөзүбүздү.
1: Бар болсо.
0: Мына улут үчүн жаңкы туулган жер, туулган жердин топурагы алтын деген сыяктуу. Мисалы, көркөйдөн бүткөн бир эки кызды өзгөчө баалап жүрөм. Мен бири поэзия Нарсулуу Кургубаева, экинчиси Нуриза Өмүрбаева деген ошо миграциялык турмуш анан туулган жер жөнүндө бир эки үч аңгемеси бар да, керемет аңгеме. Мына ошолорду керек болсо эмеге киргизиш керек, мектеп программасына.
1: Балким жолугушууларды өткөрүп,
0: жолугушууларды өткөрүп,
1: студенттер менен ошол
0: боюнча. Анан албетте тиги массалык маалымат каражаттары, телевидение дайбай колго алыныш керек бул нерсе. Окуучулар арасында, соцсетте, көбүнчө ушу телевидение, радио чоң курал да. Деги эле ММКлар. Эми могу социалдык сеттин жакшы жагы да бар экен, жаман жагы да бар экен. Кээде түшүнүп түшүнбөгөй, чыгарманын аркын билип билбегендер эле бир начар чыгармаларды бул шедевр деп досунун, тууганынын көңүлүн улап жаза берсе бул да жаман экен да.
1: Эми баягы талаштан такт жарылат дейт, сандан сапат жарылат дейт, бара бара бул деле.
0: Бул деле балким ордуна келер, бирок негизинен басма бет, адабий журналдар,
1: расмий булак маалымат булактары. Расмий маалымат булактары.
0: Абдан ушулар активдүү иштеш керек да.
1: Рахмат. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен биринчи радионун инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн таң азоолоо багытында Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстандын эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Төлөгөн Касымбеков тууралуу филология илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаева эже өзүн дагы адам катары жакшы билген жана чыгармачылыгын сүйүп окуган, баалаган, изилдеген окумуштуу катары кызыктуу маек куруп берген үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Турунду даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
3: Биринчиде музыка,

Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана такмо.

0: Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен урматтуу радио огармандар. 20-июлдагы күн жыйынтыгы программасын угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстанда санитардык китепчени тарыздоо процесси жөнөкөйлөштүрүлдү. Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун биринчи этабынын жыйынтыктары чыгарылды. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпиондугунда жеңишке жетти. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Өлкөдө мамлекеттик кызматтарды жөнөкөйлөтүү жана бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу багытындагы реформалар уланууда. Бул жолу өзгөрүү саламаттык сактоо тармагын камтып, миңдеген жаран күнүмдүк турмушта колдонгон санитардык китепче толугу менен санариптик форматка өткөрүлүп жатат. Реформа өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында ишке ашырылып, документти алуу жана текшерүү жолжоболорун кыйла жеңилдетүүнү көздөйт. Мэрим Абдраманова теманы улантат.
1: Соода сатыкта, коомдук тамактануу жайларында, билим берүү мекемелеринде жана тейлөө тармагында иштеген жарандар үчүн санитардык китепче негизги документтердин бири болуп саналат. Буга чейин аны алуу үчүн бир нече медициналык кароодон өтүп, ар кандай мекемелерге кайрылып, кагаз түрүндөгү документтерди чогултуу талап кылынып келген. Эми бул система өзгөрүү алдында турат. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени санариптештирүү боюнча реформа башталып, документтин электрондук форматын түзүү иштери жүргүзүлдү. Анын негизинде санитардык китепче санарип клиника маалыматтык системасына жана түндүк мобилдик тиркемесине интеграцияланат. Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов белгилегендей, санитардык китепчени санариптештирүү аркылуу документ жоготуу, жасалма жана кайрадан калыбына келтирүү сыяктуу көйгөйлөр азаят. Мындан тышкары жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр тезирээк жана жеткиликтүү болот.
2: Биз ошол реформаны жазып, адамдарыбызга эки эле жолу барыш керек да. Бул поликлиникага барыш керек, ал жерден врачтардан мындай медосмотрдан өтүп, экинчиден ошол вирусологиялык ар кандай лабораториялар бар, ошол жерге мисалы үчүн кан тапшырат, бүттү. Эки жолу барды, андан кийин ошол поликлиника мисалы үчүн санитардык китепчеге кол тамгасын койгондон кийин адамдарыбыз түндүк мобилдик тиркемесине кирип, ал жерден ошол ишкананын ИНН-ын киргизет, ал жерде санитарный минимум чыгат, ошону окуп чыгып бүттү.
1: Жаңы механизмдин башка артыкчылыгы, бардык маалыматтар бирдиктүү электрондук реестрде сакталат. Жарандар кагаз документин көтөрүп жүрүүгө муктаж болбойт. Санитардык китепченин жарактуу мөөнөтү, медициналык кароолордун жыйынтыгы жана башка маалыматтар санариптик база аркылуу жеткиликтүү болот. Ал эми иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар документтин аныктыгын онлайн режимде текшере алат. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Аба Муслимова буларды белгилейт.
3: Негизи бул медицина кароо эмне үчүн дедит? Бул калктын саламаттыгын сактоо максатында да. Ошол эле кызматкерлердикин дагы, ошол эле башка жанагы калктарга айтып атпайбы, кызмат көрсөтүп атат. Канча жана билим берүү мекемелеринде да иштеген, алар балдар менен иштейт. Ошондой эле жанагы саламаттык сактоо уюмдарында адамдар менен келген бейтаптар менен иштейт. Ошондой эле да. Бул ошол кызмат санариптештирилип атат да, жеңилдетилип атат да.
1: Реформанын дагы бир маанилүү жыйынтыгы убакытты үнөмдөө. Санитардык китепчени каттоо мөөнөтү кыйла кыскарып, медициналык мекемелерге кайрылуулардын саны 5-2 чейин азайтылган. Мындан тышкары, жогоруда айтылгандай эле, жыл сайын миллиондогон сом каражат үнөмдөөлөрү күтүлүүдө. Адистердин айтымында бул өзгөрүү медициналык маалыматтарды берүү системасындагы ачык айкындуулукту күчөтүп, жасалма документтердин колдонушуна бөгөт коюуга жардам берет. Ошондой эле мамлекеттик органдар ортосундагы маалымат алмашуу тездетилип, кызмат көрсөтүүнүн сапаты дагы жогорулайт деп билдирди. Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов.
2: Мамлекет уюмдар менен интеграция өтө маанилүү, себеби ал жерде биринчиден подделка маселеси жок эсе. Себеби ошону жаза албайсың, бүттү. Мисалы үчүн мындай маселелер болчу, мисалы үчүн свидетельство о рождении, аны жасап койсо болот да, мөөрдү мындай. Эми азыр технологиялар жакшы эле да, мисалы үчүн фотошопко кирип же искусственный интеллектти колдонуп жасалма кылганы легко да. Азыр ошо санариптештирүү болгондо ошол жасалманы жок эсе да.
1: Саламаттыкты сактоо тармагындагы санариптештирүү соңку жылдары ыраттуу жүргүзүлүп келет. Электрондук медициналык карталар, онлайн кызматтары жана маалыматтык системалар этап-этабы менен киргизилип, саламаттыкты сактоо мекемелеринин ишин жеңилдетүүгө багытталууда. Санитардык китепченин санарип форматка өтүшү жарандар үчүн кошумча ыңгайлуулукту түзгөн дагы бир кадам. Бул реформа мамлекеттик кызматтарды заманбап технологиялардын негизинде көрсөтүү, адам факторун азайтуу жана кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мэрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда бир убакта бир нече стратегиялык маанидеги курулуш долбоорлору ишке ашууда. Темир жолдор, гидроэлектр станциялар, автомобиль жолдору жана жаңы өндүрүш ишканалары өлкөдө квалификациялуу адистерге болгон суроо талапты кыйла көбөйттү.
4: Мене жаут Жандамин.
5: Жандамин аттуу кытайлык жаран Чайнароут компаниясынын өкүлү. Ал бригадасы менен азыркы тапта түндүк түштүк альтернативдүү жолун куруп жатышат.
4: Я специалист компании Чайнароут. Выполняем нашу работу на северные объездные дороги. Из-за того, что здесь рабочей силы не хватает, поэтому мы привезли сюда своих специалистов. Чтобы усиление работы. Мы будем вовремя заканчивать свою работу и обратно в Китай поедем.
5: Кыргызстанда бир убакта бир нече стратегиялык маанидеги курулуш долбоорлору ишке ашып жатат. Темир жолдор, гидроэлектростанциялар, автомобиль жолдору жана жаңы өндүрүш ишканалары өлкөдө квалификациялуу адистерге болгон суроо талапты кыйла көбөйттү. Кадрлардын жетишсиздигинен улам мамлекет чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн кыргызстандыктарды мекенине кайтып келип иштөөгө чакырууда. Бүгүнкү күндө экскаватор айдоочулары, электриктер, сантехниктер, токарь жана башка техникалык кесип ээлери эң көп талап кылынган адистердин катарына кирди деп белгиледи. Биринчи радионун түз эфиринде тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев.
6: Азыр жана камбаратта бирде кес курганга, жөнөкөй экскаватор айдаганга, трактор айдаганга, жерди түздөгөнгө, электриктер, башка көптөгөн кесиптеги жумушчулар керек болот. Хотя алар деле 80-90 миңден кем алышпайт. Ошол жумушчулар керек болот. Анан темир жолго жумушу күчтөрү керек болуп атат, андан тышкары бул дагы жетишсиз болуп атат. Мен ойлойт элем, бул эми биз дагы бир четинен ойлошу керек, миграция эми бул дүйнөлүк процесс болгондон кийин биздикилер башка жака кетсе биздин алардын ордуна башкалар келип атат да, бирок көбүнчөсүн ошо биздин граждандар туруктуу өзүнүн мамлекетинде иштесе, үйүнө жакын болсо, эми биринчи өзүнүн мамлекетинде коопсуздук да. Биздин мигранттарды эгер мүмкүнчүлүк болсо Кыргызстанга айтып келип иштеп жашоо турмушун ушу өзүнүн мамлекетинде өткөрсө.
5: Ири долбоорлорду үзгүлтүксүз ишке ашыруу үчүн өлкөдө чет өлкөлүк жумушчу күчү дагы тартылууда. 2026 жылга карата 100 000 орундук квота бекитилип, жыл башынан бери 61 000 жумушчу виза берилген. Алардын басымдуу бөлүгү темир жол курулушунда эмгектенген кытай айлык жарандары. Ошол эле учурда өкмөт миграциялык мыйзамдардын сакталышын күчөтүп, мыйзамсыз иштегендерге жана талаптарды бузган иш берүүчүлөргө карата жоопкерчиликти катаалдаштырган. Расмий маалыматтарга ылайык, акыркы айларда эле 3000 чет өлкөлүк жаран өлкөдөн чыгарылган. Жакында 100 чукул жаран депортация болот. Мамлекеттин мыйзамын бузгандарга карата жообу ушул сандарда деп билдирген өлкө башчысы Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине берген интервьюсунда.
7: Кыргызстан акыркы жылдары экономикасы өсүп, ири инвестициялык долбоорлор ишке аша баштагандан кийин эмгек миграциясынын жаңы этабына кирди. Мурда жарандарыбыз сыртка иш издеп кетчү болсо, бүгүн өлкөбүзгө жаңы заводдордун, өндүрүштөрдүн жана ири инфраструктуралык долбоорлордун ишке ашырылышына байланыштуу чет өлкөлүк адистер менен жумушчулар келе баштады. Бул биздин өлкө үчүн жаңы көрүнүш жана аны таанууга болбойт. Ошол эле учурда баары көзөмөлдөн чыгып кетти деген пикирге кошулбайм. Кесинче мыйзам бузган ар бир чет өлкөлүк жаранга карата мыйзам чегинде чара көрүлүүдө. Коом тарабынан айтылган сын пикирлер дагы жөн жерден чыккан жок. Айрым учурларда чет өлкөлүк жарандардын жүрүм туруму боюнча элдин нааразычылыгы жаралды. Биз ал сындарды угуп жатабыз, окуп жатабыз жана аны туура кабыл алабыз.
5: Адистердин пикиринде өлкөгө келген чет элдик жумушчу күчү менен катар жергиликтүү кадрларды даярдоо дагы негизги багыт бойдон калышы керек. Анткени технология жана тажрыйба алмашуу өлкөнүн өнүгүүсүн кошумча мүмкүнчүлүк түзөт, дейт миграция жана кесип тандоо боюнча эксперт Нурия Темирова.
8: Миграциялык процесстер бул нормалдуу эле нерсе да, бирок муну менен башкаруу керек. Сырттан кирип аткан канча мигрант кирет, ошолорго квота түзүш керек. Анан муну да эки бөлсөк болот да, мисалы квалификациясы бар, билими бар специалисттер Кыргызстанга жетпей атса, ошолорду көбүрөөк тартышыбыз керек. Анткени аларга кайра даярдап каражаттын кереги жок да, даяр специалисттер. Ошолор келип иштесе, аларга бир зеленый коридор дегендей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериш керек да. Анткени алар өзүнүн тажрыйбасын, билимин, жаңы шыктарын үйрөтүп кетип атпайбы биздин жарандаргачы.
5: Бизнес өкүлдөрү болсо, жаңы инвестициялар өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзөрүн белгилешет. Кытайлык инвестициялар энергетика, транспорт, логистика жана кайра иштетүү тармактарын өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Биз бул технологияларды өздөштүрүп, дүйнөлүк рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгүн колдонушубуз керек деген пикирин GIA Бизнес Ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу билдирди.
9: Миграция бул дүйнөдө кадимки кубулуш болуп калды. Өнүккөн өлкөлөрдү карасак, бардык эле өнүгүүсүндө сырткы мигранттардын салымы абдан чок. Ошол эле биздин кошуна Россияны айтсак болот. Биздин миллиондогон жараныбыз Борбор Азия өлкөлөрүнөн Россияда эмгектенип келет. Андан сырткары ошол эле Европада, Түштүк Кореяны алсак болот, Америка Кошмо Штаттары деги эле мигранттардын эмгеги менен бүгүнкү даражасына жеткен да.
5: Кыргызстан үчүн бүгүнкү негизги милдет ири долбоорлордун мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып, жаңы жумуш орундарын жергиликтүү адистер менен камсыз кылуу жана ошол эле учурда чет өлкөлүк адистердин тажрыйбасын өлкөнүн өнүгүүсүнө багыттоо. Эксперттер белгилегендей, туура башкарылган миграция саясаты экономиканын өсүшүнө, жаңы кесиптердин пайда болушуна жана өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жогорулашына өбөлгө түзөт. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
10: Мамлекеттик органдардын ишинин ачыктыгын арттырып, жарандар менен бийликтин ортосундагы байланышты чыңдоого багытталган ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун экинчи этабын ишке ашырууга даярдык көрүү иштери башталды. Долбоордун жаңы этабы үстүбүздө жылдын сентябрь айында старт алып, мамлекеттик кызматтардын, агенттиктердин, фонддордун жана инспекциялардын жетекчилерин камтыйт.
1: Ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоору мамлекеттик башкаруу системасындагы ачык айкындуулукту күчөтүүгө жана жарандардын мамлекеттик институттарга болгон ишенимин бекемдөөгө багытталган маанилүү демилгелердин бири болуп саналат. Долбоордун алкагында мамлекеттик органдардын жетекчилери коомчулук алдында чыгып аткарылган иштер боюнча кеңири маалымат берип, жарандарды кызыктырган суроолорго түз жооп беришти. 12-майда башталган долбоордун алкагында аткаруу бийлигинин жетекчилери журналисттер менен бир күн бою ачык форматта иштеп, чечим кабыл алуу процесстерин жеринде көрсөтүштү. Алгач министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев журналисттер менен бирге аймактардагы бир катар жерлерди кыдырган. Долбоор таңертең биринчи радионун түз эфиринде башталып, угармандар дагы суроолоруна жооп алып жатты. Маселен, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстандын тышкы саясаттагы эң маанилүү маселелери тууралуу айтып берип, алдыдагы мамлекет башчынын иш сапарлары тууралуу дагы маалыматтарды берген.
6: Жумуштар көп. Жылдын аягына чейин президенттин графиги баары жазылган. Быйыл дагы Нью-Йоркко барабыз, андан тышкары Түштүк Кореяга барабыз, андан тышкары азыр көптөгөн сапарлар Россияга болот, Туркменияга болот. Бизге көптөгөн баягы делегациялар келет. Мунун баары баягы азыр иш чарада болуп атат, баары тең планда түзүлгөн. Анын баары биз баягы эби менен баягы иштеп келе жатабыз. Бирок жылдын аягына чейин иш көп.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык жыйында долбоордун биринчи этабы өзүнүн натыйжалуулугун далилдегенин белгилеп, анын экинчи этабын баштоо тууралуу чечим кабыл алынганын билдирди. Анын айтымында алдыдагы этапка мамлекеттик кызматтардын, агенттиктердин, фонддордун жана инспекциялардын жетекчилери катышып, өздөрү жетектеген мекемелердин ишмердүүлүгү, жүргүзүлүп жаткан реформалар жана келечектеги пландары тууралуу маалымат беришет.
11: Президенттин Зулмат Садырнович Жээнбаев биздин алдыбызга койгон негизги максаты бул бийликтин толук ачык айкындуулугу, бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу жана жарандарыбыз менен түз чынчыл диалогду жүргүзүү. Коом чечимдеринин кандай кабыл алынып жатканын, министрлердин кандай иштеп жатканын жана аймактарда кандай жоопкерчиликтерин алып жатканын көрүшү керек. Мамлекеттик жогорку мамиленин үлгүсүн көрсөткөндөрдөн баштайлы. Биринчи орунду өзгөчө кырдаал министри Канатбек Койчубек Чыныбаев татыктуу ээледи. Ал катышкан чыгарылыш өлкө боюнча абсолюттук лидер болуп, социалдык тармактарда 1,300,000 ашык көрүүлөрдү топтогон. Министр жер жерлерге чыгууга, Сколдогу куткаруучулардын реалдуу оор ишин көрсөтүүгө кагазсыз, жөнөкөй жана чынчыл баарлашууга батынган. Эл муну баалады, бийлик менен элдин ортосундагы тоскоолдуктарды түшүнүп, мына биз бузушубуз керек. Экинчи орун менин биринчи орун басарым Данияр Жолдош Амангелдиевке ыйгарылды. Бул эң жогорку тартиптин үлгүсү, журналисттер анын реалдуу жумуш күнүн, жыйындардын тыгыз графигин, өндүрүш объектилерине барууларын тартып алышкан. Бул студиялык эфирлердин ичинен эң мыкты көрсөткүч. Бул долбоорго катышуу ар кимдин жеке каалоосу эмес, бул менин түз тапшырмам. Долбоордун биринчи этабы өзүнүн натыйжалуулугун далилдеди. Бул ишти биз токтотпойбуз, бул ишти улантабыз. Ошондуктан мен ачык кабинет долбоорунун экинчи этабын ишке киргизүү жөнүндө жарыялайм.
1: Белгилей кетсек, ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы долбоору мамлекеттик органдардын коом алдындагы отчеттуулугун жогорулатууга, жетекчилердин жоопкерчилигин күчөтүүгө жана жарандардын мамлекеттик башкаруу процессине болгон кызыгуусун арттырууга багытталган. Долбоор аркылуу коомчулук мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгү тууралуу түз маалымат алып, өз суроолоруна жооп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Мындай формат бийлик менен элдин ортосундагы ачык диалогду өнүктүрүүнүн натыйжалуу аянтчасы катары бааланууда. Бул багытта экономист Бактияр Эгенбердиев:
12: атайын жолдор, ачык жолдор болсун деп түзүшүбүз керек. Ошону мамлекетибиз түзүп атат. Бирдеме туура эмес болсо, адамдар түптүз эле айта алат. Жана бул биздин ишибиздин эффективдүүлүккө таасир тийгизет. Комплекстүү эң чоң проблемалар молулар экен, же молулар экен деп ошолорду дароо эле чечүүгө шарттарыбыз болуп калат.
1: Долбоордун экинчи этабына даярдык көрүү боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Тактап айтканда, президенттин администрациясынын маалымат саясаты кызматына сентябрь айында баштала турган жаңы этаптын уюштуруу иштерин камсыз кылуу милдети жүктөлдү. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
10: Уктурубузду улантабыз. Республикада пахта аянтынын аянты жылдан жылга кыскарууда. Мисалы, 2024 жылы 12 000 гектарга пахта өсүмдүгүнүн чигити эгилсе, 2025 жылы 6,5 000 гектарга, быйыл 6 000 гектар аянтка айдалды. Кирешелүү деп эсептелген талаа өсүмдүгүнүн аянты эмнеге кыскарып жатканына кабарчыбыз назар салды.
13: Кезегинде ак алтын атка конгон пахтанын аянты улам кулашын кеңири жайып, андан алынган ак була 210 000 тоннага жеткен. Анда пахтанын баасы жогору болуп, аны өстүрүүгө кызыктар чарбалардын саны дарбыган. Акыркы жылдардагы дүйнөлүк биржада пахтанын баасы улам төмөндөп жатышы аны өстүргөн дыйкан калкынын кирешесин төмөндөттү. Ошондуктан азыр бул өсүмдүк өстүргөндөр азайып кеткенин Сузак райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Темирбек Эгенбердиев маалымдады.
14: Пахта бар, бирок аз да көлөмдө. Заводубуз бар, бирок баасы арзан болуп, быйыл көп дыйкандар эккенден баш тартышты да, токтото алышпай. Баасы арзан болуп атат, өтө арзан болуп.
13: Пахта өлкөбүздүн Ош облусундагы Кара Суу районунда көп айдала турганын райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Кубанычбек Мамедов билдирди. Бирок мурунку жылдарга салыштырмалуу кескин аянты азайып кеткенине токтолуп, баасы улам төмөндөп баратканын ырастайт.
15: Негизи пахтанын аянты кетип атат жылдан жылга. Пахтанын сатуу баасы ашпаганына байланыштуу азыркы күндө бизде 1100 гана гектар пахта калды эгилген. Ага эми 7-8 миң эгилчү эле. Ушун үчүн азыр пахтанын өсүш абдан жакшы.
13: Суурустар айыл чарба жана кадештүү өнөр жай министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Туратбек Идирисовдун айтымында орун алган жагдайдан арылуу аракети көрүлүп, маселени чечүү жолдору каралып жатканын кошумчалады.
16: Быйыл 26 жылы республиканын түштүк областтарында 6000 гектар тегерегинде ошо пахта өсүмдүктөрү айдалган. Ал өсүмдүктөр негизинен ошо үйрөндөр Кытайдан жана өзүбүздүн жергиликтүү үйрөндөр айдалып себилип атат. 24 жылдан баштап ошо айдоо аянттары азайууда. Мисалы үчүн 24 жылы айтсак 12000 гектар айдалган, ал эми 25 жылы 6,5 түшүп калган, ал эми 26 ошо 6000 тегерегинде болуп калды. Мунун себеби бирионун арзандыгынан дыйкан фермерлерибиз жылдан жылга азайтып башка өсүмдүктөргө өтүшүүдө да. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат, өзбекстандык компаниялар менен, кытайдык компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат жана заводдорду модернизация кылыппы же бирионду чик сатып кетүү боюнчабы варианттарды карап сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Себеби пахтандагы аянттарын азайтпаш
13: үчүн. Рыскалдын түштүгүндө пахтаны кайра иштетип келген заводдордун саны аз эмес. Эми аларды башка максатта пайдалануу далалаты жасалууда. Кадыр Калилов, Биринчи радио.
10: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар тобу Соңкөл көлүндө тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Акыркы 4 күн ичинде суу түбүнөн жалпы узундугу 9400 метр түзгөн синтетикалык балык уулоочу эски торлор чыгарылды.
17: Соңкөл көлүндө мурда мыйзамсыз коюлган синтетикалык балык уулоочу торлорду аныктоо жана тазалоо иштери жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, соңку 4 күн ичинде 9400 метр кытайдын эски синтетикалык балык уулоочу шаймандары суу түбүнөн чыгарылды. Учурда Соңкөлдө ведомствонун суучулдар тобу күнү түнү нөмөттө иш алып барууда. Тазалоо иштери көлдүн түбүндө жүрүп, суучулдар 9 метрден 12 метрге чейин

0: Үзгүлтүксүз аткарып жатышат. Жыпар Кутбединова белгилегендей, суучулдар Ысык Көл акваториясын тазалоодо дагы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтө алышты. Ысык Көлдүн түбүнөн жыл башынан бери 12 тоннадай таштанды. 56 миң метрден ашуун синтетикалык торлорду жок кылууга катышкан.
1: 2026 жылы Ысык Көлдөн жалпы жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин 56300 метр узундуктагы синтетикалык балык кылуучу торлор чыгарылды. Жана ошондой эле ар кандай таштандылар, бул 12000 килограммга чейин таштандылар чыгарылды. Ар кандай таштандылар, бул ушул Ысык Көлдүн астынан суунун түбүнө чыккан таштандылар десек болот. Мындан кийин дагы Ысык Көлдү тазалоо иштери активдүү уланат. Мындан кийин дагы таштандыларды чыгаруу, ошондой эле көлдүн бардык аянтын кайра эле ошол таза болуп бүтмөйүнчө тазалоо иштери активдүү улана берет.
0: Экологиялык иш-чаралардын негизги максаты Ысык Көл менен Соң Көл көлдөрүнүн экосистемасын коргоо, жоголуп бара жаткан балыктарды жана башка суу жаныбарларын коркунучтан сактап калуу болуп саналат. Белгилей кетсек, мындай рейдтик иш-чаралар өлкө аймагындагы башка дагы көлдөрдө, сууларда жана суу сактагычтарда тынымсыз уланат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Эми күн жыйынтыгы программасын оюн деми рубрикасы менен жыйынтыктайбыз.
0: Испания курама командасы дүйнө чемпиондугунун финалында Аргентинаны 1-0 эсебинде жеңди. Жалгыз голду кошумча убакыттын 106 мүнөтүндө Ферран Торрес киргизди. Ошентип Испания курамасы 2 жолку дүйнө чемпиону аталды. Белгилей кетсек, буга чейин испандар дүйнө биринчилигин 2010 жылы багындырган. Бул чемпионатта Испания курамасы башынан эле фаворит болчу жана ал өз мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарган жок. Дүйнө чемпиондугунун финалында испандар аргентиналыктарга мыкты оюн көрсөтө алышты. Дүйнөнүн 3 жолку чемпиону болгон аргентиналыктар 2-нчи жолу катары менен чемпиондукту утуп алып, Италия менен Бразилиянын легендарлуу курамалары сыяктуу тарыхта калууну үмүт кылган. Родри жана Ламин Ямаль жетектеген испандыктар болсо 2010 жылы Түштүк Африкадагы мурунку муундун триумфунан кийин өздөрүнүн 2-нчи титулун утуп алууну көздөгөн. Испания финалга чейин 37 оюн катары менен жеңилген эмес. Мындай натыйжага эркектер футболунун тарыхында Италия менен Аргентина курамалары дагы жетишкен. Финалга чейинки жолдо испандыктар бир да оюн утулбай болгону бир гол өткөрүп жиберди. Ал эми Аргентина болсо негизинен оюндун аягында жеңилип баратып гана гол киргизип жатты. Бирок финалга карата чемпионатта эң көп 19 гол киргизүүгө жетишкен. Дүйнө чемпионатынын мыкты бомбардири деп Килиан Эмбапе аталды. Ал 10 гол киргизген француз оюнчусу болуп, 3-чү орун үчүн болгон беттеште ишке ашырды. Ошентип Эмбапе 2 турнирде тең алтын бут саны алган биринчи футболчу болуп калды. Ага чейин Месси 8 гол менен Эмбапеден озуп турган эле. Күмүш бутса Аргентинанын капитаны Леонель Мессиге ыйгарылды. Ал 8 оюнда 8 гол киргизип, 4 голдук пас менен айырмаланды. 3-чү орунду Англиянын жарым коргоочусу Джуд Балинген менен Норвегиянын чабуулчусу Эрлинг Холланд ээледи. 2 тең 7 голдон киргизген. Испания менен болгон оюнга келсек, Месси өзү топ киргизмек тургай голдук пас берүүгө да дээрлик мүмкүнчүлүгү болгон жок. Испандыктар оюнду чечкиндүү түрдө көзөмөлгө алды. Бирок аргентиналыктар оюндун акырына чейин испандардын чабуулуна туруштук берип жатты. Бирок кошумча убакыттын 106 мүнөтүндө Ферран Торрестин голу баарын чечип кетти. Ошентип Испаниянын улуттук курамасы 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын жеңүүчүсү болду. Ал эми 3-чү орун үчүн болгон беттеште Англия Францияны 6-4 эсебинде жеңип, кобо медалга ээ болду. Маалыматка ылайык, Англия 1-чи таймда 4 гол киргизип, алдыга чыккан. Ал эми Франция 2-чи таймда эсепти кыскартканы менен Букайо Саканын хет-триги жана Жут Беллингемдин голу англиялыктарга жеңиш алып келди. Франция курамасы турнирди 4-чү орун менен аяктады. Эл аралык футбол федерациясы 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунун жыйынтыгында рекордтук киреше тапты. Бул тууралуу уюмдун расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, FIFA'нын 2023-2026 жылдардагы 4 жылдык цикл ичиндеги кирешеси 15 миллиард доллардан ашкан. Салыштыруу үчүн 2019-2022 жылдардагы циклде уюм 7,57 миллиард доллар киреше тапкан. FIFA'нын президенти Джанни Инфантино учурдагы чемпионат футболго инвестиция салуу үчүн жаңы мүмкүн мүмкүнчүлүктөрдү ачканын белгилеп, уюм мындан ары дагы

0: FIFA'ға таандык коммерциялык потенциалды толук пайдалануу аркылуу футболду дүйнө жүзүндө өнүктүрүүнү көздөй турганын айтты. Кирешенин негизги бөлүгү матчтарга билеттерди сатуудан жана кайра сатуудан түшкөн. FIFA сатып алуучудан да сатуучудан да 15%дан комиссия алат. Мындан тышкары конок тосуу кызматтары дагы ири киреш алып келген. Дал ушул эки багыт уюмдун жалпы кирешесин пландалган көрсөткүчтөрдөн кыйла жогорулаткан. Чемпионаттын коммерциялык ийгилигинен кийин катышуучу командалардын санындагы көбөйтүү маселеси кайрадан көтөрүлдү. Бул жолку турнирге 48 курама катышса, FIFA алардын санын 64 чейин жеткирүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Жылы өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпиондугу өзгөчө форматта уюштурулат. Алдыдагы дүйнө чемпионаты 6 өлкөдө өтөт. Негизги оюндар Испания, Португалия жана Мароккодо болот. Ал эми турнирдин алгачкы 3 беттеши Уругвай, Аргентина жана Парагвайда өткөрүлөт. Мындай чечим 1930 жылы өткөн биринчи дүйнө чемпиондугунун 100 жылдыгына карата кабыл алынды. Мелдеш 2030 жылдын 8 июнунда башталып 21 июлунда жыйынтыкталат. Мелдешке дүйнөнүн 48 улуттук курама командасы катышат. Биринчи беттеш Уругвайдын борбору Монтевидеодогу тарыхый Сентенарио стадионунда өтөт. Дал ушул стадиондо 1930 жылы дүйнө чемпиондугунун алгачкы финалы уюштурулган. Азырынча финалдык беттеш кайсы стадиондо өтөрү расмий жарыялана элек. Башкы талапкерлер катары Испаниядагы Сантьяго, Бернабеу жана Камп Ноу стадиондору, ошондой эле Мароккодогу жаңы Хасан 2 стадиону деп айтылууда. Испания, Португалия, Марокко, Уругвай, Аргентина жана Парагвайдын курама командалары тандоо оюндарын өткөрбөстөн эле дүйнө чемпиондугуна катышат. Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионатынын беттештерин УТРК спорт каналы түз эфирде баштан аяк чагылдырып турду. Телеканалдын студиясында оюндардын ар бири боюнча комментарий жасалып, ар кандай пикирлер айтылган аянтча дагы түзүлдү. Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттеши АКШнын Ист Раттерфорд шаарында өттү. 19 июлда өлкөнүн башкы аянты дүйнөлүк футболдун борборуна айланды. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалдык беттеши Бишкектин Алатоо аянтында фан-зонада көрсөтүлдү. Кечки саат 21:00 4 сааттык масштабтуу шоу программалар болуп, түнкү 1:00 дүйнө чемпионатынын финалдык беттеши түз эфирде көрсөтүлүп, футбол көрөрмандары жана Борбор калаанын коноктору үчүн финалдык оюн чоң LED экранда жогорку сапатта жана үн коштоосу менен чагылдырылды. Фан-зонанын аймагында фуд-корт, оюн зоо аянтчалары уюштурулуп, баалуу белектер менен байгелер ойнотулду. Шоу программанын алкагында концерттик кече дагы уюштурулду.
1: Эми программанын аягында эртеңки 21 июлга карата аба ырайынын божомолу менен тааныштырабыз. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Эртең күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 21-26, күндүз 33-38 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 22-27, күндүз 32-37 градус. Ысык көл жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Нарын облусунда түнкүсүн 12-17 болсо, күндүз 27-32. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 23 градустан 25 градуска чейин жетсе, күндүзгү температура 34-36 градус болот. Урматтуу радио каармандар, сиздер 20-июлдагы күн жыйынтыгы программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: 1-чи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда 1-чи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер 1-чи радионун илим жана инновация программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Доор дүзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчолукка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
4: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Биз бүгүнкү программада кыргыз мал чарба жана жайыт илими изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен маектешип, бул илимий мекемедеги жүргүзүлүп жаткан иштеп чыгуулар, изденүүлөр, ошондой эле инновациялар туурасында кеңири маалымат алабыз деген ойдобуз. Студиябызга кош келипсиз.
5: Рахмат.
4: Алды менен эле мына ушул институттун максат милдеттерине токтолуп берсеңиз. Бул эми илимий мекеме болгондон кийин албетте эң биринчи орунга илимий изилдөө жумуштарын чыгарсаңыздар керек.
5: Ооба, эми биздин эң негизги максатыбыз, институттун максаты бизде өстүрүлүп жаткан айыл чарба малдардын генофондун сактоого жана ошолорду жашыртуу болуп эсептелет да. Ошолорду анткени баар жерде эле ушулки мурун Совет Союзду толтурганда биздин шартка ылайыкташтырган малдар чыгарылганда, айыл чарба малдары, уйларыбыз, ала тоо пародалары, жылкылар болсо жаңы жылкы тукуму, койлордон болсо тоо уян жүндүү койлор, тяншан жарым уянды койлору алай депчи. Ошо ар бир өсү мисалсын Алай районунда, Алайга ошо шартына ылайыкташтырып чыгарган койлор болгондо, тяншанга, нарынга тяншан жарым уян жүндүү койлор ылайыкташтырылган. Анткени шарттарына эме караш керек да. Азыркы учурда эле биз ошолорду мынакей сактап келатабыз да и жашыртып атабыз. Жашыртканыбыз эмне? Мынакей жаншан койлорун сактап калыш үчүн биз Россиядан Северо-Кавказский порода кот ошолекини алып келип эмесин уруктандырып, уругун алып келип кошуп атабыз. Анткени мынтип иште жумуштарды алып барбасак, близко родственный деп коет да, мындай жакын близко родственный эметкенде имбридинг пайда болот. Ошондо мал өзү кичирейе башташат. Бизде ушулекине казыр бир жакта мына проблема биздин топоздордо. Бизге кичирейип барат дайып элечи. Анткени башка жактан эме букасын алып келип кошуп туруш керек да.
4: Канды жаңыртыш керек.
5: Канды жаңыртып турбаса болбойт да. Ошон үчүн дайыма ушундай ушу малды генофондун сактап калыш үчүн улам жаңыртып турушубуз керек да. Башка линия менен кошуп турушубуз керек. Линия болот да. Ошол экинде жумуштарды алып барып турушубуз керек. Или айла кетсе мынакейт Ысык Көл областынан алып келип турушубуз керек букалардын кочкорлордучу.
4: Мисалы кошупка
5: же ошондо алмаштырып турушубуз керек. Алмаштырып туруш керек постояннотчу. Ошондо биз жумуштарды ошондойлорду биз эметебиз да. Пландап чыгабыз. Ошондордо жумушундай илимий жумуштар жасап турабыз. Ошонун аркасы менен жаңы породалар чыгарып турабыз, жаңы линияларды чыгарабыз. Анан азыр деле ушул эки мынакей Кудай буюрса кыргыз тоо мериносуну боюнча жаңы линия даярдап атат. Ошо койун линиясы деп коет да. Анан ошол экин азыркы жүнүн сапаты боюнча жаңы линия даярдалып атат да.
4: Бул кайсы райондо?
5: Талас областында болот. Лучикинин мал чарба.
4: Негизинен алганда мисалы үчүн бул жерде эми окумуштуулар өндүрүш менен чогуу иш алып барат турбайсыздарбы?
5: Да.
4: Ошондо фермердик чарбалар менен чогуу иштешесиздер. Бул илимде бат эле натыйжа болбойт деп айтышат. Ушундай линия чыгарыш үчүн дагы канча убакыт керек?
5: Мисалы үчүн эми действительно жаңы порода чыгарыш үчүн аябай көп убакыт кетет. Кыргыз уян жүнүн чыгарыш үчүн 30 жыл кеткен. Академик Лушихин ушул экен иштеген да. Тяншан жарым уян жүндүү койлорду ага да ушундай жыл кеткен да. Анда Дүржинков, Евгений Степановна ошолор эми иштеп жүрүшкөн да. Ошол жака жатып тети Тяншандан ушу палата тигип алышып ошол жакта иштешип жүрүп чыгарышкан да. Мына мисалы үчүн акыркы жерде эме мынакей жаңы чыккан эмебиз Арашан 70-нчы жылы башталыптыр да. 70-нчы жылдан бери келатып анан кийин бизге эметкенде биз аны илимий жагынан анан далилдеп бердик. Эте бул жаңы порода экен депчи. Анткени биз эме эткенде силдепеткенде биздин жанагы жаңы порода болуш үчүн өзүнүн требованиялары бар. Эте 5000 баш болуш керек деген. Тубар коюучу апсематка деп коет. Ошол экен 5000. Ар бир 5000 башты изилдеп көрдүк бизчи. Мисалы үчүн гисардан эмнеси менен айырмаланат? Жайдарада коюндан эмнеси менен айырмачылыгы бар?
4: Ошону айтып берсеңиз.
5: Анда ошол экен эметкенде мисалы үчүн биздин гисарды койлордун стандартын алып, анан ошо эки салыштырдык да. Мисалы үчүн биздикилер мынакей арашан бойлу аябай. Сатарга окуп коттунайчы. Бийиктиги.
4: Канчага чейин барат?
5: Биздики азыр 110 чейин жетип калды. А бизди эметип атканда 105 болчу. Ошол жеткени, азыр уже силекти жакшы жүрүп баратат да бияктачы. Анан экинчиси бул түрлөй салмагы аябай жакшы да биздики.
4: Канчага чейин барат?
5: Азыр эми 232 килограмм болду, рекорд койдук. Өткөндө барып биз ушундай өзүчө комиссия түзүп барып ошол экини эметип бердик да.
4: Сертификат берип кеттик. Арашан арасында деле чабалы барбы? Алар эң төмөнкү салмак канча болот?
5: Эми мындай да, ар бир эменки биринчи эме элита деп коет, эң жашылардыкы. 130 үйдөгүлөр кетет. Анан кийинкилер 110, анан кийин 100 деп ушундай эметет да. Анан ошо боюнча класска бөлүнөт. Биринчи класстын өзүнүн требованиясы бар. Жуа эмеси бийиктиги кандай болуш керек. Биздин ачитилдин чертабыз биздики кулактар да узун да. 20 сантиметрден болсо элитага кетет. Ошо требованияста элита болуш үчүн кулагын биздики, анан кийин бийиктиги, анан кийин салмагын эметебиз. Ушул эки боюнча бизде дагы аябай мындай Тажикстандын ученый эмелерин окумуштуган менен да аябай эме талаш тартыш болуп, анан кийин анан биз канын алып, анан кийин эмеге жибердик Россиягачы. Всесоюзный российский институт бар. Ошого жиберип канын, анын ДНКсын апреляцияга берди. Анан ошолор аны чыгарып беришти да, да бул жаңы парола экен депчи. Мунун канында гисар бар экен, эдели бар экен, и мынакей основной эмеси мынакей арашан экен депчи. Жаңы парола экен депчи. Анткени ушундай эметет да, билет аларчы ДНКсын чыгаргандачы. Кайсы пароданын кандары бар. Аларды базадан издеп коет да. Ар бир пароданын өзүнүн тандайлары бар. Анан ошондо салган деле чыгарат да. Эделбай кисардыкы чыгыптыр, Эделбайдыкы чыгыптыр, анан ошолор заключение берди арашан депчи. Анан ошондо анан кийин биз биякта международный эметтик конференция өткөрүп, аларды чакырып, анан кийин ошолорду көргөзүп, мынакей депчи.
4: Далилдеп
5: бердик.
4: Анан ошолор арашан Кыргызстанда чыккан жаңы парода болот ал?
5: Да, да, биз өзүбүздүн мал болуп атат да. Анан ошолор келишти дагы. Аларда дагы эме да, гисар эң чоң кой деп эсептеп жүргөнбүз да. Анан биздикин эметкени анан келишип өзүлөрү көрүшүп, биздин бандировка жасап бердик. Баарын тең көргөзгөнүн анан кийин айтып кетишти да, это мы признаем теперь депчи. Это арашан жаңы парода экен деп. Башкача экен. Алар айтып атканда гисардын эле бир тиви депчи булчу. Анан көрүп алышып анан айтышты да, мы теперь признаем депчи. Ошондой анан эметтик да, действительно уже. Арашан пародасы деп ушу алар да признавать эте башташты.
4: Эми ушул арашан пародасын чыгаргандан кийин аны кантип сактап калыш керек, дагы кантип өркүндөтүш керек? Сиздер ошол өркүндөтүүнүн үстүндөсүздөрбү же ушул илимде максатына жеттиңиздерби?
5: Жок, эми илим жагында бул кассан кетип берет да. Мисалы үчүн бизде изилдей турган көп нерсебиз бар бияктачы. Казыр мынакей линияларыбыз бар, ошолорду изилдей элек. Бул линия бизде 4 линия бар да. Насарок деп ушундай. Ошолорун ар бирин өзүнчө изилдеп чыгышыбыз керек. Ошонун үстүндө кетип барат, иштеп атабыз бизчи. Эми эткенде эми мына мисалы үчүн бизде 3 тип бар. Тип деп коет да. Талас өзүнчө тип. Да, чуйский тип, сыкульский тип деп. Эми мындай ушуларды өзүнчө эметебиз да. Мисалы үчүн могу чуйский тип живая массасы боюнча чоң. Аябай.
4: Түрү салмагы.
5: Таластык болсо мына бийиктик жагында болчу. Ушундай ар бир эмне үчүн ушул экилер эмне үчүн ушундай айырмачылыгы бар, ошондо изилдешибиз керек да бизчи. Кайсы ген ошого жооп берет?
4: Азыр изилденип бүтөр эле, эмне үчүн бийик, эмне үчүн салмак оор дегендер.
5: И жакшы, дагы бир жакшы эме кабарыбыз бар бизде. Бизде азыр Корея Республикасынан койка деген эмеси бар, проектсичи. Ошолор бизге азыр 7.5 миллионго лаборатория салып атышат.
4: Кудай берсе
5: долларга. Ошолор геномду исследование лабораторияга салып берип атышат. Эми ошол экинди салып берчү болсо анда бизге аябай жеңил болуп калат да. Ушунда сразу билип калабыз. Геномду лаборатория. Мурун биз зоотехнический селекция менен карачубуз да. Баласын, атасын изилдеп отурупчу. Ии, моореки жакшы экен, моореки кочкордун баласы жакшы болот экен депчи. Ошо кочкордун балдарын алып кетчүбүз.
4: Көз менен карап.
5: Баягы изилдепчи мындай ченеп эметип анан балдарыңызды эметесиң. Мисалы үчүн букан аласыз, Бухан Мауреки Буханын баладары сүттү жакшы берет экен. Жемеси салмагы чоң болот экен. Ушунту эметчүсү балдарын эметчүсү. Ошондо айтып атпайсызбы? Бир эле буханын баласын эсептеш үчүн 3 баласын эсептемеч керек те тукумун.
4: 3 мүнөт
5: көрүш. Ошондо убакыт өтүп кетет да биздикичи. Ал туулат, анан кийин чоңоет, анан эметкенде кийин кунажын болот. Ал туулча убакыт өтө берчи да. А азыр бизде возможность болот, кудай бирса лаборатория туруп качса, туулду баласы генин эсептеп коет. Генин исследовать этип коет дагы. Бул сүт бере алабы? Эт багында жакшы болобу? Кандай ооруга эмеси бар? Душар болуп калышы мүмкүн ошол экенчи. Ошо экен баарын эсептеп туруп эметип коет, чыгарып коюп да. Сүттү жакшы бере албайт. Энесинен аз болуп калат деп. Ошондой эме дейт да. Ошон үчүн сразу эле кетире берет мунучу, браковать этипчи. Бакпайт.
4: Этке кетип жүрөт.
5: Эси жакшы болуп калса, проценти энесиникинен. Анда все, анда калтыра берет. А бул 100% айтасыз да, могу жакшы сүт берет экен депчи.
4: Бул асыл тукум болду
5: деп. Ошол экен алып калсаңыз болот. Деп биз чоңдорго фермерлерге айтып бере алабыз да. Моорекинин балдары жакшы болот экен да. Ушул экинин алып калыңыз депчи. Ошондой эме возможность болот да биздечи.
4: Эми мына арашоң коюн көрүп атпайсызбы? Базарларда абдан кымбат сатып атат. Өздөрү дагы сырттан алып келип, же болбосо бул баары тең силер менен сүйлөшүп, илим менен чогуу иштеп атабы, же өзү деле билип өзүнүн үйүндө, чарбасында деле ушул арындаштырып аткандар барбы? Сиз илимпоз катары ушул учурда эмнелерди айта аласыз?
5: Алар дагы өзүлөрү иштеп атат аларчы. Өзүлөрү эле эметипчи. Мисалы үчүн кайсы кочкордун балдарын эметсе ошол экилер баа болуп атпайбы? Байердики деп айтып атышат абайчы, ошодуку жакшы болуп атат депчи. Анан ушундай өзүлөрү эле сураштырып иштеп атышат да. А биз болсо ошол экилердин анан
4: изилдеп
5: беребиз да. Илим жаанында биз жүрүп беребиз. Жанакы биз илим жаана деген жанакы бантерди окуйт. Ошолорду биз окутуп беребиз. Малды кандай кылып сорттош керек? Кандай кылып караш керек? Эмнесине көңүл бурушубуз керек? Анан ошолердин баарын биз эметип биз сертификат берип
4: турабыз. Силер менен иштешип аткан экен э. Сертификат берүүдө эмнелерге көңүл бурасыздар? Азыр канча сертификат алган мындай чарбалар бар? Арашан боюнча
5: айтсак. Жок, сертификат деген эте бул жанагы биз бантерлорго сертификат беребиз. Малды сорттой турган кишиге. Биз окутабыз ошончу. Алып барып отуруп окутуп, теоретический окутабыз. Анан кийин практический окутабыз. Анан кандай кылып изилдеп ченеш керек, ошолордун баарын тең, анан карточкаларды кандай толтуруш керек? А арашан боюнча жанагындай племенной асыл тукум деп коет, асыл тукум чарбадан уже быйыл төртөө болду го дейм. Мына көбөйүп келатат да. Анткени мындай требованиясы бар да, 200
4: баш кой болуш керек.
5: Кой, тубар кой болуш керек. Ошого жеткириште арашанда кыйыныраак да. А ошон үчүн азыр министрлик дагы ошо элдердин эмесин түшүнүп суроосунчу, анан азайтып берип атат.
4: Башы мындан азыраак болсо деп.
5: Азыраак болсо деп.
4: Асыл тукум катары таанып э чарбадан.
5: Анткени өзүңүз билесиз эми 100-200 баш жете кыйын эмес.
4: Мындай кымбат койгон деп. Болгондо дагы.
5: Ошон үчүн азыр чыгарып берсе, өзүнчө токтом чыкса, анда жакшы жеңил болуп калат андачы.
4: Лаборатория же болбосо жабдуулар келет деп айтпадыңызбы? Ошондо койдукунан чыгары бардык малдын түрүн жана генетикасын изилдей алабы экен ошол лаборатория?
5: Лаборатория бул эме бизде айтпадымбы? 2-3 проект менен иштейсиз. Койка, копия, афаси деген. Ошо койканыкы да, ошол эки эметкенде бул только эме малдыкы эмес, баарын эме малдын түрүн жасайбыз. Генич адамдыкын да жасап беребиз.
4: Керек десе.
5: Керек десе. Чөптүкүн да жасайбыз бизчи. Аябай жакшы нерсе да биз ошон экен. Азыр ошону окутуп атышат биздечи.
4: Жакында коюп коюсуздарбы?
5: Жок, уже оборудованияны алып келгенбиз, өзүбүз институтка коюп койгонбуз, иштеп атышат. А муну анткени биз азыр алардан суранганбыз. Лабораторияда тургандан кийин окутканга ошого биз даяр болуп калышыбыз керек депчи. Сразу иштегенге.
4: Иштеп баштаганга э. Уяң жүндү ак койдун породасын чыгарыш үчүн 30 жыл изилдегенин айттыңыз да. Мына ошол чыккан порода азыр барбы? Болсо азыр кандай болуп атат? Кичирейип кеткен жокпу? Сиз жогоруда айтпадыңызбы, анын дагы линиясын жаңыртып туруш керек деп. Азыр кандай абалга келди?
5: Убакыт деген ушундай экен, жакшы эме. Биздин эң негизги максатыбыз мынакей ошолкин генофонду жакшыртуу дейт. Кыргыз уяң жүндү кой это биздики биринчи баягы Лушикин чыгарган койдо анда жүндөрү эме болчу, кыска болчу. Анан 64-чү качество деп коет да, ичкелигин карайт 64-чү качество деп. А кийин ушундай биздин окумуштуулар ошонун үстүнөн иштеп отурушуп Анан азыр тоо мирносу чыкты. Кыргыз тоо мирносу депчи. Ошол экинди жакшыртылганда эти Австралиядан алып келип, Кочкородо кайра селекция жүргүзүп отурушуп, азыркы учурда ошол эки 12 сантиметрге жетти. Анан 70-чи качты окот да, эти дүйнөдө эң жакшы ички эме да, жүнүн эмеси.
6: Узундугу
5: анан ичкелиги эметет да, бааланат. Аябай жакшы ошол эки ошондой чыкканда, ошон үчүн тоо мирносу деп чыкты. Бул аябай эң жакшы эме парада. Иймен ошол эки менен азыр сактап келе жатабыз. Көз биздин асыл тукумдун чарбалары бар да, көз билем заводдор деп коет да, ошолордо азыр тоо мирностору бар да.
6: Ушул мамлекеттик чарбаларда болот же жеке жарандардын дагы чарбаларында барбы тоо мириносу жаңы чыккан порода?
5: Да, жакшыртылган
6: порода дейчи.
5: Бар жерде бар, фермерлерде да бар.
6: Бирок мурдагыдай көп бакпай калды э. Бул ак кой дейм кыргызча биз айтып жүргөнүбүз боюнча.
5: Ак кой, ак кой да. Ошол эки эме эткенде мынака азыр бизде эме Кудай бирсе ушундай жакшы бир пландар бар, ушуну алып келе алып айтабыз. Россияда мясной мирнос деп чыккан. Азыр эт багытында болуп атпайбы? А Россияда ошол эки мясной мирнос деген порода бар да. Ошол экинин эмесин урун алып кетиш керек болот да, или кочкордон алып кетчү болсо ошол экилерди тарасак, это эт да берет ал, и жүндү да берет да.
6: Эми мына бул институттун дагы алдына койгон кандай максаты бар? Силерде эми илим бир жылдан экинчи жылга өтүп уланып үзгүлтүксүз иштей берет да. Канча институтта мындай илимий кызматкер бар? Кайсы багыттар боюнча алар иштеп атат?
5: Илим изилдөө институтунда биз үстө азыр баардыгы болуп 108 киши иштейбиз. Анын 68 илимий жакта иштешет. Анан калгандары белки административный, анан технический персоналдар бар да. Мал чарба, анан жайыт деп атпайбызбы? Экинчисинде ошол эки жайыт бөлүмүндө аякта жайыт бөлүмү бар. Анан кийин ошол эки той өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча бул жакта эспартет, беде боюнча ошолордун жаңы сортторун чыгарып атышат. Бизде бар да, ошолорду изилдеп турушат. Анан кийин экинчиси, анан кийин защита растений деп коет.
6: Ошо болезньдерди
5: коргоо, анан кийин жайыт. Жайытты бизде ошо азыр кандай кылып жакшыртса болот? Өзүбүздүн участоктарыбыз бар биздичи. Анан өзүбүздүн участоктарыбызда жанагы жайыт костер без состиги деп коет. Ошол эки жайыт чөптөрүн өндүрүп беребиз биз. Ошолорду биз жанагы фермерлерге таратабыз. Жардам берипчи. Айтып аткандай копия проектиси. Именно ошол эки бизге жардам берген, ошол эки именно жанагы костер без состиги деп коет. Анан ошолорду бизге фермерлерге ошолордун акчасы менен таратып беребиз. Жанагы тоодо өсө турганчы ошол чөп да.
6: Жана президенттин тапшырмасы болбуду да. Тоодогу жайытты жакшыртуу, аяка үйрөнсөбү боюнча ишти сиздер да уюштурасыздарбы?
5: Да, бизде да бар ошол экинчи. Өзүбүздүн участоктору бар да, мындай опытный деп атканбыз. Анткени бөлүп алып ошол экилерди бир жыл эсеметсе, эсе алдырса кандай өзгөчөлүктөр болот. Анан иши элдерге анан окутабыз да. Анан мурунку убакта өзүңүздөр билесиздер да, плановый жайылчу малчы. Азыр эме мындай пландуу эме мынакей эми киргизип келе жатышат азырчы. Мурун 15 күн биякта турат, анан улам жылып кетип атышчы эмтипчи.
6: Жайытты пайдаланып
5: улам кетип атышчы.
6: Да,
5: ошондой болушу керек болчу да, 15 күн эметет, анан бияк эс алат да, бияк 15 күн болсо ошентип отуруп, анан кийин өйдө төргө чыгып, анан кайра келатканда кайра жеп келишет мындайчы. Бир жак уже урук чачканга жетишип калчу чөптөрчү.
6: Ошону кайра калууна
5: керек. Ошону калтырыш керек да. Именно ошого жетишибиз керек да.
6: Рахмат сизге. Атайын убакыт таап келип, биринчи радионун студиясында илимий мекемеде болуп аткан жаңылыктар, иштеп чыгуулар туурасында айтып бергениңизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
5: Сизге дагы чоң рахмат.
6: Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн илим жана инновация программасында Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен илимий мекемеде жүрүп жаткан иштер тууралуу маалыматты уктуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда илим жана инновация программасынын кайталоосун уктуңуздар.
2: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчан болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкеке 19:00. Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоң Алай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
1: Открытое акционерное общество «Түндүк» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Түндүк» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Түндүк, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Түндүк» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэтү для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Түндүк» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
2: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Түндүк» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Түндүк.
0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш. сұрау жоқ. Керекті мәліметтер жана талқылар біздің толқында. Бірінші радио ықчам жана так мәлімет.
3: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер биринчи радионун илим жана инновация программасынын кайталоосун угасыздар.
0: Доордүзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчобутка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүндө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
4: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Биз бүгүнкү программада кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен маектешип, бул илимий мекемедеги жүргүзүлүп жаткан иштеп чыгуулар, изденүүлөр, ошондой эле инновациялар туурасында кеңири маалымат алабыз деген ойдобуз. Студиябызга кош келипсиз.
5: Рахмат.
4: Алды менен эле мына ушул институттун максат милдеттерине токтолуп берсеңиз. Бул эми илимий мекеме болгондон кийин албетте эң биринчи орунга илимий изилдөө жумуштарын чыгарсаңыздар керек.
5: Ооба, эми биздин эң негизги максатыбыз, институттун максаты бизде өстүрүлүп жаткан айыл чарба малдардын генофондун сактоого жана ошолорду жашыртуу болуп эсептелет да. Ошолорду анткени баар жерде эле ушулки мурун Совет Союз толтурганда биздин шартка ылайыкташтырган малдар чыгарылганда, айыл чарба малдары, уйларыбыз, ала тоо бадалары, жылкылар болсо жаңы жылкы тукуму, койлордон болсо тоо уян жүндү койлор, тяншан жарым уянды койлору алай депчи. Ошо ар бир өсү мисалы Алай районунда Алайга ушул шартына ылайыкташтырып чыгарган уй койлор болгондо, тяншанга нарынга тяншан жарым уян жүндү койлор ылайыкташтырылган. Анткени шарттарына эми караш керек да. Азыркы учурда эле биз ошолорду мынакей сактап келатабыз да и жашыртып атабыз. Жашыртканыбыз эмне? Мынакей жаншан койлорун сактап калыш үчүн биз Россиядан Северо-Кавказский порода деп коет, ошол эки алып келип эмесин уруктандырып уругун алып келип кошуп атабыз. Анткени мынтип иштей жумуштарды алып барбасак близко родственный деп коет да, мындай жакын близко родственный эметкенде имбридинг пайда болот. Ошондо мал өзү кичирейе башташат. Бизде ошол эки азыр бир да мына проблема биздин топоздордо. Бизге кичирейип баратат аябай элечи. Анткени башка жактан эми букасын алып келип кошуп туруш керек да.
4: Канды жаңыртыш керек.
5: Канды жаңыртып турбаса болбойт да. Ошон үчүн дайыма ушундай ушу малды генофондун сактап калыш үчүн улам жаңыртып турушубуз керек да. Башка линия менен кошуп турушубуз керек. Линия болот да. Ошол эки жумуштарды алып барып турушубуз керек. Или айла кетсе мынакей Ысык Көл областынан алып келип турушубуз керек букалардын кочкорлордучу.
4: Мисалы кошуп
5: ошондо алмаштырып турушубуз керек. Алмаштырып туруш керек постоянночу. Ошондо биз жумуштарды ошондойлорду биз эметебиз да. Пландап чыгабыз. Ошондордо жумушундай илимий жумуштар жасап турабыз. Ошонун аркасы менен жаңы породалар чыгарып турабыз, жаңы линияларды чыгарабыз. Анан казыр эле ушул эки мынакей Кудай буюрса кыргыз тоо мериносуну боюнча жаңы линия даярдап атат. Ошо
4: койдун
5: линиясы деп коет да. Анан ушул эки азыркы жүнүн сапаты боюнча жаңы линия даярдалып атат да.
4: Бул кайсы райондо?
5: Талас областында болот. Лушикинин мал чарба.
4: Негизинен алганда мисалы үчүн бул жерде эми окумуштуулар өндүрүш менен чогуу иш алып барат турбайсыздарбы?
5: Да.
4: Ошондо фермердик чарбалар менен чогуу иштешесиздер. Бул илимде бат эле натыйжа болбойт деп айтышат. Ушундай линия чыгарыш үчүн дагы канча убакыт керек?
5: Мисалы үчүн эми действительно жаңы порода чыгарыш үчүн аябай көп убакыт кетет. Кыргыз уян жүнү чыгарыш үчүн 30 жыл кеткен. Академик Лушихин ушул эки иштеген да. Тяншан жарымы уян жүндү койлорду ага да ушундай жыл кеткен да. Анда Дүржинков Евгений Степановна ошолор эми иштеп жүрүшкөн да. Ошол жака жатып деди Тяншандан ушу палата тигип алышып ошол жакта иштешип жүрүп чыгарышкан да. Мына мисалы үчүн акыркы жерде эме мынакей жаңы чыккан эмебиз Арашан 70-жылы башталыптыр да. 70-жылдан бери келатып анан кийин бизге эметкенде биз аны илимий жагынан далилдеп бердик. Эти бул жаңы порода экен депчи. Анткени бизде мен айткенде силдеткенде биздин жанак жаңы порода болушун өзүн требованиялары бар. Эти 5000 баш болуш керек деген. Туар койуч апсематка деп коёт. Ошол экен 5000 ар бир 5000 башты изилдеп көрдүк бизчи. Мисалы үчүн гисардан эмнеси менен айырмаланат. Жайдарада коюндан эмнеси менен айырмачылыгы бар.
4: Ошону айтып берсеңиз анда.
5: Анда ошол экен эмне деген? Мисалы үчүн биздин гисардык койлордун стандартын алып, анан ошол экен салыштырдык да. Мисалы үчүн биздикилер мындай арашан бойлуу аябай. Высоталык болуп деп коёт мындайчы бийиктиги.
4: Канчага чейин барат?
5: Биздики азыр 110 чейин жетип калды. А бизди эметип атканда 105 болчу. Ошол жеткен ии, азыр уже силекти жакшы жүрүп баратат да бияктачы. Анын экинчиси бул түрлөй салмагы аябай жакшы да биздики.
4: Канчага чейин барып атат?
5: Азыр эми 232 килограмм болду, рекорд койдук. Өткөндө барып биз ушундай өзүчө комиссия түзүп барып ошол экин эметип бердик да.
4: Сертификат берип кеттик. Арашан арасында деле чабал барбы? Алар эң төмөнкү салмагы канча болот?
5: Эми мындай да ар бири менен биринчи эме элита деп коет, эң жашылардыкы. 130 үйдөгүлөр келет. Анан кийинкилер 110, анан кийин 100 деп ушундай эметет да. Анан ошо боюнча класска бөлүнөт. Биринчи класстын өзүнүн требованиясы бар. Жуа эмеси бийиктиги кандай болуш керек? Биз начитлитин чертабыз, биздики кулактарда узунда 20 сантиметрден болсо элита кетет. Ошо требованияста элита болуш үчүн кулагы биздики, анан кийин бийиктиги, анан кийин салмагы эметебиз. Ушул эки боюнча бизде дагы аябай мындай Тажикстандын учёный эмелер окумуштуу менен аябай эме талаш тартыш болуп, анан кийин анан биз канын алып, анан кийин эмеге жибердик Россиягачы. Всесоюзный российский институт бар. Ошого жиберип канын, анын ДНКсын апреллять этип берди. Анан ошолор анан чыгарып беришти да, дагы бул жаңы порода экен депчи. Мунун канында гисар бар экен, эдел бар экен, и мынакей основной эмеси мынакей арашан экен депчи. Жаңы порода экен депчи. Анткени ушундай эметет да, билет аларчы ДНКсын чыгаргандачы. Кайсы породанын кандары бар. Аларды базадан дейдип коёт да. Ар бир породанын өзүнүн тандайлары бар. Анан ошондо салган деле чыгарат да. Эделбай кисардыкы чыгыптыр, Эделбайдыкы чыгыптыр, анан ошолор заключение берди арашан депчи. Анан ошондон анан кийин биз биякта международный эметтик конференция өткөрүп, аларды чакырып, анан кийин ошондойду көргөзүп, мынакей депчи.
4: Далилдеп
5: бердик.
4: Анан ошолор арашан Кыргызстанда чыккан жаңы порода болуп атабы?
5: Да, да, биз өзүбүздүн мал болуп атат да. Анан ошолор келишти дагы. Аларда дагы эме да, гисар эң чоң кой деп эсептеп жүргөнбүз да. Анан биздикин эметкен анан келишип өзүлөрү көрүшүп, биздин бандировка кылып жасап бердик. Баарын теңгээ көргөзгөнүн анан кийин айтып кетишти да, это мы признаем тебя депчи. Это арашан жаңы порода экен деп. Башкача экен. Алар айтып атканда гисардын эле бир тиби депчи булчу. Анан көрүп алышып анан айтышты да, мы теперь признаем депчи. Анан ошондойн анан эметтик да, действительно уже. Арашан породасы деп уже алар да признавать эте башташты.
4: Эми ушул арашан породасын чыгаргандан кийин аны кантип сактап калыш керек, дагы кантип өркүндөтүш керек? Силер ошол өркүндөтүүнүн үстүндөсүздөрбү же ушул илимде максатына жеттиңиздерби?
5: Жок, эми илим жагында бул кассаң кетип берет да. Мисалы үчүн бизде изилдей турган көп нерсебиз бар бияктачы. Азыр мынакей линияларыбыз бар, ошолорду изилдей элек. Бул линия бизде 4 линия бар да. Насарок деп ушундай. Ошолордун ар бирин өзүнчө изилдеп чыгышыбыз керек. Ошонун үстүндө кетип барат, иштеп атабыз бизчи. Эми айткенде эми мына мисалы үчүн бизде 3 тип бар. Тип деп коет да. Талас өзүнчө тип.
4: Арашан боюнча.
5: Да, чуйский тип, сыкульский тип деп. Эми мындай ушуларды өзүнчө эметебиз да. Мисалы үчүн могур чуйский тип жубай массасы боюнча чоң аябай.
4: Түрүү салмагы.
5: Таластыкы болсо мына бийиктик жагында болчу. Ушундай ар бир эмне үчүн ошол экилер эмне үчүн ушундай айырмачылыгы бар? Ошондой изилдешибиз керек да бизчи. Кайсы ген ошого жооп берет?
4: Анан изилденип турат эмне үчүн бийик?
5: Да, да.
4: Эмне үчүн салмак оор
5: деген? Дагы бир жакшы эме кабарыбыз бар бизде. Бизде азыр Корея Республикасынан койка деген эмеси бар. Проектсичи. Ошолор бизге азыр 7.5 миллионго лаборатория салып атышат.
4: Кудай берсе.
5: Долларга. Ошолор геномду исследование лабораторияга салып берип атышат. Эми ошол экинди салып берчү болсо анда бизге айва жеңіл болып қалды. Ошында сразу біліп қаламыз. Енді мына лаборатория. Мұрын біз зоотехнический селекция менен қарачыбыз да. Баласын, атасын есілде отырып жүр. Ии, Мореки жақсы екен, Мореки. Мореки қочқордың баласы жақсы болады екен деп жүр. Ошо қочқордың балдарын алып кетчибиз.
4: Көз менен қарап.
5: Ии, бақ изилдеп жүр мындай. Чинеп, эмети бана балдарыңызды деметесің. Мисалы үшін Бухан алас. Бухан Мореки, Буханның балалары сүтті жақсы береді екен. Жемесі салмағы чоң болады екен. Ошондой эметчүбүз да, балдарын эметчүбүз. Ошондо айтып атпайсызбы? Бир эле буканын баласын эсептеш үчүн 3 баласын эметиш керек да, тукумун.
4: 3 муун өткөрүш.
5: Ошондо убакыт өтүп кетет да биздикичи. Ал туулат, анан кийин чоңоет, ал эметкенден кийин кунажын болот. Ал туулча убакыт өтө берчи да. А азыр бизде возможность болот, Кудай берсе лаборатория туруп качса, туулду баласы генин эсептеп коет. Генин исследовать этип коет дагы. Бул сүт бере алабы? Эт багында жакшы болобу? Кандай ооруга эмеси бар? Душар болуп калышы мүмкүн ошол экенчи. Ошол экен баарын эсептеп туруп эметип коет, чыгарып коюп да. Сүттү жакшы бере албайт. Энесинен аз болуп калат деп. Ошондой эме дейт да. Ошон үчүн сразу эле кетире берет мунучу, браковать этипчи. Бакпайт.
4: Этке кетип жүрөт.
5: Эси жакшы болуп калса, проценти энесиникинен. Анда все, анда калтыра берет. А, бул 100% айтасыз да, могу жакшы сүт берет экен депчи.
4: Бул асыл тукум болду.
5: Ошол экен алып калсаңыз болот деп биз чоңдорго, фермерлерге айтып бере алабыз да. Могу экенин балдар жакшы болот экен де. Ошол экен алып калыңыз депчи. Ошондой эме возможность болот да биздечи.
4: Эми мына арашоң коюн көрүп атпайсызбы? Базарлардан кымбат сатып атат. Өздөрү дагы сырттан алып келип. Же болбосо бул баары тең сиздер менен сүйлөшүп, илим менен чогуу иштеп атабы, же өзү деле билип, өзүнүн үйүндө, чарбасында деле ушул арындаштырып аткандар барбы? Сиз илимпоз катары ушул учурда эмнелерди айта аласыз?
5: Алар дагы өзүлөрү иштеп атат аларчы. Өзүлөрү эле эметипчи. Мисалы үчүн кайсы кочкордун балдарын эметсе, ошол экилер баа болуп атпайбы? Байердики деп айтып атышат айбайчы, ошолдуки жакшы болуп атат депчи. Анан ошондой өзүлөрү эле сураштырып иштеп атышат да. А биз болсо ошол экилерден анан изилдеп беребиз да. Илим жанында биз жүрүп беребиз. Жанакы биз илим жаны деген жанакы бантер деп коет. Ошолорду биз окутуп беребиз. Малды кандай кылып сортош керек, кандай кылып караш керек, эмнесине көңүл бурушубуз керек. Анан ошол эле баарын биз эметип атабыз, сертификат берип турабыз.
4: Сиздер иштешип аткан экен, э? Сертификат берүүдө эмнелерге көңүл бурасыздар? Азыр канча сертификат алган мындай чарбалар бар? Арашан боюнча айтсак.
5: Жок, сертификат деген эте бул жанагы биз бантерлорго сертификат беребиз. Малды сорттой турган кишиге. Биз окутабыз ошончу. Алып барып отуруп окутуп, теоретический окутабыз. Анан кийин практический окутабыз. Анан кандай кылып изилде чинеш керек, ошолордун баарын тең анын карчыкаларды кандай толтуруш керек. А арашан боюнча жанагындай племенной асыл тукум деп коет, асыл тукум чарбадан уже быйыл төртөө болду го дейм. Мына көбөйүп келатат да. Анткени мындай требованиясы бар да, 200
4: баш кой болуш керек.
5: Кой, тувар кой болуш керек. Анан ошого жеткириш эте арашан да кыйыныраак да. А ошон үчүн азыр министрлик дагы ошо элдердин эмесин түшүнүп суроосунчу, анан азайтып берип атат.
4: Башы мындан азыраак болсо деп.
5: Азыраак болсо деп.
4: Асыл тукумдарын таанып, э, чарбалардарын.
5: Да, анткени өзүңүз билесиз эми, 100-200 баш эте кыйын эметиши.
4: Мынча кымбат койгон деп. Болгондо дагы.
5: Ошон үчүн азыр чыгарып берсе, өзүнчө токтом чыкса, анда жакшы жеңил болуп калат андачы.
4: Лаборатория же болбосо жабдуулар келет деп айтпадыңызбы? Ошондо койдукунан чыгары бардык малдын түрүн жана генетикасын изилдей алабы экен ошол лаборатория?
5: Лаборатория бул эме бизде айтпадымбы? 2-3 проект менен иштейбиз. Койка, копия, афаси деген. Ошо койканыкы да, ошол эки эметкенде бул только эме малдыкы эмес. Баарыбыз эми малдын түрүн жасайбыз. Кенчи адамдыкын да жасап беребиз.
4: Керек десе.
5: Керек десе. Чөптүкүн да жасайбыз бизчи. Аябай жакшы нерсе да биз ошондой экен. Казыр ошону окутуп атышат биздечи.
4: Жакында коюп коюласыздарбы?
5: Жок, уже оборудование алып келгенбиз, өзүбүз институтка коюп койгонбуз, иштеп атышат. А муну анткени биз казыр алардан суранганбыз. Лаборатория тургандан кийин окут каганча ошого биз даяр болуп калышыбыз керек депчи. Сразу иштегенге.
4: Сиз баштаганга, э? Уяң жүндү ак койдун породасын чыгарыш үчүн 30 жыл изилдегенин айттыңыз да. Мына ошол чыккан порода азыр барбы? Болсо азыр кандай болуп атат? Кичирейип кеткен жокпу? Сиз жогоруда айтпадыңызбы, анын дагы линиясын жаңыртып туруш керек деп. Азыр кандай абалга келди?
5: уақыт деген ұшында екен, жақшы емес. Бізді ең негізгі мақсаты өз, бұна ке, ошылық генофон жақшырты дейді. Қырғыз ұян жүнді қой, әті бізді ке, бірінші баяғы лұшекін шығарған қойды, анда жүндері еме олчы, қысқа олчы. Аның 64-ші қатшысты да қоттар, ішкелеген қарайды, 64-ші қатшысты ба деп. А кейінде ұшында бізді оқымыштылар, ошылың үстінен ішті отырышып, қазір тоу мирносы шықты. Қырғыз тоу мирносы депші. Ошыл екенде жақшыртылғанда, еті Австралиядан ап келіп, қошқырауды қайыра, селекция дүргісі отырышып, қазір күшілді ошыл екен 12 сантиметрге жетті. Анан 70-ші қатшысы қатта, еті дүниеде ең жақшы ішке, емеді, жүннің кәдемесе.
4: Узынын.
5: Узындығы ғана, ішкелігі емететті, баланады. Айы жақсы ошы екен, ошындай шыққанда, ошын үшін тоу мерінос деп шықты. Ол айы ең жақсы деме паруда. Емен ошы екен менің қазір сақтап келеді ауыз. Көз бізің ол біздің асыл тұқымының шарбалары бар да, көз білемі зауыттарды қотта. Білемін ошыларды қазір тоу мерінослары бар да.
4: Ошыл мамлекеттік шарбаларды олы тау жеке жарандарындағы шарбаларында бар бұ тоу мерінос жаңы шыққан паруда?
5: Да, қазір бар жерде бар. Фермерлерде де бар.
4: Бірақ мұрдағыдай көп бақпай қалды, бұл аққой деген қырғызша біз айтып тұрмыз бойынша.
5: Аққой, аққой да. Осы екен еметкенде мына қазір бізде құда бұйырса осындай жақсы бір пландар бар, алып келе алып айтамыз. Россияда мясной мерінос деп шыққан. Қазір ет бағытында ол отпайы. А Россияда осы екен мясной мерінос деген паруда бар да. Осы екеннен емесін ұрын алып кетіш керек болады да, или қошқорлар алып кетіп жолса осы екенді тарасақ, это ет та береді ал. И жүнді да береді да.
4: Емі мына бұл институттың алдына қойған қандай мақсат бар? Сіздерде емі ілім бір жылдан екінші жылға өтіп уланып үзгілдік іштей береді да. Қанша институтта ілімі қызматкер бар? Қайсы бағыттар бойынша олар іштеп атады?
5: Ілімі институтта біз үсті қазір бардық болып 108 кіші дейміз. Аның 68-і ілімі жақты іштейшеді. Аның қалғандары бәлкі административный, аның технический персоналдар бар да. Мал шаруа, жайыт отпайсыз ба? Екіншісінде осы жерде жайыт бөлімінде аяқта жайыт бөлімі бар. Анан кейін осы жерде той өсімдіктерін өсіру бойынша, бұл аяқта эспартет, беде бойынша ошолордун жаңы сорттарын чыгарып атышат. Бизде бар да, ошолор исилдеп турушат. Анан кейін экинчиси анан кейін защита растений деп коет. Ошо болезньдерди коргоо, анан кейін жайыт. Жайытты бизде ошо азыр қандай қылып жақшыртса болады. Өз үстінің участоктарыбыз бар бізде. Өз үстінің участоктарыбыз жаңағы жайыт костер бесі осы деп қойды. Осы жерге жайыт шөптерін өндіріп береміз біз. Осыларды біз жаңағы фермерлерге таратамыз. Жардам беріпші. Айтып отқан копия проектісі. Именно осы жерге бізге жардам берген осы жерге именно жаңағы костер бесі осы деп қойды. Осыларды бізге фермерлерге ошолордун акчасы менен таратып бересиз. Жанагы тоодо өсө турганчы ошол чөп да.
4: Жана президенттин тапшырмасы болбуду да. Тоодогу жайытты жакшыртуу, аяка үйрөнсөйү боюнча ишти сиздерде уюштурасыздар.
5: Да, бизде да бар ошол экенчи. Биз өзүбүздүн участоктору бар да, мындай опытный деп атканбыз, анткени бөлүп алып, ошол экенде бир жыл эсеметсе, эсе алдырса кандай өзгөчөлүктөр болот. Аны иши элдерге окутабыз да. Мұрынғы уақытта өзіңіздер білесіздер да, плановый жайылчу, малчы. Қазір емес, мына планды емес, мына кейін кіргізіп келе жатқан қазірші. Мұрын 15 күн бияқта тұрады, ананы ұлам жылып кетіп өтші.
4: Жайытты пайдаланып,
5: ұлам кетіп өтші. Да, ошындай болушы керек болушы да, 15 күн неме деп, ана бияқ кесе алады да, 15 күн болса, ошынды отырып, анан кейін үйде төрге шығып, ана қайыра келе жатқанда қайыра жеп келешеді мындайчы. Бер жақ уже урук чачканга жетишип калчу чөптөрчү.
4: Ошону кайра калууна
5: керек. Ошону калтырыш керек. Да. Именно ошого жетишибиз керек да.
4: Рахмат сизге. Атайын убакыт таап келип, биринчи радионун студиясында илимий мекемеде болуп аткан жаңылыктар, иштеп чыгуулар туурасында айтып бергениңизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
5: Сизге дагы чоң рахмат.
4: Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн илим жана инновация программасында Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директору, айыл чарба илимдеринин кандидаты Рахатбек Ибраев менен илимий мекемеде жүрүп жаткан иштер тууралуу маалыматты уктуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдоколова, саламатта калыңыздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда илим жана инновация программасынын кайталоосун уктуңуздар.
0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 20.
6: Барынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
7: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Чүй облусу Кыргызстандын экономикалык жана айыл чарба тармагындагы маанилүү регион катары сыпатталат. Бул аймакта айыл чарба элдин негизги киреши булагы жана экономикалык туруктуулукту камсыздай турган негизги фактор катары дагы белгиленет. Чүй облусунун айыл чарбасы табигый ресурстарга жана ыңгайлуу шарттарга негизделген, анын ичинде өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы аймактын экономикалык туруктуулугун камсыздайт. Бул талдоонун максаты негизги пункттарды бөлүп көрсөтүп, чүй облусунун айыл чарба потенциалын жана анын экономикалык маанисин ачып берүүдө турат. Расында Сарыөзөн чүй өлкөнүн башкы агрардык өнөр жайлуу аймагы. Ыңгайлуу климаттын жана сугат тутумунун аркасында регион дыйканчылык жана мал чарбасы боюнча республикабыз алдыңкы орунда турат. Аталган дубан чындыгында эле Кыргызстандын негизги дыйканчылык жана агрардык өнөр жай аймагы болуп эсептелет. Өлкөнүн жалпы айыл чарба продукциясынын болжолу менен 25%га жакынын чүй облусу өндүрө турганына токтолгон президенттин чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев маалыматтарды берди. Көчмө лабораториянын курамына Toyota Nelux кызматтык унаасы, көп спектрдүү дрон, ноутбук, күн панелдери, генератор, көчмө энергия топтоо жабдуулары жана талаа иштерине керектүү башка техникалар кирет. Бул жабдуулар жайыттардын абалын так жана ыкчам мониторинг жүргүзүүгө, деградацияланган жайыттарды эрте аныктоого, дрон жана GIS технологиялары аркылуу маалыматтарды чогултуп талдоого, ошондой эле жайыттарды илимий негизде башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк бере турганына ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана той кызматынын асыл тукум мал чарба, той жана мал чарбасына биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров токтолду.
8: Негизи соо долбоору менен биз былтыркы жылы меморандумга кол койгонбуз. Ошолор менен чогуу иш алып барылып атат. Өзгөчө мына бул долбоордун алкагында Сузак району, Өзгөн району, Тогостору, ошондой эле Актала 4 районду тандап алышкан. Бул долбоордун максаты Кыргызстандагы жайыттарга мониторинг жүргүзүү жана жайыттарды баалоо боюнча жумуш жүргүзүлөт. Бул долбоордун алкагында негизи жайыттын дагы өзүнчө компоненти, токой чарбанын да өзүнүн компоненттери бар. Булар деген жана көмүр кычкыл газды өндүрүп чыкканды секвестрациялоо деген долбоордун аталышы бар. Ошол долбоордун алкагында бизге жайыттарга мониторинг жүргүзүү боюнча көчмө лаборатория алып берилди.
7: Биздин республика үчүн бул маселе өзгөчө актуалдуу. Анткени жайыттар өлкөнүн айыл чарбасынын жана мал чарбасынын негизин түзүп, миңдеген үй бүлөлөрдүн жашоо тиричилигинин булагы болуп санала турганын Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун адиши Эрик Жээнтаев раштады.
9: Бул азыр жаңы заманбап технология болуп атпайбы? Мурда жайыттардын абалын мониторинг жана баалоо жүргүзгөндө ошо жерине барып методдор бар, перекрёстный линия и бул деген ошо линия тартып же болбосо ушундай чыгыгычтар менен эме кылышчы да. Азыр жана биз берген эмеде дрон бердик. Эң биринчи очо автотранспорт, автомашина бердик. Бул эме ошо полеага чыгып, анан ошо дрондун жардамы менен жайыттардын абалын баалашат, мониторинг жүргүзүшөт.
7: Бул жабдуулар жайыт адистерине жайыттардын абалын ыкчам жана так монитор жүргүзүү, деградацияланган айыттарды эрте аныктоо, дрон жана GIS технологиялары аркылуу мекиндиктик маалыматтарды чогултуу жана талдоо, жайыттарды баалоонун санариптик системасын өнүктүрүү, алыскы тоолуу аймактарда талаа изилдөөлөрүн натыйжалуу жүргүзүү, илимий негизделген башкаруу чечимдерин кабыл алуу сыяктуу мүмкүнчүлүктөрү берерин кошумчалады.
9: Дрон болсо жөнөкөй дрон эмес, мультиспектральный дрон деп коет. Мультиспектральный дрондо 4 диапазон бар, ошол жайыттардын жанагы өсүмдүктөрүн аныктоо үчүн. Кайсы жери кунарсыз болот деп, кайсы жери кунардуу ошолорду аныктайт да.
7: Өлкөдө жайыттарга мониторинг жүргүзүү жана баалоонун бирдиктүү санариптик системасын өнүктүрүү боюнча алгач кадамдар башталды. Бул колдоо Кыргызстанда жайыттарды туруктуу башкаруу өркүндөтүүгө, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга жана жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган маанилүү кадам болуп саналат.
4: Мониторинг иштерин жыйындысы деп айтсак болот.
10: Рахмат биринчиден ушул студияга чакырганыңыздарга, биздин ушул чыгарган укуктук ченемдик актыларыбызды элдерге жеткирүүдө, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө сиздердин да ролуңуздар чоң экен. Ошого ыраазычылык билдиребиз. Бул кабыл алынган буйрук боюнча мен кененирээк айтып берсем, бул буйрукта атайын министрликке берилген милдет катары министрлер кабинетинин өзүнүн функциясын берип атат. Атайын буйрук кабыл алынды, атайын укуктук ченемдик акты. Бул баардык мамлекеттик органдарга баягы аткарууга милдеттүү дегендей. Бул жерде биз жайыттарды башкаруунун планын бекитүү, мындайча айтканда үлгүсүн бекитип атабыз. Үлгүнүн ичинде жайыттарды башкаруу, баардык эмне реконструкцияларын жакшыртуу, жайыт билеттерин бааларын бекитүү, ошондой эле жайыттарды жакшыртуудагы кандай пландар бар, баардыгы ошол документ менен бекилет. Документ менен даярдалып, ошол кеңеш менен бекилип, айыл өкмөттөрдө анан ошол аткарууга алынат. Анын ичинде ошол эле жайыттарды 15-апрелден 15-сентябрга чейинки аралыкта жайыттарды эс алдыруу. Бүгүнкү күнгө чейин эле жайыттарды эс алдырып келгенбиз. Бирок ошол өздөрүнүн баягы көбүрөөк алыскы жайыттарды пландык негизде ар кандай жайыттарды эс алдырып келишти. Бирок биз бүгүнкү күндө бул буйруктун негизинде өзгөчө жакынкы жайыттарды эс алдырайлы. Себеби бизде бүгүнкү күндө жайыт деградация болгон аянттар баардыгы жакынкы жайыттар. Айылдын, мындайча айтканда, айылдын мындай жанындагы, айылдын алдындагы эле жайыттар көбүрөөк деградацияга учурап атат. Биз аны эмнеден? Ар бир райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынан, айыл өкмөттөрдөн маалыматтарды чогултканда бардык деградация болгон аянттар бул жакынкы жайыттар болду. Ошол себептен биз басымды ошол жакынкы жайыттарга жанагы 15-апрелден 15-сентябрга чейин ушул жакынкы жайыттарды эс алдыргыла деген баягы буйрук чыгарып атабыз. Эми былтыркы жыл эле ушул жакынкы жайыттар деградация болду дегенибизде атайын президентибиздин тапшырмасы менен жанагы 10,000 гектар жерибизге жайыт үрөөнү септик эле. Эми ушинтип эс алдыруу менен, жайыт үрөөнү себүү менен жана ар кандай удобренияларды, жерсеметкичтерди себүү менен жайыттарыбызды калыбына келтирели деген максатта ушул жанагы типтүү жобобуз, буйругубуз кабыл алынды. Бул буйруктун ичинде ошол жайыттарды башкаруу планы, андан сырткары ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына сунушталган жайыттарды эс алдыруу, андан сырткары биз тоют менен камсыздоо, тоют менен камсыздоодо көбүрөөк чыктуу тоютка да басым жасап атабыз. Себеби дегенде биздеги малдын өндүрүлгөн сүттүн сапаты, сүттүн деңгээли дагы бир топ төмөн болгондуктан көбүрөөк ошол жергиликтүү бийликтерге чыктуу тоют дайындаган жагын, жайыттарды жакшыртуу жагын ошол фермерлерге сунуштоо, ошол контролду же болбосо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына мындайча айтканда тапшырма берилип атат. Механизми атайын жайыттарды башкаруу планы иштелип чыгып, азыркы учурда буга чейин жайыт комитеттер мындан ары муниципалдык ишканалар болуп атат. Муниципалдык ишканалар дагы айыл өкмөттөрдүн астындагы муниципалдык ишкана болуп, ал жерге атайын жайыт адиси болот. Буга чейин жайыт комитеттер болуп келди. Булар коомдук уюм катары, ошол жайыт пайдалануучулар бекитип, ошолор шайлап, эми мындан ары муниципалдык кызматкер өзү жайытты башкаруу планын иштеп чыгат. Иштеп чыкканда ушул азыркы биз берген 15 апрелден 15 сентябрга чейинки жакынкы жайыттарды эс алдыруу пландын ичинде болот. Ошондой эле жайыт баалары ар бир малдын башына канчадан баа бекилгени болот. Бүт бардыгыны ушул пландык негизде жергиликтүү кеңеш менен бекитет. Бул буйрукту аткарылбаган учурда атайын укук коргоо органдары менен же болсо укук бузуулар мыйзамы менен аларга чара колдонулат. Биз буга чейин сиз айткандай мал мыйзамдуу буйрукту карабайт дегендей, аны башкаруу ошол жайыт адисинде муниципалдык ишканага жүктөлүп атат. Булар 15 апрелде биз же болбосо алыскы жайыттарды көбүрөөк пайдаланылбай калган жайыттарды пайдаланалы. Ошол жайыттан түшкөн акчанын эсебинен ошолго бара турган жолдорду оңдойлу. Жайыттарды баягы суу ичүүчү жайларын оңдойлу. Жайытка тиешелүү инфраструктураларды жакшыртайлы деген максатта. Жалаң эле интернети бар, же болбосо свет бар, жолго жакынкы жайыттарды эле пайдаланып, ал жерлерди мындайча айтканда басым болуп, нагрузка болуп эле ошол жерлер мындайча деградацияга көбүрөөк учурап атат. Ошол себептен жайыттарды пландык негизде ушул үлгү биз берип атабыз, үлгүнү толтурушат, кеңеш менен бекитет, анан ошол негизде башкарсын деген максатта биз атайын ушул буйрукту чыгардык. Бул буйруктун ушул 15 апрелден 15 сентябрга чейинки дегени бир пункт, анын ичинде бүт башкаруунун бардык үлгүлөрү көрсөтүлгөн. Ошол баасынан, жакшыртуудан, кандай жер семирткич себебибиз, кандай үрөөн себебибиз, кантип эс алдырабыз, эс алдыруу мындай жакшыртуунун кайсы жолдору бар, баардыгын ошол үлгүдө камтып барганбыз. Былтыркы жылы биз пилоттук негизде Нарын облусу менен Түп районунда атайын ошол пилоттук негизде кабыл алып, муниципалдык ишкана түзүлүп, ошол малдын башына баягы жайыт акы топтоо боюнча дагы көрсөткүчү 2 эсе жакшы болду. Ошол себептен муниципалдык ишканаларды баардык республикага жайылттык. Бул сиз айткан суроо бергендей жайыт акы боюнча малдын башына кандай болуп төлөнүп атат. Бүгүнкү күндө орто эсеп менен айта турган болсок, шарттуу башка дейбиз, шарттуу башка 100 сом бир уйга, же болбосо 5 койго 100 сом төлөнөт. Мындайча айтканда бир койго 20 сом. Орточо эсеп менен кээ бир жерлерде 15 сом болуп калган жерлер бар, кээ бир жерлерде бир уйга 80 сом деген жерлер бар. Ошон үчүн орточо эсеп менен сиздерге айтат элем, 100 сом же болбосо 20 сом. Ошону менен биз канча мал чыкты, канча биз жайыт билет бердик, ошо жайыт билетинин негизинде булар жайыт акысын төлөп, жайыт акы төлөөнүн дагы тартиби бар. Фермерлер бир учурда эле баардыгын төлөп койбой, кыйынчылык болуп калбасын деп, бир жылда 2 жолу төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жазында, анан күзүндө 2 жолу бөлүп төлөө менен жайыт акы мал башына төлөнө турган мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары мунун механизмдери кантип аткарабыз деген боюнча муниципалдык ишканалар, мен өйдө да айттым, пландык негизде башкарат. Биз бул пландарды түзүү боюнча дагы азыркы жаңы түзүлгөн муниципалдык ишканаларды кантип түзүү боюнча азыр түшүндүрүүлөрдү, жоболорун иштеп чыгып, кантип юстиция министрлигинен регистрациядан өтүш керек, жаңы түзүлгөн муниципалдык ишканалар, андан сырткары кандай жол жоболору бар экендигин, баардыгын, кандай функцияларды киргизиш керек экенин баардыгын түшүндүрүп берүү менен иш алып бардык. Эми мына жайыттарды башкаруу планы боюнча дагы кантип түзүү керек экен, кантип кеңеш менен бекитет, ичине эмнелерди камтып кетиш керек экендигин баардыгын муниципалдык ишканаларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан сырткары жайыттан түшкөн акчаны пайдалануу. Жайыт азыр акчасы түз эле ошо өзүн өзү башкаруу мамлекеттик органдарына берилет. Кайра эле ошол акча жайытты жакшыртууга жумшалат. Бул буга чейин жайыт комитеттери менен иш алып барылып атканда 3-тен 2 мурда жайытты жакшыртууга кетип, 3-тен 1 тиги муниципалдык ишканада калып ушундай мемеде иш алып барышкан. Бирок муниципалдык ишканаларда эми көбүрөөк жоопкерчилиги бар. Мурда коомдук уюм болгондуктан аны кичине контролдоо, аны башкаруу бир аз кыйыныраак болгондуктан азыр мамлекеттик башкарууга өткөндүгүн дагы бирден бир бүгүнкү реформанын жүрүп жаткандыгында бирден бир негизи ушул. Бул реформа жүргүзүү үчүн президентибиздин атайын жарлыгы кабыл алынды, министрлер кабинетинин токтому кабыл алынды. Пилоттук негизде азыр административ территориалдык реформа жүргүзгөндүгүнө байланыштуу ар бир жүргөн аймактарда муниципалдык ишканалар түзүлдү. Мындан ары контроль, жайыттагы топтоо, жакшыртуу милдети ошол айыл өкмөттөргө берилет. Мындайча айтканда бизде жайыттарда инвентаризация деп коебуз. Инвентаризация жайыттарга жүргүзүлбөй келет. Жайыттарга инвентаризация жүргүзүлбөгөндүгүнүн эсебинен канча бизде алыскы жайытыбыз бар, канча жакынкы жайыт бар, канча кыштоо, канча жайкы жайыт дегендин бүгүнкү күндө цифрасын айтуу мүмкүн эмес болуп атат. Жайытка инвентаризация жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бизде баягы каржынын эсебинен болбой калды. Ошол себептен биз баягы донорлорго да сунуштап жатабыз. Жакынкы ошол жайыттарды инвентаризация жүргүзсөк биз үчүн ошол эмне себептен деградация болгондо биз кантип аныктадык, мисалы айта турган болсок 168 000 гектар, же болбосом 614 000 гектар бул кунарсыз жайыттар деп баягы асылдуулугу төмөн жайыттарды баягы гипрозем же болбосом ушул атайын мекемелер изилдөө жүргүзгөндүн жыйынтыгы менен 614 000 гектар жайыттар кунарсыз деп табылган. Андан сырткары биз атайын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары айыл өкмөттөрдөн маалыматтарды алганыбызда сиздердин кунарсыз делген жайыттарыңыздардын аянттары канча деп ар бир райондон алганыбызда алар бизге берген маалымат боюнча 138 000 гектар жакынкы жайыттан деградация болду деп өздөрүнүн мындай маалыматтарын беришкен.
4: Деградация гана болгон участоктор,
10: кунарсыз делген жайыт бул асылдуулугу төмөн жайыт деген бул мындай мал жайууга жараксыз, мал жайууга мындай таштак жерлер же болбосо муну биз жанагы өздөштүрүүгө же болбосо бак отургузууга мындай көп жылга ижарага бергенге же болбосо ушундай фермерлердин мүмкүнчүлүгү болбосо суу тартып барып же болбосо ошол жерден скважина казып ушундай суу мүмкүнчүлүгү бар фермерлер болсо ошолорду ижарага бергенге мындайча айтканда мамлекеттик фондко которуу менен, мамлекеттик фонддун жерлерине которуу менен аларды 5 жылга, андан кийин 20 жылга жанагындай көп жылдык бак өсүмдүктөрүн мындай жакшы киреше алып келген өсүмдүктөрдү өтүргүзганга мүмкүнчүлүк берет деген асылдуулугу төмөн деген 614 000 гектар жайыт аянттарын бизге тактап берген. Кунарсыз делген жанагы мурда жакшы болчу, деградация болуп начар абалга келди дегенибиз ошол 138 000 гектарды бизге атайын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары, айыл өкмөттөр берди. Биз ошол аянттарга жана жайыт үрөндөрүн себип атабыз. Анан дагы бул жерде фермерлерде ар кандай мындай эме болуп калышы мүмкүн, түшүнбөстүк. Биз жакынкы жайыттардын баарын эс алдырсак биз эмне кылабыз, каяка мал жаябыз деген вопрос суроо болушу мүмкүн. Ошол себептен булар пландык негизде бул жагын эс алдырсак бул жагын пайдаланабыз. Эс алдыруу менен дагы жайытты жакшыртсак болот экен. Ошону эс алдыруу менен ошол жайыт чөптөрү өссүн, өскөн жайыт чөптөрдүн үрөндөрү кайра түшсүн, эмне себептен 2 жыл мына 2027 жылга чейин деген сунушубуз дагы ушул максатта болуп атат да. Биз жакшыртсак экен, жыйынтыгын көрөлү. Анан биз эмки жылы ал 27 жыл менен эле бирок бул токтоп калбайт. Дагы узартабыз. Дагы эс алдыруу тура берет. Ошончолук деңгээлге жеттик. Жайыт комитеттер бизди ушунчалык баягы кээ бир жерлерде ыйлай турганчалык деңгээлге барды да. Эми ошол себептен биз мына өзгөчө ар бир райондо муниципалдык ишканалар түзүлдү. Алар юстициядан өтүп, кээ бир райондордо түз албай, юстициянын регистрациясынан өтө албай жаткандар бар. Биз атайын ошол жер-жерлерге барып, окууларды түшүндүрүүлөрүн жүргүздүк. Бул жайыт комитеттерди биз жойдук деген жокпуз. Жайыт комитеттер булар коомдук уюм болуп кала берет. Алар шоттору буга чейин дагы мен келишимди айыл өкмөт менен иш алып барган жайыт комитеттер. Азыр айыл өкмөттөргө түз пилоттук негизде буларга жоопкерчилик контроль өттү. Ар бир район аким баш болуп буга контролду алып иш алып барып атышат.
11: Демек ошолор жооп берет.
10: Туура. Аким, айыл өкмөттөр бардыгы жергиликтүү бийлик буга жооп берет. Биринчи вопрос суроо боюнча нарынды эске алдыңарбы? Бул жалпы Кыргызстан боюнча эле биз жайытты ошол эс алдыргыла. Бул ушул 16 апрелде чүйдү же болсом Ош Жалабат Баткенди эске алып туруп биз жайытка чыккан күндөн баштап баягы ушул жайыттарды жыл башынан баштап, мисалы биз бул жерден апрель эмес январдан баштап деп койсок деле болмок. Бул жыл башынан баштап пландык негизде болот да. Пландык негизде башкарылат. Ошол себептен силер азыркы эс алдырууга калтырабыз деген жайытты алдын ала пландык негизде биз бу мунча миң гектар жайытты эс алдырабыз деген планга киргизгенден баштап 15 апрель бул нарын үчүн дагы көл баардык область Кыргызстан боюнча
11: жаз келип калат.
10: Анан ошол жайытты чөп чыга электен баштап пландашыбыз керек.
11: Демек ар бир жерлерди өзүңүздөр барып изилдеп келдиңиздер. Кайсы мезгилден баштап чөп чыгып баштайт, ошол мезгилден баштап кайсы мезгилге чейин чөп жыйынтып бүтөт болот.
10: Бул Кыргызстан боюнча эле жаз алды менен чөп чыга электен баштап эле биз

деп планга бекитет жыл башынан. Ошолдон баштап эле ал жайыттарды баягы жайууга тыюу салат. Биз мал чарбасы боюнча негизи көбүрөөк малдын саны өстү, бирок сапатын жакшыртуу максатта министрлик тарабынан да бир топ иш чаралар, бир топ индикаторлор коюлду. Өзгөчө департамент асынына да бир топ индикаторлор коюлду. Бул эмне? Малдын сапатын жакшыртсак, кантип жакшыртабыз? Ошол малдардын сапатын жакшыртууда биз кандай багыттар менен барабыз? Өзгөчө биз асыл тукум чарбаларды түзүп, алар аркылуу мал фермерлерге асыл тукум малдарды жеткирүү. Бүгүнкү күндө баардык эле фермерлер айтат, биз асыл тукум мал сатып алайлык десек, жокко эсе. Европадан алып келип жатабыз. Европадан атайын бюджеттен бөлүнгөн акчанын негизинде лизинг программасы менен фермерлерге малдарды жеткирип берүү жолубуз бар. Андан сырткары ар бир айыл аймакта жасалма уруктандыруу пункттарын ачып, алар ошол элдин колундагы малдын жогорку сапаттагы букалардын уругу менен жолсун кочкорлордун уругу менен уруктандыруу менен элдин малынын сапатын жакшыртуу. Андан сырткары биз ушул лизинг программасы, асыл тукум чарба же болбосо жасалма уруктандыруу, ушул үч багыттын да элдеги колундагы малдын сапатын жакшыртсак, мисалы техник уруктандыруучуларга биз 250-300 сомдун тегерегинде эле урук барат. А уруктандыруунун, бир уруктандыруунун мындайча айтканда баасы 1000 сом же 1500 сомдун тегерегинде ошол уруктандыруучу уруктандырып берип атат. Ал дагы мындай жеке эле техник уруктандыруучу, ага биз уругун, азотун камсыздап берип атабыз. Элдин малын уруктандырса, жакшы торпо калса, жакшы козу алса деген максатта. А лизинг программабызда ошол фермерлерге шартты түзүп бердик. Асыл тукум мал кымбат. 250,000 сомдун тегерегинде бир уй. Аны сиз аларда баштапкы төлөмү 10% төлөп, калганын 7 жылда бөлүп төлөө менен алган мүмкүнчүлүгүңүздөр бар деп атабыз. Ортодо 1 жыл каникул, калганы бөлүп-бөлүп төлөө менен алган фермерлерибиз дагы бүгүнкү күндө жакшы. Анан асыл тукум чарбаларды дагы милдеттендирип атабыз. Силер асыл тукум чарба статусу алдыңар, мамлекеттик колдоо алып атасыңар. Эмне бул мамлекеттик фонддун жерлерин асыл тукум чарбаларга берилди. Андан кийин асыл тукум чарбалар силер милдетиңер ошол туулган торпогунан же болбосо козулардан что элдерге сатыш керек. Сатып алайлык десек да мал жок болуп атат, ошол себептен тигилерди милдеттендиртип жатабыз. Эми бул багытта. Андан сырткары биз Кыргызстанда канча сүт өндүрдүк, бизде канча уй бар дей турган болсок, малдын башы чындыгында 90-жы жылдагы эле союз убагында 90-жы жылдан малдын башы ашып өттү. 1,800,000 өзгөчө ири мүйүздүү мал бар. Бул статистика маалымат боюнча. Азыркы учурда бир уйдан бир сүт саап алуу деген 2024 литр дейт. 2024 литрди 3кө 300 күн уй сайбыз, ошого бөлө турган болсок 5 же 6 литр эле сүт саап алып атабыз Кыргызстан боюнча. Эми ушуну көтөрүү максатында ушул буйрукту атайын белгилеп баратабыз. Өзгөчө ар бир райондо, айыл аймактарда силер чыктуу тоютка басым жасагыла. Биз мурда союз убагында жана аксакалдар айтпады, бул жаңылык эмес. Бул союз убагына болуп келген, жайыттарды эс алдырган, ошол эле силос синаж басып келген, гидропоника өстүргөн. А бирок биз ошону кайра жандандырайлы. Биз анысы жок, андай тоюту жок, биз малдын сапатын, мындай сүт өндүрүүнү көтөрө албайбыз. Өзгөчө мына нарындан жана чалып калышпады. Нарында жыл 12 ай жайыттан эле жүрөт. Алар колго кармап чөп бербейт. Гидропоника өстүрүп малга бербей жатышы. Бул өстүрүп быйыл басышты. Бул жүгөрү айдайт. Жүгөрүн айдап туруп эле ошону жана техника менен силоско башышыбыз керек эле. Гидропоника ар бир жерде болот. Ага атайын шарт керек. Ал жерде буудайды өндүрүп малга беришибиз керек. Ошону менен биз сүттү, баягы сүттүүлүгүн көтөрөбүз деген максат. Чындыгында Каракулжа районуна, Алайкуу жайлоолоруна чейин барып көрүп келдим. Жайытыбыз алыскы жайыттар, өзгөчө пайдаланылбай калган жайыттарыбыз да бар. Ошол себептен биз мына пландык негизде башкаруу
жомок деп

0: айтып атышат, жомок той сезилип атат. Бирок биз ошону буга чейин азыр түшүнүгүбүз мурдагы жайыт комитеттерди биз башкара албай калдык. Азыркы учурдагы контроль башка. Биз пландык негизде ушундай быйылкы жыл менен 600 мына 26 жылга чейин 600 дана көпүрө салуубуз керек, суу ичүүчү жайларды коюшубуз керек деген биз министрликтин алдындагы дагы бизге мындай тапшырмалары чоң турат. Биз ушуларды аткарабыз, пландык негизде барабыз. Мына союз убагынан бери бир дагы жайытка үйрөнсө келген жок эле, жайытка мындай акча бөлүнгөн жок эле. Быйылкы жыл менен дагы мына 30,000 гектарга себебиз деген план менен бар. Жайыт үрөн былтыркы жылы 10,000 гектарга себилди. Себилгендин натыйжасы эң жакшы десем болот. Себеби ошол себилген аянттарды кээ бир айыл өкмөттөр тосушту, кээ бирлер тоскон жок, бирок коруп коюшту. Бирок жайыттын быйылкы жылы бизге дагы мындай жардам катары жаан чачындуу болгону дагы быйылкы жыл менен ташка чөп чыкты десек болот да. Ошончолук баягы жайыттагы чөптүн жакшы өскөндүгү бизге мындай жардам болду. Ачыгын айтканда быйылкы жыл менен да мына план менен баратабыз, эмки жылкыга да план коюп атабыз. Бул атайын президентибиздин тапшырмасы менен ушул жайыттарды жакшыртуу максатында. Бул жайыт тармагында чындыгында талаш тартыш маселеси, жайыттардагы мындай көйгөйлөр өтө көп. Эми аксакалдар айткандай, балким жомок сезилип атат. Биз бирок пландык негизде башкарууга алып барабыз. Каракулжа менен Өзгөн, Так менен Тогостору, Чаткал менен Талас ушундай узак мөөнөттө пайдаланып, өзгөчө суусамырда бүт мына Чүйдүн райондору, Таластын, Токтогулдун райондору, суусамыр өрөөндөгү жайыттарыбыздагы маселелерибиз бар. Бирок бардыгыны биз мына пландык негизде чечип баратабыз. Бирөөсү мисал айта турган болсок, эң негизги көйгөйлөрүбүздүн бири болгон бул суусамырдагы алты гана карагана болчу. Азыр ошого биз атайын техника менен, механикалык ыкма менен, баягы механикалык ыкма менен алты гана карагана жана басып кетпеди беле. Ошолорду дагы биз мына чечүү жолуна бардык. Техника алып келип, механикалык ыкма менен үрөнсүү менен кайра жайытты жакшыртайлы деген максатта баратат.
1: Силер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.
2: Музыка.

0: Урматтуу радиогармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Биздин бүгүнкү эфирде жетектеп жаткан профессионал режиссерубуз Бакыт Ашрахмановтун белгиси менен азыр эле өзүңүздөр футболдук биздин сборный команданын качан ойнолору жөнүндөгү абдан маанилүү кабарды уктуңуздар. Бул дагы жөнөкөй нерсе эмес, ошон үчүн буга кош көңүл болбоңуздар деп баштагым келип атат бүгүнкү эфирди. Экинчи бизде азыр биринчи каналдан, биринчи радиодон түз уксаңыздар болот, ал эми Facebook'тан түз көрсөңүздөр болот. 104 биринчи частота, ал эми Facebook баракчасына түз көрсөңүздөр. Бул боюнча тейлеп аткан биздин режиссер постановщигибиз Азиз Чокморов деген жигит, Бакыт Ашрахманов деген режиссер, ушул эки жигит биздин 60 мүнөттүк эфирди ОВО толкунунда камсыз кылып жатат. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Биз менен чогуу болуңуздар. 39-21-90-0312 коду менен чыксаңыздар, бул шаардык телефон сиздердин кызматыңыздарда. Ал эми 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга жазсаңыздар дагы, чалсаңыздар дагы болот. Урматтуу угармандар, эми биз кыргыз эл, байыркы элбиз. Биз көп кырдуу элбиз. Толук мүнөз, колубуздан бардык нерсе келген элбиз, биз ушуну менен сыймыктанабыз. Биздин менталитет абдан жогору. Ошондуктан биз эки тема боюнча сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз. Азыр буюрса жай келди, жайкы эс алуу келди. Жайкы эс алуу дегенде биз чоңдордун баары көлдү карай, салкын жерди карай, тоону карай, карагайдын түбүнө кымыстуу жерге качабыз. Ал эми экинчи бир бизде бир жакшы көйгөй бар. Бул көйгөй балдарды кантип эс алдырабыз, балдар жөнүндө кандай кам көрөбүз, жайкы каникулду балдар кандай өткөрүш керек, кандай жерлерге мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул боюнча бир маселе. Экинчи биздин улуттук баалуулуктар жөнүндөгү ушул уктурууда кеп кылалы деп атабыз. Анткени бизге ат арытып келген атайын кыргыздын уз чеберлеринин өкүлдөрү, ардактуу биздин коноктор биздин студияда отурушат. Менин жанымда отурган жигит Рыскулов Уланбек Калыбаевич, агартуу министрлигинин алдындагы республикалык экология, жерин таануу жана туризм боюнча балдар өспүрүмдөр борборунун директору. Уланбек Калыбаевич, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы? Экинчи биздин бир эжеке отурат апа Асанбекова Тамара эже, бул иши саймачы. Эми сайма деген нерсе бул кенен түшүнүк, эгерде чыныгы кыргыз, нукура кыргыз болсо сайма деген эмне экенин билинет. Муну ушунун баарын, ушул өнөрдүн ичиндеги болгон сырларын чечмелеп айтып берейин деп өзү атактуу Жумгалдын кызы, ушул жердеги Атыркүл Балбаева жетектеген Ару Нур коомдук бирикмесинин мүчөсү. Ушул коомдук бирикме аркылуу бизге ушул ишини уз катары сунуш кылышты. Ушул ишини айрыкча жаштар үчүн, улуттук баалуулукту билүү үчүн, мына ушул кийинки муундун өкүлдөрү үчүн биз ушул кишини чакырдык. Анан үчүнчү отурган конок бул Эргешева Акылай Абдрашитовна, кыргыз элинин гүл асыктары боюнча сиздерге айтып берет. Андан башка дагы ушул баалуулук боюнча тамактын түрлөрү, кантип даярдоо, гүл асык деген эмне, өзү атактуу Каракулжанын кызы, бул киши дагы ушул ат арытып жер кесип ушул Бишкекти мекендеп ушул кыргыздын бир жалпы журтчулугуна кызмат кылайын деген биздин эжекелердин бири. Эмесе кош келиңиздер. Алгачкы сөздү мен эми Уланбек Калыбаев сизге берейин. Себеби мен жана мүмкүн болушунча айттым, азыркы учурдагы биздин балдардын таламын талашкан, ошол боюнча иш жүргүзүп кеткен, сиз жетектеген балдар өспүрүмдөр борборунун түзүлгөнүнө канча болду, мунун алдында кандай иш пландар бар, анан быйылкы сезондо кандай иш кыласыздар, ушул боюнча кененирээк. Эркин, мындай жөнөкөй сүйлөшөлү баарыбыз тең.
3: Чоң рахмат.
2: Тамара эже, жакшы даярданып туруңуз. Азыр алдагы болгон дүйнөңүз менен сизге сөз берем мындан кийин.
3: Чоң рахмат чакырганыңыздарга, бар болуңуздар. Биздин борбор бул агартуу министринин алдындагы ушул республикалык экология жерин таануу жана туризм боюнча балдар өсүмдөр борбору деп аталат. Биз тагыраагы ушул окуучулардын сабактан кийинки бош учурларын максаттуу туура өткөрүүсүндө багыттап окуучулар үчүн экология, туризм, аймак таануу, спорт ориентация, геология жана ушул багыттарда илимдерди ачабыз, кружоктарды ачыш алып барабыз. Окуучулар ошол сабактан кийинки бош учурларында биздин
2: шудуратпаңыз. Сүйлөңүз.
3: Окуучулар ошо сабактан кийинки бош учурларында биздин кружокторго келип билим алат. Анын ичинде мисалы жаш эколог деген кружокторубуз бар. Мисалы жаш эколог кружокторунда окуучуларыбыз азыр ушул табият менен таттуу мамиледе болуунун жол жоболорун, көндүмдөрүн үйрөнөт. Мисалы үчүн азыр биздин окуучулар өздөрү баягы мисалы үчүн мектептин короосунда эле парниктерди өстүрүп иш алып барууда. Ошо парниктерде үрөндөрүнөн помидор, бадыраң жана башка көчөттөрүн өстүрүп жана ошолорду коомчулукка сатып иш алып барууда. Бул деген алардын экологиялык билими менен кошо финансылык сабаттуулугундагы кесипке болгон багыттандыруусунда калыптандырууда.
2: Улам мындай кылып элеби, а дегенде борбор качан түзүлгөн? Ошондон баштайлычы, силердин жер пайыңар качан түптөлгөн, фундаментти качан куйгансыңар, аны ошондон бери келе эле.
3: Келет.
2: Сен адегенде эле коммерцияга кирип кеттиң, биздин парниктерден өстүрүп чыгып сатып атабыз депчи.
3: Жарайт, макул. Ооба, биздин борбор негизи 1999 жылдан бери иш алып барат. Негизи ага чейин деле бул жаш станциялар деп юм жаш станциялар деп аталчу, андан кийин натурализация деп болчу, экөө биригип 99 жылдан баштап азыркы ушул агартуу министринин алдындагы экология туризм борбору негизделген. Учурда биз 1,5 000 баланы акысыз окутуп тарбиялайбыз.
2: 27 жыл болуптур, э?
3: Жок, эмеден 99 жылдан бери. Ооба, 27 жыл, ооба.
2: 27 жыл болуптур, э? Эми сиздердин алдыңыздарда түзүлгөн бир перспективалуу план барбы?
3: Ооба, бизде атайын
2: министрлик тарабынан бекитилип алып план.
3: Биздин илимдердин баары бекитилип иш алып барат, ал
2: каралат. Канча жылга түзүлөт ошол иш пландары?
3: Биздики 1 жылдык, 3 жылдык деп окуу пландар түзүлөт.
2: Жалпы перспективалуу иш чараңыздар эмне, эми максатыңыздар силер?
3: Жогоруда айтып өттүм, ошол балдардын сабактан кийинки бош учурларын
2: кандай өткөрүү,
3: туура жака багыттап окутуп үйрөтүү, ошол кесипке болгон калыптандыруусун бекитүү. Мисалы үчүн туризм илимдерибизде ошол табият менен жоорулушуп сабактарда алган теориялык билимдерин практика жүзүндө бышыктап толуроо чыгат. Мисалы үчүн азыр бизде ар ишемби күндөрү, дем алыш күндөрү балдарды тоого чыгарабыз, анын баары акысыз чыгат балдар.
2: Абдан жакшы борбор, аябай чоң максатта баарыбыз кошулабыз, балдардын сабактан кийинки бош убактысы пайдалуу жумушка жумшалсын депчи. Бирок сиздердин борбордун колу канча жерге жетет?
3: Бизде
2: түштөн кийин баардыгы эле тоого чыгып кетпейт да, баардык республика боюнча канча мектеп менен иш алып барып атасыңар?
3: Ооба, азыр биз республикалык борбор болгонбуз, анан азыр мисалы үчүн Баткен облусунда 3 20 000 бар, 3 кружогубуз.
2: Отур, мен жазайын. Баткенде 3 20 000 бар.
3: Ооба, Баткен облусунда 3 20 000 бар.
2: Булар пилоттукпу же эмне?
3: Жок,
2: стабилдүү. Булар жеткен жерби?
3: Ооба.
2: Баткен 3.
3: Жалал абад облусунда 2 20 000 бар. Талас облусунда 2 20 000 бар, Нарын облусунда 3 20 000 бар, Ысык Көл облусунда 3 20 000 бар. Калган дагын 40 мектеп Бишкек шаарында орун алган.
2: Бишкекте 40 мектепте?
3: Ооба.
2: Эми ушундан баштайлы. Бишкектеги 40 мектептеги балдардын баары сабактан кийинки учурларда кандай программалардын негизинде иш алып барышат?
3: Жогоруда айттык, ошо биздин негизги 3 багыт бар. Бул экология, туризм, аймак таануу. Негизги 3 багыттар ушул. Мисалы үчүн жаш эколог деген кружокторубуз бар, жаратылыштын жаш билярмандар деген кружокторубуз бар, жаш геологтор деген кружокторубуз бар, жаш туристтер деген кружокторубуз бар, спорт ориентация, мектеп музей активисттери, адабий аймак таануу, альпинисттер, скалолаздар жана башка көптөгөн ушул багытта илимдерибиз бар, иш алып барат. Андан сырткары ошол азыр биздин борбордо комуз илимдерибиз бар, анын баары акысыз, комуздарынан бери өзүбүз беребиз каржылап балдарга.
2: Ошол илимдердин баары болгон Бишкектеги 40 мектептин баарына жайылтылганбы?
3: Ооба, бир нече ошо мектептерди ачканбыз мектептердин базасында. Ал жакта ошо сабактан кийинки бош учурларда
2: баардык мектептерде?
3: Баары деп айта албайм, жогоруда айттым мен азырынча.
2: Жок, Бишкектеги 40 мектепте?
3: Ок.
2: Барбы ушулар? Бар.
3: Иш алып барат.
2: Жана сиз айтып аткан программалар иштейби, бар деп түштөн кийин?
3: Мындай агай, дагы баса берип атам, сабактан кийинки бош учурларда мисалы ошол
2: эле түшүнүп атам, сабактан кийин ушул программалар иштейби 40 мектепте тең?
3: Ооба.
2: Баарында тең?
3: Ооба, ооба.
2: Ошонун баары түштөн кийин экологияга барабы?
3: Мен агай ошол мектептен кружок мугалим бар. Ал ошол мектеп өзүн мисалы үчүн предмети боюнча сабак берет. Анан мисалы үчүн бизден 10 саат ирим алат да. Ошол 20нин негизинде ошол жумасына мисалы үчүн 3 жолу ирим өтөт, кружок өтөт жумасыначы. Ошол учурда ошол жерге 20 бала келип, акысыз билим алат ошол учурларда. Ал жакта мисалы үчүн дебаттар бар, экология багыттачы мисалы үчүн аларга келип катышат, ар кандай акциялар болот, ал учурда катышат балдар. Андан сырткары ошо мектептер арасында конкурс сынактарды уюштурабыз Кыргызстан Республика боюнча.
2: Абдан жакшы. А ошонун жыйынтыктары кандай болот атам?
3: Жыйынтыктары мүмкүн болсо мына көрсөтүүлөр болот. Мисалы ошол биздин 20 балдары өздөрү азыр мектеп алдында көмөк чарбалар деп ошону жөнгө салганга аракет кылат. Мектептин короосунда эле балдар өздөрү питомниктерди иштеткенге аракет кылат. Мисалы үчүн могул жерде кадимки эле топурактарга стаканды эме чөчөктөргө топурактарды толтуруп, курма, мисалы үчүн мандарин, лимон жегенден кийин даниктерин ыргытыйбестен ошол жака салып өстүрүп үйрөнүп атат. Мынакей ошо мектептин короосунда эле мисалы үчүн помидор, бадыраң, ашкабактарды өндүрүп атат. Мисалы үчүн Баткен облусундагы 20 үй айталы мисалы кылып. Мектебинде баягы күл төгүлчү аянтча бар болчу, баягы кышында көмүр жагат го, ошонун күлдөрүн алып алып төккөн жер бар болчу. Анан ошонун жаш экологтор иримдерибиз ирим жетекчиси менен макулдашып, мектептин директору менен макулдашып ошол жердин күлүн тазалаган. Анан ошол жака помидор жана бадыраң парни иштетип өстүрөлү дешкен да. И жыйынтыгында ал жердин топурагы начар болуп калган да. Төрт күл суусунан ал жерден топурак шилендерди алып келип топурагын күчтөндүрүп анан ал жерден ошол ата энелер жардам беришкен. Биздин иримдин ата энелери өздөрү да кайдыгер болбой макулдашып бир ата эне айткан, мен силерге жанагы эме парниктин баягы ийилген зындары барго, ошолорду мен берейин деп алып келип берген. Бир ата эне болсо мен силерге ошол помидор бадыраңдарды үрөнүнөн өндүргөнгө жардам берейин деп ал өндүргү методун тажрыйбасын бөлүшкөн. Бир ата эне болсо ошол жана үстүндө кремкаларын алып берген. Жыйынтыгында ошол жерде окуучуларыбыз жана күл төгүлгөн жерди тазалап парникти иштетип ошол жерден жалпы бир 4000 сом чыгым короткон алар өздөрү. И анан ошону өстүрүп өндүрүп анан көчөттөрү чыккандан кийин андан ары эмне кылабыз деген маселе жаралган да. Анан ошондо эле кружок окуучуларыбыз өздөрү талкуулап келиңиздер ушуну биздин айылдаштарга мекендештерге сатууга сунуштап көрөлү деген. Анан макул деш анан кантип сатабыз деп акылдашып анан ошол жерден эле бир окуучубуз келиңиздер айылдын WhatsApp группаларын колдонолу деген да. Анан макул деш анан ошол жерден өздөрү жакшыакай текст жазган, иреттүү текст жазып, видео кайрылуу жасап, анан өздөрүн WhatsApp группаларына бөлүшкөн. Жана бул кыска убакыттын ичинде эле ал айылга таркап, ата энелер коңшу айылдан бери байланышып аларга келип көчөттөрдү алып кетишип, барып өздөрү үйлөрүндө өстүргөн да. Жыйынтыгында алар 4000 сом чыгым коротуп, 27 000 сом киреше көрүшкөн.
2: Канча участоктун аянты канча?
3: Ал жерде узундугу 15 метр, эндүүлүгү 3 метрдей болгон аянт.
2: Ой, кенеде эле жер экен.
3: Ой, кенеде эле жер. Жыйынтыгында ал эмени үйрөндү айылдаштарына сатып, ал жердин
2: көчөттөрүн сатышты.
3: Көчөттөрүн, баягы өнгөн көчөттөр, помидор, бадыраң
2: көчөттөрүн сатып. Азыр уланат ошол иш. Абдан жакшы колдойбуз.
3: Бул эмени көчөттөрүн сатышкан, саткандан кийин андан ары эмне кылабыз деген да. Анан кайра ошол жерге келгиле эми ашкабак айдайлы деп, анткени күн ысык го жайдын күнү. Ашкабактардын үрөндөрүн айдап койгон аларчы.
2: Баткенде кайсы мектеп бул?
3: Кызыл жол орто мектеби.
2: Баткен
3: шаарындагы Кызыл жол орто мектеби.
2: Кызыл жол мектеби. Дагы кайсы мектепте ушундай үлгүлүү иш бар?
3: Азыр жана оюм жүрүп койду. Жыйынтыгында алар ошол жерге кайра ашкабактарды айдашкан. Анан ашкабактарды өндүрүп, күзүндө ошол жерден баягы 40 ашкабакты өндүрүп алып, ошону мектептин ашканасына беришкен алар. Туура тамактанууга, ысык тамакка колдонуңуздар депчи. Андан бул ошол мисал. Быйыл да ошол эме мектеп ушул долбоорлорун дагы улантууда. Мисалы үчүн азыр биздин дагы мисалы үчүн Бишкек шаарындагы биринчи гимназия интернат бар, мурунку баягы Жибек жолунда Кыргыз фильм жанындагы. Ал жакта биздин ирим жетекчибиз бар. Мектеп жетекчилигинин колдоосу менен ал дагы мектептеринде азыр ошол помидор, бадыраңдарды өстүрүп атат алар дагы.
2: Номер биринчи интернат? Могу эске алып атабыз алдында.
3: Ошонун жанында, Жибек жолунда. Азыр алар мектеп жетекчилиги да колдоп, аябай директор да аябай жакшы агай.
2: Эмне кылып жатарлар?
3: Мектеп короосунда эле ошол помидор, бадыраң, кулпунайларды өстүрүп атат алар. Анан гидропоника деп баягы мектеп класстын ичинде эле үрөндөрүнөн жанагы буудайларды өндүрүп анан ошолордун баягы ширесин алып ашкадан баягы анда ичип баягы ден соолукта колдонуп баягы билимдерин бышыктап атат да. Андан сырткары инкубатор өстүрүүнү да жөнгө салышып азыр баягы тоок жумурткаларын аштырып
2: балапан багып. Биринчи мектеп интернат ушуну баштаганына канча болду?
3: Алар быйыл баштады алар.
2: Быйыл баштады. Дагы Бишкекте кайсы мектепте ушундай иш бар?
3: Мындан сырткары бизде мисалы үчүн азыр эчки бапанчылык деп ошол баягы текче парниктер деп коет, чакан чакан момундай атайын идиштер бар. Ошолорду бергенбиз. 83 мектепте бар, 94 мектепте иш алып барып атат мисалы үчүн. Алар дагы биринчи 5-гимназия мисалы үчүн алар дагы ушундай иштерди, гүлдөрдү өстүрүп иш алып барууда. Мисалы үчүн дагы кээ бир мектептерибиз бар. Алар болсо баягы биз система аянтчыларын негиздегенбиз. Ал жакта баягы ишембилтерден чыккан жалбырактарды өрттөбөстөн ошолорду компостер ящиктерин азыр ишке киргизгенбиз. Азыр компостер ящиктерин колго жасап жыгачтардан. Андан сырткары биздин министрдин колдоосу менен дагы биз компостер ящиктерин алып бергенбиз. Ошол жактарда азыр жалбырактарды, тамагаш мектептен чыккан тамагаш калдыктарын ошол жакка чогултушуп, аны чириндиге топурак айлантууда. Көбүнчө баягы ишембилтен чыккандан кийин жалбырактарды өрттөп салат эмесби? Бул негизи туура эмес, анткени бул абаны булгайт. Азыр ошого балдар ошону кайра топуракка айлантып, анын топурагын ошол гүл идиштеринде гүлдөрдү жаңыртууга колдонууга
2: багытталат. Ооба. Жалбырак канчалыкта чирийт экен?
3: Алар деги туура колдонсо, 1.5 жыл ичинде даяр болот ал.
2: Чирийт экен, э?
3: Чирип.
2: 1.5 жыл ошол жерде турат.
3: 1.5 жыл ошол жерде балдар изилдөө иштерин жүрөт. Ал ичинде кандай чирүү процесс кандай болуп атат? Аны деген мезгил менен туура суунда суулап туруш керек. Ал жакты деген баягы органикалык калдыктарды
2: жалбырак сактачу объем канча?
3: Ал компостер ящиктерин биз азыр Россиядан чыккан түрлөрүн алып бергенбиз. Суукка чыдамдуу, кышында дагы чыдамдуу ящиктерди алып бергенбиз. Анын ичинде 1200 литр деп аталат ал. Баягы көлөмү ошондой да эсептелет. Биз азыр бир нече мектепте таркатып бергенбиз. Ал мектептер азыр ошол изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Ал жакта ошо окуучулар өздөрү эле термометрлерди коюп, баягы күзүндө, жазында ичиндеги чирүү процессине, мындай жараянга байкоо салууда да. Мисалы үчүн сыртта
2: дагы эмне тажрыйбаңыздар бар Бишкекте? Бишкек эрегендер боюнча деле айтсаңыз, просто сиз айтпадыңыз, нарында деп аткенде таласта деп.
3: Мисалы үчүн нарында деле ошо нарын балдарчасы борборунда деле ошо окуучуларыбыз баягы үрөндөрдү өстүрүп билим алышууда.
2: Бул эмнелер эмнени көргөзөт бул
3: парак? Бул жакта ошол биздин иримдердин ишмердүүлүктөрү жөнүндө баягы мисалы үчүн туризм багытында альпинизм, балдарды тоолорго, аскаларга чыгарып үйрөтөбүз. Мисалы үчүн Кыргызстан айтабыз да, биз туризм менен өнүгөбүз депчи. Бирок туризм менен өнүгүш үчүн биз баарыбыз туристтик болушубуз керек да. Азыр балдар ошо тоого чыгып, бул жерде тоонун күнгөй тескейиндеги дары чөптөргө, ал жактагы жаныбарлар дүйнөсүнө байкоолорун жүргүзүп иш алып барат. Ошол саякаттоо менен биргеликте балдар табиятка болгон мекендик сүйүүлөрүн ойготот. Андан сырткары ошол ишембилтерди көрөбүз. Волонтерлор менен ар кандай карылар үйлөрүнө барып, ошол биздин окуучуларыбыз акцияларды өткөрүп турушат.
2: Ушул сиздердин көтөрүп аткан эмилгеге ар бир мектепте ким жооптуу?
3: Биз ошол мектеп үч тараптуу келишим болот. Биринчи ошол мектепте иштеп аткан мугалим менен макулдашабыз, мугалим тандап алабыз.
2: Предметтик
3: мугалим менен макулдашабыз, андан кийин ошо мектеп жетекчиги менен макулдашабыз. Андан кийин ошо биздин борбор менен үч тараптуу келишим түзүлүп, ошол мектептен окуучулар каалоочулары жарыя берилет. Аны ошол жерде мисалы үчүн балдар жазылып, ошол кужокторго өзүнүн коюлган мүнөттөрүнө келип билим алышат.
2: Мисалы үчүн туризм боюнча балдарды тоого алып чыктыңар деди. Ал жерде ал мугалим адис эмес туризм боюнча. Ким жетектейт?
3: Биздин борбор усулдук борбор болгондуктан биз тоодо жүрүүнүн тарихтен үйрөтөбүз. Биринчи, ал жерде деген түз эле тоого чыгып кетпейт. А дегенде ал жерде ден соолуктун чыңдыгы, туура тамактануу, коопсуз эрежелери, ошонун баарын окуп үйрөнүп, анан атайын
2: программасы бар. Бизде
3: биздин мугалимдер окутабыз. Биздин мугалимдер окутат.
2: Борбордун мугалимдериби? Биздин атайын мектептерге барып окутабы?
3: Биз жылына мисалы үчүн атайын эме семинар тренингдерди уюштурабыз. Республика боюнча
2: сиздерге келип окуйт, э?
3: Мугалимдерди алып келип, биз
2: түшүнүктүү.
3: Тоого алып барып,
2: дагы жаңы эмнеде эмилги бар?
3: Ага, кечиресиң, оюмду бузуп атасың, мен оюмдун сөзүн аянтып чыгарайын, э? Биз семинар форумдар уюштурабыз. Республика боюнча биз мугалимдерди борборго алып келип, өзүбүз Чуңкурчакка алып барабыз, Ысык Көлгө алып барабыз, өзүбүздүн план боюнчачы. Анан ошол жерде бир жума бою практика жүзүндө бизден билим алат. Ар бирине туристтик сумкаларды, туристтик чатырларды, карематтарын, жатак спальный мешектерин баарын беребиз. Анан ошолор өздөрү көтөрүп алып, тоодо биз менен бир жума бою, мисалы үчүн, жөө басышып, чатырдын ичинде түнөшүп, тамак жасоонун, от жагуунун тартиптерин үйрөнүшүп практика жүзүндө. Анан мектептерине барып, андан ары өздөрүнүн балдар чамасы борборлору бар иш алып барат. Тагыраагы биздин борбордун ишмердүүлүгүн билдиңиздер, бул кошумча билим берүү да. Мисалы үчүн негизги 4 республика борбору бар, анын бири ошол биз экология, туризм жана аймактануу борборубуз. Андан сырткары ошол райондордо, шаарларда балдар чамасы борборлор бар. Ошол борборлорго биз усулдук колдоолор беребиз.
2: Ушул силердин борбордун иш баштаганы канча болду деп атам? Мисалы чатырларды алып барып, Чуңкурчакка алып барып, жанагыларды баштаганыңарга канча жыл болду?
3: 99 жылдан бери. Ага чейиндер бар болчу, 99 жылдан бери ушул борбор азыркы аталышка ээ болуп иш алып барууда.
2: Мониторинг барбы?
3: Мониторду азыр дагы да жүргүзүп атабыз. Азыр ошол эмне үчүн ошол региондордо, эмне үчүн мектептерде экология иримдерин дагы да ачуу керек? Эмне үчүн ошол туристтик иримдерди ачуу керек? Мына ошолорго азыр мониторингдер жүргүзүп, биздин борборго келген балдар билим алгандан кийин жашоо турмушунда алган билимдерин жашоо турмушта кандай колдоно алат, канчалык деңгээлде ал пайдалуу, ошолордун баарын азыр мониторинг жүргүзүп атабыз. Андан сырткары азыр жаңы иримдерди
2: мен ошону сурап атам. ошол кандай колдонулат, кандай жыйынтык болот, кандай пайда келтирет дегенди сурап атам да, мониторинг барбы деп. Ошол силер 99-жылы өстүңөр, 27 жыл болуптур. 27 жылдын ичинде силердин окуу борбордун таасири менен канча бала туризмге, канча бала ошол тиешелүү тармактык окуу жайларга өтүп кетти, барбы?
3: Ооба. Цифра. Азыр биз ошол байке мен
2: бул цифрасын айта аласызбы?
3: Жок, азыр мен муну тал эме чыгарыпта, мен бул жакында жетекчи болуп келдим да. Азыр мен кайра башынан ошо эме мониторинг жүргүзүп атабыз.
2: Ага чейин иске чейин андай данный жок экен.
3: Андай данный да азыр ошол.
2: Жок, мисалы үчүн эми ошол балдар таасирленди да, туризмге туурабы, башка нерселерге туурабы, жана экологияга, жана зоологияга, биологияга ошол боюнча сиздерде маалымат болуш керек да. Рахмат, дагы эмне айткыңыз келет? Азыр эмне кылып атасыз, эми жаңы келдиңиз, эмнеден баштадыңыз ишти?
3: Азыр биз мектептерде мисалы Адайбай аймактагы иримдерибиз бар. Ал иримдердин негизинде мектеп окуучулары арасында сармердин оюндарын уюштуруп атабыз.
2: Макул, ал бар. Мен сизден бир нерсе сурайын. Бир эле нерсе. Идея жакшы, коюп аткан маселе жакшы, мына жасап аткан иштер да жакшы. Бирок ошону бардык мектептерге тарап атабы? Мисалы үчүн могу башканы сураган жеримде үчүнчү жолу кайталап сурап атам. Бишкектеги 40 мектеп деп атасыңар. 40 мектептин баарында ушул силердин идея барбы?
3: Биз ачкан иримдерде иштеп атабыз.
2: Сиз ачкан иримдер канча мектепте дейм?
3: Азыркы ошо 40 мугалим менен иштеп атасызбы бай?
2: Ушуну байкай албайм да, мен көп мектептерге барам, анан байкай албайм. Мен барып туруп сурайм. Ушул мектептин окуу борбору менен кандай байланыштар болду экен, муну келечекке калтыралы. Хорошо. Эми урматтуу радио оормандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, экинчи кезекти биз улуттук баалуулуктар боюнча маселеге берели. Биз жогоруда тааныштырдым. Асанбекова Тамара эже ушул Аруу Нур коомдук бирикмесинин мүчөсү катары элдик колөнөрчүлүк, анын ичинде тактап айтканда сайма өнөрү боюнча келди. Эже, сөз кезеги сизде.
4: Рахмат. Арбаңыздар.
2: Камерага карап сүйлөңүз.
4: Арбаңыздар. Рахмат. Ушинтип биздин аз да болсо жасаган эмгегибизди баалап чакырып, эл менен тааныштырып коёлу дегениңиздерге ыраазычылык. Эми мен бул саймачылык, жалаң эле саймачылык эмес, кыргыз элинде кол өнөрчүлүк деген мурда бизде завод жок, фабрика жок, кол өнөрчүлүк абдан өнүккөн нерсе да. Бул саймачылык, ошондой эле шырдап жасоо, ала кес жасоо, торт окуу, ушунун баарын кыргыз аялдары өз колдору менен жасап келген. Ошонун ичинде бул саймачылык качан башталган деген суроого жооп бергибиз келсе да, саймачылык деген мисалы Манас ата Алтайга көчүп барганда арып ачып эптеп жетишет эмеспи? Окугансыңар да баарыңар. Ошондо Алмамбет баба ошол жерди, Алтайды кыдырат экен. Кыдырып көрөт экен. Боорекил карагайдан, боол талдан, боо жыгачтан, боз үйдүн жыгачын жасаса болот экен деп баамдайт экен. Анан дагы бул бияктын эли жер касып кен каспайт экен деп кен кастыралы. Бул жыгачтан өрттөп көмүр өчүрөлү дагы темиринен тиги ат жаптык жасайлы, жоокерлерибизге курал жарак жасайлы, алтын күмүшүнөн кыз келиндерибизге кооздуктарды жасайлы деп бүтүнгө келип ушинтип анан кийин ошол кезде алачыктарды жасап, анан бул кыргыз аялдарына негизи эле аялга мүнөздүү да, кооздош керек, жылуулаш керек, балдарына кийим кийгизиш керек. Анан ошондо кедик кой деп коебуз, уяң жүндүү кой да. Ошол уяң жүндүү койдун жүнү аябай иштетүүгө ыңгайлуу болот да. Ошондон кийиз жасашып, кийизге сая баштаган, боз үйдүн ичиндеги жана кооздуктарды силер билесиңер, үзүк боо деп коебуз, тастар боо, тискич, баш чалгыч деген ушундай боолордун баарын өрмөк кылып согуп, ошонун баарын жасап, ички боз үйдүн ички сырткы кооздуктарын жасаган. Терини иштетип, сойгон малдын терилерин бүтүн сойдуруп, андан чанач дагы казан аяк ушундайларды көөкөр көнөчөктөрдүн баарын жасашкан. Ошолорго сайма терини жакшы иштетип, аябай малмага салат деп коет, малмага салып иштетсе, жүп жумшак кестимедей болуп, чоюлчак болуп, чойсо чоюлуп, кайра ордуна келип ушундай бир кестимедей болгон жакшы иштеткенге ыңгайлуу буюм болуп калат да, ошого сайган. Андан кийин ар бири өткөн соодагерлерден өзлөрү жасаган буюмдарга же болсо аңчылык кылышканда ошо аң терилерине алмашып алып кестемелерди алышкан. Кестеменин кандай түрлөрү бар эле илгери? Азыркы түрлөрдү болсо айтып бүтө албайбыз. Дүрия деген, дүрия жоолук деп коебуз го. Ошо жоолуктун аты дүрия эмес, жоолукту сайган, жасаган кестеменин аты дүрия экен. Буулум деген кестеме болгон, ноту деген болгон, бейкасам деген, бейкасам чапан кийип чайкалып басып деген сөздөр бар да, ушуларды алып, анан ошо баркытка сайма сайып, анан саймачылык, бул саймачылык өнөр тетиги 19-чу кылымдарда башталып, 20-чу кылымдарда аябай өрчүгөн да, анан энелерибиз баягы боз үйдү коостогонго сонун туш кийиштерди сая баштаган. Туш кийиштерди ой келди эле сая берген эмес, туш кийиске түшүргөн оюмдар, көчөттөр, бул көчөттөрдү каяктан алган? Көчөттү жаратылыштан, өсүмдүктөрдүн жалбырактарынан, жан жаныбарлардан, мисалы үчүн жаныбарлардан алган оюларды кочкор мүйүз деп коебуз, бугу мүйүз деген оюлар бар, ит куйрук деп коет, ушундай оюлардын баары. Умайени деген бар. Умайени кичинекей балдардын колдоочусу деп умайенини балдардын кийимдерине түшүрүшкөн. Менин тайенем, өзүмдүн апам дагы иштүү болушкан. Алар дагы ошол өзлөрүнүн убагында ала кийиз жасачы, шырдак жасачы, сайма сайчы. Менин өзүмдүн апам сайган туш кийиси бар, мага белеке мураска калтырган, ошону сактап алып жүрөм. Эми андагы сайманы көчөттөрдү көрсөңөр бир укмуш. Анда жипти кайдан алдыңар эле деп сурайм да мен. Десем айтат, бөртмө жоолук деген болгон да, же бөртмө жоолуктар болот эле, ошону жандырып кайра чыйратып, анан кийин боектор, боектор анда дагы табигый болгон. Ышкын түп деген бар, жалбырактарга ушундай эмелердин, анардын кабыгы, алманын кабыгы дегендер ошондой боекторго коюп, анан кийин сайган экен да. Эми андагы түшүргөн көчөттөрүн карай турган болсоңор, мен мисалы үчүн ушу мен тети 70-жетимишинчи жылдарда окудум эле, политехнический институт деген болгон. Ошондо начертательная геометрия деген болчу эле. Анда жана айлананы чийиш үчүн циркуль дегенди пайдаланчубуз. А мурдагы убакта каяктагы циркуль апаларда. Эми ошол жерде табак деп коет, мындай айлананы түшүргөнүн көрсөңөр укмуш, анын ичиндеги оюну түшүргөнүн көрсөңөр симметриясы да бир укмуш да. Биздин энелердин ушунчалык уз чеберчилиги, ушунчалык окубаса дагы өзлөрүнүн нукура жаратылыштан, табияттан алган жөндөмдүүлүктөрү мына ошондон көрүнөт да. Эми ошол апалардан алган билимдерди жоголуп кетпесин деп, анча мынча бизге калтыргандарын сактап, анан дагы андай чоң иштерди жасай албасак дагы анча мынчасын жасап жүрөм. Сайма деп атпайбызбы? Сайманын көп түрү бар. Сайманын түрлөрүн айта турган болсок, керме сайма деп коебуз. Керме сайма кергичке керип алып кестемени, анан шибеге менен сайылат да. Бул сайма көбүнчө түндүк тарапта тараган. Ал эми башка сайманын башка түрлөрү болсо, илмедос деген сайма бар, басма деген сайма бар, чыраш деп коет, басма. Андан кийин баягы орустар келе баштаганда крест деген сайманы сайганбыз. Мына мен өзүм деле сайып калган, ошол сайманын баарын сактап жүрөм. Болгарский деген дагы бир саймаларды сайганбыз. Ошонун ичинде азыр мен көбүнчө белденчи саям.
2: Чыраш деген эмнеже?
4: Чыраш деген бир нерсенин чекесин чыраштап бекитет. Мисал үчүн момуну дагы чыраш деп коебуз. Момунун чекесин бекитүүнү чыраш деп коебуз. Сайманын ортосундагы чыраш менен Бороки керме сайма менен сайылган чыраш деп коет. Ошо сайманын дагы бир түрү да. Көбүнчө ал буюмдун чекесин бекиткенге чыраш колдонулат. Белдемчи. Белдемчи деген бул эмне? Белдемчи деген кыргыз аялдарынын кийип жүрүүчү биринчиден жылуулук берүүчү, экинчиден кооздук берүүчү кийими. Бул сөз айтылып атпайбы? Белдемчи. Белге дем берүүчү дегенди түшүндүрөт экен да. Белдемчини кыздар кийген эмес. Белдемчини келин болуп келгенде биринчи баласын төрөгөндөн баштап кийген. Анткени бала төрөгөндө тиги аял затынын бели, бүт сөөк сагынын баары бошоп калат экен да. Ошону бекитиш үчүн белин бекем байлап энеси, кызын энеси небересин жентектеп келет да, ошондо бешик, бешикке кошуп сөзсүз белдемчи алып келип кийгизген экен кыздарына. Эми биз деле азыр колдон келишинче жасап калып атабыз.
2: Белдемчи эмнеден тигилет?
4: Белдемчи эң эле кымбаты баркытка сайылып тигилет.
2: Калың материалдан, э?
4: Калың. Мына Бороки келин кийип отурат, ушуну да мен сайып бергем. Белдемчи биздин Аруу Нур коомдогу келин кыздар апа, шайым апа деп коебуз, ошо кишиге да мен сайып тигип бердим. Бул белдемчинин тигилиши да бир башкача болот. Момун дәбири кичинекей жаштарга ылайыктуу белдемчи бар эле, көргөзгөнгө ала келдим. Мына мунун чекесин эле кичине эме ою түшүрүп сайып койдум. Бороки жерин тигилишин көрдүңөрбү? Мунун курунда дагы кийизден иштеп туруп жана белди жакшы бекем кармаш үчүн иштеп туруп тигет. А Бороки чеке, Бороки бириктирген курга этектин бириктирген жери муну упчубаш деп коебуз. Упчубаш деген мунун дагы жасалышы бир башкача да. Мына ушул салттуу белдемчи. Эң салттуу белдемчи.
2: Упчубаш бардык белдемчи деп болобу?
4: Бардык белдемчи деп болбойт. Түштүк тараптагы белдемчилер мындай болбойт. Алар көбүнчө момундай бүйрүлбөйт дагы алардыкычы. Мындай этеги жайык болот дагы. Мисал үчүн бир тапты тиги атыластан, дагы бирди, дагы бирди башкадан ушундай кылып дагы сайышат да. Анан чекесин жакшынакай кылып кыюулап шырып коюшат. Ушундай.
2: Муну байбичелер тагынабы?
4: Байбичелер тагынат, келиндер да тагылат. Ал түштүктүн белдемчиси бул биздики түндүк жактыкы эки этеги биригип турат. Түштүктүкү этеги бирикпейт, ортосу ачык болот.
2: Белдемчиден өтүңүз эми башкасына.
4: Андан сырткары мен илгерки кооздуктарды апалар тагынган кооздуктарды дагы чогултуп көргөн жеримден сатасыңбы деп сатса сатып алып, сатпаса сурап алып ушинтип чогултуп жүрөм да. Бороки жерде бул мына Бороки чачуштук.
2: Же камерага мындай
4: карасаң сен. Бул Сөлкөбай деп койчубуз. Николайдын күмүш тыйындары. Мына Николайдын сүрөттөрү турат. Ошондон биздин зергер ата бабалар жасаган чачуштук мына. Муну чылк күмүш деп коебуз да. Мына ушундай.
2: Бул мушурунда баа болгон эже, э?
4: Бул баа, бул укмуш, бул баа жеткис да буга. Андан кийин бул дагы ошо Сөлкөбайдан жасалган будагы чачуштук. Бул жакшы жеңилирээк
2: тагынып жүрөт. Бул чачты ылдый тартып кармап туруш үчүн пайдаланат, туурабы?
4: Биринчиден ылдый тартып кармап турат, экинчиден кооз, анан басканда шарак-шарак деп кээ бир чачуштуктарда жылажын деп коебуз, коңгуроосу болгон.
2: Жакшы айттыңыз.
4: Анан кайненеси келатканда ай апам келатат деп келиндер ошондо билип калышат экен да.
2: Чолпу деген эмне эже?
4: Чолпу бул түндүктө чачуштук дейбиз. Түштүктө жана таласта чолпу же болбосо күбөк деп коюшат.
2: Ушунун өзүн эле айтабы? Ушул чачуштук деле чолпу дейби?
4: Бул түндүк жакта көп тараган, мына түштүктүкү бул. Түштүк жактыкы бул. Мынакей, муну күбөк деп коебуз. же болбосо чолпу деп коебуз да, бул күмүштөн жасалган тоголору, жибектен мындай бапик деп коет, же болбосо тиги чачык деп коебуз да, ушундайларды жасалган. Андан сырткары бул азыркы жасадым муну, мен өзүм жасадым, учундагы бул күмүштөр, муну чачкап деп коебуз. Чачкаптын артында мындай чачты катып ала турган чөнтөгү бар. Муну келиндер тагынганга ылайык да.
2: Өргөн чачты тигинчисине салып коебу?
4: Эки чач келиндер, аялдар эки чач өргөн да, анан чачын боекка салып коет, биягынан чыгарып коет да. Бул чачын таза кармап да жүрөт, анан кайнатасына, кайнагаларына
2: чачты көргөзбөш үчүн э?
4: Көргөзбөш.
2: Жакшы окуп экен. Сиз өзүңүз жасадым дейсиз, тетиги немелерди кайдан таптыңыз?
4: Буларды ошо жана айтып атпаймынбы, мен баса калып эле бир жерден көрсөм эле суранып сат деп саттырып алам, же болбосо мурда бир антикварный дүкөндөрдөн тыйын жетип калса ошондон алам да. Бул ушундай чачкап.
2: Жакшы, рахмат. Дагы эмне бар эже?
4: Дагы момундай илгерки. Бул боонун баары азыркы эмес, илгерки. Ушундай бир эме таап алган боорки.
2: Бул эмне?
4: Аялдардын кемер куру. Күмүш боор экен баары. Муну мен кече мурда күн эле тетиги түнкү китепкана дегенге бардым эле. Гүлзат Абдалова деген кандидат наук тарыхчы бар турбайбы? Ошо кызга көргөзсөм, муну карачы, кайык эмне деп ооруки кыргагымды да көргөздүм да десем, эже мунуңуз 19-жылдын жылындагы окат деп айтты.
2: Так, мунун маанисин айтыңыз.
4: Бул кооздукка менин тайынем дагы тагынчы момундай кылып куру кылып тагынып алат да. Бул эмеде бирденчи тагынбаган кезде көйнөккө эми кооздук берет да бул. Мына момундай кылып мындай кылып тагынып алат. Чыптаманын сыртынан, же болбосо беш бел деген кемсел кийишчи, ошол беш белдин сыртынан тагынып алса тим эле көйкөлүп укмуш болот. Той топурга барганда, айттаганда тагынып алып, муну мен дагы кээде өзүм тагынып калам.
2: Аялга кур тагынганга уруксат беришкен билгери?
4: Ай, эмне үчүн берген эмес? Сонун курла тарыхта тиги музейде да турат аялдардын курлары. Мына ушундай.
2: Дагы эмне бар?
4: Э.
2: Дагы эмнеңиз бар?
4: Дагы андан сырткары момундай курак курайм. Кичинекейлерин ала келдим. Момуну каттама курак деп коебуз. Каттама. Быйтыйган кичинекей кийим тиккенден, бирдеме тиккенден арткан чүпөрөктөрдү ыргытып жибербестен чогултуп алып, момундай кылып каттама курак кылып, муну азыркы заманга ылайыктуу кылып койдум. Брелок кылып алсаңар болот, ачкычыңарга же болбосо сумкаңарга тагып алсаңар болот. А момундай узун боо тагып койдум, муну балдардын мойнуна илип койсо, бул өзү каттама курак сактоочу. Сактоочу болуп эсептелет, тумар ордуна жүрөт да. Андан сырткары морки чыйгурчак. Чыйгурчак да жасайм. Илгери оюнчук жок болгондо энелер чийден эле чыйгурчак жасап беришкен да. Дагы эле ошол тиккен эмелердин арткандарынан мындай чийден, мына эки чий. Азыр чийди дагы коргоого алып кестирбей калбайт, анан борки эл тамак ичкен эмеден жасап коюп атабыз. Мына ушундай курчак жасалат. Бетин кыргыздар тиги көз.
2: Кытайлардын парлычкасын урдадыңызбы?
4: Урдаган жокмун, сатып алдым.
2: Анан дагы?
4: Дагы момунда бир нерсе турат. Муну жипармончок деп коебуз. Жипармончок азыркыча жана гвоздика да, гвоздиканын данеги. Муунда жети, муну менин кайненем биринчи баламды төрөгөндө жасап берген, тиги жети мончоктон жасап берген. Муну балдардын төшүнө тагып койсо же чапанына тагып койсо бул дагы сактоочу касиетке ээ да. Анан боорки үкү топу. Үкү топуну да өзүм тиккем, небере кызыма тегип бергем. Бул үкү. Үкү эмне үчүн тагылат? Үкү бул ыйык канаттуу болуп эсептелет. Үкү күндүз учпайт экен, түн ичинде гана учат экен. Боорки канаттары үлпүлдөп аябай назик. Муну дагы балага бул үкү топуну кыздар турмушка чыкканчакты кийген. Үкү топу кийген, үкү тебетай кийген да. Ошондо тиги байкашкан булардын кыздары жаш экен, турмушка чыга элек кызы бар экен, жуучу түшсөк болот экен дешкен да. Мына боорекинде чыптама. Бул чыптамадагы ошо кыздарга чыптама, күмүш топчулар колдон келишинче кооздодум. Тапкан күмүштөрүм менен ушундап кооздоп койдум. Бул жерде кышында күсүндө кийсин деп мындай дагы топу кеп такыя деп коебуз, ушундай дагы жасап койгом. Ушундай.
2: Тетиги 2 сайманыз калды.
4: Ушул 2 сайма бул азыркы заманга баптап, бул белдемчи тиген да, белдемчиден арткан кестемеге мындай кылып тиги дувалга илип кое тургандай кылып.
2: Муну атым эмне?
4: Сайып койдум. Муну азыркыча пано деп коебуз. Ошондой эмеге ийилип койгудай кылып сайып койдум. Тигинде да бир пано турат. Андан сырткары дагы чыгарбай калдым. Эми куржун дагы жасап койдум да. Баягы илгери тиги куржунга салып бүргөсүнө, кудага барганда бүргөсүнө эт салып, бүргөсүнө борсук салып алып барчу эмес беле. Ошондой куржун деп салдым эле, ал чыксаң акыл айтат, эң астында турат сумка. Ошондой куржун дагы тигип койдум. Аны көрүп алып тиги куржун тигип берчи, куржун тигип берчи деп дагы атышат. Бул эми кичине азыркы заманбап болуп калды. Анткени боорки тар өрмөк. Бул ошо асырак болуп калган үчүн сыртын мындай кестеме кылып койдум дагы. Мына эки көзү моорекини тиги илгеркиче кадимкидей илгеркиче топчуланат.
2: Килип деп э?
4: Килип деп коет.
2: Тиги материал эмне же? Могу сары материал эмне?
4: Бул өрмөк.
2: Жок, сары материал эмне?
4: Сары материал ошо азыркы эле материал ылайыкташтырып ошо катуураак экен, чоюлбайт экен. Ушундан жасап мындай тиги куржун кылып
2: коет. Рахмат. Дагы эмне бар? Болдубу?
4: Дагы көп эле бар болчу. Мындай болорун билбей эле мен ас эле алып келгем.
2: Рахмат. Эми 1-2 суроо берейин э.
4: Бере кой.
2: Биринчи, ушунча моорекинче жүктү көтөрүп ушул жерге республиканын телевидениясынын радиосунун алдына келгениңизге рахмат. Тамара эже, өзүңүз кайсы айылдын кызысыз?
4: Мен Акмөөрдүн сиңдиси.

0: сүйлөгөн колхоздур турууга катышкан киши экен да, анан ошондой билимге, илимге кызыккан киши болчу. Балам окуш керек, окугула деп атам тиги өзү орус тилден сабак берчи. Сабакка даярданганда мен да көргөзмө куралдарын жасап берчимин да.
1: Эже, билимиңиз эмне?
0: Билимим ошо атам окуу деп атып, бул Фрунзеде азыр тиги башкача болуп калды, политехникалык институт бар болчу. Ошонун курулуш факультетин бүткөм.
1: Дипломдогу кесибиңиз эмне?
0: Кесибим инженер курулушчу.
1: Ал диплом боюнча иштедиңизби?
0: Диплом боюнча иштедим.
1: Каякта?
0: Мастер болуп дагы иштедим.
1: Каякта?
0: Прораб болуп иштедим.
1: Кай жерде?
0: Ошол Жумгалда иштедим. Андан кийин келип ушул Бишкекте Боорки анда тиги Бейшенәлиева искусство институту дечи эмес беле, ошол жерде инженер болуп иштедим. Андан кийин азыр мурда Ленин китепканасы деп койчубуз, азыр Алкул Осмонов китепканасы болбодубу, ошол жерде техникалык тейлөө боюнча инженер, андан кийин техникалык жактан директордун
1: орун
0: басары болуп иштеп,
1: ошол жерде өнөрчүлүккө үйрөткөн ким? Апаңызбы же каяктан жуккан?
0: Муну менин апам үйрөттү. Апам өзү тынчы жок киши болчу. Баягы илгери жана веранда деп койчу элек го, верандага да бир ишин коюп койчу. Отура калып жүнтүтүп тиги полкасына коюп коюп, үйгө кирсе ийгиричи, дагы ар жакта аш үйгө келген аякка барса дагы ушундай
1: бир
0: иштери бар эле.
1: Азыр эми мына мынча кол өнөр колуңуздан чыккан нерселерди эмнеге пайдаланып атасыз? Каякка жумшап атасыз азыр?
0: Пайдаланып атам. Моорукиндей нерселерди үйрөтөм. Муну момундай кыз келиндерге белеке берип коем. Мен эмелерге, көргөзмөлөргө, ушундай бирдемелерге көп чыкырат да барам. Анан чет мамлекеттен келгендер болсо дагы, бул Кыргызстанды эстеп жүр деп белеке да берип коем да. Момундай курчактарды эки жака барганда көбүрөөк жасап алам. Ошол жерге барган кыздарга эме кое айланайын, үйгө барып ойно, ушундай
1: республикалык көргөзмөлөргө катыштыңыз беле?
0: Мына жакын деле бул оймо фестивалы болду го, ошого катыштым.
1: Алган сыйлыктарыңыз барбы? Ишиңиз бааландыбы?
0: Аябай сыйлыктарым жок, ушунчалык бааланып сыйландым деп айта албайм. Бирок мындай анча мынча тиги алкыш кагаз, ыраазычылык кагаз, грамота дегендер
1: бар. Рахмат эже, ишиңизге ийгилик.
0: Рахмат.
1: Эми акыла эже сизге кезек берели. Эргешова Акыла Рашидовна атактуу Кара Кулжанын кызы. Эми сиздин өнөр эмне эже? Баштаңыз. Убакыт сизге келди.
2: Рахмат. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Бизди ушул жерге чакырып, жумурай журтка тааныштырып, биздин кандай касиетибиз бар, кандай эмне колубуздан келет, ошолорду элге талкуулаганыңыздарга сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык айтам. Мен өзүм Кара Кулжадан келип, бул жерде кандай ушул кайсыл кесип таркалап, кандай болуп бул жолго келип калдым, мен башынан бир аз айта кетейин. Мен негизи кесибим медайым. Көп жыл бою ушу Кара Кулжада иштеп жүрдүм, райондук ооруканада. Андан кийин турмуш шартка байланыштуу, заманыбыздын ушул коммерческий заман болуп кеткендигине байланыштуу, экинчиден турмуш шартка байланыштуу, балдарым чоңоюп калгандыгына байланыштуу Бишкек шаарына келип 2006-жылы ушул жерде жана эл жасаган жумушту жасап жүрдүм. Балдарым баардыгы окуп жүрүштү. Андан кийин убакыт өттү, балдарым баардыгы чоңойду, студенттер өз алдынча болушту. Колуман жумушум алып калгандан кийин өз кесибиме келип медайым болуп кызмат иштеп калдым. Ошол мезгилде бир шаар, ушул шаардык деңгээлде үлгүлүү чоң эне Бабушка Года деген бир кастинг жарыяланып калды. Ошол кастингге катышып, ошол жерде мен кабыл алынып, ошол кастингден катышып 16 ай ал катыштык. Ошол жерде жакшы үлгүлүү, жакшы алдыңкы орундарга жетишип, анан ошол жерден Атыркүл эже Балбаева менен таанышып, ошол жерден анан кийин ушул Аруу Нур коомуна келип калдым 2023-жылы январь айынан баштап. Анан ошол жерден баштап биз өзүбүз ушул Арунур коомун өзүбүз каржылап, өзүбүз умтулуп, өзүбүз аракет кылып, биздин максатыбыз ушул нарт насил салт сананы элге жайылтуу болду. Атыркүл эженин жетекчилиги алдында баардыгыбыз ушул ишке кириштик. Жакшы нерселерге даярданып жүрдүк. Демибиз кандай, колубуздан эмне келсе

0: Ошолордун баардыгын көрсөтүп, ырдайбызбы, билейбизби, саябызбы, кандай колубуздан келген нерселерди көрсөтүп, ушул убакка чейин аракет кылып келебиз. Андан кийин 2024 жылы 18 декабрда биздин президентибиздин жарлыгы чыкты. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген. Ушул жарлыктын негизинде биз иш алып бара баштадык. Кимибиздин колубуздан эмне келет, кандай чеберчилигибиз бар, кандай нерселерге шыктуубуз, бүт бардыгын көрсөткөнгө аракет кылып баштадык. Анан биздин жакын арада 12 майда биздин бир жакшы көргөзмө, бир иш чарабыз өттү. Ал иш чарабызга биздин мамлекеттик катчыбыз барып катышты. Ошол жерде мен улуттук тамак ашты. Унутта калган улуттук тамак аштарды көрсөтөйүн деп ошол жерде бел байлап даярдандым. Улуттук тамак аштын негизи түрү аябай көп биздин улуттук тамак аш. Улуттук тамак аш кыргыздын улуттук тамак ашы сүттөн, эттен, дандан жасалат негизинде. Кыргыздын ушул улуттук тамак ашы көчмөн калкына байланыштуу. Негизинде көчмөн калкына байланыштуу. Бизде ушул Манасатада деле ушул жигиттери эт азыктары менен азыктанган. Себеби этте ушунчалык азыркыча айтканда калория көп, ушунчалык токчулук, күч дем берет. Анан мен токтолоюн дегеним ушул ошол иш чарага ошол эттен жасалган тамак аштан быжы куйдум, жөргөм жасадым, колуман келишинче ошондой жакшы тамактар жасадым. Быжыны дагы азыр бизде унутта калып бара жатат десек болот. Бизде мурун жасаганда быжыны жаңы союлган койдун этин ошол жерден жууп тазалап, ошол жерден эле быжыны куюп, жөргөмдү жасап, казанга салып, бышырып, ошол жерден желген. А азыр андай кылбай атпайбызбы? Быжыны холодильникке ичетти салып коюп, 3-4 күндөн кийин жасап, анда калориясы кетет, бузулганга дагы жакын болуп кетет. Ошентип канча жакшы ушул свежий убагында жасаса, ошончолук балдарга дагы, чоңдорго дагы калорийный тамак болот деп ойлойм. Мен ушул өзүмүн практикамдан да айтам, ушул унутта калган эмес, ушул колдон келген тамактарды балдарга, неберелерге жасаганга аракет кылам мен. Сатып алганды азайтсак деп ойлойм. Ушул сатып албай колдон үйдөн тамак жасап бергенге баарыңыздарды чакырам, как аял катары. Ошол эми дандан жасалган тамактарга кичине токтолсом, дандан негизинде нан жасалат. Буудайдан, арпадан, буудайды тартып, жакшынакай кылып, кээде кууруп, ошентип эле нан жасашкан, тандырга жаап. Азыр эми андай нандар аз. Азыр нанды дагы дрожго жууруп атабыз. Жок, бизде ата бабаларыбыз, чоң апа чоң аталарыбыз дрожго эч кандай нан жасаган эмес. Нанды дагы ачытыга жасап, тегирмендин унунан ачыткыга жасап нан жасашкан. Ачыткы дегенди кандай жасашкан? Ачыткы дегенди азыркыдай магазинден, дүкөндөн сатып алган эмес. Ачыткыны мен билгенден ушу айранды бир аз кое турган, капкагын жаап, кайнап чыкканда ошого унду жууруп, жылуу жерге коюп койгондо ачыткы ошондо ошодон пайда болгон. Ошону нанга салып, ачытып, жакшынакай сүткө жууруп, нан жаап жешкен. Анан дагы бир өзгөчөлүк. Менин апам өткөнүнө 5 жыл болду. Ошо 4 жыл болду. 5 жыл мурун эле умачаш деген аш бар. Бул дагы ундан жасалат. Ошол умачашты бизге неберелерине жасап берчү болчу. Умач деген кадимки эле ундан жасалат. Сууга косол тузду татытып коет. Ошол унду жакшы ээлеп, жакшынакай ээлектен өткөрүп, сыр табакка салып, эми мага үйрөткөнү. Сыр табакка салып, туз менен сууну аралаштырып туруп, ошодон сээп-сээп куюп ийбеш керек аны. Колуң менен беш манжаң менен сээп-сээп, анан укалап келген. Укалап, аралаштырып, укалап. Ошондо ар түрдүү мындай бир томолок фигуралар пайда болгон. Фигуралар пайда болот. Анан кээ бирөөлөрү мондай бир башкача фигурада пайда болот да, азыркы айтсам вермишелге окшогон. Аларды бөлүп койгон, чоңураак эмелерин бияка алып койгон, чоңураак мындай томолок болгондорун. Анан укалап, ошону сыр табакка салып, ал эмне десе жанагы фигуралар чыккан. Мурун вермишелдин ордуна, күрүчтүн ордуна биздин апаларыбыз ошону эле пайдаланышкан. именно күрүчтүн ордуна.
1: Ошолорду эмне деп атаганбыз?
0: Умачаш.
1: Умачаш.
0: Умачты укалап, анан кургатып койгон. Кургатып, кайнап турган сууга эле умачты салып, кайнатып, сүт катыктап, айран катыктап ичишкен. И куурулган тамакка дагы күрүчтүн ордуна, вермишелдин ордуна жана фигуралар чыгып атпай, ошолорду ар түрдүү вермишелдей кылып салып бизге тамак жасап берчү. Ушул тамак аябай даамдуу болчу. Мен алып калдым, азыр дагы неберелериме, балдарыма жасап берем. Көбүнчө сүт катыктап жасайм. Бирок айран катыктап жасаса дагы болот. Анан дагы бир тамак. Бул дагы дандан жасалат. Көчө деп коёт азыр эми. Бизде негизи көчө деп айтылат түштүктө. Бул көчө деген көчмөндөр. Көч деген сөздөн алынган тамак да. Бул негизи эле ушул арпадан жасалат. Дандуу, бөйрөктүү деп коёт. Ошол арпаны алып, арпаны абдан жакшынакай кууруп, куурулгандан кийин сокку сок белек бар бизде. Ошо менен жанчып, күшөйт деп коёт да. Күшөп, кадимкидей сапырып, сапырганда жанагы көйнөгүн чечет деп коёт да.
1: Кылканын чыгарып.
0: Кылканын чыгарып, көйнөгүн чечет деп коёбуз бизде. Көйнөгүн чечип, күрүчтөй болуп калат. Тим эле жакшынакай жакшы куурулса. Анан кийин ошону бир сыйра жууп туруп, кайнап аткан сууга салабыз. Тим эле боргуштап кайнап аткан сууга салып, тез пышпайт ал. 3 саат, 4 саатта пышат, акырын отко кайнап. Анан кийин пышкандан кийин ширеси да чыгат. Ушунчалык даамдуу болот. Ошол көч ашка көбүнчө жана ууз айранды катыктап берген.
1: Ушул менен урматтуу радио кугармандар, биринчи радионун жаңы багыт аттуу циклдик Facebook-тагы жана 104.1 частотасындагы түз эфири аяктады. Бар болуңуздар, сиздерге чоң ыраазычылык, саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
5: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
6: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталапсыздар.
7: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
8: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
9: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, ОДО Биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Жыйнакан Кайыпова. Бүгүн Биринчи радионун Инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн даңазалоо багытында уктурулар түрмөгүн улантабыз. Бул жолу Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстандын эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, кыргыз адабиятында тарыхый романдар боюнча өзгөчө орунга ээ болгон тарыхта калган Төлөгөн Касымбеков тууралуу филология илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаева эжени студиябызга чакырдык. Биздин чакыруубузду кабыл алып, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы?
10: Бүгүнкү күндө мамлекетте ушул атактуу инсандардын өрнөгүн көрсөтүү аркылуу улуттук демди көтөрүү маселеси коюлуп атат. Мына ушундай шартта Төлөгөн Касымбеков улут үчүн ким?
11: Төлөгөн Касымбеков улут үчүн улутман. Улутчул эмес, улутман, анткени бул эки түшүнүктүн айырмасы бар.
9: Касымбековду бүгүн адам катары, инсан катары, анан кийин албетте негизгиси чыгармачылыгына маани бере сөз баштайлы.
11: Эми Төлөгөн Касымбеков кыргыз адабиятында улуттун ар намысы деген атайын инсандар болот. Ошол улуттун ар намысы деген инсандардын катарында турат. Анткени бул киши улуттук намыс үчүн, улуттук тумакты көтөрүү үчүн, улуттук аң-сезимди күйгө келтирүү үчүн абдан чоң эмгек сиңирген адам да. Эгерде тарыхый романдын тагдырында Вальтер Скотт өзүнүн элин коомдук авансценага алып чыкса, кыргыз адабиятында кыргыз элин алан сцена калып чыккан Төлөгөн Касымбек. Анан Кубатбек Жусубалиевдин бир керемет сөзү бар да. Мисалы элдин баары хорурдап жатса дейт. Жанында келип алып эле сен чыйылдап өзүң ныр-ныртасаң дейт. Анда эмне дейт турган эл? Же бизге кошул, же болбосо кет бул жерден дейт дейт да. Ошол өнүккөн социализм, тоталитардык идеология ушунчалык өзүнүн бийиктигине жетип, эрдемсип баралына келип турган учурда Төлөгөн Касымбеков ошол хорго кошулбай өзүнүн нырын ыртат. Өзүнүн ныры ал бир чыйылдаган үн болгон жок, оркестрдай болду. Мага ошондой элестейт да. Бул оркестр, хорду басып кете турган оркестр. Анткени мында улуттук ар намыс бар, улуттук нар, улуттук өз алдынчалык үчүн күрөш бар. Анан Төлөгөн Касымбековдун каармандары дагы өзүн окшош да. Сыртынан мындай көрүнгөнү кумсоо, бирок көтөргөнгө оор. Булардын каармандары руханий байлыгы менен, руханий күчү менен, руханий кубаты менен баатыр да. Мисалы Нүсүпкө өзү окшошуп кетет да. Тиги Төлөгөн Касымбеков өзү окшошуп кетет. Анан эми мындай адамдардын тагдыры, өмүрү табышмактуу болот экен. Ал турмак бир типтүү көрүнүш бар. Улуттун тоосун көтөрө турган адамдар дароо эле төрөлө койбой, зарыктырып төрөлөт да. Бул эми бир эпикалык салт катары дагы биздин адабиятта жашап келет. Манастан баштап реалдуу турмушта деле ошондой болгон да. Төлөгөн абанын Касымбек деген атасы бул абдан билимдүү өз мезгилиндеги эки куржун китеби бар. Ошол китебин гана байлык деп эсептеген молдо киши болуптур. Ошол кишинин биринчи байбичесинен эркек балдары такыр турбай ушунчалык зарыгып күткөн экен да. 59 жашка чыкканда байбиче өзү акылдуулук кылып өз колу менен аял алып бериптир жаш. Ал аялынын аты Анарбүү. Жаш экен ал. Биринчи эле келгенде тилегин берип 60 жашында мына ушул инсан төрөлгөн. Алгачкы азан чакырып койгон аты Кудайберди. Кудайберди болгон да. Кудай берди, тилегибизди берди дегендей анан бирок байбиче тиги кийинки келген Зайыпты өз келининдей карап анан кийин баланы багууну толук эле өзүнүн колуна алып алыптыр да. Бапес деп ушунчалык алдейлеп анан кийин дайыма айтчу экен мен баягы чарчап калган балдарымдын ордуна келген Төлөгөн бул, Төлөгөн деп атып эле анан элге Төлөгөн аты сыйып кетиптир. Ушунун өзүндө дагы бир кызык табышмак турат да. Демек улут үчүн кызмат кылган атуул дейбизби, жаран дейбизби, ошол улуттун уулу дейбизби, жөн эле төрөлө койбойт да. Тилек менен төрөлөт. Анан мына ушул тилек менен төрөлгөн бала биринчи эле өзүнүн чөйрөсү, өзүнө руханий сабак берген адам өз атасы болду да. Анан бирок мындай адамдардын тагдыры дагы түз жолго түшкөндөй жылмакка кете бербейт. Ошо көп узабай эле Аксыда абдан катуу жер тербенген да. Ошол жер тербенгенде бул өспүрүм бала экен. Ошондо элдин баары жер тербенип атат деп сыртка чыкса, Кудайдын маңдайга жазганы деп Касымбек чыкпай коёт. Китептерин карап эле окуп отура берип, анан кийин ошол жерде жер тербенгенде үй кулап басып калып, ошондон Төлөгөн жетим бала, жесир аял болуп көп кыйынчылыктарды баштаган.
12: 14 жашында калган экен атасы.
11: Эми бул жер тербенип үй басып калганда көп документтер жоголгон да. Анан мунун дагы документи жок. Ошондуктан жанындагы жакын кишилердин айтуусу боюнча, айылдагылардын айтуусу боюнча бул жолдо да туулган күнү дагы, туулган жылы дагы.
12: Азыр жашы ошондой.
11: Ооба, жашы ошондой. Бирок өспүрүм да. 14-бү, 15-би, балким 13-бү мына ушундай куракта да. Анан ошондон кийин көп кыйынчылыктарды башынан өткөрөт, бирок жазуучунун туулган жер деген аңгемеси бар да. Өзү биринчи кичинекей жылкычы деген 52 жылы жазды. Анан өзү интервьюсунда айтат: мен биринчи адабиятка адабиятчы болом деп деле ойлоп келген жокмун дейт. Акча табайын деп келдим дейт да. Анткени баягы жетим бала, жесир аял, анан кийин кыйынчылык. Ошо бир аңгеме жазып койсом, ошо бир айлык андан көп оокатымды өткөргөнгө кенен жетчү дейт. Гонорар үчүн жазып жатыр да. Ооба. Анан кийин мунун керемет ички жан дүйнөсүндө урухундагы уюткуну билдирген туулган жер деген аңгемеси бар. Көрсө тиги атадан ажырагандан кийин тайнесинин колуна кетиптир. Ушунчалык өзү өскөн жерди сагынат да, ата журтун ушунчалык сагынат. Анан ушул сагыныч, Төлөгөн Касымбековдун мекенчилдигинин уйткусу болчу да. Ошондон балалыктан башталат эмеспи адамдагы көп сапаттар. Ошо мекенчилдиктин улутка күйүүнүн, улуттун ар-намысын көтөрүүнүн уйткусу анын балалык дээринде бар экендигин ушунан ачык көрүүгө болот да. Ак жол айрында туулган да анан туугандарынан өтүп баратып атчы. Мен тиги ак жолго баратам десе эле ошондон ыйлап бала ээрчийт да. Тигилер болсо сатымкул дайлактай болбой кийинип ал айланайын тиги ата журтуңа баратасың. Жок, баягы кийимди кийгизем деп балдап мени алып калат деп качат да бала тимелечи тырылдап качат. Анан кийимдерин тиги атчан кишинин колуна берет. Тияка барганда үстүндөгүсүн чечип кийинтип кой кокуй уят. Анан дейт да эми баягы тайне дагы намыс кылып атат да туугандар көрсө тиги баламды кандай багып атат дейт экен деп кыргыз ошого кетет да ойну. Анан ошол ат үстүндө баратып атка да учкашпай качат да. Учкаш десе андан дагы чочуйт, кармап берип коет тиги мени кетирбей депчи. Мына ушул баланын ички туулган жерге болгон магниттей тартылуусу, анан сагынычы, ата журтка болгон кусалыгы укмуштуу да мына ушул аңгимеде берилген да. Анан ак жолго кирди да бала. Ак жолго киргенден кийин Сатымкул деп койсо керек баланын атын. Ушундай жадырады дейт, кирпигинде жайнаган кубаныч, көзү тимиле жаркылдайт. Анан кийин ушундай кыялданып атат дейт да. Табигат ага азыр мага канат бүтүрсө, мен ошол канатым менен туулган жеримди 100 жолу, 1000 жолу айланып учсам деген эмне деген керемет да. Каарман аркылуу баягы өзүнүн автобиографиялык башынан өткөн сезими да бул. Тиги 58-жылы бул чыгарма чыккан. Ушундан баштап Төлөгөн Касымбековдун жан дүйнөсүндөгү деги эле чыгармачылыгындагы бурулуш бир жагынан, экинчи жагынан өзүн өзү тапкандай болду да. Буга Уда алымкан кинофилими абдан жаркын чыкты.
13: Кадимки жана Дооронбек Садырбаев
11: тартып алган. Дооронбек Садырбаев анан мында дагы тагдыр дейбизби же ошо чыгармачылыктын чыныгы өзүн табуусу дейбизби? Сонун актерлор катышкан да мында. Токтогулдун улгайган кезин Жумадылов Советбек эмне деген актер эле да. Жаш кезин Дооронбек Садырбаев өзү аткарды. Ал эми Алымканды Ремалиева экөө аткарат го, дагы бирөөсү бар. Анан жеңендин ролун Бакен Кыдыкеев аткарды да. Анан ушундай сонун аткарылды, ушунчалык жаркын чыкты. Жегеси жеңедей, селкиси селкидей, жигити жигиттей ушундай сонун чыкты. Эл абдан жакшы кабыл алды. Ушундан баштап жазуучунун өзүнүн жолун, өзүнүн изин тапты да. Анан мунун стихиясы ошол элдин реалдуу тарыхында өткөн окуялар болгондо дагы ошол элдин элдигин, элдин уюткулуу түптүүлүгүн далилдей турган ошондой тарыхый тема бул кишинин стихиясына айланды. Тарыхый темага кайрылуунун жөн эле кокусунан бир ошол учурда көчтүн карасынан суурулуп чыгайын деген эле максат эмес да. Бул тарыхый темага кайрылуунун абдан бекем өбөлгөсү бар болчу. Анын өбөлгөсү бул Аксыда. Кадимки Бабурдун атасы Аксыкент деген байыркы шаар менен байланыштуу да. Анткени баягы Аксы ошол учурда 14-15 кылымдарда бул өзүнчө бурбур болгон да. Анан болгондо дагы бул жаңкы алтын бешикти сынган кышталып чыгып атпайбы? Ошонун түпкү ата теги болгон Бабурдун атасы Өмөр Шейхтин тактысы болгон. Мындай тема, мындай тарыхый окуяны ар бир эле адам алып кетиш өтө кыйын болчу. Анткени өтө оор тема болчу. Бул реалдуу адамдардын тагдыры.
13: Тарыхка кызыгуусу Аксыкенттен башталат. Аксыкенттин тарыхына байланыштуу. Анан бала кезинде жанагы тарыхый элестер сиңип калган экен да.
11: Ошо атасынын айтып бергени ушунчалык көкүрөгүнө уюп калган экен да. Баланын дээринде бар да, болбосо көп эле балдарга айтылат, анын баары эле эстеп калбайт, анын ал жөнүндө ойлонбойт да. Анан бул ошол туулган жердин өзү жөнөкөй эле бир коктуу дагы айыл эмес эле да. Бул абдан түптүү, көп нерсенин башынан өткөргөн, кыргыздын наркын, салты эмне экендигин түшүнгөн чөйрө болчу, мыкты чөйрө. Ошол чөйрөнүн өзү дагы жазуучуга абдан мыкты дем берген, анан өзүнүн дээриндеги нерсе. Ошо туулган күн аңгемесинен баштап мунун стихиясына айланды дагы. Алымкандын жаркын чыгышы бул дагы дем берди. Ошондон кийин Түгөлбек Сөткүбековдун жаңкы мен миң жыл жашадым деген мемуардык планга окшогон чыгармасында айтат да, бир күнү аста сүйлөп, аяр басып төлөгөн келип дейт. Мен тархи теманы жазайын дедим эле, кандай болор экен деп айтты дейт. Тархи теманы жаза турган болсоң, илхамыңды агыт, редакторго көңүл бурба, деги идеологиялык сыкчыларга көңүл бурба дагы, отуруп жазгын дедим дейт. А өзүнүн интервьюсунда айтат: "Мен ушул теманы көтөрүп кете аламбы?" Мына жоопкерчиликтен тамакты сезген да. Бул өтө оор тема. Мен ушул теманы көтөрүп кете аламбы? Эгер мен көтөрүп кете албасам, менден сабаттуу, менден билимдүү адам келсе, ошолорго бир материал болуп калсын, документ болуп калсын деп отурдум дейт. А мен ошо төлөгөн абам менен абдан жакындан баарлашып калдым. Сыймыктарым ал үчүн. Анан бир жолу ошо үйгө келип, бул 2000-чи жылдардан. Жанымда Асанбек Станов бар экен. Ал кошо жүрчү. Анан кийин өкө келди. Анан чай ичип отурганда ошо киши мынтип айтты да: "Төлөгөн, ушу сынган кырышты сен жазганыңа ишенбейм. Ушу сенин жаныңда кандайдыр бир касиеттүү адам отуруп сага шыбырап тургандай сезилет" дейт да. Анан мен да таң калып калдым. Эми ушундай таң калуунун себеби кайда эле да? Ошо бир мезгилде дүңгүрөп Чыңгыз хандын баскынчылыгынын мизин кайтарган моголдордун даңазалуу доору менен байланыштуу да аксы. Башкача айтканда, бул сынган кылышта негизги сюжеттүү окуяны түзгөн Шералынын баягы алтын бешик дейт эмеспи? Унун түпкү теги Бабур атасы, түпкү теги. А Бабурдун атасы Өмүр Шейх Аксы кентти өзүнүн тактысы кылган. Өзү Аксы кентте жашаган да. А Бабурнамеде Бабыр өзү жазып атат. Ал китеп менде турат азыр. Колумда турат. Негизинен Бабурнаме керемет чыгарма да. Бул дүйнөлүк адабияттан орун тапкан, дүйнөлүк адабият ишмерлерин, адабиятчыларды таң калтырган чыгарма. Бул мында тарых да бар, география бар, мында адамдын башынан өткөргөн керемет тагдырлар бар. Өтө чоң бул Моголстан империясынын калыптанышы бар да. Мында 3 бөлүктөн турат да. Биринчи ошо Фергана чыгармада ошо Фаргана деп баштайт. Фергана, экинчиси Кабул, үчүнчүсү Хиндистан. 3 жерде тагдыр өткөн да Бабурдун. Ошол биринчи бөлүктө 7 шаар дейт. Фаргана 7 шаардан турат дейт. Бул биринчи Андижан, андан кийин Ош, андан кийин Аксы, Акскен, андан кийин Маргалан, анан кийин башкаларды айтып атат да. Ошонун ичинен бул Фаргана өрөнүндө Оштой керемет жер жок дейт. Оштой абасы таза жерге калган шаардын бири да тең келе албайт. Ал эми Аксыкент тарыхый окуяларды баяндоо жагынан Аксыкентке эч бир шаар тең келе албайт дейт да. Анткени өзүнүн атасынын борбору болуп атат да, өзүнүн атасынын тактысы, өзүнүн атасынын баягы тагдыры өткөн жер да. Анан анын жемишин, пейзажын, аккан суусун, андагы элдин жашоо образын ушунчалык жан дүйнөсүндө рахаттанып жазганда Бабур. Ушул нерсени биздин кыргыз адабиятында Төлөгөн Касымбеков да эч ким изилдеп, эч ким аны түбүнө жете окуган жок да. А бул адам биринчиден ушул адабияттарды абдан мыкты окуду. Экинчиден могу нүсүп чоңойгон жер Афлатунга барып, ал жердеги санжырачыга жолугуп, ошонун үйүндө жатып түнөдү. Андан кийин Алайга барып, элди аралап материалдарды жыйнат да. Албетте түшүнбөгөндөр кээде айта берет: "Тарыхта мындай эле, бул мындай кылып коюптур" деп. Тарых романдын керемети ушунда: тарыхта болгонун дал өзүндөй кылбайт. Ал тарыхта болгон өзөктү алат, албетте тарых окуянын өзөгүн бузбайт, бирок ал көркөм сюжетти ойлоп чыгат. Эгерде көркөм сюжет болбосо, анда ал тарых роман болбойт. Эмне үчүн Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычы кыргыз улуттук адабий процессте тарыхый жанрдын классикалык үлгүсү болду? Анткени тарыхый роман бул элдин жашыруун сырларын ачып алып чыгат. Эгерде тарыхый романдын тагдырында Вальтер Скотт өзүнүн элин коомдук авансценага алып чыкса, кыргыз адабиятында кыргыз элин авансценага алып чыккан Төлөгөн Касымбеков. Анткени ошол учурда өнүккөн социализм 66-жылы биринчи китеби чыгып атат да сынган кылыштын. Ал эми экинчи китеби 71-чи чыгып атат. 60-шы жылдардын экинчи жарымынан деги эле 60-шы жылдары 60-шылар деген таланттуу тиги авангардчы толкун келген кыргыз адабиятында. Ошонун арасында Төлөгөн Касымбеков дагы бар. Бирок алардан айырмаланып, Төлөгөн Касымбеков улуттун улут экендигин тайманбай айтты да. Улуттун түптү улут экендигин, байыркы улут экендигин, нарктуу улут экендигин тайманбай айтты. Анын үчүн социалдык катмарды бүт чыгарды авансценага. Мында хандары бар, бектери бар, баатырлары бар, ханзадалары бар, айымдары бар, баатырлары бар, чыккынчылары бар, жесирлери бар, дамбагары бар, малбагары бар, саяпкери бар, мүнүшкөрү бар. Элдик өнөрдүн бүт каада салтын бүт бойдон социалдык катмарды бүт бойдон авансценага алып чыкты да. Анан Кубатбек Жусупалиевдин бир керемет сөзү бар да. Мисалы элдин баары хоруздап жатса дейт. Жанында келип алып эле сен чыйылдап өзүң ныргырдасаң дейт. Анда эмне дейт турган эл? Же бизге кошул, же болбосо кет бул жерден дейт дейт да. Ошол өнүккөн социализм, тоталитардык идеология ушунчалык өзүнүн бийиктигине жетип, эрдемсип баралына келип турган учурда Төлөгөн Касымбеков ошол хорго кошулбай өзүнүн ырын ырдады. Өзүнүн ыры ал бир чыйылдаган үн болгон жок, оркестрдай болду. Мага ошондой элестейт да. Бул оркестр, хорду басып кете турган оркестр. Анткени мында улуттук ар намыс бар, улуттук нарк, улуттук өз алдынчалык үчүн күрөш бар. Анан Төлөгөн Касымбековдун каармандары дагы өзүн окшош да. Сыртынан мындай көрүнгөнү комсоо, бирок көтөргөнгө оор. Булардын каармандары руханий байлыгы менен, руханий күчү менен, руханий кубаты менен баатыр да. Мисалы Нүсүп. Нүсүпкө өзү окшошуп кетет да. Тиги Төлөгөн Касымбеков өзү окшошуп кетет. Мен ушул сөз менен салыштырууну алып келип элестетем да. Хорордо атат социализмди. Эмнени? Эмгек темасы, өндүрүштүк тема, коммунисттик партия, коммунисттин образы деген хордор деп атат. Жок, ошолорго тайманбай туруп, заңгыраган, кубаттуу, ушунчалык демдүү, күчтүү үн менен улуттун улуттук намызын бийик көтөрүп ырдады да. Эгерде мындай өтмө мааниде метафора менен айта турган болсокчу. Болбосо, мынакей тиги Кокон кыргыздыкы деп айтчу атам дейт. Өзүнүн интервьюсунда айтып атат. Кокон хандыгы кыргыздыкы. Түбүнөн муну түптөгөн кыргыздар деп айтчу дейт. Бирок кийинки кезде түптөгөн эл сыртка сүрүлүп, корболуп, Кокон хандыгынын кийинки бийлөөчүлөрү тарабынан элдин териси сыйрыла баштаганда, ушул нерсе дагы бул эл арасында абдан сөз болгон. Эл арасында бул нарктуу адамдар тарабынан абдан нааразычылык туудурган. Ошондуктан бул көлдөй толкуган толкундалып келди да. Жолго чыгышты да. Жолго чыкканда жөн эле бир билимсиз, нарксыз, сабатсыз адамдай чыккан жок. Жолго чыкканда туусун көтөрүп, ханын отургузуп, колун курап, тулпарын туйлатып, күлүгүн ойнотуп туруп чыкты да. Мына ушундай даңазалуу кыргыздын түптүү эл экендигин бул улуттук адабий процессте бир гана сынган кылыш да. Ушунчалык жогорку дем менен, ички кубат менен окурмандын улуттук аң сезимин, улуттук дымагын күүгө келтире турган деңгээлде айтылды. Бирок ар кандай улуу нерсе, баалуу нерсенин тагдыры дайыма тоскоолдукка учурайт. Мына ушул тоскоолдуктан абдан катуу жапа чегип Төлөгөн Касымбековдун сынган кылыш романын убагында куугунтукталып, цензуранын заарына, каарына кабылып, жазуучу такыр жумушсуз калып, ушундай кыйналып аткан учурда биздин кыргыздар адегенде мактап алып бул чыгарманы эч ким эсе кылбай, сынчысы, жазуучусу, мугалими, окутуучусу, аспиранты кылбай аябай дүркүрөп мактап алып, анан кийин баягы сынга келгенде эми аларды деле туура түшүнөбүз го, баягы айла жоктун кайрадан артына кетип сынган кылышты жамандай баштаганда, чоң чөйрө муну Толстойдун Согуш жана тынчтыгына, казактардын абай жолуна теңеп жиберди. Бул эпопеялык, башкача айтканда тарыхый чындыкты көркөм аңдоонун жаңы багытын көрсөткөн чыгарма деп аталып кетти да. Бул жөнүндө жанкы бир нече авторлор бар, тарыхый романды изилдөөчүлөр. Тарыхый романдардын билармандары аталган Щербина деген бар, Оскотский деген бар. Анан мына ушул чоң чөйрөдө Кедрина деген ошо окумуштуулар, баягы Жамиланын Луи Арагон баалап жиберген сыяктуу сынган кылыштаптан жогорку деңгээлде баалап жиберди. Ошондон кийин гана, бирок ошол учурда дагы баягы биздеги идеологиялык басым дагы эле өзүнүн көзүн тая элек болгондуктан бир эмес эки жолу мунун тагдыры ташка коюлду да. Биринчи 71-жылкы пленумда, андан кийин 83-жылкы пленум. Ошондо Кадыркул Даутовдун макаласы бар. Эки жолу кылыч мизине коюлуп, ошол учурда ошол идеологиянын башында журт атасы Усубалиев өзү турду депчи. Анткени бул чоң чөйрөгө жакпайт болчу, СССРдин идеологдоруна жакпайт болчу. Ал эми коммунисттик партия турганда Усубалиев да ошол көрсөтмөнү аткарууга милдеттүү эле ар кайсы эле. Демек бул сынган кылыч улуттун азаттыгын даңазалаган, улуттун азаттыгы менен байланышкан, улуттун азаттыгын кан жанына сиңирген чыгарма. Анын бактысы мына биз эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин ачылды. Анан бир жолу келсем, ошо Сары Чилик деген мейманканасы бар болчу анын, ошол жерге келип кетчи деп телефон чалыптыр. Аба деп кадимкидей эркелечүмүн, абдан орду жоктолуп жүрдү мен үчүнчү көз өткөндөн кийин. Келип кетчү үмүттөдү, анан барсам эки пачка дейбиз да эми, эки таңгак сынган кылыч китеп, эки таңгак баскын, эки таңгак чапконду дайындап коюптур. А бул эмне десем, бул сага деди. Эй, көп го аба десем, жок деги, сен мага кызымдай болуп калдың, мен энчи беришим керек эле, менде башка энчи жок, мындан башка балам. Ушуну азыр такси чакырганда алып кетти деди да. Эми ишенесиңби, ушундан бир китеп калган жок азыр өзүмдө. Берген анча мынча берген, бирок эки кызыма жазып койгонум да жок, өзүмө жазып койгонум да жок. Үйгө келгендер алып кетип атат да. Демек мунун өзү эмне? Мунун өзү сынган кылыштын бестселлер китеби экендигин айгинелеп турат да. Кайсыл убакта болсо дагы бул ушунчалык укумдуу, башкача айтканда тиги Асанбек Истамбов айтып атпайбы, бул сынган кылыч бул кыргыз адабиятында пайгамбар китеп деп. Ушуну сенин жазганыңа ишенбей кетем деп тамашага салып айтып атат да, сенин жаныңда бир касиеттүү суфлер отургандай сезилет мага деп. Бул демек улуттун сыймыгы, улуттун мындайча айтканда визиткасы. Анткени бул сынган кылыч кыргыздын түптүү, нарктуу эл экендигин айгинелеп турат да.
13: Азыр эле өзүңүз айтып атпайсызбы, сынган кылычтан кийин дагы таңгагы менен берген китептер жөнүндөчү, анан бул тарыхтын уландысы болдубу деги эле канча тарыхый роман калтырып кетти жазуучу кыргыз адабияты?
11: Тарыхый окуялардын уландысы болду. Баскын дегенде жаңкы Россиянын, падышачылык Россиянын баскынчылыгы, анан чапкын дегенде бул 16-жыл. Ошондуктан эми бул өзүнчө трилогия, өзүнчө эпопея болуп калды десек болот да. Демек Кокон хандыгынан баштап, эгерде экскурс жасаганда тарыхый Санжира аркылуу жасады дагы. Санжираны дагы ушунчалык эстетикалык жактан мыкты иштеген. 500 жылдык тарых мына Бабурдун такка отурганынан баштап, Бабур элине батпай Ооганстанга куулуп, андан кийин анан жаңкы баланы жаңкынтып кыргыз жерине келип таштап кеткенинен баштап алып отурган 500 жылдык тарыхты 7 бетке сыйдырды да Санжир аркылуу. Мындай сыйымдуулукту дагы тарыхый жанрда биздин улуттук адабиятта эч ким көрө элек болчу. Тарыхый сыйымдуулук.
13: Ушул романдардын башка тилге которулушу.
11: 71-жылы биринчи китеп чыкты, 73-жылы эле Лебедева которду да орус тилине. Орус тилинде которду, орус тили аркылуу бүт Союздук республикаларга тарады. Анан азыр бул чыгарманы өтө аздыктеп баалаган Түркия. Түркия абдан аздыктеп баалайт. Түркияда деле бир эле түрктөр жашабайт да, бул бүтүндөй түрк тилдүү элдерге. Ал турмак сынган кылыш боюнча диссертация коргошту. Ошондуктан бул китепти Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары сыяктуу эле дүйнөлүк адабияттын казынасында турган китеп десек болот.
13: Эң окумдуу
11: бестселлер. Айрыкча мен таң калам, могу кыргыздын наркын, кыргыздын тарыхын, кыргыздын каада салтын деги эле нарктуу адам бул китепти өзгөчө аздыктейт да. Мисалы Хафиз Ширазинин китептери Ширазда Куранга тете дейт да. Куранга тете. Куран коюлат албетте, Андан кийин тиги Хафиздин чыгармалары коюлат, анткени анда түлгү ачуу бар. Ошол сыяктуу эле кыргыздын тарыхын, түпкүлүгүн билгиси келгендер Курандан кийин өзүнүн китеп текшесине сынган кылышты коюш керек деп ойлойм да.
13: Эми жазуучунун жазуучу катары калыптануусуна келсек да, өзүңүз жогоруда белгиледиңиз, мунун куйма кулактыгы негизги жазуучулук көрөнгө уютку болду депчи. Андан кийин өз алдынча көп тарыхый адабияттар деп коелчу, эми жалпылап айтканда көркөмү дагы, тарыхы дагы, дагы башка изилдөөлөрдү окуп изденгени, анан расмий түрдө билим алуусу, кайсы окуу жайды бүткөн, деги эле мындай чыгармачылык мектеби кандай болгон?
11: Улуттук университетте өткөн, 50-жылы филология факультетин бүткөн. Мунун эң негизги жазуучулук калыптануусундагы жоопкерчиликти сезүү чоң маселе экен да. Жоопкерчиликти сезүү. Жаңкы ушундай өтө жооптуу улуттук тарыхты көтөрүп кете аламбы деп ойлонуп атпайбы? Анан ушунчалык изденгичтиги. Таң калып атам, Бабырдын энесинин аты дагы туптура тарыхтагыдай жазылыптыр да. Кутлук экен. Бабырнамеден окуп таң калып атам. Ушунчалык көп окуган Бабырнамени. Анан деги эле чыгыш адабиятын, ошол мезгилдеги тарыхый адабияттарды көп окуганда 14-15 кылымдагы тарыхый окуяларды абдан мыкты окуган. Анан ошол эле учурда бул негизинен могу элдик чөйрөнүн өзгөчө билим берүү касиети бар да. Могу Кадырбековдун бир айтканы бар, мен көлгө баратсам дейт, бир авышка кемпир алма сататыптыр дейт. Анан ушуларга тиги тыйын тыштап коеюнчу деп алмасынан сатып алып, көп жашаңыздар дедим дейт. Ай балам токто деди дейт. Көп жаша деп жаш киши улууга бата бербейт. Силер жашагыла. Бизге биз деген убагында кеткенибиз жакшы. Ошондуктан болгону сен бизге ден соолук каала деди дейт. Мындай сөздү дейт Оксфорд университетте бере албайт дейт да. Мен ушунчалык таң калдым дейт. Бир жагынан уялдым дейт. Экинчи жагынан мен түбөлүк эсте кала турган бир нравалык сабак алдым дейт Нуржигит Кадырбеков. Бул дагы сөздү баалаган адам да. Ушул айтып атпайбы? Ошол сыяктуу Оксфорд бере албаган, эч бир университет бере албаган тарыхый нарктуу билимди бул Аксыкенттен алган да. Аксыкенттен санжырачылар менен абдан көп сүйлөшкөн. Анан санжыраны деле башка адабияттарда дагы колдонот, бирок Төлөгөн Касымбеков да чеберчилик менен колдоно албай калган да. Мисалы көчмөндөр кагылышында санжыралар бүкүлү берилип калган, а бирок Төлөгөн Касымбеков бүт элден уккан, элден жыйнаган материалдарды эстетикалык жактан кайра иштеп чыгат да, кайра иштеп чыгат. Мисалы биз билбейбиз, тиги чын эле ошо хан көтөргөндөр Шералыны такка отургузуп атканда адамдан курмандык болду беле же жок беле, тарыхта реалдуу түрдө. А бирок жазуучунун, баягы мен айтып атпаймынбы, Нүсүп сыяктуу мындын ички руханий поэтикалык энергетикасы ушунчалык күчтүү, анан адамдан курмандык чалдырып атпайбы? Ошонун өзү бул ошол мезгилдеги тарыхый доордун жүзүн ачып атат да. Тарыхый доордун жүзүн. Же болбосо Курманжандатканын жаңкы Алымбекти өзү жиберди да, өлүмгө жиберди. Качкын болуп кайда батасың депчи. Бирок ошондон кийин Алымбектин сөөгүн мына туугандары Алымбектаткандын 225 жылдыгында айтып чыкты. Ошол кокунга эле коюлган экен чындыгында, бирок түнү менен алдырган да сөөгүн. Анткени душмандар ошол убакта жек көргөн душманын ачып карга кузгунга жем кылган экен да. Ошого жетпесин деп түнү менен түнү менен алдырган дейт да. Ошол сөөгө келгенден кийин анан кошогун кошуп атат. Кызылда макмал эндейди, кыйыры чалкар көлдөйдү, кыргыз кыпчак элиңдин кыздары туубайт сен дейди. Демек ааламда жок кайталанган сынсан экен деген кошуп атат да. Ал эми кол жазмалардагы кошогу таптакыр башка, Курманжандаткан фольклордо жыйналган кошок башка. Бирок ошонун духун, ошонун пафосун сактаган дагы андан ары күчөткөн да. Биринчиден баягы элдик чөйрөнүн поэтикалык кубаты, Экинчиден жазуучунун өзүнүн зиректиги, анан прозаик катары чеберчилиги да.
13: Совет доорунда идеологиялык цензуранын айынан көлө тарыхый романдардын оңдогонго, айрым учурларын алдырып койгонго мажбурлаган учурлар көп болгондо, анан ушу сынган кылычтын тагдырына деле ушул туш келсе керек, анан кийинки учурда кайра басылып атат. Өзүңүз айткандай эң окумдуу чыгарма катары суроо талап көп. Анан ошондой болгон шартта мурда кийин басылганда Төлөгөн Касымбектин алгачкы жанагы айтып атпайсызбы, Түгөлбай Сыдыкбеков келип кеңешип атат, мен тарыхый роман жазуу жөнүндө ойлонуп атам деп. Анан анын айтканы менен өзү жазганы менен анан тиги басманын цензурасынан кийин
11: мисалы сынган кылычты таң алдында деп өзгөртүүгө мажбур болбодубу эле? А бирок Төлөгөн Касымбеков баягы өзүнүн биринчи жазган вариантынан дээрлик кайткан жок да, кайткан жок, оңдогон жок. Кыйналган учурда да оңдогон жок. Болгон оңдогону могу эгемендүүлүк киргенде келкилдеги бир бөлүмдү кошуп жиберди. Курманжандыктыга менен Алымбектин ошону кошуп жиберди. Анткени ошол керек болчу чыгарманын жалпы логикасына. Баягы кыргыз элинин улуттук биримдигин даңазалайын деди окшойт да.
13: Демек алгачкы чыкканы менен кийинки чыкканын айырмасы бар.
11: Айырмасы ошо бешинчиде айырма болуп калды. А бирок мен мурунку басылышы менен сөзмө сөз дагы салыштырып чыктым да сынган кылышты. Анан айрым курч эпизоддорду бир аз жумшартып коюптур. Мисалы мындай да, Мусурманкул качып келет да. Ордого батпай качып келгенде ушуну өзүнүн атасынан уккан экен Төлөгөн Касымбеков. Качып келгенин, ошо тоого жашынганын, анан кыргыздар барып учурашканын айтып берген экен да. Ушул абдан күчтүү эпизод болчу да. Тиги Нүсүптү өлтүрүп коюп да. Мисалы Нүсүп эң күчтүү инсанды өлтүрүп койду. Ошонун кеги Абил бийде дагы кете элек экен да, эч ким да кете элек экен. Абил бийди кууп андай мындай дейбиз. Бирок ал дагы улут үчүн күйгөн адам да бир жагынан. Анан ошол бир козу союп кымызын алып алып Тей Алмамбет кошулуп үңкүргө барышат. Мусулман кул менен учурашалы деп. Анан ошол жерде мага кошулгула кайрадан дегендейчи. Бирок кошула турган акыбал калбай калган. Тиги шер датка эриштип барган 40 вакилден 40 өкүлдүн 40нын тең башын алды да Кудай ырган. Ошондон кийин бул кыргыздар аны жөн эле унутуп кое турган нарсыз эл эмес эле. Түптүү эл болчу бул. Ошол могу көкүрөктө турган дагы кошулгула деп келип да Мусулманкул. Анан булар ушундай аны дагы баягы кыргыздын маданияты менен түз айтпай папасы менен
13: кыйытып
11: кошула албайбыз. Кыйытып айтканда анан Мусулманкул аябай ыза болуп ордунан силкинип туруп, ха туугандарым, мени кылычымдын бир мизи сынса дагы экинчиси сына элек, менин кылычым кош миздүү деп силкинип туруп аттанып атканда чакчарылып туруп тиги Абил бий жооп берет да. Эмне кыргыздын кылычынын мизи сынды дедиң беле? Сенин кылычыңдын бир мизи сынса кыргыздын кылычынын эки мизи тең ордунда. Же Нүсүп менен кошо көмдүңөр беле деп айтат да. Бул Мусулманкулдун бүткүл тагдырынын трагедиясы. Ошол жерде Мусулманкулдун бүт жан дүйнөсү чачылып кыйрап түшөт да. Нүсүптү өлтүргөндүн башында турган Мусулманкул болчу. Мына түптүү элдин түптүүлүгү ушунда, баягы султан сөөгүн кордобойт деп Нүсүптүн өлүмү булардын көкүрөгүндө турган экен да. А ушуну башкача кылып коюптур. Ушул жаңкындай чакчарылган ушунчалык курч адамды силтетирип мен ушуну окуп атканда ыйлап жибергем да өзүм.
13: Сиз айткандай калганда кайсы чыгарылышында?
11: Биринчи вариант, үчүнчү, төртүнчү вариант. Анан мен айттым да, бул эмне кылганыңыз аба? Бул болбойт да. Ушул эң сонун мисалы кыргызда аябай намызданта турган эпизод болчу десе. Кой балам, антпе жаш өйдөлөгөн сайын улуттарды кайраштыруунун кереги жок экендигин түшүнүп калат экенсиң деп коет да. Бирок мага ошол мурунку вариант аябай жагат да. Мындай окурманды силтетирет да ордунанчы.
13: Бүгүнкү күндө сөз арасында да кеп болуп кетти. Негизи кыргыздын кайра жаралуусун жасоо керек деген маселе көтөрүлүп атат. Эмне үчүн Төлөгөн Касымбеков жөнүндө сөз кылып атып ушул маселени козгоп атам? Мына ушул 2-февралдан баштап чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын форуму даярдалып атат. Ал албетте биринчи райондук, областтык, анан чыгармачыл чөйрөнүн өзүндө, анан жалпы эл анан форум өтөт да, 4 этап менен болот экен. Менимче пикир алышуунун аянтчасында болчу сөздүн өзөгү ушул да. Жанагы өзөктү кантип алабыз, кантип чыгарабыз, кантип сезимди кантип ойготобуз. Эң башкысы, сиз педагог катары да жакшы билесиз да. Жашпы, карыбы, сезим ойгонсо, анан кереметтер жарала баштайт да. Кыргызды кантип кайра жаратабыз? Урухун көтөрөбүз, наркка кайтабыз деп атабыз. Чачылганды жыйнайбыз деп атабыз. Идеологиялык багытта.
11: Кыргызды кайра жаратуунун негизи эле тамырыбызды таанышыбыз керек. Анткени моо сынган кылышта ошо тамырга барып такалып атат да. Тамырды таанышыбыз керек. Бул боюнча дагы Түгөлбай Сыдыкбековду дагы анткени түрк тилинде китебим чыкты да. Түгөлбай Сыдыкбековдун айтканы бар да. Арша эмне үчүн жашыл жана төбөлүк жаш дейт. Эмне үчүн узакка жашайт дейт. Анткени арша улам бийиктеген сайын бирден бутагын курмандыкка чалып кубатты тамырга берет дейт. Анын аягында бир эле сутосу калат эмеспи эң учунда. Баягы классикалык арча кыргыздын чычканда деги көлдө өскөн арчаларын тоонун борунда аскан аскада өскөн чыныңы арчалар улам түбү жайык анан улам улам кууш болуп барат дагы анан кийин аягында негизги сото көрүнүп калат эмеспи ошон үчүн бул жаш жана узакка жашайт эл дагы ушундай дептир да улут дагы ушундай тамырын тааныса тамырын билсе анда ал узакка жашайт тамыр эмне бул улуттук тил нарк насил тарых
13: аны кайдан алабыз
11: аны
13: биз бүгүн биз чет тилинде сүйлөйбүз өнүгөбүз жакшы жашайбыз деп атпайлыбы бул жакшы нерсе андан кайтпашыбыз да керек ал дагы керек бирок эң негизги нерсени унутуп калып атабыз да бирөөнү ыргытып жүрүп экинчисине секирип кетип атабыз да ошол кане
11: түптөн тамырдан издейбиз
13: муну ким жасайт ата энеби мектеппи муну мамлекетпи
11: баарыбыз чогуу жасашыбыз керек нарктуу кишилер үчүн дагы коомдук билим керек дей сезилип турат да ушул нерсени кандайдыр бир салым кошуу максатында биз жанкы жогорку адабий курсту ачпадыкпы мына ушунда азыр чыгыш адабиятынан баштадык да биздин тамырыбыз чыгыш адабиятында экен биз баягы батыш адабиятына ынтылыптырбыз да бул жөнүндө дагы Кубатбек Жусупалиевдин сөзү бар батыш адабияты бул толуп турган жигит экен дейт көбөйүп турган баралына келип турган күчкө толуп турган сулуу керек сонун жайлар керек көңүл ачуу керек ал эми чыгыш адабияты ыркыйган чал экен дейт сен аны көргөнсүң дейт оштун чайканасында көк чай ичип отурганын бирок ал ыркыйган чал болгону менен көкүрөгү толуп акыл дейт руху толуп акыл дейт мына биз ушул руху толуп акылды кантип сактадык элек санжаралар менен сактаганбыз биз азыр ошо нарктуу кишилерибизди баалап нарктуу кишилерди дагы сакташыбыз керек болуп атат болбосо тарых деген ушундай экен тез эле унутулат экен көп нерсечи
13: эгер турмушка келсек да Төлөгөн Касымбековду кайра алалы сиз балалыгын айтып атпайсызбы анын кулагы үйдө атасынын жана тарыхты билген салтты билген санжыраны билген мындай аңгемесинен анын сезимине уйду депчи анан чөйрөгө чыкса элди аралап сөз жыйнап маалымат жыйнаганда ошонун атасы сыяктуу көрөңгөлүү адамдардын сөзүн укту да а бүгүн биздин балдарыбыз мына өзү кыргызча сүйлөй албаган эне кыргыз тилине маданиятына бой салбаган ата бүгүнкү 20-30 жаштагы эми бары дебейли шаар чөйрөсүндө ушундай да болуп калып атат китеп окубайт дейбиз сөз укпайт дейбиз эми ушул нерселердин баары бир кемчилик катары оңолсо экен деген ниетте айтылат элдин баары эле антип калган жок дечи бирок ошондой болгон күндө дагы жанагындай чөйрөнү кантип түзөбүз өсүп келаткан жаңы
11: мисалы улуттук демде мен өзүм таап азыр бир кат жазып койдум адабият кызматкерлерине кошумча билим берүү керек деген мына биздин жазуучулар союз коомдук уюм негизги идеологияны жаратуучулар булар калемкерлер мына ошо калемкерлердин чыгармалары мыкты болсо мисалы Чыңгыз Айтматовду ким окуйт акыл эси ордунда кишинин баары эле кызыгып окуйт да ошол сыяктуу бул калемкерлердин чыгармалары мыкты болсо калемкерлер мекенчилдик темасын улуттун аң сезимин күйгө келтире турган темаларды мекенге болгон сүйүү өз жерине болгон сүйүү элине болгон сүйүү тилине болгон сүйүү жөнүндөгү кызыктуу чыгармаларды жазса бул албетте таасир этет албетте массалык маалымат каражаттары мунун баардыгы мына ушул биздин түбүбүздү тамырыбызды карап ошондогу баалуу нерселерди алып чыгып элге жарыялап элге тааныштыра берсе эле оңолобуз деген ойдомун бир тарыхчы окумуштуунун айтканы бар тарых ыйраман дейт нравалык инфантилизмди ордуна келтирет дейт да нравалык инфантилизм деген эмне? Инфантилизм деген түшүнүк бул кээ бир адамдын балалыгы калып, андан ары өнүкпөй калат да бала кыял болуп. Инфантилизм. Бир жагынан жакшы, бир жагынан жаман. Бала сыяктуу. Ошол нравалык инфантилизмдин ордун толуктоочу каражат бул тарыхый романдар. Эгер тарыхый роман классикалык деңгээлде жазылса албетте. Бул Төлөгөн Касымбеков. Андан башка дагы тарыхый романды жазып жүргөн бир жакшы бала бар. Ушуну биз баалабай жүрөбүз. Тойчубай Сонбеков деген. Бул тетиги Орхун Энисейдеги Барсбектен баштап жазды.

0: Темасын улуттун рухуна байлап туруп ушул нерсе кандайдыр эмнегеде кийинки учурда мындай көп теле радиодо азыр деген социалдык тармак деген бар ушул нерселерди мындай бир мамлекеттик деңгээлде бир кийин өнөктүк деп койчу эле ушундай нерсеге айландыруунун мааниси да
1: эми бир жагынан кудайга шүгүр да мына манас боюнча конкурстар уюштурулат бүт мектептерде Манас боюнча мына академия ачылды, Манас боюнча театр уюштурулду. Андан кийин кээ этап кыргыз адабияты өзү негизинен үч бөлүктөн турат да. Фольклор, акындар поэзиясы анан жазма адабияты. Андан кийин акындар поэзиясына деле кудайга шүгүр жакшы шарттар түзүлдү. Мына тиги миллиондоп байгелер коюлуп атат, акындардын таймашы, Төкмө газети төр бошот. Анан кийин төкмөлөрдүн өзүнчө конкурстар өткөрүлдү. Эми кезек жазма адабиятка келди да. Жазма адабиятка келди. Азыр менде курста окуп аткандар айтат, эмне биз могу ушундай сиз аракет кылып атабыз, биз ушинтип жанталашып баарын окуп атабыз, монтип талкуулап атабыз. Бизге эмне эч кандай өкмөттөн жардам жок депчи. Мен айтып атам, акырындан тарых өзү алып келет экен. Илгери Салижан Жигитов айткан, ай кыргыздар шашпагыла бардык нерсенин тарыхы өзүнүн убагы келет депчи. Эми ошо жазма адабиятка кезек келди да. Жазма адабиятка кезек келгенде
0: пропагандалоо.
1: Мына билги дегенди мен уюштурбадыкпы? Мына ушул кадимкидей козгоду элди, окурмандарды козгоду. Мен азыр канаат алам, анткени менде окуп аткандар деле башка чөйрөдөн деле китепке маани берип, китеп белек берип калды да. Мисалы үчүн менде окугандар ошондой эреже кабыллашкан, туулган күндөрүн анан даталуу күндөрдү белгилегенде сөзсүз китеп белек кылышат. Демек окурмандар журту козголуп келатат. Мына ушу билги сыяктуу долбоорлорду күчөтүү керек. Жаш өзгөчөлүгүнө жараша. Мына ошол эмеде
0: улуттук каналда уюштурулду да, телекомиссиясы менен.
1: Ооба. Ошондо өтүлбөдүбү? Ошондо биз романдар боюнча, эпостор боюнча ушундай суроолорду түздүк. Абдан оор суроолорду мен түзүп атам дагы. Романдар боюнча мен түздүм да. Түзүп атам дагы, анан ойлойм да. Айыр ушуну таппайт депчи.
0: Ишетеби?
1: Ишимен айтам да, ушул оор болуп калды, ушуну таппайт десем, ушуну таап кетип атпайбы?
0: Башында кичине
1: башында абдан кыйын болду. Башында абдан кыйын болду.
0: Мен кийи баштадым, көрүп атыпчы, анан кийин
1: ооба. Андан кийин ушунчалык текст окушту. Демек болот экен да. Болот экен. Уюштурса болот экен. Эми буюрса ошону дагы кайрадан жандандырууга аракеттер болуп атат азыр. Анан ушуну мектептерге да жайылтуу керек да. Жаңы Манаста кадимкидей эле Манас айтып атпайбы хор мененчи? Болот экен да уюштурса. Мына Манас акындар поэзиясы кадимкидей жанданып калды. Анан айтат, ошо тиги чыгып ырдап койсо эле, анан айтышып койсо эле миллион байге, а бизге эмне эч нерсе жок депчи. А силер конкурска эч нерсе жаза элексиңер, силер конкурска жазгыла чыгармаларды. Анан кийин айтам тиги уялбай эле, айланайын, акыныңар деле, прозаңар деле сүйүүнү эле айтасыңар. Сүйүү, анан ойнош, тиги сүйүүңөр бүттүбү? Андан чоң, андан ыйык темаларды качан жазасыңар? Улуттун улуттугун, мекенчилдик, мына миграцияны токтотуу, өз жерине болгон сүйүү, өзүнүн мамлекетинин өнүгүшүнө салым кашуу сыяктуу теманы колго алгыла эми. Анткени темалар кийинки кезде аябай майдаланып кетти деп. Эми мунун баардыгы боло турган иш, такыры бизде ушул начарлап кетти деп айта албайм, жандануу бар. Жандануу бар.
0: Төлөгөн Касымбеков айтмакчы, келип турат.
1: Ооба.
0: Ушул учурда кызыбызда
1: кетишибиз керек да.
0: Колдоп кетишибиз керек.
1: Колдоп кетишибиз керек. Мен жаңкы эмеде көп айтам да, динчилер антип атат, динчилер минтип атат дейт. Ооба, динчилер өздөрүнүн ишеними боюнча кетип атат. Биз начар болуп атабыз. Алардан өтүп кете албай. Аларга өзүбүз басылып атабыз.
0: Алар менен айтышпай эле өзүң
1: ишин кылып. Алар менен айтышып отурбай, соттошуп отурбай. Андан көрө өзүбүз айта турган сөзүбүздү.
0: Бар болсо.
1: Мына улут үчүн жаңкы туулган жер, туулган жердин топурагы алтын деген сыяктуу. Мисалы, көркөйдөн бүткөн бир эки кызды өзгөчө баалап жүрөм. Мен бири поэзия Нарсулуу Кургубаева, экинчиси Нуриза Өмүрбаева деген ошо миграциялык турмуш анан туулган жер жөнүндө бир эки үч аңгемеси бар да. Керемет аңгеме. Керемет әңгеме, да? Мұны ошыларды керек болса, емеге кіргіш керек мектеп программасына.
0: Бәлкім жол

0: жол окушуларды өткөрүп
1: студенттер менен
0: ушул боюнча анан албетте тиги массалык маалымат каражаттары телевидение аябай колго алыныш керек бул нерсе окуучулар арасында соцсетте ну көбүнчө ушу телевидение радио чоң курал да деги эле ММКлар эми могу социалдык сеттин жакшы жагы да бар экен жаман жагы да бар экен кээде түшүнүп түшүнбөгөй чыгарманын аркын билип билбегендер эле бир начар чыгармаларды бул шедевр деп досунун тууганынын көңүлүн улап жаза берсе бул да жаман экен да
1: эми баягы талаштан такт жарылат дейт сандан сапат жарылат дейт бара бара бул деле
0: бул деле балким ордуна келер бирок негизинен басма бет адабий журналдар
1: расмий булак маалымат булактар э расмий маалымат булактары
0: абдан ушулар активдүү иштеш керек да
1: рахмат урматтуу радио окуучулар ушуну менен биринчи радионун инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты бул жолу инсанат уктуруусунан улут дөөлөттөрүн даңазалоо багытында кыргыз республикасынын баатыры кыргызстандын эл жазуучусу токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты төлөгөн касымбеков тууралуу филология илимдеринин доктору профессор үмүт култаева эже өзүн дагы адам катары жакшы билген жана чыгармачылыгын сүйүп окуган баалаган изилдеген окумуштуу катары кызыктуу маек куруп берген үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз уктурууну даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова саламат болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
3: Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
4: Кыргыз адамы сарамжал менен сарыптаган ысырапсыз ыктуулукту жактаган чөптү дагы кордобостон барктаган табиятты өз үйүндөй сактаган жаратылышка жандаш чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам уңгу жол жашыл кубатты жактаган жол жаратылышты сактаган жол.
5: Урматтуу угармандар, азыр сиздер биринчи радиодо шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио кармандар, биринчи радио өз уктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн кесиптешим Айгүл Маметова жана Урмат Жээнбеков иштеп жатат. Урматтуу радио кармандар, Борбор шаарыбыз Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аягына чыгат деген маалымат берилген. Административдик аймактык реформанын жыйынтыгында дагы шаар 3 эсе чоңойду. Ага ылайык шаардын карамагындагы 2820 чакырым жол бар, анын 1450 чакырымына асфальт төшөлө элек деген жаз мезгилинде мэрия жетекчилигинен ушундай маалымат болгон. Эми соңку кездерде Бишкек шаарынын мэриясы тиешелүү түзүмдөрү борборубуз Бишкектеги жол инфратүзүмдү өнүктүрүү, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү, жаңысын куруу жана башка бир топ иштерди жүргүзүп жатат. Биз ушул багытта бүгүн кеңири маалымат алабыз. Биздин студиянын мейманы Бишкек мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментине директорунун орун басары Жамболотов Абдыжапаркул Мукашевич. Саламатсызбы Абдыжапаркул мырза?
1: Саламатчылык.
0: Анда маегибизди баштай берели. Абдыжапаркул Мукашевич, деги эле өлкөбүздүн борборундагы жол маселесине байланышкан маалыматтарды берип койсоңуз. Жана айтылып атпайбы, АТРдин алкагында да көбөйдү.
1: Ооба, азыр кыш мезгили бүтөөрү менен эле бизде Бишкек шаарында биздин алдыбызга чоң бир тапшырмалар коюлду. Өзүбүздүн пландарды азыр бекитип алдык. Биринчиден мен айтып коеюн, баардыгы эле ушул жол маселесин биздин департамент эмес, азыркы күндө ушул ар бир төрт райондо акимият бар. Ушу акимияттардын да өзүнүн программасы бар да жол куруу боюнча. Аларга дагы ушул быйылдан баштап алар дагы жол курууга милдеттендирилди. Мындан тышкары Бишкек асфальт сервис деген дагы өз мекемебиз бар, алардын да өзүнүнчө программасы бар. Жана сиз айтып кеткен 120 километр жолду ошол биздин баарыбыздарга титулдук тизмебизди такташып алып азыр жумуш алып барып атабыз да. Мен азыр эми биздин департамент боюнча токтоло кетейин. Бизде департамент боюнча 77 километр, бул 35 көчөнүн жол куруу милдеттенмеси жүктөлдү. Деги эле бизде ошол жол куруу менен чектелбестен, андан да башка мына көпүрө, түйүндөр маселеси бар, транспорттук. Жалпы эле ушул 43 объект бизде планга азыр кирип атат да. Ошол баардык жерде азыр бизге өзүнүн баягы графикисин берген, ар кайсы баягы жолдорду элдерге тыгын жаратууда ыңгайсыз болбош үчүн бири бирине мындай айкелдештирип анан жаап келатабыз. Баардык жабардан мурун баарын биз ушул силердин радио аркылуу, баягы интернет булактар аркылуу 3-4 күн мурун кабарлап жаап элдерге баягы алдын ала үйдөн чыгып атканда өзүнүн маршрутун түзүп алганга алдын ала билдирип келатабыз да. Мындан былтыр дагы бир топ жумуштар аткарылды. Анан ошол жумуштардын алкагында ушул быйылкы жылга өтүп кеткен дагы баягы былтыр бүтпөй калган жумуштарыбыз бар болчу. Анан аларды быйыл мына бүтүрүп атабыз. Эң биринчи эле айтып кетсем, быйылкы биринчи ачылган жол ушул Ден Сапин көчөсү ачылды. Муну былтыр ушул түндүк тарабын толук кандуу бүтүрүп ачканбыз. Быйыл болсо экинчи түштүк тарабын толук кандуу бүтүрүп анан жолду ачып бердик да ушул убакта. Андан кийинки экинчи жолубуз ушул Лев Толстой көчөсү болчу. Былтыр ал көчөнүн дагы бир топ салып келип ушул Термечиковка атындагы көчөгө чейин бүткөнбүз. Андан аркысын азыркы күндө улап, азыр акыркы жумуштар аткарылып атат, акыркы асфальттар салынып атат. Толук кандуу ушул жакынкы арада ал көчөнү ачып беребиз да. Ошондо бул Лев Толстой көчөсү Ибраимов көчөсүнөн Тимур Афонзо көчөсүнө толук кандуу бүтүп калат буюрса быйыл. Чоң чоң көчөлөрдү айтып атам да.
0: Ооба.
1: Андан тышкары өзүңөргө белгилүү могул Бакаева көчөсүн биз 2024 жылы ноябрда баштаганбыз. Ошол көчөнү былтыр салып, бул темир жолдун астынан өтө турган көчө болчу. Ушул Баканбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чыккан темир жолдун астынан быйыл толук кандуу аны ачып бердик. Бул баягы биз айтып келген Жаш Гвардия көчөсү менен Лев Толстой көчөсүндөгү чоң түйүндүн биринчи этабы болчу. Ошол биринчи этабын бүтүп, азыркы күндө мына кечээ күнү ошол чоң жумушту ошол кесилишти жаап баштап атабыз. Аябай чоң жумуштардын бири. Андан тышкары былтыр үч көчөнү, үч көпүрөнү планга койгонбуз. Үч көпүрөнүн экөөнү бүтүп, бирөөнү быйылкы жылга өткөргөнбүз. Бул өзүңөргө белгилүү могул Жибек жол көчөсүндөгү эски автовокзалдын көчөсүндөгү Аламиден суусу аркылуу өтө турган көпүрө болчу. Былтыр жаап ал жерде баягы көпүрө аябай кууш болчу. Ошону чоңойтуу жумуштарын бүтүп, көпүрөнү чоңойтуп жаз келер менен ал жерди ачып бергенбиз.
0: Азыр толук кандуу бүттү да ал жер?
1: Ал толук кандуу бүттү. Ошол жерде азыркы күндө маселе ошол көпүрөдөн Курманжан даткага чейинки кичинекей жер калган, асфальты кичинекей начарыраак, ошол жерде гана турат. А так калган жери ошол Жибек жол көчөсү толук кандуу, ушул Жибек жолу Лермонтов көчөсүнөн ушул Толук молду көчөсүнө чейин толук кандуу бүткөн ал жер. Ошондо кичинекей жер калды, ал жерди бүтсөк буюрса
0: толук аяктайт.
1: Толук аяктайт буюрса.
0: Дагы кайсыл жерлерде, мисалы азыр жай келгенден кийин сиздер көп жерлерде жолдорду ошол жол оңдоп түзөө салуу иштерине байланыштуу айрым жерлер жабылып атпайбы? Жана да айта кеттиңиз, жанагы эң чоң долбоор болот деп, бул жанагы Лев Толстой көчөсү менен Жаш Гвардия бульварынын кесилишиндеги ушул долбоорго кененирээк токтоло кетсеңиз, сиздердин объекти болуп эсептелет да?
1: Ооба, биздин көзөмөлдө.
0: Бул кандай болот, канча убакытка чейин жабылды, кимдер салат, кандай болуп салынат, ушулары жөнүндө айтып берсеңиз.
1: Лев Толстой ошол Жаш Гвардия бульварынын кесилишин баары элдин баары билет. Ал жерде аябай
0: жол тыгыны
1: тыгыны аябай көп болчу. Анын эң биринчи себеби ошол түштүк жактан эле түндүк жактан баягы кете турган бир эле жол бар болчу. Бул мына баарыбызга белгилүү ушул Чыңгыз Айтматовадан Садыга Элибай көчөгө чейин бир 5 километрден ашык жер. Ошол жерде экөөнүн ортосунда ушул эле көчө бар болчу, эки жакты баягы темир жолдон ары бери өткөнгө. Анын үстүнө ал жерде аябай кууш болчу да, баягы сайз убагында салынып калган түйүн да ал.
0: Ооба.
1: Ошон үчүн баары тыгындын баары ошол жерде болуп, анан эң биринчи ошол жерди чоңойтолу деп планга койгонбуз. Мына былтыр долбоорлордун баары иштелип бүтүп, жактырылып, архитекторлор менен баягы неметип иштеп чыгып, алардын колдорун коюп, экспертизаны өткөрүптүр. Анан быйыл ушул дагы бир чоң бир компания экен, Байташ Групп деген, ошол компания алды ал жерди жаңы.
0: Ал атамекендик компания.
1: Атамекендик ушул жерде эми баягы өзүбүздүн регистрациялык Байташ Групп деп. Анан ошолорго бердик, келишим түзүлдү. Булар эми биз бир ай мурун эле негизи баштамакпыз, бирок ошол жердеги ушул Лев Толстойдун үстүндө бир топ субъекттер бар экен, жанагы машина оңдоочу жерлер бар экен, жайлар бар экен, машина тетиктерин сата турган дүкөндөр бар экен дегендей. Ошонун баары менен сүйлөшүү жолдору жүрүп аткан. Алар менен баягы такталып, кимдин канча жери бар, анын баасы чыгып, биздин ошол Ленин районун караштуу жер, ошол акимат иштеп атат алар менен. Анан тилекке каршы кичине баягы долбоордун дагы узарып кетти баягы сүйлөшүү жолдору. Ошон үчүн ушул биз чечим чыгардык дагы кечээ, ошол алар менен баягы пока сүйлөшүп жүрүп аткан кезде биз азыр жаппасак ошо кышка өтүп кетчү деп ойлоп атат да. Ошон үчүн ошол жерди түйүндү жаап болжол менен ушул 4-5 айдын тегерегинде деп атабыз. Эми анан подрядчиктер баягы өзүнүн кичине күнү түнү иштеп бизде баягы ар бир нерсенин өзүнүн бүтө турган срогу эме убактысы болот да,
0: мөөнөтү
1: болот. Ал биздерден эмес, ал ошол процедурадан зависит этет да. Курулуш жүрүп атканда бетондун катышы, ага дагы биз мындай нормадан чыгып кете албайбыз, 28 күн деген жазылып калган. Ошон баарын сактап келгенден кийин, тем более бул кичинекей көпүр эмес, чоң түйүн, бул баягы эки этаж, эки катмардагы
0: түйүн. Эки деңгээлдеги көпүр болобу, э?
1: Эки деңгээлдеги көпүр болот. Ошон үчүн биз аякты аябай шаштырбай,
0: сапаттуу
1: көп жыл колдоно турган бир жакшы элге кызмат кыла турган баягы искусственный деп коет, баягы сооружение салып бериш керек да. Ошон үчүн где-то 4 ай, 5 айга чейин барып калышы мүмкүн да.
0: Бирок жол кеңейет дагы, э?
1: Мындай болот да, эми
0: тиги Лев
1: Толстой көчөсү, ал жерден баягы эме бар да, жол чырагы бар да.
0: Ооба.
1: Ошол жол чырагы толук кандуу ал жерден алынат. Лев Толстой көчөсү ошол Жаш гвардия көчөсүнөн үстү менен өтөт дагы, Жаш гвардия асты менен өтүп, жанагы мен айтып кеткенмин, жанагы автотетик оңдоочу унаалардын ошол жерден барып туруп, Аларча көчөсүнө дайыр көпүрө салынат и ошол барып анан Бакаев көчөсүнө чыгат да буюрса. Андан тышкары ошол жерде мындай айлангандагы эми баягы проектти көрсөтүш керек да.
0: Ооба.
1: Баягы ушул бири бирине
0: тоскоол болбой
1: өтө турган түйүн болот да буюрсачы. Ошол үчүн ал жерде мындан кийин эми ал бүткөндөн кийин тыгын болбойт буюрса деп баардык эми анын эсебин чыгарып, жөн кандай каякка бурулат, солго оңго баарын эми изилдеп долбоорун алып калганда чийип чыгышты, ошондой болуп салынат да. Мындан тышкары жанагы Аларча суусуна 3 көпүрө салынат. Бул ошол жана Бакаеванын кечисинде Аларча сууга 3 көпүрө салынат да, жаңы көпүрө салынат. Эски көпүрөсүн элдин баары билет, аябай алдыдагы кууш болуп Бакаевадан бурулгандагы баягы анын абалы да аябай начар болчу, ошонун баарын жаңыртабыз буюрсачы. Ал жер курулуп бүтсө мен ойлойм бул ушул Союз убагынан кийинки эң биринчи чоң өзүбүз эгемен алганы Бишкек шаарынын эң биринчи чоң долбоор болуп атат да.
0: Ошон үчүн бир көпүрөңүз ошол, э, сиз айтып аткан азыр.
1: Ал көпүрө эмес, ал түйүн болот.
0: Түйүн болот, жанагы Жаш гвардия.
1: Жаш гвардия түйүн болот да эми. Ал түйүн болгон бир эле жер эмес, ошол комплекстүү ишти ошол түйүн деп коебуз да. Ал аябай чоң долбоор, эгерде ал аябай жакшы өзүн эми биз ойлоп атабыз, как эме катары жакшы буюрса өзүнүн эффектисин берет. Анан мындан тышкары ушул түйүндөрдү салуу, мындан кийин жол деле оңдоп, анан жолду түздөбөй, ошол чоң чоң экинчи этажга же болбосо жердин асты менен өтө турган жолдорду курууга долбоорлор чийип атабыз буюрса. Бишкек шаарыбызда тыгындарды жоюш үчүн биз ошондой жолдорго барышыбыз керек. Долбоорлор чийилип атат буюрса, мындан ары дагы эми Бишкек шаарынын тургундарды өзүлөрү көрүп сезип турат болуш керек. Чоң чоң түйүндөрдү салганга долбоорлор чийилип атат.
0: Ооба, Абдыжапар Кулумкашевич, мурда шаардыктар жакшы эле билебиз да, шаарда жашагандарчы, бир жерде көпүрө салынып атса же дагы бир жерде жол оңдолуп атса ал жерди биз баарыбыз жатка билчүбүз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын көп жеринде ушундай курулуштар, оңдоп түзөөлөр, мындай өтө олуттуу жолдор курулуп аткандыгын, кайсы жерде эмне болуп атканын дагы жакшы билбей калдык, жетишпей калдык дегендей да. Анан жанагы шаарда дагы Манас кыргыз түрк университетинин кампусу аркылуу жол өтөт дебедик беле? Ал дагы силердин объекти болуп эсептелеби? Ал кандай азыр стадияда?
1: Эми ал боюнча биз тиги политикасына киришпей эле коелу.
0: Ооба, жолдун өзү керек да.
1: Жолдун өзүн айтып берейин мен. Жолдун өзү негизи бул туура мурун берилип кеткен жер экен, баягы кандай эмне болуп аны эми биз токтолбой эле коелу. Бирок 16 жылы ушул өзүлөрү Бишкек шаарына кайылган экен. Ошол жерде негизи мурун жол бар экен, ошол жолду ачыкканга, мындай генпланга киргизип бересиңерби деген ошолордун сунушу менен ушул 2050 жылга чейинки генпланды чийип атканда ошол жол кирген. Генпланга кирип, андан тышкары ал эмес Бакаева көчөсү да кирген да, эки көчө кирген. Анан биз баягы долбоорду элге койбодукпу?
0: Ооба.
1: Бишкек шаары ачык болду, сунушуңар бериле, кандайдыр бир эгерде баягы өзүңөрдүн баарыңар оюңарды айткыла деп кенен койдук. Анан ошол кезде ал жактан эч кандай бизге сунуш түшкөн жок деп Бишкек архитектуранын баягы айтып атат да. Кат да келбептир, ойлор да келбептир, сунуштар да түшпөптүр. Анан долбоор баягы бекигенден кийин анан биз ошол долбоорду башкы планды Бишкек шаарынын башкы генпланын ишке ашырууга биз жаңынан киристик. Ал жерде эми ал жактын элдери менен сүйлөшүп, баягы эми бир топ ай болду сүйлөшүп атканда. Анан биз мындай деп чечтик, өзү алардын сунушу ошол жерде бак таракта тигилиптир. Бак тарактар тигилиптир, эки жагында баягы жөөтчү элдерге бурсатка төшөлүптүр дегендей таш менен. Анан ошолорду албай, анан бактарды кыйбай, анан ошол өздөрүнүн салган жолунун нугун эле өзгөртпөй деген бир мындай шарттар айтылды. Андан тышкары ошол ошол жерде окуп аткан студенттердин ушул жолду ар бир өткөндөгү безопасность деп коебуз, коопсуздугун карап деген сөздөр айтылды. Анан биз баарын талдадык дагы, биринчиден ооба бак тарактарды тийбейбиз, экинчиден салган ошол жөөтүчү эки жагындагы таштарын албайбыз. Андан тышкары ошол миң жылкы кыйбадан көчөйүнбү, ошол жерге эки жер астынан өтө турган өтмө куруп берели деп биз баягы алардын дагы шартына көндүк. Мына бүгүн эртең менен да барып алар менен сүйлөшүп, ошол жер астынан өтө турган жерлерди көрсөттүк аларга, ушул жерден салып берели депчи. Анткени ал жерден ар кайсы жерден салганга да биздин баягы өзүбүздүн нормалар бар. Ошон үчүн аларга анын баарын түшүндүрүп келдик эртең менен, кабыл алышты. Анан жакынкы арада алар да өзлөрүнүн сунуштарын айтат. Ошолордун сунуштарын эске алуу менен анан жер астынан өтө турган эки көпүрө көтмөк салабыз.
0: Жакшы.
1: Андан тышкары азыр ушул Бакаева көчөсүндөгү акырын баштадык, Ахымбаев көчөсүнөн ошол миң жылкыга чейинки участок буюрса, ушул жакын арада эки учетен буюрса ишке берилет.
0: Жакшы. Абдыжапаркул Мукашевич, жанагы административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарына канчалаган дагы аймактар кошулду? Шаар четинде жаңы конуштар, башка Чүй областына караштуу райондордун айрым аймактары, айыл өкмөттөрү дегендей. Анан бул сөзсүз эле шаарда ошол жол тармагынын жоопкерчилигин дагы көтөрүп, анан иштин көлөмүн да көбөйттү да. Ушул жагынан алганда дагы кандай алдыда пландар бар? Мисалы, шаарга кошулду деген менен алардын жол инфраструктурасы шаардын деңгээлинде эмес, шаар менен байланыштыруучу дагы бир топ милдеттер аткарылыш керек дегендей, ушул жагы кандай чечилип атат?
1: Ооба, эми туура айтасыз. Шаарыбыз эми азыр 3 эсеге өстү ошол сиз айткан жанагы алкагында. Анан ал жакка эми баарын бүгүн эртең быйыл эле бүтүрүп салабыз деген андай баягы сөздөрдү элдер эми айтып атат, кат жазып атат, жолугушуулар болуп атат, баарын эле түшүндүрүп атат. Биздин жетекчилер баары менен элдер менен чогулушкондо айтып атышат, акимдерибиз айтып атат, биздин калаа башчыбыз айтып атат баарына. Анан ар кайсы 4 районго бөлүнгөн каражаттын эсебинен сөзсүз түрдө алардын өзлөрүнүн дагы баягы титулдук тизмеге кирген көчөлөрү бар. Мындан тышкары мен өзүмдүкү боюнча дагы токтолуп кетейин. Мына биздин жаңы курула турган азыр 3 көчөбүз бар да, именно ошол тиги АТРнын алкагында. Бул биринчи Сука Батыр көчөсүн мен айтып келем, ушул 7 апрелден Авоза көчөсүнө чейин жаңы жол, жаңы жол эми ал мурунку жол эмес, жаңы жол салып атабыз. Андан тышкары Авоза көчөсүн Анкара көчөсүнөн ошол Сука Батырга чейин чыгарып, мындай бир кичинекей болсо дагы мындай кичинекей кольцо деп коебуз, ошондой салып атабыз. Андан тышкары Ахунбаев көчөсүн, Ахунбаев көчөсү биздики шаардын чети, Достоевский болчу, Достоевский көчөсүнөн Анкара Авоза көчөсүнөн улап атабыз. Анткени ал дагы бизге өтүп калды, баягы өзүңүз айткан АТРнын алкагы менен. Ошол Октябрьский районго азыр 3 чоң жаңы жол салып атабыз.
0: Салынып атат азыр.
1: Азыр уже баштадык, быйыл баштадык, салынып атат чоң жолдор. Андан тышкары бизге өткөн могу селекционный деп селекциянын азыр жолу бар экен, ошону жаңы баштадык. Ал жактагы бизге азыр өтүп, ал жакта жол эмес, жолдон тышкары баягы комплексин карап атабыз. Канализация түтүгү салынып атат и мурун баягы суусу дагы эскирип калган экен, баягы Сайзоовандан бери которулуп суусун да алмаштырып атабыз. Азыр мындай тапшырма берилди, ушул асфальт салонасында каякта мүмкүнчүлүк болсо ошол жака канализациянын сууларды светтерди ушул жаңырта кеткил деген бизге мындай тапшырма коюлду. Ошонун алкагында иш алып барып атабыз. Мындан тышкары мына өз ылдыйкы Свердловск району боюнча Кыргыз көчөсүнө барып эле Садаевадан ушул түштүк айлама жолуна чыга турган ошол көчөсүн дагы биз азыр баштап атабыз. Мына ал жер жабылып, ал жакта дагы ушу канализациясы жок экен, суусу дагы мындай түтүктөрдү чирип калган экен, ошолордун баары мындай азыр иш жүзүндө ашырганга план түзүп, бирок уже Бишкектен менен көчөнү Садаевадан ушул бычка чейинки жерин жаап иш башталды уже азыр. Ушундай баягы чоң чоң биринчи магистральный көчөлөрдү биз алып атабыз, майда көчөлөр болсо акимчилик тарабынан алар да келип атат. Эми баары кирискенге сиз айткандай убакта жок экен, акча каражаты да жок, эми аны ачык айтыш керек. Бирок эми акырын акырын акча бөлүнсө пландап ошо АТР аймагындагы жолдорду дагы баштайбыз. Андан тышкары көпүрөлөр бар экен, баягы жарабай калган бүт баарын эми бизге жаңы эле өттү да, анын баарын баягы талдап кайсы жерди биринчи салсак, каяка, анысы азыр АТРнын аймагына киргенден кийин биз баягы биздеги шаар ичинде жүргөн автобустар дагы баягы алар бизге кирип калды, биздин жашоочулар. Аяка дагы автобус жүрүш үчүн жакшы жол керек
0: өзүбүз.
1: Ошонун баарын маршруттарын чечип, кайсы жака кандай болуп атат, бул жол кандай экен деп баарын талдап туруп анан ошонун баарын киргизип атабыз планга. Буюрса акча каражаттын бөлүнүшүнө жараса акырын баягы оңдоп кете беребиз алдыда.
0: Ушул сиздин жообуңуздан улам дагы бир суроо пайда болуп атат да. Мисалы биз бир кезде жана Авызов көчөсүндөгү көпүрөдөн өткөндө канчалаган сын пикир айтылчу, биздин шаардыктар, жарандар качан кулап кетет, анан түшүп кетет, анан сынып калды деп аябай мындай бир тынчсызданышчу да. Анан ал жерге заманбап, заңгыраган жакшынакай көпүрө салынгандан кийин ал маселени унуттук. Заңгыраган жолдо биздин шаардыктар ар бир каттап атат. Ушул сыяктуу да мен сизге суроо берейин дегеним, сапат жагына да көңүл бөлүнөт да. Эми мисалы сиз айтып атпайсызбы, көпүрөлөр жол эле эмес, көпүрөлөр дагы башка канча толгон токой көйгөйлөр бар. Ушул жагынан алганда баягы сапатка көңүл бөлүү, заманбап жабдыктар менен салуу, көбүрөөк жылга, узагыраак мөөнөткө кызмат өтөй тургандай кылуу деген дагы негизги милдет да э.
1: Туура айтасыз, эми АОЗа десе мен эсеп кеттим тиги. АОЗаны баштаганда аябай биз сын пикирлер аябай көп болду да. Аябай көп болду, анткени бул бир эле жерде салынып аткан объект да. Анан кичинекей эле неме да мындай элдерге кичинекей эле объект болуп көрүнөт. Бирок ошол жерге элиңе ыраазы, техникаңа ыраазы. Ар берип атканда азыр эми могу телефондун заманы болду, ар ким тартып жиберип атты бизди. Бизди жөнүндө тиги мэрияны ушул кандай гана сын пикир айтпады, бирок анын баарын түшүндүрүп аттык, көрүп аттык. Бирок азыркы күндө сиз айткандай элдин көбү ошону өтүп аткан элдер, ошол жактан жашап аткан элдер
0: ыраазы болуп атышат. Мисалы
1: андан кийин уже бүткөндөн кийин ыраазы болуп, азыркы күндө негизи ушундай да, өзү жумуш бүткөндөн кийин ушул ошол объект эч жак 100 жыл мурун эле салынгандай болуп унутулуп калабыз. Анан эми ал биздин милдет баягы сөзсүз түрдө конечно салышыбыз керек. Анан сапаты жагынан азыр эми мурунку заманга караганда биздин дагы ошол сапатын текшере турган приборлорубуз дагы жаңырды. Мурун бир бетонду аябай мындай көп киши келип текшерсек ал бир 2 кишиге эле лабораториялардын баягы индикаторлор да жаңылды, керек болсо мындай бир эле киши текшерип коюп турган дагы. Эми заманга жараса бизге оңой боло баштады да текшерүү дагычы. Ошон үчүн сапаттын сөзсүз түрдө ал жерде ар бир объектте биздин бирден технадзор деп коебуз. Ошону карай турган өзүнүн ответственный ошол жердин сапатына, ошол жердин канча каражат кетип барат кетет баарына жооп бере турган өзүбүздүн буйрук менен бирден технадзорубуз бар. Ошол жерде баягы көзөмөлүн өткөрүп, эгерде жарабай калса аны жарабайт деп арматураларына берип, бетондорун менен текшерип, асфальттын сапатын текшерип тура турган көзөмөлдөчү биздин өзүбүздүн баягы балдарыбыз турат ошол жерде. Анан сапаты жагынан кепилдик бар. Сөз түрде биздер салып аткандан кийин азыркы заманда бир жаман сапаты сала турган объекттер мүмкүн кандайдыр бир деңгээл менен баягы кетип калышы мүмкүн мүчүлүштөр кичине баягы. Бирок аны деле ошол салып аткан курулушчу фирма өзүнүн кепилдигин берип эгерде кандайдыр бир асфальты же болсо бир кандайдыр эме кетет деп стройкада болгондон кичинекичине кээде кетип калат. Ошолорду өзүнүн эсеби менен кайра оңдоп турат да. Ошол өзүнүн келишимдин алкагында ошол өзү кепилдик алат момунча жыл деп ошол ошончо жылын өзү карап содержать этип турат.
0: Жана сиз айтпадыңызбы, акимчиликтер дагы, рай администрациялар дагы өз алдынча жолдорду куруу милдети тагылган деп э? Алар кандай жол менен тандап, кандай жолдорду салышат алар? Анан алардын да сапаты, алардын дагы жанагы өтө маанилүү жагдайлары бар да, алардын жоопкерчилиги ошол райондук администрациянын өзүндө болобу?
1: Жоопкерчилигибиз баарыбыздыкы бирдей. Баарыбыздыкы бирдей. Анткени мага өзүнчө стандарт, акиматка өзүнчө стандарт жок.
0: Талап бирдей.
1: Кыргызстан, Кыргызстан боюнча стандарт, талап бирдей. Биздин өзүбүздүн кыргызстан закону бар, кыргызстан өзүбүздүн бекитип берген стандарты бар, ошого жараша. Акиматтын ар биринде өзүнүн көзөмөлдөчү штатында отурушат. Сотрудниктери алар өзөр көзөмөлдөп, биздикинде деле аларда дагы ошол ошол жака жоопкерчү адамдар бар да. Бишкек асфальт сервистики дагы ошондой адамдар бар. Бизде биз кандай
0: көзөмөлдөсөк
1: алар да ошондой. Тандаган жагынан алар деле тендер өткөрүп жакшы-жакшы фирмаларды тандап алышат.
0: Рахмат. Азыр бизде бир угарман бар экен, суроону угуп коелу, аны улантабыз. Саламатсызбы?
2: Арбаңдар. Сиздин спикериңизге суроо берсе, мен Бишкектен эчен.
0: Бериңиз агай, агай, бериңиз.
2: Бир убактарда Чапаев, азыркы Бакаев көчөсүн улантып, темир жолдун астынан өтмөк курабыз деген идеяңарды айттыңар эле. Ошол эмне болду же? Бүтсө биз укпай калдык. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом. Эки жерде асфальт тап, жерди чукулап, жерди тешип, жерди көзөп атасыңар. Ал бирок 120 километр 1200 километр курганда деле мындай мамиле, мындай көз караш менен Бишкекти тумчуктурган тыгын проблемасы чечилбегендей көрүнөт да. Мисалы кетти тиги ак үйүбүз ынтымак ордого Манас проспектиндеги тыгындар эч өзгөргөн жок. Элдер отурабыз, бири бирибизди жүрүшүп коюп, эрдеде менен да кеч курун дагы. Вот анан эми тыгынды ойлобогондон кийин азыр асфальттама турган жолду жөн эле позолоченный кылып койсоңор деле элге тыгын азайып, кислород көбүрөөк болуп, убактысын экономдогону керек да. Эми биз үчүн бир күндө 2-3 сааттан тыгында отуруш күндүн көрүнүш болуп калды. Эгерде бир биздин оюбуз боюнча бир 4 жерге олуттуу бир жолдун тыгындары азая турган бир курулмаларды курулмайынча 4 жерге, бир эле жерге эмес, бир убакта. Бул абал өзгөрүшү мүмкүн эмес да. Билбесеңер элден сурасыңар эмне кылышыбыз керек деп. Болбосо менин сунушум айта барсаңыз жетеңизге. Собянин деген Москванын мэри бар, ошол 10-нчу жылы келгенден кийин 3-4 жылдын ичинде Москвада бир ушинтип айтканда катастрофик тыгымбыз, ошонун проблеманы чечип койгон да 3-4 жылдын ичинде. Эми бизче москвалыкчалык машинабыз жок, бирок аракет ошол жака бурулуш керек да. Анан асфальттап койдум, асфальтташ керек туура, а бирок эң негизги максат тыгындарды азайтыш да айланайын. Машиналарды көрүп атпайсыңарбы элдерди кандай кыйналып аткан? Рахмат.
1: Рахмат. Бул угарман кичине кечире кошулуп калган окшойт. Рахмат байке сизди. Жана мен биринчи сурооңузга жооп берип коеюн. Бакаева көчөсүндөгү сиз айткан объектти бүтүп, биз аны ишке киргиздик.
0: Киргиздик. Анан агай айтып аткан, сурап аткан ушул э?
1: Бакаева көчөсүндөгү Бөкөнбай көчөсүнөн тиги Лев Толстойго чейинки ачып койдук байке. Аякта азыр машинелер жүрүп атат уже. Андан тышкары тыгын маселесин сиз аябай туура айттыңыз. Мен дагы өзүм сөзүмдү айтып кеттим эле. Биз Бишкек шаарынын мэриясы асфальттоо менен жолду оңдоо менен гана тыгын чече албайбыз. Yana men bir top toktalıp kettim özünüz plandarga. Siz aytkanday eki etajtuu çoң-чоң эки катмарлуу развязкаларды азыр биз пландап атабыз. Ошонун биринчисин сиз айткан жанагы Бакаев көчөсүнүн жанындагы Жаш гвардия менен Лев Толстой көчөсүнүн кесишиндеги тыгынды азайтууну алкагында жумуштарды кечээ күнү жаап биз баштадык байке. Андан тышкары жана да айтып кеттим мына бир 6-7 жерге сиз айткандай 4 эмес гейм планында каралган көп жерге ошол эки этаж развязкаларды же болбосо жердин астынан өтө турган жолдорду салганга пландарды долбоорло чеп атабыз. Буюрса мына сиз айткандай мүмкүн 4-5 жыл болбосо дагы бир топ жылда чечиш мүмкүн. Тыгындын эң негизги көйгөйү байке баарыбызга белгилүү бул Бишкек шаарындагы автоунаалардын санынын кескин түрдө өсүп кеткендигиси да. Анткени Бишкек шаары сиз дагы ушул билесиз мурун бир аз гана сандагы Бишкек шаарынын жолдорун айтам да. Аз гана салындагы масштабка ылайыкташып салынса азыркы күндө бир 10 эсе көп болуп кетти байке. Ошон үчүн ошонун баарын эске алуу менен ар кайсы жерге ушул эки катмарлуу жолдорду эки катмарлуу түйүндөрдү салганга биз уже кириштик байке.
0: Абдыжапаркул Мукашевич, дагы бир жолу айтып койсоңуз, жана агай сурабады, эки деңгээлдүү эки кабаттуу өтмөктөр дейбизби, сиздердин тилде кандай айтат, жолчулардын тилинде ушул нерселер, ошол объектилер кайсыл жерлер экенин агай дагы бир жолу угуп алсак.
1: Мына баарыбызга белгилүү, мына 2005 жылдан бери биз ушул Фучук менен Лев Толстойду ошолбой келатабыз. Мына быйыл буюрса ал жерди дагы долбоорго киргизип баштаган турабыз да. Бул эми 2 жылдык проект болот.
0: Лев Толстой көчөсү менен Фучук көчөсүнүн кесиши.
1: Фучукка көчөсүн Лев Толстойго чыгарганга темир жолдун үстү менен элдердин мына бирден бир тыгын айтылганда ушул кесиш айтылат да. Ошон үчүн аны да калып алынды баштаган турабыз. Андан тышкары профсоюзный жибек жолу экөө баягы кошулган жер Фучук менен ошол жерге да проект жиип атабыз. Ал жерде да аябай тыгын бар. Мындан тышкары 7 апрель менен мурунку Алматинский Анкара экөөнүн кесишинде дагы чоң түйүн болот. Ал жерге да проект жиип атат. Мындан тышкары ушул Айтматова көчөсү менен жана Азия молдун астында Горки көчөсү ошол экөөнүн кесишинде дагы бир чоң түйүндү чийип быйыл баштаган турабыз аяктагычы. Буюрса бул проект жүрүп аткандар андан тышкары проекттер чийилип атат дагы. Мен айтпадымбы, жылдан жылга ошол көбөйтүп кете бересиз да. Ушундай экинчи транспортный узел болобу, эстакадный көпүрө болобу, ушул экинчи этаж менен биринчи этажды баягы светофор жол чырактары жок өтө турган жолдорду салганга биз уже проекттерди долбоорлору чээп баштадык.
0: Бул эми азыркы ыкмада э жанагындай жол тыгындарын азайтуу үчүн болгон, баягы шаар ичинде транспорттук каттамдардын жүрүшүн ыңгайлуу кылыш үчүн деген эле, бул акыркы кезде көп колдонулган ыкмада, башка жактарда делечи, эми ири шаарларда.
1: Ири шаарларда эки эмес, 7-8 этажга чейин жол түйүндөрү бар да. Эми азыр биз азыр биринчи шагты атап атпайбызбы? Андан тышкары мына көп жерге биз светофор жок өтө турган оңго кете турган жолдорду азыр баштадык. Мына былтыр өзүңөргө белгилүү ушул Асан Алиева менен Москва көчөсүнүн кесишине салдык эле, практика неме 2 минутаны көрөлү деп аябай жакшы эффектин берди. Андан көк жардын кольцонун дагы оң жагына салып көрдүк, ал да жакшы эффект берди. Быйыл ал ошондой оңго бурулчу светофор жок оңго бурулчу жерлерден 10 кесишти тандап алдык. Мына жакында өзүңөргө белгилүү могул Байтик Мартын менен Масалиев көчөсүнүн кесишинде 2 жерди ачтык. Ал өзүнүн эффектин жакшы берип атат. Мындан тышкары мына көйгөй жараткан Бака көчөсү, Садырбаева көчөсү менен Ахунбай көчөсүнүн кесиши эле аябай мындай бир кыйшык жери бар эле. Аны дагы биз чоңойтуп атабыз. Элдер баягы биздин эмгекти баалап жакшы сөздөрүн айтып өтүп атат. Ал жерди ачсак, ал жерде көйгөй чечет. Ушундай жерлерди дагы көбөйтүп атабыз да. Эми эки этажды салбай кээде мындай бир этаж менен чечип кое турганда эле ыкмалар бар да.
0: Жакшы экен. Дагы бир Facebook пайдаланучу сурап атат. Бишкекти Манас эл аралык аэропорту менен байланыштыра турган альтернативдик унаа жолу жөнүндө дагы маалымат берип койсоңуз дейт.
1: Ал эми альтернативдик жол боюнча биздин карамабызга кирбейт, бирок ал жер салына баштады. Ошол Жаш гвардия көчөсү келип туруп, түштүк айланма жолуна кесилген жерге чоң бир түйүн салынат дагы. Андан ары ушул жана биздин илгерки СЭС илгерки деп атам, азыркы СЭС аркылуу өтө турган бир чоң жол салынып атат.
0: Аэропортко чейин кетеби?
1: Аэропортко чейин кетет. Буюрса ошол аркы Манас эл аралык трассасына альтернативдүү жол салынып атат. Ал биздин баягы жол курулуш министрлиги тарабынан,
0: транспорт жол министрлиги тарабынан. Жакшы, анан дагы ушул жолду курганда, мисалы, ошол сиздердин департамент же биздин акимияттын администрациялардын кызматкерлери салбайт да, сөзсүз жанагы подрядчиктер, компаниялар тандалат, э?
1: Ооба, биз заказчик катары.
0: Ошол тандаган процессте сапатка, алардын мүмкүнчүлүгүнө, потенциалына көңүл буруу жагы кандай болот? Анткени сапат эң негизги максат болуп атпайбы бүгүнкү күндө?
1: Биз эң биринчи эле
0: тандоо кандай өтөт?
1: Биз биринчи эле ушул өзүнүн эмнеси бар бул подрядчикти сала турган.
0: Мурун эмне кылган, э?
1: Биринчи эмне кылган? 3 жылдык же болбосо 5 жылдык
0: тажрыйба,
1: 5 жылдык ичинде кандай жол салды эле, ал жол кандай болду, сапаты кандай болду? Андан тышкары ушул асфальт чыгара турган заводу барбы, жокпу? Техникасы барбы, өзүнүкүбү же арендага алып атабы? Андан тышкары ошол өзүнүн компаниясы деген өзүнүн жумушчулары, инженерлердин составы кандай, баарына көңүл бурабыз. Анан эми кечөө ачып анан бүгүн жолго киришкен фирмалар эми катыша албайт да.
0: Жакшы. Дагы бир угармандын Facebook пайдаланучунун суроосу экен. Жүк ташуучу автоунаалар, оор жүк ташуучу автоунаалар жаңы салынган жолдордун баарын бузуп атат дейт да, мындайча айтканда өзүнүн тили менен тамтыгын чыгарып атат. Ушул кандай көзөмөлдүккө алынат деп сурап атат.
1: Ооба, эми азыр Кыргызстаныбыз өнүгө баштабадыбы, баарыбыз билип атабыз. Ар кайсы жерге социалдык объекттер салынып атат, жана ипотекалык үйлөр салынып атат, школ, больницалар салынып атат.
0: Курулуш күчөп атат азыр.
1: Аябай күчөдү. Андан тышкары жеке менчик жагына дагы аябай көңүл бурулуп атат. Анан анын баарын эгерде биз эме такыр эле
0: тыюу салсак,
1: анда алар токтоп калат. Ошон үчүн биз мындай аларга айтып атабыз. Могул күн ысыгандан бери өзүнүн эрежеси бар. Өзүнүн эрежеси бар баягы. Ошол эреже температура
0: сакташ керек,
1: э? Эми ысыкка, ысык болгондо сактагыла деп атабыз. Аябай жүк ташуу,
0: оор жүк салбаш керек
1: салбагыла деп эми суранып атабыз элдин баарынан. Азыр өзүңөргө белгилүү, мындай байкасаң ар кишине азайып калды. Азайып калды. Чын эле тиги Facebook колдоочу туура айтат. Оор жүктү ашык менен баягы жүктөп алып өткөндө биздин асфальт ага
0: туруштук бере албайт.
1: Туруштук бере албай калат. Анткени андай нагрузкага оор жүккө биздики өзүнүн дагы эмеси бар да, баягы сип бар, ошону алып калганда салып атпайбыз биз. Алар болсо андан тышкары жүктөп алып келип атышат да, баягы нагрузка, ойстун нагрузкасы деп коет. Анан баарынан суранып атабыз азыркы күндө, мындай азыраак жүктөп. Анын үстүнө азыр бизде инспекция иштеп атат. Ошол жүк ташуучу машиналардын шаарга киргендердин баарын текшерип, алардын да чоң көзөмөлүндө да бул.
0: Жакшы. Быйылкы жылга карата ошол мэрия тарабынан коюлган, алдыга коюлган милдет максаттар, мисалы жана сиз өзүңүздүн мекемеге тиешелүү курулушу жүрүп жаткан, курулуп жаткан, алдыда боло турган иштердин дагы көлөмүн айтып кетпедиңизби? Ошону быйылкы жылга милдеттендирилген, пландаштырылган ишти быйылкы жыл аяктоого потенциал жетеби? Ишке
1: ашыра алабызбы? Биз чоң-чоң проекттерди биз 2 жылга, анан эми курулуштун өзүнүн графиги болот. Мен жана айтып кетпедимби? Ошого жараша биз график түзүп беребиз. Эгерде быйыл бүтпөсөк, эми чоң-чоңду бүтө албайт 1 жылдачы. Анткени биздин баягы курулуш сезонундагы мындай кандай десем, 2-3 айлык эле да Ошон үчүн ошого ылайыкташтырып анан биз жумушту баштайбыз да. Анан ал бүтпөгөндөрдү биз бүтпөгөндөрдү эмки жылга приходящий. Мен жана айтып кетпедим жана Ден Сапенде көчөсүн былтыр баштап эки жагы быйыл бүттү. Ошондой приходящий да объекттер бардык да.
0: Анан ошол эле учурда бирок иштин кандай жүрүп жаткандыгы катуу көзөмөлдө болот э? Сиздер тараптан.
1: Биз ошол жолду жапкандан кийин эле биздин көзөмөлгө өтөт ал. Ошол жерден биринчи эле күндөн баштап
0: ал ишти аткаруучу ким болбосун бирок көзөмөл сиздер.
1: Көзөмөл, көзөмөл биз как заказчик болгондон кийин акчаны биз берип атабыз да. Бюджеттин акчасын биз көзөмөлдөп турабыз. Аны каякка кетип атат, кандай кетип атат, кандайга куротуп атат, бүт баарын көзөмөлдөп и жанагы салып аткан жолдун сапаты да биздин көзөмөл.
0: Демек сиздин эртеден берки айтып бергениңизден улам Бишкек шаарында ушул жол инфраструктурасын өнүктүрүү багытында аткарылып жаткан иштер жакынкы учурларда мисалы быйылкыга аяктай турган иштер келерки жылы өзүнүн бир мындай жыйынтыгын көрсөтө баштайт деп ишенсек болот экен э?
1: Ал сөзсүз түрдө сөзсүз.
0: Рахмат, урматтуу радио угармандар, сиздер Бишкекте жол куруу жана оңдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат алдыңыздар. Жогоруда биздин мэриянын өкүлү баса белгилегендей, Борбор шаарыбызда абдан чоң милдеттер алдыга коюлган жол инфраструктурасын инфратүзүмдү өнүктүрүү багытында. Өзүбүз дагы күбө болуп атабыз, кандай иштер жүрүп жаткандыгы тууралуу. Биз биринчи радио мындан ары дагы ушул багыттагы иштер тууралуу сиздерге тез-тез жана кеңири маалымат алып берип турууну максат кылганбыз. Бүгүн биздин студияда Бишкек мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Жамболотов Абдыжапаркул Мукашевич болду. Абдыжапаркул Мукашевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, меймандары жана жашоочулары, мына ушул Бишкекте жол куруу жана оңдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу жогоруда аталган департаментке тиешелүү объектлерде иш кандай жүрүп жатат, ушул маалыматтар кеңири камтылган маекте сиздер Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан угуп көрүп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, ал эми уктуруунун режиссеру Айгүл Маметова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио угармандар, сиздер жогоруда шак жүрүш программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абаздаган. Бул жер жүрөгүнөн

Ал чакырык, мен жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.